0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Prijazen nočni pozdrav, dragi gospodje in gospe, ki ste z nami v tej noči. Ljudje veliko razmišljamo o življenju in zanj uporabljamo različne prispodobe. Tudi svečo s svojim plamenom. Našla pa sem zapis, ki gre tako. Življenje se mi še malo ne zdi kot kratka sveča. Sijajna bakla je, ki so mi jo podali, da jo za trenutek podržim kvišku. In preden jo bom predal naslednjim rodovom, bi rad, da kar se da svetlo žari. Dragi sopotniki, naj kar se da svetlo zažari tudi v teh nočnih trenutkih.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča. V tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

čudnega ni v tem način, kako napiše besedo nekoč ali enkrat. Ne smej se. Besedi, kot sta nekoč in enkrat, sta zelo pomembni, mogoče celo najpomembnejši.

Ja, reci mi, tista mala hišna sreča, se kdaj spomniš in jo zaliješ? Bodi prijazen, pogovarjaj se z njo. Včasih cvetje to potrebuje kot ljudje. Medve ona in jaz živiva po starem. Ona vse razume, čeprav je še majhna. Te še vedno pogreša. Drugače je vse v redu, hvala. Ljubim te. Morda bi bilo bolje, če se ne bi videla. Nimam nikakršnega daru za igro usode. Verjamem samo v tisto, kar si želiš sam. Zdaj že govorim neumnosti, oprosti. Toda prosim te, prisezi mi samo, da si ne želiš otroka z njo. Vem, že sama misel na to je neumna. Vendar prisezi mi, prosim te, prisezi mi. Ne poslušaj me več, moj ljubljeni. Pojdi, prosim te, pojdi. Ljubim te, ljubim te. Pojdi, prosim te.

0: to, da iz nje nastaja zmeraj otožna zgodba.
1: Dragi poslušalci, z vami je Radio Ognjišče, ki vam bo v nadaljevanju ponudil ponovitev kulturnih utrinkov. Potem za njimi pa boste lahko še prisluhnili slovenski oddaji Radia Vatikan. S to oddajo bomo sklenili program torka 22. septembra, v katerem se vam prav lepo zahvaljujemo za vašo pozornost. Obenem pa vas v svojo družbo vabimo tudi v novem sredinem dnevu. Do takrat pa le vse dobro. In prijeten pozdrav.
2: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
3: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Isto Geister je s knjigo Esej o otoku, ki je izšla pri založbi Umko, letošnji dobitnik nagrade Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo. Nagrajenca so razglasili v Cankarjevem domu, nagrado pa so mu podelili na Trubarjevi domačiji na Rašici. Kot je žirija zapisala v utemeljitvi, je esej o otoku izvirno in večplastno literarno strokovno delo, ki presega klasične ovire žanra. Avtor z izjemnim znanjem in izbranim pesniškim jezikom raziskuje otoke ne le kot geografske pojave, temveč tudi kot globoke, psihogeografske in intimne prostore človeške duše. Takole je povedal.
4: Ja, sej ima to privlačno za mene, da sem lahko oseben, da govorim v prvi osebi, in da sem lahko tudi intimen, ker recimo pri znanstvenih člankih se tega ne moreš prvošiti, čeprav sem jih včasih

0: Sem tudi pisal, pa nisem, sem se moral držati nazaj, tle se pa lahko sproščeno razpišem.
1: Tako Rožančev nagrajenec Iztok Gajster. No, v Murski Soboti pa bo od 24. do 26. septembra potekal 31. festival Oko besede. Osrednji dogodek bo 30. jubilejna podelitev nagrade Večernica, ki jo tokrat dobi Irena Androjna za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov. Nagrado časnika Večer za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo bo pisateljica prejela v petek na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti. Ob jubileju so v Slovenski ulici odprli ulično razstavo 30 let Večernice, izšla pa je tudi monografija 30 let literarne nagrade Večernica, ki jo je uredila Dragica Haramija.
2: Osnovna ideja je bila, da izpostavimo vseh 150 nominiranih in nagrajenih del. To nam sicer ni čisto uspelo, zato ker se posamezna poglavja osredinjajo ali na posameznega avtorja in njegova dela, ali pa na medpredmetne povezave, to se pravi, na primer, kako se ples vidi v neki knjigi ali kako glasba odmeva v neki knjigi. Vendarle pa so temeljna dela, pregled na primer vseh slikanic, ki so bila kadarkoli nominirane ali nagrajene v prvem poglavju, pa obravnavam vsa dela, jih razvrstim po književnih žanrih, po vsebinah, oblikah knjig.
1: Tako urednica zbornika Dragica Haramija. Festival slovenske otroške in mladinske književnosti Oko besede se bo v četrtek začel s knjižno tržnico, literarno in kritiško delavnico Mlade oči, literarnim večerom Literarna mesta in pa bralnim maratonom. Po besedah članice društva Argo in predsednice komisije za nagrado Večernica Norme Bale so pripravili tudi ulično razstavo 30 let Večernice, ki po njenih besedah prinaša festivalsko dogajanje in kakovostno otroško ter mladinsko literaturo iz simpozijskih in prireditvenih dvoran ter učilnic neposredno na ulico.
3: Če operiramo z nekimi podatki, da je 60 tisoč različnih ljudi v teh 30 letih doživelo festival Oko besede in da je rezultate in sadove nekako uživalo 45 tisoč pomurskih otrok, vključenih v različne izobraževalne institucije in seveda v zamejstvo, potem smo se nekako odločili, da je pa zdaj čas, da tale naše dogajanje in kvalitetna otroška in mladinska literatura zapusti simpozijske dvorane, dvorane za podeljevanje, učilnice in pljuskne na ulico in preplavi Murskosoboško ulico.
1: To je bila članica društva Argo, ki prireja festival Oko besede Norma Bale. Povejmo še to, da je festival nastal leta 1995 na pobudo pisatelja Ferija Lajnščka in publicista Francija Justa, od leta 1996 pa je namenjen slovenski otroški in mladinski književnosti. Prisluhnimo še pisatelju Feriju Lajnščku.
4: Zelo sem zadovoljen, da je srečanje po 30 letih še zmeraj v dobri kondiciji in da lahko, ko se oziram nazaj, rečem, da je veliko prispevalo k temu, da je slovenska mladinska književnost bolj uveljavljena, bolj prisotna, bolj spoštovana. Skratka, mislim, da je to, kar smo si na začetku želeli, uresničeno po 30 letih. Čeprav zmeraj se potem rojevajo nove problemi, nova vprašanja, tako da bo tudi do naslednjih 30 letih kaj započeti.
1: Z besedami Ferija Lajnščka smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež obiskal dikasterij za kulturo in vzgojo. Sveti oče bo 1. oktobra z otroki molil rožni venec za mir. Papež, tehnološke inovacije naj služijo skupnemu dobremu. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževega govora med odprtjem pastoralnega leta rimske škofije. Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega patra Pija.
2: Sveti oče je v ponedeljek 21. septembra obiskal sedež dikasterija za kulturo in vzgojo in se je srečal z zaposlenimi. Zahvalil se jim je za njihovo delo in jih spodbudil, naj si še naprej prizadevajo za širjenje vrednot humanizma po vsem svetu. Papeža Leona 14. je sprejel prefekt dikasterija kardinal José Tolentino de Mendonca, ob njem pa sta bila tajnika Paul Tige in Carlo Maria Polvani. Sveti oče je nato pozdravil vse zaposlene in sodelavce, se ustavil v kapeli in nekaj trenutkov posvetil molitvi, vse prisotne pa je nato še na kratko nagovoril ter jih spodbudil pri njihovem vsakodnevnem delu in služenju cerkvi in vsemu svetu. Poudaril je pomembnost dela namenjenega širjenju poslanstva katoliške vzgoje in kulture odgovornosti, ki športom in umetnostjo ustvarja veliko priložnosti za srečanje ter vzpostavlja dialog s pomočjo univerzalnega jezika, ki je sposoben posredovati vrednote humanizma. Na koncu je izpostavil, da je delo rimske kurije dragoceno orodje za posredovanje temeljnega sporočila cerkve, kar je vera.
4: Sveti oče bo 1. oktobra ob 17. uri v vatikanskih vrtovih z otroki rimskih šol in župni molil rožni venec za mir. S tem dogodkom se bo začel teden molitve z naslovom Milijon otrok moli rožni venec, ki ga organizira papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi. Pri Lurški votlini v vatikanskih vrtovih se bo papežu Leonu 14. v molitvi pridružilo med 700 in 1000 otrok. Skupaj se bodo duhovno povezali z otroki, družinami, šolami in krščanskimi skupnostmi po vsem svetu. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec poteka že več kot 20 let, letos pa bo prvič trajala ves teden, in sicer od 1. do 7. oktobra. Na ta način bodo lahko škofije, župnije, šole, skupnosti in družine na različnih celinah izbrale dan, ki jim najbolj ustreza, hkrati pa bodo povezane v istem molitvenem namenu za mir in edinost. Teden molitve se bo sklenil na praznik Rožnovenske Matere Božje 7. oktobra. Medtem ko bodo v Rimu otroci molili svetim očetom, so v številnih državah po svetu že v pripravi podobne pobude. Od staroselskih skupnosti v bolivijski Amazoniji do župnije v Sudanu, Zimbabveju, Mozambiku, Sierra Leone ter na mnogih drugih krajih, ki trpijo zaradi vojne, revščine ali nestabilnosti. Pater Frank Mandozi iz pastoralnega področja Kosti v Sudanu je dejal, da so številne šole in župnije že potrdile svoje sodelovanje. Sestra Patricija Alejandra Botelo López, ki je misionarka med staroselci v bolivijski Amazoniji, pravi, da otroci že molijo rožni venec tako v svojem jeziku čim manj kot v španščini. V župniji svetega Krištofa v zimbabvejski škofiji Bulawayo se bodo otroci zbrali k molitvi 4. oktobra. Poleg tega namerava tamkajšnji župnik pater Charles Mafurutu v naslednjih tednih obiskati tudi najbolj oddaljene skupnosti in z njimi moliti rožni venec. V Paragvaju se bo pobudi pridružil tudi tamkajšnji radio Paipuku, ki bo pripravil posebne oddaje in neposredno prenašal rožni venec, ki ga bodo molili otroci v eni izmed župni. Letošnja molitvena pobuda je povezana s fatimskim sporočilom Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno srce. Kardinal Kurt Koch, mednarodni predsednik fundacije Pomoč cerkvi, ki trpi in prefekt dikasterija za enost kristjanov, je v povabilu udeležencem spomnil, da Marijino brezmadežno srce predstavlja življenje, ki je v celoti odprto svetemu duhu in kaže na devico kot na zgled vere, ljubezni in molitve. Pobuda je še posebej pomenljiva v času, ko se na milijone ljudi sooča z vojno, nasiljem, preganjanjem, revščino in negotovostjo. V tem kontekstu molitev otrok predstavlja preprosto, a univerzalno znamenje zaupanja in upanja. Otroci iz različnih držav, jezikov in kultur bodo združeni v isti molitvi za mir. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec se je začela v eni izmed venezuelskih vasi leta 2005 in se je postopoma razvila v svetovno molitveno gibanje, ki vključuje otroke, družine, župnije, šole in cerkvene skupine na vseh celinah. Navdih zanjo so bile naslednje besede svetega Pija iz Pietrelčine. Ko bo milijon otrok molilo rožni venec, se bo svet spremenil. Povabilo k molitvi pa ni namenjeno samo otrokom. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, spodbuja tudi starše, učitelje, redovnike, katehiste in družine, naj se jim pridružijo. Ob tem dodajajo, da ni potrebno zmoliti celotnega rožnega venca. Tudi samo ena desetka, če jo molimo z vero, lahko postane del te velike svetovne molitvene verige. Mednarodna pobuda poteka v sodelovanju s svetiščem v Fatimi, s papeževo svetovno mrežo molitve in s Fatimskim svetovnim apostolatom. Letos se je bo prvič pridružila tudi inicijativa Svetovni dan rožnega venca, ki vsako leto 7. oktobra vernike po vsem svetu poveže v tej molitvi. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je pripravila tudi gradivo za molitev v različnih jezikih in vabi, da se sodelujoči prijavijo na spletni strani, da bo tako mreža otrok, ki bodo molili v različnih državah po vsem svetu, postala vidna.
2: V sporočilu namenjenem udeležencem mednarodnega simpozija o povezanosti umetne inteligence in miru je papež Leon XIV. Izpostavil, da mora tehnološki napredek služiti človekovemu dostojanstvu. Razvoj umetne inteligence zato zahteva pogled, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo. Mednarodni simpozij z naslovom Umetna inteligenca za mir je potekal 21. in 22. septembra na Lateranski univerzi v Rimu in bil namenjen vprašanjem, ki so povezane s priložnostmi in izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca na področju preprečevanja in reševanja konfliktov, varstva človekovih pravic in izgradnja novih modelov upravljanja. Sporočilo je na začetku simpozija prebral kancler Papeške akademije za življenje Andreja Čuči. Sveti oče je v njem izrazil upanje, da bi razprave prispevale k obnovljenemu in splošno razširjenemu prizadevanju, da se tehnološke inovacije umesti v služenje skupnemu dobremu. V svetu, ki ga zaznamujejo konflikti in razdori, razvoj umetne inteligence zahteva vizijo, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo, da bi lahko tehnološki napredek služil dostojanstvu vsakega človeka in krepil vezi, ki povezujejo človeško družino. Božji načrt usmiljenja se tudi danes razkriva v zgodovini in v digitalni dobi postaja kompas za življenje v skladu z evangelijem. Sveti oče zato spodbuja k raziskovanju, kako lahko umetna inteligenca, ki jo vodi iskrena skrb za dobro drugih, spodbuja dialog, spravo in solidarnost med narodi ter tako pomaga spremeniti sadove tehnoloških inovacij v orodje miru. Mednarodni dogodek je organizirala Univerza Združenih narodov za mir v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje in Papeško lateransko univerzo. Gre za prvi globalni bienalni simpozij posvečen preučevanju vloge umetne inteligence pri preprečevanju konfliktov, varstvu človekovih pravic in spodbujanju miru. Pobuda temelji na spoznanju, da sistemi umetne inteligence niso etično neutralni artefakti. V sebi namreč nosi odločitve o zasnovi, nize podatkov za učenje in cilje optimizacije, ki lahko povzročijo globoke družbene posledice. Zato usmerjanje razvoja in umetne inteligence k miroljubnim in etičnim ciljem predstavlja znanstveni izziv, še preden to postane vprašanje politike ali nadzora. Namen simpozija je bil spodbuditi kritičen in interdisciplinaren dialog med akademiki, raziskovalci in izvajalci iz različnih področij. Udeleženci simpozija so zato bili povabljeni, da v razpravi sodelujejo s prispevki, ki obravnavajo teoretične, empirične, metodološke in uporabne vidike razmerja med umetno inteligenco in procesi gradnje miru. Poseben poudarek je bil namenjen interdisciplinarnim pristopom, ki povezujejo tehnologijo, etiko, pravo, družboslovje in oblikovanje politik. Izhodišče je bilo temeljno vprašanje, kako lahko umetna inteligenca prispeva k miru in ne postane dodatni dejavnik konfliktov, kot je zatrdil Francisco Ravena, rektor Univerze Združenih narodov za mir. Miru ne moremo razumeti zgolj kot odsotnosti konflikta. Mir je proces, ki zahteva, da pristopimo k temeljnim vzrokom konfliktov. Umetna inteligenca pa lahko pri tem ponudi izjemna orodja, a prav tako lahko poveča neenakosti, napetosti in nove oblike konfliktov. Simpozij zato želi vzpostaviti mednarodni dialog, ki bo pomagal razumeti te preobrazbe in jih pravilno usmerjati z načeli miru, človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Predsednik Papeške akademije za življenje Renzo Pegoraro pa je dejal, da mir ni zunaj obrambe življenja, ampak je eden od njegovih temeljnih pogojev. Ko se soočamo z umetno inteligenco, ni dovolj, da se vprašamo, kaj tehnologija zmore, ampak v kakšen namen jo želimo usmeriti. Zato mora etika biti del procesa načrtovanja, kajti človeška odgovornost se ne sme razbliniti pred kompleksnostjo strojev.
4: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
0: So anche che il servizio pastorale oggi è più faticoso di ieri.
4: Vem tudi, da je pastoralno služenje danes napornejše kot včeraj. Spodbujam vas, da teh naporov ne nosite sami. In jasno vam povem, da umetnost pastoralnega preverjanja od vas ne zahteva, da delate več. Nasprotno, dopušča vam, da delate manj in bolje. Če bi pastoralno preverjanje postalo še dodatna obveznost na vaših ramenih, bi izdali njegov namen. Zato bi vam rad ponudil razmislek o podobi duhovnikov, ki jih Rim potrebuje. Duhovnik bi moral biti človek, ki posluša, preden odgovori, ki razločuje, preden se odloči. Oseba, ki ostaja pred Gospodom, saj ne more voditi drugih k srečanju, ki ga sam ne živi. Vprašanje zakaj je predvsem njegovo osebno vprašanje. Zakaj sem duhovnik? Ali moj dan še vedno ustreza razlogu, zaradi katerega me je Gospod poklical po imenu? V duhovniku niso skoncentrirane vse odgovornosti. Prepoznava karizme, oblikuje vesti, omogoča soodgovornost laikov. Ne zaradi pomankanja moči, ampak zaradi zvestobe naravi cerkve. Skupnost, v kateri je vse odvisno od župnika, je krhka skupnost. In voditi ne pomeni delati vsega. Pomeni ustvarjati občestvo, ovrednotiti energijo drugih, povezovati osebe in stvarnosti, ohranjati enotnost. Poleg tega se duhovnik vključi in želi pripadati skupnosti, ki je sposobna razumevati svojo sosesko, deliti njene rane in upanja, odgovorna za življenje vseh, tudi tistih, ki ne prestopijo praga cerkve. To je oblika, ki jo ljubezen prevzame v pastoralnem vodenju in prav to preprečuje župniji, da bi se zaprla v samoohranitev.
0: Nessuno è chiamato a vivere tutto questo da solo.
4: Nihče ni poklican, da bi vse to živel sam. Duhovniški zbor ni vsota duhovnikov, ki se srečujejo zaradi organizacijskih potreb. Je bratstvo in je prvi prostor, kjer lahko preverimo, če to, kar delamo, resnično ustvarja občestvo. Želim, da bi bile prefekture, prej kot sredstvo za usklajevanje, dejanski kraji duhovniškega bratstva, kjer se lahko brez sramu spregovori tudi o svojih naporih in težavah. Poleg vas, diakoni spominjajo vso cerkev, da obstaja zato, da služi. Redovniki in redovnice pa zastonskostjo svojega življenja Rim spominjajo, da človeka ne reši nobena učinkovitost in da prvo mesto pripada Bogu.
0: Un pensiero particolare va ai nostri seminaristi.
4: Posebna misel gre našim bogoslovcem. Dragi mladi, pripravljate se, da boste duhovniki za to škofijo. Vabim vas, da se že sedaj vključite v to pot preverjanja in se jo naučite sprejeti kot način življenja v letih formacije. In dopustite, da vas formirajo tako knjige, ki so potrebne za srečanje z dobrimi učitelji, kot tudi obrazi. revni, bolniki, ljudje iz naših župni. Vam in vašim formatorjem izrekam svojo hvaležnost in zaupanje. Mladi se ne predajo določeni vlogi, ampak sledijo moškim in ženskam, ki so videti srečni zaradi tega, kar so. Vem, da bo ta pot preverjanja zahtevala potrpežljivost in morda tudi pogum, da se odpovemo nečemu, kar nam je zelo pri srcu. A gre za isti pogum, kot ga je imela Marija Magdalena, ki je morala opustiti željo, da bi zadržala Gospoda in namesto tega tekla, da bi ga oznanila. Iz tega pastoralnega razločevanja se bo, upam, rodila faza podelitve prenovljenih izkušenj ter na to oblikovanje skupne poti, ki nas bo pripravila na jubilej odrešenja leta 2033.
0: Cari fratelli e sorelle di Roma.
4: Dragi bratje in sestre v Rimu.
0: Non temete di lasciarvi ancora chiamare per nome.
4: Ne bojte se pustiti še naprej klicati po imenu. Živi Gospod se daje srečati tistim, ki imajo tako kot Marija na velikonočno jutro še vedno pogum, da ga iščejo. Tudi v solzah, tudi v temi. Naj vas spremlja Božja Mati, Salus Populi Romani, ki je prva verovala in svetu rodila Kristusa.
3: Lahovne misli papeža Frančiška za god svetega Patra Pija. Misli so izgovora med srečenjem z verniki v Pietralcini 17. marca 2018.
1: Sono lieto di trovarmi in questo paese.
5: Vesel sem, da se nahajam v tem kraju, kjer se je Francesco Forgione rodil in začel svojo dolgo in rodovitno človeško in duhovno življenje, jih je nagovoril sveti oče. V tej skupnosti se je kalil v svoji človeškosti, se naučil moliti in v ubogih prepoznavati Gospodovo meso, dokler ni dozorel v hoji za Kristusom in zaprosil za vstop k kapucinom ter tako postal pater Pi iz Pietralcine. Tukaj je začel doživljati materinskost cerkve in vedno bil njen vdani sin. Tukaj je veliko meditiral skrivnost Boga, ki nas je ljubil vse do darovanja samega sebe za nas. Danes se nahajamo na istem kraju, kjer je pater Pi bival septembra 2011, da bi se, kot je zapisal v pismu, nadihal bolj zdravega zraka. V tistem času je namreč živel v svojem rojstnem kraju zaradi zdravstvenih razlogov. To zanje ni bilo lahko obdobje, notranje je zelo trpel in se bal, da bi padel v greh, ko se je čutil napadenega strani demona. Z maloštevilnimi je lahko govoril, tako preko pisem kot v samem kraju, samo župniku Salvatoreju Panulu je pokazal skoraj vse. V teh strašnih trenutkih je pater Pi črpal življenjsko moč iz neprestane molitve in zaupanja, ki ga je znal polagati v Gospoda. Vse grde prikazni, ki mi jih demon polaga v misli, izginejo, ko se zaupanjem izročim Jezusovim rokam, je pisal provincialnemu ministru ter mu zaupal, da čuti, kako njegovo srce priteguje neka višja sila, preden se zjutraj z Gospodom združi v zakramentu. Zapiše, ta lakota in žeja sta vse prej kot poplačani, saj potem, ko ga prejmem, raste ta vedno bolj. Preko obhajanja svete maše, ki je predstavljala središče vsakega njegovega dne in izpolnjenost njegove duhovnosti, je dosegel visoko stopnjo združitve z Gospodom. V tem obdobju je od zgoraj prejel posebne mistične darove, ki so se najprej pokazali na njegovem telesu kot znamenja Kristusovega trpljenja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, dragi prijatelji, in lepo vabljeni, da z radijskimi sodelavci zmolite častitljivi del rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam

0: te Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj.

0: temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas steklenskega ognja. In privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdaj na naši smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, ovari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obveli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni. smrtni. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih krunal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam
3: naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega.
4: Tu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam
3: naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni
0: uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Daj jim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Ura je 35 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Dobro jutro. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora, poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič pa ostaja njegova podpredsednica. Predlog za razrešitev Stevanovića je podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti, predlog za razrešitev Avšič Bogovičeve pa je podprlo 45 poslancev, proti jih je glasovalo 37. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo prihodni teden sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina, da bi se seznanil z obeti za prihajajočo zimsko sezono. Zaenkrat ne kaže, da bi se cene močno zvišale, se bo pa vlada po potrebi prilagodila in določila zgornjo ceno, je napovedal minister. Število brezdomcev narašča tako v Evropski uniji kot v Sloveniji, v Ljubljani so lani glede na raziskavo več fakultet in društva Kralji ulice zabeležili 427 brezdomnih oseb. Nastanitvenih zmogljivosti primankuje. Strokovna sodelavka v Ljubljanskem dnevnem centru za brezdomce Urša Smrkol.
1: Ja, dejstvo je, da je postelj za brezdomce v Ljubljani veliko premalo, tako da zavetišča zdaj delujejo po principu nekih čakalnih list. Dejstvo je tudi, da veliko ljudi spi na ulici. Lani v jeseni smo sodelovali v eni raziskavi, ki je zajela 426 brezdomnih oseb v Ljubljani in pokazala, da jih od tega več kot 80 prenočuje na ulici. Ampak moramo upoštevati tudi tiste, ki jih raziskava ni zajela. Pač veliko je takih, ki mogoče ne spijo na ulici, spijo pa v kakšnih starih razpadajočih nenaseljenih zgradbah, kakšnih garažah, vrtnih utah. Mogoče so najdli neko trenutno rešitev na kauču kakšnega sorodnika ali prijatelja, kakšni imajo tudi svoje bivališče, ki pa je v izredno slabem stanju. In nas skrbi, ker iz leta v leto zabeležimo več uporabnikov, več brezdomnih, več storitev jim nudimo, medtem pa ko se dodatnih programov in prostorov v Ljubljani za to ne najde.
0: Predstavniki Čebelarske zveze so z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem spregovorili o razmerah v panogi. Država naj bi čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovila finančno podporo v višini 10 evrov na pan, strani občin pa naj bi okrepili podporo za nakup medovitih rastlin. V zvezi z ukrepi za povračilo podražitve goriv pa predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč pravi:
2: smo na seznamu tistih, ki bodo dobili te novi zakon o trošarinah, ampak pa čebelarjih to ni bo nič. Treba se zavedati, da čebelar ima drugačen način oskrbe. Kmet gre s traktorjem na nivo, gre posejat, gre vzdržovat, gre pogledat, ne vem kaj še vse. Čebelar pele čebele na pašo, mora specialno vozilo pustiti tu, tam in potem vsak teden gre čebele oskrbovat s svojim osebnim avtom ali kakorkoli. In to, da mi rečemo, da čebelar dobi trošarine zato, ker za čebelarstvo to bo vprašanje, če bo sploh kakšen čebelar to kandidiral ali pa bo to tako majhen znesek. Treba je tudi vedeti, da zdaj čebelarska sezona končana, ta prevozna. Ne?
0: V policijo opozarjajo, da so med uporabniki znova začela krožiti lažna zlonamerna sporočila, ki jih v imenu policije pošiljajo spletni goljufi. V najnovejši verziji sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in Ministrstva za pravosodje. Danes bo sončno, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo in zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Obeti. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem pa bo v petek čez dan večinoma ponehala. Preglejmo zadnje temperaturne podatke. V Kopru delno oblačno 15 stopinj Celzija, Maribor jasno 9, Ljubljana in Celje 8 stopinj, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto megla samo 4 stopinje Celzija. Še nekaj drugih krajev: Tolmin jasno 9 stopinj Celzija, Metlika delno jasno 7, Mežica, Velenje jasno 6 stopinj, Gornji Grad in letališče Jožeta Pučnika Brnik delno jasno 5 stopinj, Litija in Rateče 4 stopinje, Slovengradec in Logatec pa jasno in 3. No, na Kredarici že zmrzal, jasno minus 2 stopinji Celzija. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, drugih posebnosti v prometu pa trenutno ni. Toliko v prvih jutranjih poročilih, ura je 5:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

5 in 39 minut, dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Ja, dejansko, danes je prišla tudi koledarska jesen in še nekaj se je zgodilo. Zdrknili smo pod 100 dni do konca leta, namreč današnja sreda, 23. september, je 99. dan do konca leta 2026. Vse to govori, da se časi spreminjajo in da prihajajo torej tudi spremembe. Sicer 23. septembra goduje sveti pater Pi, ki je med drugim tudi zavetnik naše radijske kapele, v Sloveniji pa je danes državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, je pa dan slovenskega športa, ki ga verjetno lahko vsi, brez razlik, tako levi kot desni, slavimo, kajti šport nas vedno povezuje. Naj vas pozdravim v imenu ekipe, ki jo sestavljamo, Andrej Šinko, Boštjan Smole in Jože Bartol. Želim dober začetek novega dne, pa ostanite ob ognišču.

0: da bo dan nasmejan.
1: V morju nekdo kriči: "Na pomoč, na pomoč!"
2: "In kaj se pa tako derete?"
3: "Ja, ne znam plavati."
2: "Ja, pa kaj potem, jaz tudi ne znam igrati klavirja, pa se zaradi tega ne derem na vse grlo."

14 minut do šestih. Danes zgoduje sveti pater Pi iz Pietrelčine, ki je bil eden najbolj priljubljenih svetnikov 20. stoletja. Ljudje so k njemu prihajali predvsem kot spovedniku in duhovnemu spremljevalcu, no čez nekaj minut ga bomo spoznali tudi v svetniku dneva. No, ampak izbral sem tudi njegovo misel in jo postavil na začetek novega dne. Dne, ko goduje, takole je zapisal. Dobrota naj pride od kodrkoli, je vedno hčerka iste matere. Božje previdnosti. Dobro jutro.

Vedno zelena glasba Urbana Kodra je bila tole v citrah Mihe Dovžana, Cvetje v jeseni. Še 11 minut in ura bo 6. Kot rečeno, danes zgoduje pater Pi, ki je umrl prav na današnji dan leta 1968. No, po naslednji skladbi Eve Knafelc nam ga bo svetnika dneva danes predstavil Jure Sešek po besedilu Silvestra Čuka.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trindvajseti september, Pij iz Pietrelčine, spovednik in mistik, ki se je rodil za nebesa leta 1968. Rodil se je 25. februarja leta 1887 v kraju Pietrelčina, blizu mesta Benevento, kot četrti od sedmih otrok v družini Forgione, ki je bila tako revna, da je moral oče dvakrat iti v Ameriko služiti denar za preživljanje družine. Pri krstu so mu dali ime Francesco. Ko je leta 1903 vstopil k kapucinom, je dobil redovno ime Pi, Pio, po rojstnem kraju pa je ohranil vzdevek iz Pietrelčine. Po končani redovniški vzgoji in bogoslovnem študiju je leta 1910 prejel mašniško posvečenje. Šest let pozneje so ga predstojniki zaradi slabega zdravja poslali v samostan v San Giovanni Rotondo, blizu mesta Foggia, nedaleč od Jadranske obale. Tam je mladi redovnik 20. septembra leta 1920 v mističnem zamaknjenju prijel stigme, znamenja Kristusovih ran na rokah, nogah in na prsih. Cerkveni predstojniki so mu naročili, naj te rane skrije in naj nosi rokavice. Redovnik je ubogal. Prav tako je v duhu pokorščine sprejel ukaz iz Rima, da ne sme maševati javno, temveč le v samostanski kapeli. To je trajalo dve leti. Hoteli so ga zavarovati pred navalom ljudi, ki so od vseh strani vreli v San Giovanni Rotondo, da bi videli svetega patra. Pater Pi je bil žrtev, sumničen, obtožb, obrekovanja in preganjanja, pa vse je junaško prenašal. Prav nič ni bil vesel tistih, ki jih je v San Giovanni Rotondo prignala zgolj radovednost. Želel je, da bi romarji prihajali z vero in voljo po spreobrnjenju. Tja dol je poromal tudi milanski nadškof kardinal Montini, poznejši papež Pavel VI, in bil pri njegovi maši, pri kateri je zbrano sodelovala množica vernikov. Ena maša patra Pija za mnoge pomeni veliko več kot 10 dni misijona, je zapisal potem. V predstavah ljudi obstajajo različne podobe patra Pija. Čudodelnik, prerok, žrtev predpisov, sveti mož ali preprosto pater pri tistih, ki so ga osebno poznali. Bil je mistik, čutil pa se je navadnega človeka in delil z ljudmi vse, kulturo, verovanja, narečje. Ljudje pa so ga imeli za nekoga med njimi. Tudi danes bi nam naročal kot ljudem takrat molite. Sam ni hotel biti nič drugega, kot samo ubog brat, ki moli. Če se ves svet navdušuje nad patrom Pijem, svetnikom tretjega tisočletja, kakor se je nekoč navduševal nad Frančiškom Asiškim, je to zato, ker nekako sluti, da nas ne bo rešila niti tehnika z vsemi svojimi pripomočki, ne znanost z vsemi svojimi obljubami, temveč samo svetost. In ta pravzaprav ni nič drugega kot ljubezen. Spoznavamo ob patru Piju iz Pietrelčine, ki je tudi sozavetnik naše radijske kapele.

23. september je danes godovni dan, praznik svetega Patra Pija, ki je tudi zavetnik naše radijske kapele, je pa tudi državni praznik, ki pa ni dela prost dan, dan slovenskega športa. Vse to bo odmevalo v našem programu, pa še kaj. Do 10. oktobra se pod naslovom Od zore do mraka, ki je meja, odvija kampanja, s katero želijo opozoriti na pomen dobrega duševnega zdravja, predvsem pa na nevarnost izgorelosti pri delu v kmetijstvu. O tem bosta v svetovalnici ob 8. uri spregovorili doktorica Nataša Drnovšček-Hafner, raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU in pa strokovnjakinja z področja psihologije ter duševnega zdravja, Doris Letina. September je mesec posvečen Alzheimerjevi bolezni in raznim oblikam demence. Na nedavni tiskovni konferenci so predstavili nova zdravila, pa tudi video, ki kaže, kaj policiji pomaga pri iskanju pogrešane osebe, ki ne zna več domov. Več v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Tudi danes ob 10:15 bodo kulturni utrinki, ob 14:30 pa komentar spletnega portala domovina.je. No, ob današnjem dnevu slovenskega športa smo pripravili tudi pogovor o, ob 17:00, govorili bomo o financiranju športnih zvez, obnovi lokalne infrastrukture, gibalni pismenosti mladih, dvojni karieri športnikov ter povezovanju športa s turizmom. Gosta bosta vede generalnega direktorja direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo in pa Igor Klančnik, to je Igor Klančnik in pa generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič. No, poletnih počitniških dni je nepreklicno konec in tudi glasbeniki so zavihali svoje rokave, ustvarjajo novo glasbo in v medgeneracijskem glasbenem večeru ob 20. uri bomo slišali nekaj novosti, ki jih prinašajo Rok Piletič, del nekdanjega bratskega dvojca Bikul, ki zdaj ustvarja samostojno, pa Gino Marino, del drugega bratskega dvojca 2B in še kdo. Ob 20. uri, torej glasbeni medgeneracijski večer. In še oddaja s poezijo Otok, v njej poezija pesnika Jureta Jakoba iz njegove zbirke Lakota. Gregor Čušin vas vabi, da mu prisluhnete ob 21:30. To je bil napovednik našega radijskega sporeda za sredo 23. septembra. Vabljeni v družbo Radija Ognišče.

6:07 minut je, z vami Radio Ognišče na 23. septembra dan, ko goduje Pater Pi. In že prav kmalu boste lahko prisluhnili tudi posnetku svetega Patra Pija. In sicer imamo v našem radijskem arhivu posnetek bogoslužja in to boste lahko kot nekakšno glasovno relikvijo slišali na naših valovih prav kmalu. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma jasno s svežim jutrom, na Primorskem nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, temperature bodo primerne in spodobne od 18 do 22, čeprav je jutro kar hladno, in sicer recimo v Idriji ob 5. uri samo 3 stopinje Celzija in megla. Kako je z višjimi temperaturami, najtopleje seveda na obali, Koper delno oblačno in 14 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, razen začetka jutranje prometne konice. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani so že zastoji, pa tu in tam tudi nekaj megle, ki ovira promet.

0: 6 in 12 minut danes torej goduje sveti pater Pi, njegovo življenje nikakor ni bilo brez preizkušenj. Zaradi stigem je seveda poznal telesno bolečino, pa tudi nerazumevanje in dolga obdobja, ko svojega duhovniškega poslanstva ni smel opravljati v polnosti. Pa kljub temu ni postal zagrenjen. Ostal je blizu bolnikom, spovedancem in ljudem, ki so izgubljali upanje. Njegovo življenje zato ni le pripoved o nenavadnih mističnih darovih, ampak predvsem o zvestobi, ki se potrjuje tudi takrat, ko ni priznanja in ni vidnega uspeha. V arhivu Radia Ognjišče imamo tudi posnetek svetega bogoslužja, ki ga je daroval pater Pi, in sicer je nastal tam nekje v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja. Gre za nekakšno glasovno relikvijo. Na kratko prisluhnimo svetemu patru Piju.
1: Vise dal Santissimo Sacramento. Io vi credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altar. Vi adoro dalla vista del mio niente e vi ringrazio di quante grazie mi hai donato. Specialmente di avermi donato voi stessi in questo sacramento. Di avermi data per avvocata la vostra Santissima Madre Maria e di avermi chiamata a visitarvi in questa chiesa.
0: Tako pater Pi na posnetku iz začetka 60-ih let, ki je ohranjen tudi v našem radijskem arhivu, mislim, da smo ga prejeli preko Radia Vatikan in smo seveda lahko hvaležni, da nek svetnik, ki ga že kar nekaj let ni več med nami, še vedno v navzočnosti glasu, živi med ljudmi. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Tvoj pogled, potem pa še nekaj besed o naši radijski kapeli, ki tudi danes slavi, kajti njen sozavetnik pater Pi goduje.

6 in 17 minut. Današnji dan je prazničen tudi za sodelavce Radija Ognjišče, kajti sveti pater Pi je namreč zavetnik, sozavetnik naše radijske kapele skupaj s sveto materjo Terezijo iz Kalkute. Kapela je bila blagoslovljena leta 2005, v njej hranimo tudi relikvije patra Pija. Vsekakor je to za nas prostor molitve, svetih maš, tišine sredi radijskega vsakdana. Tudi danes bomo imeli na čast našemu patronu sveto mašo in radijska kapela je srce radija, saj se iz nje širijo blagoslovi nad našim delom in nad našim delom tudi blagoslovi nad našo domovino, kajti delamo za ljudi in naj bo sveti pater Pi spodbude za naše delo tudi v nadaljevanju. Tako da naj povem, da bomo danes torej slavili tudi na Radiu Ognjišče god svetega patra Pija.

malo po drugi uri po našem času, ko je sonce na svoji navidezni poti prečkalo nebesni ekvator. Pred nami so dnevi, ko bo svetlega dela dneva vse manj, jutra pa bodo vse hladnejša. Ampak seveda jesen ne pride naenkrat, najprej jo opazimo v svetlobi, v vlagi na travi, v prvi megli in pa v listu, ki je na robu že dobil rumeno ali rdečo barvo. Seveda pa tudi v vremenu. Ampak več o vremenu po naslednji skladbi. Tole je Jelka Cvetežar.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:24 minut je ura, z nami pa dežurna vremenoslovka Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj nam obetate, kaj prihaja?
2: Ja, v bistvu pred nekaj urami se je začela tudi astronomska jesen, tako da po vseh kriterijih od danes naprej jesensko in tudi temperature danes zjutraj lahko, v bistvu lahko rečemo, so kar jesenske, kar sveže jutraj imamo po državi, temperature tam okoli 5 stopinj Celzija, naprimer na Babnem polju pa se je temperatura spustila tudi do minus 2 stopinji, skratka ja. Jesen sve začetek dneva, čez dan pa nas čaka kar precej sonca, nekaj zmerne oblačnosti do povdne še na primorskem koncu, ampak se bo ta čas dan razkrojila, popovdne pa res ogromno sonca, temperature pa bolj prijetne kot trenutno, tam od 18 do 22 stopinj Celzija. Potem pa jutrišnji dan prinaša nekaj več spremenljivega vremena, namreč bližala se nam bo hladna fronta, bo pa sprva še sončno, čez dan pa se bo potem res postopno pooblačilo, zapihal bo tudi jugozahodni veter, ta bo temperature potisnil še kakšno stopinje jutri više kot danes, tako pričakujem jutri od 19 do 24 stopinj Celzija. Potem pa popoldne in proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in pa tudi kakšna nevihta in te se bodo potem zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti jugu in ob tem bo zapihala na primorskem tudi burja, ponekod v notranjosti severni veter, ampak bo bolj tak prehoden dogodek, to že do petkovega jutra se bo potem znova zjasnilo in tudi ob koncu tedna potem nas čaka bolj umirjeno, suho vreme, skr veliko sonca in pa jutranjo meglo po nižinah, ki pa je ta nekako jesenska stalnica.
1: In pa te jutranje temperature nas bodo opozarjale seveda, da je jesen zdaj res tu.
2: Ja, sprva še, potem nekako od konca tedna oziroma začetku prihodnega tedna pa bodo spet malce više, tam okoli 10 stopinj Celzija.
1: Katja Kozjek-Mihelec, dežurna vremenoslovka, hvala lepa za tole oglašanje, lepo sredo želim.
2: Enako, nasvidenje.
1: Mi pa gledamo na uro, do poročil še slabe 4 minute.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
4: Šestintrideset minut, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič ni bila razrešena z položaja podpredsednice. Njeno razrešitev je podprlo 45 poslancev, proti jih je glasovalo 37. Prav tako se je na položaju ohranil predsednik parlamenta Zoran Stevanovič, ki so mu poslanci očitali kršenje ustave, zakonodaje in poslovnika, zlasti v luči onemogočanja preiskovalnih komisij. Poslanec Svobode Borut Sajovic in predsednik Resnice Zoran Stevanovič.
5: Gre za premišljeno in naklepno ravnanje na dveh sejah državnega zbora z namenom omejevanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine, zaradi česar je omajanje zaupanja v inštitut predsednika državnega zbora in zaslednje protiustavno ravnanje morajo biti nosilci funkcij sposobni prevzeti politično odgovornost.
6: Očitek, da sem kot predsednik državnega zbora preprečil sklic seje oziroma sam preprečil obravnavo zahtevanih točk, ne opisuje tega, kar se je zares zgodilo. Obe zahtevani izredni seji sem sklical. Ali predsednik državnega zbora lahko skliče sejo? Lahko in sem jo. Ali lahko na predlog dnevnega reda uvrsti zahtevano točko? Lahko in sem jo. Ali lahko omogoči odločanje? Lahko in sem ga. Ali lahko predsednik poslancem ukaže, kako morajo glasovati? Ne more in ne sme.
4: Voditelj je med splošno razpravo Generalne skupščine Združenih narodov bo danes nagovoril slovenski premier Janez Janša. Zasedanje je včeraj odprl generalni sekretar organizacije Antonio Guterres, ki je opozoril na vse večje delitve v svetu. Kot štiri ključne izzive pa je izpostavil vojne, neenakost, podnebne spremembe in umetno inteligenco. Zunanji minister Tone Kajzer bo tretji dan obiska v New Yorku sodeloval na ministerskem srečanju skupine za globalno vladanje na temo umetne inteligence, pa tudi na razpravah o Ukrajini, pomorski varnosti, priložnostih in varnosti umetne inteligence, pa tudi o deklaraciji o zaščiti humanitarnega osebja. Udeleženci dvodnevnega srečanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope so v izjavi potrdili skupen interes za krepitev evropske varnosti, obrambne pripravljenosti in regionalnega sodelovanja. Minister Valentin Hajdinjak je poudaril, da mora Evropa hitreje krepiti obrambno pripravljenost.
7: NATO ostaja temelj naše kolektivne obrambe. Evropske obrambne pobude pa morajo naše zmogljivosti dodatno krepiti in biti komplementarne NATO. Varnost Srednje Evrope in Zahodnega Balkana je skupna. Nestabilen in varen Zahodni Balkan je vsekakor v strateškem interesu tako Slovenije kot celotne Evrope. Zato želimo naše partnerje čim bolj vključevati v konkretne oblike obrambnega sodelovanja. Regionalno sodelovanje ima smisel samo, če daje konkretne rezultate. To velja tudi za vojaško mobilnost. Gre namreč za zelo praktično vprašanje, kako lahko takrat, ko je potrebno, hitro in varno premaknemo ljudi, opremo in tudi sredstva preko meja. Pri tem pa ne govorimo samo o vojski, govorimo o cestah, govorimo o železnicah, govorimo o infrastrukturi, postopkih in sodelovanju različnih državnih inštitucij.
4: Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje nasprotuje predlaganim spremembam, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolah, ko ni pouka, saj niso v skladu s cilji varovanja javnega zdravja in so škodljive za zdravje celotnega prebivalstva. Danes bo sončno, z večinoma svežim jutrom, jutri pa sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo in zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. V prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine razširile proti južnim krajem in prehodno bo zapihal veter severnih smeri, do jutra pa se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Temperature po Sloveniji ob 6, Koper delno oblačno 13 stopinj Celzija, Maribor jasno 8, Ljubljana in Celje 7 stopinj, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto megla 3 stopinje. Izola delno oblačno 14, Gorenja vas, Metlika, Trebnje, Postojna 6 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 5, Ptuj, Bohinjska Češnica in letališče Jožeta Pučnika Brnik 4 stopinje Celzija, Jezersko in Kočevje 3 stopinje, na Kredarici pa jasno minus 2. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec pa bodo do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore prometa. To je bilo vse v poročilih, 6.35 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Krškem na 107,3 MHz.

36 minut. Radio Ognjišče vabi na letošnji gala koncert, katerega osrednji del bo muzikal Mir in dobro srečanje s svetim Frančiškom Asiškim v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v nedeljo 29. novembra ob 15.19. uri. Glasbena zgodba bo povezala odlomke iz Frančiškovega življenja, njegovo mladost, srečanje s sveto Klaro, prve frančiškanske skupnosti, pa tudi njegove zadnje trenutke, sodobno mladino na romanju v Asizju. No, vstopnice so že na voljo v Cankarjevem domu in pa na Petrolovih prodajnih mestih. Vabljeni, da praznujete z nami in svetim Frančiškom.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču, jutri ob 20.

Še 12 minut in ura bo 7, jesen pogosto povezujemo z minevanjem, vendar je tudi čas zrelosti. V sadovnjakih pobiramo jabolka in hruške, grozdje je že obrano, na njivah in v vrtovih pobiramo tisto, kar je raslo skozi pomlad in poletje. Narava nas opominja, da imajo obdobja priprave, rasti in dozorevanja vsak svoj pomen. Človek ne more ves čas sejati, prav tako ne more ves čas žeti. Modrost je tudi v tem, da prepoznamo, v katerem obdobju smo in da mu prepustimo njegov pravi ritem.

Še 8 minut je ostalo do 7, zdaj le bomo slišali še zasedbo Svetnik, potem pa današnjo duhovno misel, ki jo je napisal Tadej Sadar danes na temo Biti Frančišek danes. Bral bo Pavle Ravnohrib.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 23. september. Biti Frančišek danes.
2: Med množico Frančiškovih bratov, ki so prišteti med svete, je pater Pi edini, ki je bil, tako kot Frančišek, zaznamovan s krvavečimi Kristusovimi ranami. Lahko bi sklepali, da mu je bil najbližje, najbolj podoben, in vendar se je tudi razlikoval od svojega ustanovitelja, kot tudi drugi sveti manjši bratje. Slediti Frančišku ne pomeni posnemati njegovega življenja, ampak se ob njem navdihovati, opazovati njegov pogum, ko je skrbel za gobavce, se dotakniti kamnov, s katerimi je popravljal cerkev, in biti z njim, ko je za Gospoda potrpežljivo trpel ponižanja tega sveta. Naj naše oči opazujejo njegovo pot, naj se naše srce znebi strahov sveta in naš um ne neha ponavljati, da se. Če je zmogel Frančišek, zmorem tudi jaz. Da se. Vsak lahko prispeva vsaj en kamen in z njim popravi kakšno stavbo. Vsak lahko obišče bolnika ali komu pomaga iz bede. Prav vsi pa lahko drug drugega pozdravljamo z njegovim pozdravom. Mir in dobro. In te besede tudi udejanjamo.

0: 7:09 minut je ura, obveščamo, da bo danes na RTV objektu Kranjska Gora potek nujnih vzdrževalnih del na antenskem sistemu. Tako je predvidena prekinitev oddajanja našega programa na oddajniku Kranjska Gora 102,3 MHz med 9 in 13 uro. Moten bo seveda tudi oddajanje na DAB frekvencah našega radija. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, da bo na Primorskem sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila in temperature bodo prijetne med 18 in 22. Je pa sorazmerno hladno jutro, v Kopru delno oblačno 13 stopinj, Maribor 8, Ljubljana in Celje 7, Murska Sobota 5, v Novem mestu pa megla in samo 3 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani so zastoji, pa na Primorski avtocesti med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod in razcepa Malence proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani.
1: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
4: Stopiti na tehtnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
6: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

23. september je dan slovenskega športa, državni praznik praznujemo od leta 2020, ni pa dela prost dan in posvečen ni le vrhunskim tekmovalcem in njihovim medaljam, ampak športu v najširšem pomenu. Otroški igri, šolskim tekmovanjem, rekreaciji, planinstvu, prostovoljcem v društvih in vsem, ki skrbijo, da je gibanje dostopno različnim generacijam. Današnji datum je torej hkrati začetek Evropskega tedna športa.

In zunaj se dogaja veliko stvari, danes je dan slovenskega športa in le malo stvari je, ki Slovence tako povežejo, kot je to šport. Ko tekmujejo naši smučarski skakalci, kolesari, košarkari, odbojkari, plezalci, za nekaj časa utihnejo razlike med kraji, generacijami, pogledi. Skupaj navijamo, skupaj trepetamo in se veselimo. Ampak prava vrednost športa se ne meri samo v medaljah. Pokaže se tudi v spoštovanju tekmeca, sprejemanju poraza in zavesti, da posameznik ne bo še tako izjemen, brez ekipe in podpore težko pride do cilja.

Dan športa je lahko tudi povabilo tistim, ki jim tekmovanja sicer niso blizu, kajti gibanje ni nujno lov za časom, kilometri ali osebnimi rekordi. Za nekoga je šport jutranji tek, za drugega hoja po gozdu, kolesarjenje, plavanje, delo na vrtu, gobarjenje. Pomembno je, da ne pozabimo na naše od vseh obveznostih in urah na naše telo, seveda, ob vseh obveznostih in urah, ki jih preživimo pred različnimi zasloni. Redna telesna dejavnost ne krepi le mišic in srca, ampak zbistri misli ter pomaga, da napetosti vsakdanjega dneva lažje postavimo na pravo mesto. Naj bo lepa današnja sreda.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pod Brdu na 106,5 MHz.
6: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora, poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič pa njegova podpredsednica. Predlog za razrešitev Stevanovića je podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti, predlog za razrešitev Avšič-Bogovičeve pa je podprlo 45 poslancev, proti jih je glasovalo 37. Ameriški predsednik Donald Trump je med splošno razpravo v Generalni skupščini Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo pristal na dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Obenem pa izrazil prepričanje, da bosta državi dosegli sporazum. Trump je dejal tudi, da bi lahko Rusija in Ukrajina kmalu sklenili dogovor za končanje vojne, saj naj bi bili obe strani naveličani spopadov. Ob tem je poudaril tudi uspehe svoje administracije, ki da ZDA vodijo v gospodarsko in politično obdobje rasti. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške so se na srečanju zavzeli za nadaljno krepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam in krepitvi nadzora na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Minister Franci Matos je vlado v Rimu pozval k umiku nadzora na notranji šengenski meji s Slovenijo. Komisija za preprečevanje korupcije je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu v zadevi Carigador ugotovila okoliščine nasprotja interesov, ne pa dejanskega nasprotja. Glede na dokument je Golob na sejah vlade glasoval o predlogih, ki so bili povezani z imenovanjem Tomaža Subotiča, s katerim je imel osebne stike. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je napovedal tožbo, saj ocenjuje, da je bil postopek voden nezakonito. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri.
7: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurna vremenoslovka Katja Kozjek-Mihelec.
9: Čez dan pa nas čaka kar precej sonca, nekaj zmerne oblačnosti do poldne še na primorskem koncu, ampak se bo ta čez dan razkrojila. Popoldne pa res ogromno sonca, temperature pa bolj prijetne kot trenutno, tam od 18 do 22 stopinj Celzija. Potem pa jutrišnji dan prinaša nekaj več spremenljivega vremena, namreč bližala se nam bo hladna fronta, bo pa sprva še sončno, čez dan pa se bo potem res postopno pooblačilo, zapihal bo tudi jugozahodni veter, ta bo temperature potisnil še kakšno stopinjo jutri više kot danes, tako pričakujem jutri od 19 do 24 stopinj Celzija. Potem pa popoldne in proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in pa tudi kakšna nevihta in te se bodo potem zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti jugu.
6: Preglejmo zadnje temperaturne podatke po Sloveniji, Koper delno oblačno 13 stopinj Celzija, Maribor jasno 9, Celje jasno 8, Ljubljana megla 7, Murska Sobota jasno 6, Novo mesto megla 3. Črnomelj, Hrastnik, Postojna, Gorenja vas, Velenje, povsod jasno 6 stopinj Celzija. Gornji grad Vrhnika, Slovenske Konjice 5 stopinj, Ptuj, Bohinjska Češnica in letališče Jožeta Pučnika Brnik 4 stopinje, na Kredarici pa jasno minus 2.
10: Prometno-informacijski center.
11: Dobro jutro. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnen promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krdino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa gre upočasnjeno proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Tudi na Dolenjski avtocesti nekaj gneče v smeri Ljubljane, med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence. Na Gorenjski avtocesti pa je krajši zastoj med počivališčem Povodje in priključkom Brod v smeri Ljubljane. Na cestah Strmec Mangart in predel Bovec bodo danes do pol četrte popoldne zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Obvozov ne bo, bo treba počakati. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
6: To je bilo vse v poročilih, 7:36 minut je.
10: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
12: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
10: Gori na 102,3 MHz.

Nekatere ptice selivke so se že odpravile proti jugu, med prvimi so nas zapustili hudourniki, ki so dolge tedne rezali poletno nebo. Na poti so tudi že številne lastovke. Njihova selitev ni nenaden skupinski odhod, ampak dogajanje, ki traja več tednov. Mlade ptice morajo pred dolgo potjo dovolj odrasti, se ukrepiti, odrasle pa zbrati energijo. In ko se zdi, da je nebo nenadoma tišje, so visoko nad nami že odvijajo potovanja, ki so dolga več tisoč kilometrov. Dobro jutro. 7:41 je.

0: 15 minut do 8 in ob 8 naša svetovalnica. Do 10. oktobra se pod naslovom Od zore do mraka, ki je meja, odvija kampanja, s katero želijo opozoriti na pomen dobrega duševnega zdravja, predvsem pa na nevarnosti izgorelosti pri delu v kmetijstvu. O tem boste v svetovalnici ob 8. uri spregovorili doktorica Nataša Drnovšček Hafner, raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU, in pa strokovnjakinja z področja psihologije ter duševnega zdravja. Torej, to je doktorica Nataša Drnovšček ter Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine. Med 8:30 oddaja bo potekala v živo.
1: Spominčice nas danes pod vodstvom Mihe Močnika peljejo v Mengeš. Primož Kosec, rojen leta 1964, je v glasbeno šolo začel hoditi pri 9 letih. Od leta 1976 je član Mengeške godve, bil je tudi njen umetniški vodja v letih od 1997 do leta 2008, dirigent. Leta 1981 je postal član akademske folklorne skupine France Marold. Od svojega 19. leta pa je Primož Kosec aktiven pri različnih narodno-zabavnih ansamblih, s katerimi je posnel več kot 30 nosilcev zvoka. Z ansamblom Slovenski muzikantje sodeluje od konca aprila leta 2007. Primož Kosec je, poleg delovanja v ansamblu, vse skozi aktiven tudi kot komponist, skladatelj, aranžer. Podpisan je pod več kot 450 avtorskih skladb za narodno-zabavne ansamble, pihalne orkestre, pevske zbore in druge glasbene zasedbe. Z več ansambli sodeluje kot mentor in studijski producent. Slišali bomo Slovenske muzikante in skladbo Primoža Kosca Po Tominškovi poti, splošče Nocoj se veselimo, ki je izšla leta 1997.

0: Da bo dan nasmejan.
1: V morju nekdo kriči: "Na pomoč, na pomoč!"
2: "In kaj se pa tako derete?"
3: "Ja ne znam plavati."
2: "Ja pa kaj potem, jaz tudi ne znam igrati klavirja, pa se zaradi tega ne derem na vse grlo."

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu. Na 96,5 MHz. Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro, nekaterim pa tudi že dober dan. V okviru večletnega projekta Polja moči se do 10. oktobra odvija kampanja, ki so ji dali naslov Od zore do mraka, kje je meja. Pripravili so jo Družbeno-medicinski inštitut ZRC SAZU v sodelovanju Zveza slovenske podeželske mladine in še nekaterimi drugimi deležniki. Tako sam projekt kot tudi aktualno dogajanje med to jesensko kampanjo pa se dotika predvsem prebivalstva na podeželju, ki se ukvarja s kmetovanjem. Projekt pa želi opozoriti na pomen dobrega duševnega zdravja in počutja, predvsem pa na nevarnosti zgorelosti pri tem delu. No in prav o tem bomo govorili tudi v današnji svetovalnici. Naši gosti pa sta doktorica Nataša Drnovšček-Hafner, raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU in strokovnjakinja z področja psihologije in duševnega zdravja. Lepo dobro jutro.
6: Dobro jutro, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
5: In Doris Letina, Zveze slovenske podeželske mladine, kjer pokriva področje mladih in pa ukrepov kmetijske politike. Doris, tudi tebi lep pozdrav.
7: Lepo pozdravljeni.
5: Doktorica Nataša Drnovšček-Hafner, za začetek najprej vam beseda. Prosil bi vas za tiste poslušalke, poslušalce, no v mesecu maju smo o tem že malce govorili, da bi vendarle malo osvežili, kaj projekt Polja moči pravzaprav je. In predvsem me zanima, kaj vas je na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU nagovorilo, da ste pravzaprav s svojim delom stopili na to področje.
6: Naj začnem kar z odgovorom na ta drugi del vašega vprašanja. Družbeno-medicinski inštitut se že leta ukvarja raziskovalno z duševnim zdravjem splošne in delovne populacije in prav pri kmečkem prebivalstvu, delavcih na kmetiji, opažamo, da je to področje nekako prezrto, spregledano glede tematike duševnega zdravja. Tako da projekt Polja moči, ki je akronim za počutje na kmetiji, krepitev verov in znanj, nagovarja prav to področje, duševno zdravje, dobro počutje, kajti kmetje živijo v specifični situaciji, veliki so tudi občutki negotovosti zaradi vremenskih sprememb, finančne stiske, nepredvidljivega dela in tudi stigmatizacije težav v duševnem zdravju, tako da projekt skuša z izobraževanjem in dvigom kompetenc opozoriti na to področje duševnega zdravja. V okviru projekta smo izdelali tudi veliko gradiv, kot so priročniki, potem oblikovali smo podcast, oblikovali delavnice, ki se jih ljudje lahko udeležijo, da pridobijo na tem področju več znanja, več moči.
5: Človek ponovadi sam začuti, kdaj prihaja stiska, kdaj se nelagodno počuti in takrat išče informacije, vse je dosegljivo na spletu.
6: Tako, vse je dosegljivo na spletni strani Polja moči.
5: Se mi zdi, da je dobro, da je pomen tega dela prepoznalo tudi Ministrstvo za zdravje in ta projekt podprlo. Kako to vidite?
6: Tako je, v bistvu Ministrstvo za zdravje je v velikem delu podprlo ta projekt in brez tega sofinanciranja projekt pravzaprav ne bi bil izvedljiv.
5: Mhm. Zdaj pa k sami kampanji od zore do mraka, ki je meja v začetku septembra, torej, če se ne motim, 10. ste jo začeli. Dali ste ji tak naslov, kakšne cilje pravzaprav zasledujete?
6: Ja, cilj kampanje je predvsem spodbuditi znanje in razviti spretnosti najprej, da prepoznamo naš stres, izčrpanost ter najpogostejše stiske v duševnem zdravju, to so motnje razpoloženja, kot je tesnoba, depresija, potem, da poskušamo preprečiti izgorelost oziroma postaviti bolj zdrave meje med delom in prostim časom. Poleg tega pa tudi, da krepimo odpornost, medsebojno podporo v skupnosti, skrb zase, prepoznamo pri sebi ali pa pri bližnjem, če potrebuje pomoč in tudi znamo poiskati strokovno pomoč pravočasno, kajti le pravočasna pomoč bo tudi učinkovita.
5: Uh-huh. Doris, se mi zdi ta istočnica prepoznati tudi pri drugem. Tako kot človek dela na kmetiji, je ponavadi zaverovan v svoje delo, hiti, ker je treba vse opraviti, ga čakajo še drugi opravki in je pravzaprav malo stika v tem delovnem času, recimo sosedom tem drugim. Ampak recimo, ko se srečaš konec tedna, komu prideš kaj pomagati, pa vidiš, kaj je. In takrat je verjetno tisti čas, komu lahko kaj rečeš, ga spodbudiš ali pa samo poslušaš.
7: Vedno je pravi čas, da nekomu, da vprašamo, kako si in da smo pripravljeni prisluhniti in da se začnemo zavedati, da je v redu, tudi če ni v redu. Pri bližnjem, pri kakšnem daljnem sosedu, ki ga vidimo samo nekajkrat ali pa pri sebi. In zelo, zelo pomembno je, da kmetje spoznamo, da nista samo dobrobit živali in dobrobit okolja, tista, ki jo moramo zasledovati v tem našem kmetijstvu, ampak tudi naša dobrobit, ki na koncu dneva skrbi, da lahko skrbimo za živali in skrbimo za okolje. Želimo si, da se ti pogovori normalizirajo, da je povsem normalno, da povemo, da nismo v redu, ker to je najtežje priznati, sploh nam, kmetom. Vemo, da kmetijstvo postaja poklic, zelo osamljen poklic, ker se nekako smo samo zadostni z mehanizacijo. Vemo, da včasih so bile zbiralnice mleka, zelo pogosto se je šlo na zadrugo, zdaj že repromaterial pripeljajo. Torej, kmetje niti nimamo več priložnosti za ta stik vsakodnevni, mogoče za širšo okolico. In pa tudi ta mreža, naša socialna mreža je bistveno manjša, kot če nekdo hodi v službo, ima kakšne druge aktivnosti. Zato si želimo, da nagovorimo vse kmete, kmetice, člane, kmečki družin, torej vso okolico, da se začnemo zavedati, da je dobro počutje ključno za dobro kmetovanje in da smo vsi odgovorni. Torej jaz, da se počutim dobro, da sebe vprašam, kako sem in pa tudi, da pri drugem, če opazim, da morda ni najboljše, da ga povprašam in da znam vprašati, kako je, ga usmeriti in pa seveda, da se začnemo zavedati, da ni nič narobe, če kdaj poiščemo pomoč.
5: Še na eno zadevo se mi zdi, da bi bilo dobro, da zdaj opozorimo prvo ob Zvezi Slovenske podeželske mladine. Veliko društev združujete po celi Sloveniji in se mi zdi, da je prav to, da se mladi združijo, da mladi pridejo skupaj, da preživijo čas skupaj, lahko ena taka dobra popotnica tudi potem za naprej. Se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi potem te vezi ostale, čeprav ponavadi, ko ustvariš družino, ko tako naprej razpadejo oziroma se preoblikujejo v druge prijateljske odnose. Ampak prav to, kako je z društvi podeželske mladine na tem področju? Se pogosto srečujete?
7: To so vezi, ki ostanejo za celo življenje, včasih bolj trdne, včasih mogoče ne tako trdne, ampak ja, znanstva, poznanstva in pa tudi tesnejši odnosi. Društva so zelo aktivna, imajo številne dogodke, torej se srečujejo, nekateri pridejo večkrat, drugi žal nimajo časa za tako pogoste aktivnosti, ampak pri Zvezi slovenske podeželske mladine se res trudimo, da z svojimi aktivnosti nekako spodbujamo, da se mladi družijo, da se tisti, ki navežejo, in pa seveda tudi, da se ohranijo potem za izmenjavo izkušenj. Vedno vemo, da ko nastopi kakšna težava, najlažje vprašati nekoga, ki je na podobnem mišljenju, ki ima podobno ozadje, tako da tudi tukaj smo zelo hvaležni za naša društva, ki imajo aktivnosti in ki skrbijo po celi Sloveniji, da imajo mladi prostor za druženje. Seveda pa z svojimi aktivnostmi želimo nagovoriti torej to medgeneracijsko sodelovanje, ki je prav tako pomembno za prenos izkušenj in pa seveda tudi za krepljanje obeh generacij.
5: Verjetno je zelo pomembno tudi to, kar človek lahko reče: glej, jaz sem pa tako naredil, recimo, ko sem se znašel v taki situaciji, in ker ta na drugi strani ve, da je tudi on kmet in tako naprej, je to veliko lažje, kot če ti nekdo pridga, ki veš, da recimo ni prijel vile v roke še nikoli.
7: In ko imamo srečanja mladih kmetov po navadi, je to ravno tisto, kar se zmeraj izpostavi, da je kakšna rešitev, ki se nam, meni osebno, zdi zelo kompleksna, lahko ima zelo enostavno rešitev, ki jo je nekdo drug, več drugih že našla in pa implementirala.
5: Ampak človek jo ponavadi sam ne vidi. Doktorica Nataša Drnovšek-Hafner, kako pa se je v raziskovalnem delu, ki ga opravljate pri vas, pokazal ta pozitiven vidik združevanja, recimo mladih, pa tudi potem malo manj mladih na podeželju, tam, kjer to obstaja?
6: Ja, v bistvu zelo pozitivna je povezava v skupnosti, ki je mogoče v preteklih desetletjih bila malo zanemarjena, tako da prav ena moja kolegica raziskuje področje zaupnikov, komu kmet zaupa ob težavah. To niso nujno družinski člani, lahko je kmetijski svetovalec, lahko je osebni zdravnik, lahko je prijatelj, in ko ti podeliš to breme, ki ga imaš, je že pol lažje.
5: Vaša kolegica, doktorica Duška Kneževič-Hočevar, je v začetku meseca opozorila na en tak zanimiv paradoks, kar odzvanja mi v glavi. Recimo, da je videti, da kmetje zdravje zelo cenijo, po drugi strani pa se velikokrat njihovo zdravje znajde na koncu in je pravzaprav zelo veliko stvari, oziroma so vse stvari tiste, ki imajo prednost pred njihovim. Gre za res paradoks.
6: Ja, žal je v človekovi naravi tako, da je pot, da nekaj ozavestimo in na to tudi ravnamo v skladu s tem prepričanjem, lahko zelo dolga. Kajti, da se naše zavedanje, naša ponotranjena stališča izrazijo tudi v našem vedenju, je odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od norom v skupnosti, v katerim živimo, in tudi od naših navad. Naprimer, če sem jaz navajen, da z visoko vročino delam, in ker sem še mlad, se mi to na videz na zdravju še ne pozna, bom to vedenje zelo težko spremenil.
5: In tudi moji otroci bodo to videli.
6: Tako,
5: postalo normalno.
6: Ja, in se bodo tega učili in to bodo normalizirali.
5: Ampak to ni prav.
6: Ne, ni prav.
5: Ja.
7: In zato si pri Zvezi slovenske podeželske mladine močno prizadevamo za vzpostavitev sistema za nadomeščanje delovne sile na kmetiji, da bi si kmet lahko privoščil biti bolan. Vemo, da je to težava, da marsikdaj nikoga, ki bi vskočil, ko kmet zboli. Je pa še mogoče en tak drug paradoks, da kmet, ko pride prvič k zdravniku, pa pove, da ga kaj boli, da ima kakšne težave, zdravniki ponavadi povejo: malo manj delaj, ampak vemo, da na kmetiji to skoraj da ni možno. In potem, ko kmet pride naslednjič k zdravniku, nekako spet to normaliziramo, ko pride naslednjič k zdravniku, je pa že skoraj da prepozno, ker mine ta čas. In tudi tukaj bi mogla, nekako bi rekla, širša okolica in pa tisti, ki so pristojni za zdravstvo, prepoznati kmete kot mogoče neko posebno skupino in jo tako tudi nagovoriti. In ravno za kampanjo si prizadevamo, da tudi to razbijemo. po celi Sloveniji smo že razdelili plakate, kjer imamo 4 ključna sporočila. Torej, da kmetje spoznamo ta sporočila in pa tudi širša okolica, da se zamisli. Prvo sporočilo je, kdaj nisem več samo utrujen. Kdo bo, če ne bom jaz? Ljudje so več od pridelka in tudi polje, kdaj počiva.
5: Ja, zanimivi plakati s takim, lahko bi rekli, izzivajočim tekstom tam v spodnjem desnem kotu sem jih videl. Pri Zvezi podeželske mladine ste v tem mesecu pravzaprav zagnali eno tako akcijo po socialnih omrežjih. Precej teh osebin prihaja in jih človek lahko vidi. Na ta način nagovarjate.
7: Ja, želimo nagovoriti čisto vse. Predvsem kmete, kmetica, mlade na podeželju, starejše, vse generacije in pa seveda tudi potrošnika skozi to kampanjo, ki se je začela na Svetovni dan preprečevanja samomora in se bo zaključila na Svetovni dan duševnega zdravja. Imamo različne vsebine, predvsem na teme, o katerih se na podeželju premalo govori, torej pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost, strah. Zdaj delimo različne zgodbe resničnih ljudi z podeželja. Želimo, da so te zgodbe nekako varen prostor, kjer se vsak lahko najde in kjer ugotovimo, da nismo sami v tem svojem strahu ali pa utrujenosti. Pomemben del so vprašanja, kako dolgo lahko še zdržim, kaj če mi ne uspe, in pa predvsem želimo z nekako temi sebinami razbijati mite o duševnem zdravju na podeželju in opozoriti, da stiske ni vedno moč videti. In ravno zato vsi viri, vse stvari, ki vodijo do nekako virov pomoči. Torej, na spletnih straneh tudi plakati so opremljeni z QR kodicami, kjer lahko vsak najde vire pomoči, pa naj si je to prijatelj, osebni zdravnik ali pa kakšni zaupni pogovorni telefoni.
5: Prej si, Doris, omenila tisto pravzaprav namero, da bi prišlo vendarle do tega, da bi obstajala ena služba, ena storitev, če tako rečem, da bi si priskočili na pomoč v takih trenutkih. Se to, kaj odvija naprej, ideja je že stara.
7: Je res, ideja je že stara, močno si prizadevamo, ker so velike potrebe. Da je potreba, dokazuje že to, da imamo številne kmete, ki delajo kljub temu, da so bolani. Da imamo nosečnice in potem mlade mamice, ki delajo tik do poroda in zopet takoj po porodu. In vse to so nekako zelo močno izkazane potrebe, ki smo jih tudi predstavili na Ministrstvo za kmetijstvo. Upamo, da so tokrat to slišali in da se bo premaknilo v pravo smer. Mi smo zelo optimistični, saj smo ravno pri Zvezi slovenske podeželske mladine z preteklim projektom, kjer smo prav tako sodelovali z RCSZ, projektom Nemoč podeželja, uspeli, da se je na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije profesionalizirala psihosocialna podpora kmetom. In tudi tukaj verjamemo, vemo, da so resursi močno omejeni, ampak verjamemo, da lahko s tem ne samo olajšamo kmetovanje kmetom, ampak da lahko kmetijstvo naredimo bolj močno in vemo, če imamo močno kmetijstvo, imamo zdravo, kvalitetno hrano in imamo to prehransko varnost, za katero si vsi prizadevamo, ampak si prizadevamo predvsem v besedi in na papirju. In upamo, da se bo tokrat to premaknilo naprej.
5: Da se bodo besede udejanjile, bi lahko rekli, tudi da bi se ta služba lahko razširila, da bi jo podprli, ker potrebe so. Doktorica Nataša Drnovšček-Hafner, še en tak paradoks se mi zdi, ki bi vas prosil, da ga razložite. Ugotavljate, da kmetje bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost pogosto razumejo kot nekaj, kar pravzaprav sodi k njihovemu delu, sodi k kmetovanju in nekako reče, je treba potrpeti. Dokdaj, ker človek se tudi zlomi.
6: Ja, ta predstava da mora dober kmet zdržati, da ne sme tarnati, da mora nadaljevati z delom ne glede na počutje, je res močno zakoreninjena in to trpljenje, bolečine so nekako normalizirane. In pomemben razlog je tudi to, da delo ne počaka, živali je treba nahraniti, pridelke je treba pospraviti pred dežjem in podobno. In tako kot je že Doris preomenila, ta služba nadomeščanja ni slovenska realnost, to je v tujini razvito. Težava nastane takrat, ko v bistvu mi zanemarimo opozorilne znake, ki nam jih pošilja naše telo, se vendar bolečina je opozorilni znak, da se je treba ustaviti, da je nekaj narobe. In velikokrat je pomoč poiščejo ljudje prepozno. Kajti, ko se bolezen, bolečina kronificira, velikokrat potem izid zdravljenja ne bo optimalen, ampak bomo gasili neke požare. Prav zato tudi projekt Polja moči v našem projektu mi nenehno opozarjamo, da iskanje pomoči ni znak šibkosti, da je to pravzaprav odgovorno ravnanje do samega sebe, do naše kmetije in na splošno tudi prihodnosti.
5: Ampak posledice, če to spregledamo, če pravzaprav trmasto nadaljujemo, pridejo. V kampanji posebej izpostavljate področje nevarnosti za izgorelost med kmeticami in kmeti. Sam nekako vidim to kot eno prvo fazo, ko pravzaprav trmasto ustraješ, potem prije do izgorelosti, izgorelost kliče, da nekaj spremeniš. In če tega klica ne vzameš za res, potem je pa res lahko hudo.
6: Ja, pravzaprav se ta izgorelost ali pa izčrpanost ne pojavi čez noč, to govorimo, da je proces, se razvija postopoma, najprej se morda motnje spanja, utrujenost, razdražljivost, tudi upad neke pozornosti, dogajajo se nam skoraj nezgode. Se pravi, nezgoda s traktorjem se ne zgodi, vendar je že to, da se je skoraj zgodila in smo imeli srečo, opozorilni znak. Potem se mi tudi čustveno odmaknemo od dela in delamo na nekem avtopilotu kot eni roboti in tudi delovna sposobnost nam pade. Vendar je treba tudi to opozoriti, da ne moremo vso odgovornost za to počutje prelagati na posameznika. Tudi sam sistem bi moral biti tako urejen, da bi bila pomoč na voljo. Pri kmeticah je pa so še večja bremena, tako kot je že Doris preomenila, kajti poleg dela na kmetiji je tukaj tudi skrb za družino, morda za ostarele starše, za šoloobvezne otroke in kmalu je vsega preveč. Tako da res ključno sporočilo naše kampanje je, da počitek ni razkošje, ampak in znak šibkosti, ampak ti je tukaj tudi skrb za družino, morda za ostarele starše, za šoloobvezne otroke in kmalu je vsega preveč. Tako da res ključno sporočilo naše kampanje je, da

0: pravzaprav urejeno.
1: Ja, mislim, da...
0: Eno in drugo.
1: Eno in drugo, ja.
2: In že podatek, da je v Sloveniji 4-krat višja stopnja umrljivosti zaradi samomorov v poklicni skupini kmetov, primerjavi z ostalimi poklicnimi skupinami, je dejstvo, da to odgovornost mora prevzeti vsak izmed nas, kot družba in pa tudi pristojni, ki mora vzpostaviti sisteme, da se to ne bo dogajalo. Ob tem bi pa dodala še podatek, da ravno te nezgode, ki se skoraj zgodijo, mi imamo veliko nezgod, ki se zgodijo. In tudi tukaj ta psihosocialna podpora mora biti trdna, ker vemo, da se s tem lahko marsikaj reši. Mi imamo primerjavi z ostalimi državami, primerljivimi državami v Evropski uniji, bistveno več nezgod. Če gledamo, koliko je teh smrtnih nesreč, vsaka je preveč. In na te smrtne nesreče je 300 do 500 nesreč, ki se zgodijo evidentiranih. In tukaj moramo pristopiti zelo, zelo celovito, da bomo jutri še imeli kmeta.
0: Sem slišal, da pri Zvezi slovenske podeželske mladine gledate, kako je zadeva urejena v Avstriji in da imajo tam zanimive izkušnje, ki bi se jih tudi zaradi podobnosti same pokrajine, manjših kmetij in tako naprej, lahko nekako presadilo na našo stran karavank.
2: Ja, v Avstriji, na Irskem, Finskem, Franciji, vsem tem državam je skupno, da imajo te sisteme, podporne sisteme, in skupno je tudi to, da imajo bistveno več mladih kmetov, kot imamo v Sloveniji. V Sloveniji imamo samo še 3,5% mladih kmetov, če gledamo Avstrijo, to ta odstotek 25. Zagotovo je tudi ta sistem, trdno verjamem, del tega. Kaj si želimo? Želimo si seveda vzpostavitve sistema. V Avstriji, na primer, imajo pri vseh obveznih izobraževanjih kmetov še teh 15 minut posvečenih tem dobremu počutju kmetov, torej, da ni pomembno samo, da imamo vso tehnološko znanje, ampak je pomembno tudi to, da vemo komunicirati, da prepoznamo stisko pri sebi, pri bližnjem. In to si mi želimo preslikati v Slovenijo. Zelo radi se primerjamo za Avstrijo, tudi bi rekla na vseh ravneh, ampak tukaj mislimo, da je to močno, močno potrebno, da se končno nekako odvije tudi pri nas. Da bo to postalo del izobraževanj, da se bo normaliziralo, da bo vzpostavljen sistem psihosocialne pomoči se še okrepil, torej tu imajo pomoč na nekako tem psihosocialnem področju, potem pravno svetovanje, ki je kmetom znotraj Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dostopno, zastojn vsem. Torej, to so sistemi, ki se morajo krepiti in pa uporabljati, da se bomo lahko počutili mi boljše in pa da bomo s tem preprečili vse te nezgode in nevšečnosti, ki se odvijajo.
0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, tema je zanimiva, sem kar pozabil vas povabiti. Če imate kakšno vprašanje, kakšno misel, nas lahko pokličete, 01-512-10-00, veseli bomo vašega klica. Ja, zadnjič sem poslušal enega kmetijskega svetovalca z Avstrije in mi je rekel, ja, precej imamo narejenega, ampak žal se tudi pri nas stanje slabša. Torej, glede na tistih 3,5%, to pada ali raste? Je padlo, ne?
2: Nam pada. Kmetov. Število mladih kmetov pada in imamo še drug trend, torej včasih je bilo mladih prevzemnikov, ki so se zaposlili na kmetijo, bistveno več kot tisti, ki so ob tem hodili še v službo, zdaj imamo že skoraj izenačeno, kar je nevarno. Ljudje so se borili, da smo dobili 8-urni delovnik, zdaj pa imamo kmete, ki delajo 8 ur službi in potem pridejo domov, pa vemo, da to ni 8 ur, ampak je do takrat, dokler delo ni narejeno.
0: Od zore do mraka.
2: In tu si želimo predvsem te skandinavske mentalitete, kjer so šli tako daleč, da imajo ta sistem za nadomeščanje delovne sile kmetov povsem dostopen in seveda kmetu omogočijo tudi plačan dopust, torej, da gre na dopust in da ta čas ima nekoga, da vskoči na njegovi kmetiji. Franciji ta sistem zelo razvit. Torej, to so vse države, kjer mladi kmetje, bom rekla, nimajo toliko ukrepov za mlade kmete, kot jih imamo pri nas, pa imajo bistveno, bistveno več mladih kmetov, ki se zaposlujejo. Vemo, da so različni vzroki, ampak tukaj je potrebno biti bolj ambiciozen, kot smo si trenutno zastavili.
0: Bi se mi zdelo dobro, da opozorimo še

0: na delavnice, ki ste jih pripravili v okviru projekta po različnih krajih. Mislim, da dve sta potekali tudi prek Zooma, prek interneta, tako da človeku ni bilo potrebno iti nekam daleč od svojega doma. Zakaj so te delavnice pomembne, Doris?
1: Da lahko dobimo to potrebno znanje, da sploh vidimo, kakšne so težave, kaj je duševno zdravje, kaj so duševne stiske, da jih znamo prepoznati pri sebi, pri drugem, da vemo, kako pristopiti in pa, kar je najbolj pomembno, da vemo poiskati pomoč, kje poiskati pomoč in pa da se naučimo trikov, kako si trenutno lahko pomagamo in pa kako se lahko razbremenimo. Izvedli smo 16 delavnic po vsej Sloveniji, ki se jih je udeležilo več kot 350 udeležencev, predvsem kmetic in kmetov, različnih starosti, različnih panog, nekaj ostalih deležnikov. Izvedli smo dve delavnici. Prvo smo jih poimenovali Od zore do mraka, ki je meja. Tukaj smo govorili o izgorelosti na kmetiji, brez moraliziranja, z veliko razumevanja in uporabnimi napotki za resnično življenje na kmetiji, ker vemo, dober kmet zna delati, pameten kmet zna tudi počivati. Druga delavnica pa je, ko je na kmetiji pretežko, prepoznavanje duševnih stisk, tu si pa prizadevamo za dvig znanja o prepoznavanju najpogostejših težav v duševnem zdravju, iskanju pomoči, ko se te težave pojavijo in pri tem poleg značilnosti teh težav in možnosti njihovega zdravljenja in preprečevanja, naslavljamo tudi neke posebne okoliščine, ki so povezane s kmetovanjem. Torej, delavnice so ne samo priporočljive, jaz bi rekla, bi morali biti obvezne za prav vsakogar izmed nas.
0: Rekel sem, so bile, se še obetajo, morda kakšno vabilo. Bo še kakšna tudi prek spleta, ker je to precej bolj dosegljivo?
1: Načrtovane so še 4 delavnice, 2 v živo, po terenu in pa 2 preko spleta. Ker si želimo, da so dostopne prav vsakomor, ne glede na to, če je za enega ali drugega konca Slovenije, če je vešč tehnologije ali ne, so zelo enostavne, potrebno se je zgolj prijaviti, da dobijo spletno povezavo, kamor kliknejo in potem je vse ostalo zelo lepo vodeno. Tudi v primeru tehničnih težav smo na voljo, tako da jaz apeliram vse poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče, izkoristite to priložnost, prijavite se, delavnice izvajajo res izjemni strokovnjaki za ZRC SAZU, ki imajo izkušnje in pa ki imajo znanje, da nam ga predajo, da bo tudi nam lažje.
0: Tako, zelo enostavno je priti do samih povezav. Morda v iskalniku pišete polje moči in boste našli tudi veliko drugega materiala, ki je nastal ob tem projektu. Doktorica Nataša Drnovšček-Hafner, za konec, verjetno bi vseeno ljudi povabili, naj prijejo tudi v tiste v živo, ker se mi zdi ta živ stik med ljudmi zelo pomemben.
2: Zagotovo, ampak zdaj za hitro rešitev pa res povabim že naslednji teden na delavnici. Ena bo 29. septembra v torek, druga pa v četrtek 1. oktobra. Tako da naj se kar prijavijo na
0: vaši spletni strani.
2: Tako,
0: polja moči.
2: Polja moči.
0: Tako, tam dobite tudi več informacij, veliko zanimivih tem. Mene so predvsem nagovorile pravzaprav zgodbe, ki so jih zapisali slovenske kmetice in kmetje z tega področja. Človek se usede, razmisli in se v marsičem, kar je napisano, lahko tudi najde. Doktorica Nataša Drnovšček-Hafner in Doris Letina, hvala lepa za obisk, pa vse dobro pri tem delu.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Najlepša hvala in vse dobro.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki

8:35 minut je ura, z vami Radio Ognjišče. Svetovalnica se je zaključila, obveščamo pa vse tiste, ki naš program spremljate preko oddajnika Kranjska Gora na 102,3 MHz in sicer med 9 in 13 uro bodo danes potekala vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Kranjska Gora. Tako da naš program bo v tem času seveda moten, prosimo pa za razumevanje. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, svežim jutrom, na Primorskem sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Trenutno pa v Kopru delno oblačno 13 stopinj, Maribor jasno 12, Celje jasno 11, Murska Sobota jasno 9, v Ljubljani megla 7, v Novem mestu pa jasno in 6 stopinj Celzija. Zaradi jutranje prometne konice je na Štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo danes do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore prometa.

48 minut z vami Radio Ognjišče v sredo 23. septembra, ko goduje sveti pater Pi iz Pietrelčine, eden najbolj priljubljenih svetnikov, stigmatik 20. stoletja. Rodil se je leta 1887 na jugu Italije, večji del svojega redovniškega življenja pa preživel v San Giovanni Rotondu. Ljudje so k njemu prihajali predvsem kot spovedniku in duhovnemu spremljevalcu. Znal je poslušati tudi tisto, kar je ostalo neizgovorjeno. In umrl je na današnji dan leta 1968, njegov grob pa še danes obiskujejo romarji z vsega sveta. Prav je, da se mu priporočimo.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Soboti na 91,8 MHz.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: V Tolminu na 91,2 MHz.
8: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila, z nami je dnevna urednica Tanja Dominko.
9: Lepo pozdravljeni. Zoran Stevanović iz Resnice ostaja predsednik, Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode pa podpredsednica državnega zbora. Je včeraj zvečer odločilo glasovanje poslancev. Za razrešitev Avšič-Bogovičeve z položaja je zmanjkal en sam glas. Rezultat glasovanja razumem kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru, je dejala v prvem odzivu.
10: Razprava je bila mestoma ostra, ampak mislim, da smo kljub temu imeli nek kulturni dialog. Mislim, da sem predstavila svoje delo tudi na način, da sem povedala, kakšna je bila seja, kako se je vodilo 21. sporno, recimo temu sejo. In res sem hvaležna vsem, ki danes niso dali zame glasu proti in ki so v mojem delu prepoznali korektno, transparentno vodenje državnega zbora.
9: Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v SD pa menijo, da je bilo včerajšnje dogajanje v parlamentu zgolj politično preigravanje. Največje koalicijske stranke rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovičeve ni presenetil. Poslanec SDS Daniel Krivec.
11: Mislim, da je bila razprava koristna tudi zato, da se mogoče v nadaljevanju spremeni kakšno ukrepanje z njene strani, tudi upozorjena je bila na mogoče stvari, ki niso bile v skladu z poslovnikom, in verjamem, da je bilo za vse koristno to današnje, bi rekel, razpravljanje glede ključnih tem.
9: V Pragi na Češkem se te dni modi slovenska gospodarska delegacija, ki jo sestavlja 13 podjetij iz različnih panog. Včeraj je potekal slovensko-češki poslovni forum, na katerem so slovenska podjetja češkim partnerjem predstavila svoje rešitve. Danes bo sledil obisk avtomobilskega podjetja Škoda. V delegaciji sodelujejo slovenska podjetja iz različnih panog, od informacijsko-komunikacijskih tehnologij, umetne inteligence, digitalizacije do proizvodnje in mobilnosti, energetike in vodnih tehnologij, ter gradbeništva, trgovine in logistike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta se ob robu zasedanja Združenih narodov v New Yorku pogovarjala o možnostih zakončanja vojne z Rusijo. Zelenski je pogovor označil za ploden ter izpostavil, da si obe državi želita končanja spopadov še pred zimo. Govorila sta tudi o krepitvi ukrajinske zračne obrambe in možnosti proizvodnje raket za sisteme Patriot v Ukrajini, kar je Trump označil za izvedljivo. Ob tem je ponovil prepričanje, da bo rešitev za vojno najdena hitreje, kot si mnogi mislijo.
7: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
12: Kljub rekordnim odstrelom divjega prašiča in jelenjadi ostajajo škode še vedno pereč problem na slovenskem podeželju. Divji prašič in jelenjad povzročajo največ škode, divji prašiči v kmetijstvu, jelenjad pa tudi v gozdovih. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da lokalno povzročajo večje škode tudi druge vrste divjadi. Uradni podatki pa velikokrat izkazujejo, da škod ni veliko ali da celo upadajo, kajti veliko oškodovancev škode sploh ne prijavlja. Vzrokov za to je več, kot že veliko krat do zdaj, pa tudi tokrat ponovno pozivajo lastnike, da prijavijo vso škodo, tudi manjšo. Prijava škode je letos postala tudi bolj enostavna. Poleg prijave lovski družini za lovno divjad oziroma pristojni krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije za škodo po zaščitenih vrstah, je zdaj na voljo tudi elektronska prijava škode, ki omogoča tudi prijavo škode brez, da bi zahtevali odškodnino, zgolj za evidentno evidenco. Povezava do spletne aplikacije je dostopna na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v zavihku povezave. Da bi obstajala čim bolj realna slika o škodah po divjadi, prijavite vso škodo, ki vam jo povzroči divjad na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije še pozivajo kmete in podeželane.
13: Mini počitnice.
14: Preživimo nekaj dni skupaj.
13: Od 6. do 9. decembra.
14: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
13: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
14: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
13: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
8: Danes bo večinoma sončno, na Primorskem sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, temperature od 18 do 22. Jutri sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo in popoldne nas bodo od severa dosegle krajevne padavine in na to bo v petek in soboto dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem pa bo v petek čez dan večinoma ponehala. Kako je s temperaturnimi podatki po Sloveniji ob 8? Koper delno oblačno 15, Maribor jasno 13, Celje jasno 12, Murska Sobota jasno 11, Ljubljana in Novo mesto pa 8 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Izola 16 stopinj, Ajdovščina jasno 15, Slovenske Konjice Megla 12, Velenje 11, Postojna in Hrastnik 10 stopinj, Črnomelj in letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 9 stopinj, Litija Megla 8, Vrhnika jasno 8, Slovengradec jasno 7, na Krederici jasno minus 1 stopinja Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. To je bilo vse v prvih dopoldanskih poročilih, 6 minut čez 9 je.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Domači žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 89. letu zapustila draga mama, tašča, stara mama, babica, teta in sestra Genovefa Štumf, mama koprskega škofa Petra. Domači žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 89. letu zapustila draga mama, tašča, sestra, teta, babica in prababica Genovefa Štumf, mama koprskega škofa Petra. Pogrebna sveta maša bo danes, v sredo 23. septembra ob 10. uri, pogreb pa bo ob 17. uri v Beltincih. Krsta pokojne mame bo pripeljana v mrliško vežico v Beltincih, je bila pripeljana že včeraj ob 15. uri. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Kube, po domače Martinkov Franc, upokojeni kovaški mojster iz srednjega Lipovca. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Kube, po domače Martinkov Franc, upokojeni kovaški mojster iz srednjega Lipovca. Pogreb bo danes v sredo 23. septembra ob 17. uri na pokopališču sela pri Ajdovcu. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek 24. septembra ob 10.30 na pokopališču v Polju. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Domači so vznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanujoča v Logatcu. Domači so vznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanujoča v Logatcu. Od nje se bodo poslovili jutri v četrtek 24. septembra ob 14. uri na pokopališču v Zagradcu. Na dan pogreba v 12. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Ivan Sojer iz Notranjih Goric, spod Plešivice 77. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Ivan Sojer iz Notranjih Goric, spod Plešivice 77. Pogreb bo jutri v četrtek 24. septembra v 15. uri na pokopališču Notranje Gorice. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 9 in 11 minut, še eno obvestilo je pred nami. Župnija Krka vabi nocoj ob 19.30 na predavanje z naslovom Bodi prisoten. Predavala bo doktorica Sanela Peresut-Ibanović, zdravnica, predavateljica, terapevtka na področju psihologije in duševnega zdravja. To je bilo obvestilo.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!

0: na Kozini na 107,9 MHz.
1: Za današnjo sredo trije kulturni namigi. Najprej povabilo glasbene mladine Ljubljanske na jesenske serenade. Zvečer ob 19.30 bo koncert v kulturnem domu Medvode pod naslovom Sladka tišina. Nastopila bosta tenorist Žiga Čopi in Samo Novak, ki ga bo spremljal na teorbi. Koncert bo z besedo povezovala Tina Uršič. Dokumentarni film o Petru Nagliču z naslovom Fotograf si danes večer ob 19.30 lahko ogledate v mestnem kinu Domžale. In še povabilo na odprtje razstave Ekosistem oblikovalk nakita Aleksandre Atanovski in Maje Licol, ki bo v peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu danes ob 18. uri.
2: Sreda je dan za kmečki glas.
3: Pozeba, neurja s točo in predvsem izredne sušne razmere v poletnih mesecih so zelo zmanjšale pridelek jabolk. Posledice se močno razlikujejo med sortami in lokacijami, med namakanimi in nenamakanimi nasadi. Zaradi vročinskih stresov in visokih temperatur je bilo slabše debeljenje jabolk, pogosti so sončni ožigi na površini plodov in v mnogih primerih prisilno zorenje, zaradi česar je veliko jabolk primernih le za predelavo. Domajn Korada je novo vinogradniško in vinarsko posestvo v Kozani, ki ga je zasnoval Peter Mihajl Jakončič na 7 hektarjih vinogradov in z novo vinsko kletjo, ki so jo odprli junija letos. Natančneje gre za mladi poganjek, predstavnika 6. generacije družine, na 5 generacijah podlage, saj ima mladi vinogradnik in kletar vso podporo in skozi desetletja nabrano znanje prednikov in očeta Aljoše. Sušno poletje je marsikje zmanjšalo pridelek koruze in travinja, zato bo na številnih živinorejskih kmetijah voluminozne krme manj kot običajno. Po spravilu silažne koruze pa njive ni treba pustiti prazne. Del manjkajoče krme lahko pridelamo že jeseni oziroma zgodaj prihodnjo pomlad. Ko je silažna koruza pospravljena, je precej lažje oceniti, koliko krme bo na kmetiji dejansko na voljo do naslednje sezone. Če je pridelek koruze pod pričakovanji, če so bili odkosi travinja zaradi suše slabši ali pa so zaloge iz prejšnjega leta majhne, je smiselno ukrepati že jeseni. Kmetija Perko Spodnje Velke je primer sodobnega kmetijstva, v katerem imajo pri razvoju in posodabljanju gospodarstva pomembno vlogo tudi digitalne rešitve. Mladi gospodar Aleš Perko je znanje ekonomije povezal s kmečko izkušnjo in informacijsko tehnologijo ter na domači kmetiji razvil lasten model za spremljanje prireje, stroškov in porabe virov. Po izobrazbi je magister ekonomije, vendar je bil ves čas študija vpet v delo na domači kmetiji, zato je svoje znanje začel prenašati neposredno v vsakodnevno upravljanje gospodarstva. Danes pri Perkovih oreji goveda, pridelavi krme, obdelavi njiv in stroških ne odločajo več samo na podlagi izkušenj, temveč si pomagajo tudi s podatki, analizami in digitalnimi orodji. Njegova zgodba je zanimiva prav zato, ker se je digitalizacija na kmetiji razvila iz konkretne potrebe po boljšem odločanju in učinkovitejšem gospodarjenju. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
2: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

29 minut, drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa smo že v dopoldanskem delu sporeda, srede 23. septembra na radiu Ognišče in po naslednji skladbi že gremo k rubriki Življenje išče pot. September je posvečen tudi Alzheimerjevi bolezni in raznim oblikam demence. Strokovnjaki opozarjajo, kako velik pomen je, če to bolezen zgodnje prepoznamo. No, na nedavni tiskovni konferenci so predstavili nova zdravila, pa tudi video, ki kaže, kaj policiji pomaga pri iskanju pogrešane osebe, ki ne zna več domov. Lepo vabljeni k poslušanju, torej po naslednji skladbi.

0: Življenje išče pot.
1: Dober dan. September je mesec ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, najpogostejšem vzroku demence. Po svetu in tudi pri nas ta bolezen zaznamuje vse več družin, saj zaradi staranja prebivalstva število bolnikov narašča. Namen meseca je zmanjševati stigmo, spodbujati zgodnje prepoznavanje bolezni ter opozarjati na pomen podpore bolnikom in njihovim svojcem. Svetovni dan te bolezni obeležujemo 21. septembra, zato so v ponedeljek pri Združenju Spominčica pripravili sprehod za spomin. Udeleženci so se zbrali dopoldne pred Narodno galerijo in se v prepoznavnih modrih majicah podali na pohod. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej in bolniku zagotoviti podporo, so poudarili na nedavni novinarski konferenci. Letošnji slogan se glasi Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Predsednica Združenja Spominčica Štefanija Lukič-Zlobec je poudarila, da so lahko pri vsakem bolniku simptomi drugačni. Na začetku je demenco težko prepoznati, a ko jih svojci opazijo, je nujen čim prejšnji obisk družinskega zdravnika. Pomembno je, da svojci znake podrobno opišejo, ker jih bolniki sami ne prepoznajo.
2: Več kot 30% starejših oziroma Slovencov živi samih doma in v začetku je demenco zelo težko prepoznati. No, pomembno je pa, da se prepozna, da jo vsi vemo o njej in da ko se opazijo prvi znaki, ki jih ponavadi doma najtežje opaziš, se takega človeka pelje k zdravniku. Tudi tukaj je velik problem, da nočejo k zdravniku, večina bolnikov z demenco ne gre k zdravniku, imajo svojci velike probleme, tako da prvi korak je iti k družinskemu zdravniku in tam potem družinski zdravnik vidi, ali gre za sum za demenco, da gre tak človek naprej na psihiatru ali na nevrologiji. No, to je pomembno, ozaveščenje je zelo, zelo pomembno, ker bolnikov z demenco je še več kot zgleda, po

0: podatkih ameriške agencije je število bolnikov v Sloveniji 47 000, mi pa, ki delamo na tem področju, lahko rečemo, da jih je še več.
1: Bolniki svojih težav po opozorilu nevrologinje Eve Županič pogosto sami ne opazijo, ampak jih opazijo njihovi svojci. Ker so težave napredujoče in ustrajajo, je čas, da se poišče zdravniško pomoč, je opomnila. Po njenem pojasnilu bo zdravljenje z novimi zdravili potekalo v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor, kjer že pripravljajo določene protokole za izbiro bolnikov. Kot pomembno vidi spremljanje bolnikov tako klinično kot s pogostimi slikami magnetne resonance.
0: Preračunano je, da bi v populaciji lahko do 45% pravzaprav tveganja za demenco, da je povzročenega s spremenljivimi dejavniki, torej na tiste, na katere lahko vplivamo. Zato je pomembna naloga zdaj, da poskušamo v populaciji odložiti čim bolj odložiti začetek, ne pri ljudeh s tveganjem.
1: Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, pa je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Izrazila je zadovoljstvo, da bodo v Sloveniji na voljo nova zdravila za zdravljenje bolezni, ne le za njeno lajšanje.
0: Veliko število bolnikov terja že samo po sebi poznavanje bolezni se strani različnih zdravniških specialnosti, saj se z bolniki z demenco ne ukvarjajo samo nevrologi ali samo psihiatri, pomembna tukaj je družinska medicina, pa tudi vse druge specialnosti, ki tega bolnika obravnavajo tudi zaradi različnih sočasnih bolezni. Zato je seveda zelo pomembno to, kar ves čas opozarjamo na zdravniški zbornici, da imamo zdravnikov dovolj in to zdravnikov vseh specialnosti. Drugače je nemogoče diagnozo pravočasno prepoznati in potem bolnika ustrezno voditi. Seveda pa je ob tem pomembno tudi, da so prisotne druge službe, ki bolniku in družini pomagajo, pa tudi vedenje o bolezni med ljudmi, ki lahko pomaga ne samo k zgodnji prepoznavi, ampak tudi k temu, da se umakne ta negativna nalepka, kot sodobno rečemo stigma. Namreč demenca na srečo postaja z prihodom novih zdravil in pričakujemo, da jih bo še več, bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi.
1: V naslednjih minutah pa boste slišali strokovnjaka Fakultete za varnostne vede Damjana Mikliča o projektu, s katerim policistom pomagajo čim prej prepoznati osebo, ki zaradi težav z orientacijo bega na okoli in ne ve več, kje je doma.
2: V policiji v zadnjih letih ostali resorji tudi zaznavamo, da se je nekoliko povečalo število pogrešenih oseb, predvsem starejših oseb z demenco, Alzheimerjem oziroma starostnimi boleznimi. Tako da včasih je dovolj, ne vem, mogoče neka sprememba v vsakdanjem življenju, neka njihova rutina, da se zamenja, kar povzroči, da oseba zapusti dom ali pa na neki sredanji poti, po kateri hodila, ne vem, že leta in leta, da se nekaj spremeni in povzroči, da odstava nekam drugam. V veliko primerih te osebe niti ne vedo, recimo, da so se zgubile. Te osebe so znemirjene, lahko so prestrašene, zmedene. Veliko krat se tudi zgodi, da ne zaupajo tem ljudem, ki skušajo pomagati. Tako da smo se odločili, da policiste učimo, da so pozorni, da so specifični pristopi k tem osebam, da mora prepoznavati ta njihova znanja in tudi na primeren način do njih pristopa, da ne povzročajo nekih dodatnih stisk oziroma česa takega. Ravno ta kombinacija, no, izguba spomina, prostorska dezorientacija in pa seveda tudi spremenjeno vedenje, ne? To so neki dejavniki, ki njihovo pogrešanje naredijo še toliko bolj naredljive. Zato smo se odločili, da bi za namene osveščanja tudi javnosti in tudi naših policistov in kriminalistov, da pripravimo nek video. Seveda mi vemo veliko pogrešenih osebah, spominčica ve veliko demencij, tako da smo se združili in skupaj sestavili tak video, ko bomo pol pogledali. Tako da mogoče sam še dodal, da veliko krat poudarjamo policiji, ne, da ni nekega roka za prijavo pogrešene osebe, ni 24 ur, ni 48 ur, nikoli ni odštajal. Na policiji vedno stremimo k temu, da se čim prej prijavi, da čim prej začnemo z našimi aktivnostmi oziroma z iskanjem te osebe. Zdaj bomo začeli tudi dodajati, kar smo tudi naslovili tukaj noter v videu, da ja, seveda lahko telefonski klic na 113, tista prva stvar, ki jo narediš, potem pa mi stremimo preiskovalci k temu, da se čim prej osebno dobimo s prijaviteljem, ne preko elektronskih košarkov, kakorkoli, da skozi pogovor izvemo vse tiste podatke, no, ki so nam potrebni, da lahko potem načrtujemo nadaljnje iskanje.
1: V mesecu, ki je posvečen osveščanju o Alzheimerjevi bolezni, so predstavili tudi video, ki so ga posneli v sodelovanju s policijo. Z njim opozarjajo na pomen, ki ga ima zgodnja prijava pogrešane osebe z demenco. Video najdete na YouTube kanalu Slovenske policije. Za demenco so značilni upad spominskih sposobnosti, vedenjske spremembe, težave pri govoru in vsakodnevnih opravilih, zapiranje vase in še marsikaj drugega. Pogoste so težave z orientacijo, zato se mnogo bolnikov tudi izgublja. Zato o pogrešitvi osebe ne čakajte s prijavo, saj je čas pri iskanju odločilen dejavnik. Čim prej pokličite policijo na številko 113. Policisti se bodo odzvali tako in sprožili iskanje ter vam pomagali najti pogrešano osebo. Današnji prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro in nasvidenje.
3: Življenje išče pot.

Spremljate program Radija Ognjišče, danes je koledarsko prvi dan jeseni, vendar pa nas temperature opozarjajo, da se že bližamo tudi zimi. Namreč najnižjo temperaturo so merilne postaje izmerile v Babnem polju. Temperatura se je tam spustila pod ledišče in dosegla -2,1 stopinjo Celzija. No, negativne temperature so termometri zaznali še na Zelenici in izmerili -0,2 stopinji Celzija, na Jezerskem je bilo -0,8 stopinje, na Rudnem polju -0,9, v Novi vasi na Blokah pa -1,1 stopinje. Bo pa v naslednjih dneh toplejša zračna masa znova pritekala k nam, tako da tako nizkih temperatur v tem tednu ne bo več, ampak opozorilo pred zimo pa je tole že kar bilo.

Spremljate program Radia Ognjišče. No, čez približno pol ure bo na sporedu naša oddaja o kulturi. Pokrajinski muzej Koper je na gradu Prem odprl novo stalno postavitev z naslovom Kamen pomni, zgodba doline reke, od gradišč do gradov. V Moderni galeriji v Ljubljani pa je na ogled zelo zanimiva razstava Enigma Gregor Perušek, ki je prva obsežna predstavitev ustvarjalnega opusa slovenskega slikarja, ki je večino življenja preživel v Združenih državah Amerike in leta 1940 tam tudi umrl. No, več o tem v kulturnih utrinkih danes ob 10 uri in 15 minut.

No, zdaj pa je še čas za slovo, od vas se poslavljam jutranji voditelj Jože Bartol na prvi jesenski dan, ki prinaša nenavadno bogato sporočilo. Ptice so se odpravile na dolgo pot, športniki vedo, da uspeh zahteva vztrajnost, pa trpi pa nas spominja na moč molitve in zvestobe. Skratka, vse to smo združili v jutranjem delu našega programa, ki seveda zdaj ne odhaja, ampak se nadaljuje tudi v dopoldanskem delu. Želim vsem skupaj miren, delaven dan, ki naj bo odprt za ljudi, z vsemi, s katerimi se boste srečali. Bog z vami. Penso con sueño parecido.

0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Mariboru na 104,5 MHz.
5: Lep pozdrav. Sreda, 23. september, ura 10, čas za poročila in z nami danes dnevna urednica Tanja Domenko.
6: Lepo pozdravljeni. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Na Prapretnem nad Trbovljami so odprli drugo in tretjo enoto sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, s čimer je postala največja sončna elektrarna v Sloveniji. Skoraj 11 milijonov evrov vredna naložba je umeščena na območje nekdanjega odkopavanja premoga. Pomen takšnih investicij za energetsko preobrazbo nekdanjih rudarskih območij in odpornost države je ob odprtju poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
7: 5 let nazaj drži smo obrnili nek list s to investicijo, ki je bilo nekaj novega. Zlasti ima res sporočilnost, da iz degradiranega območja lahko naredimo učinkovito območje. Ne? In to je bilo tudi neko upanje, takrat, ko sem bil minister za Zasavje, za to regijo.
6: Elektrarna bo zeleno energijo letno oskrbovala približno 1600 gospodinstev, holding Slovenske elektrarne pa bo 10% proizvedene elektrike po proizvodni ceni namenil lokalni skupnosti, torej občinama Trbovlje in Hrastnik. Danes jutraj ob 7 so najnižjo temperaturo merilne postaje izmerile v Babnem polju. Temperature so se tam spustile pod ledišče in dosegle minus 2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredarici, v Novi vasi, na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici, je dodala dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
8: Bo pa v naslednjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova dotekala k nam, tako da tako nižjih temperatur v tem tednu ne bo več.
6: Evropska unija je pozdravila varnostni dogovor, ki so ga podpisali voditelji Združenih držav Amerike, Danske in Grenlandije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je poudaril, da gre za pozitiven korak v čezatlantskem sodelovanju in varnosti na Arktiki. Dogovor med drugim predvideva širitev ameriške vojaške navzočnosti na Grenlandiji, v Washingtonu pa so napovedali tudi vzpostavitev 2 novih vojaških oporišč.
9: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo danes na Primorskem sprva nekaj več oblačnosti, ta se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem 11 stopinj, jutri čez dan najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Vreme po državi danes ob 9 so bili zbrani podatki, po državi je jasno, Kredarica 0 stopin, piha severozahodnik 15 km na uro, Kočevje in Rateče 6, Slovengradec 7, Ljubljana in Celje 8 stopin, Novo mesto in Idrija 9, 10 v Ilirski Bistrici, Murska Sobota in Logatec ter Krško 11, Gornji grad, Rogaška Slatina 12 stopin, Maribor, Kran in Lendava 13, 15 v Slovenskih Konjicah, Koper in Ajdovščina 17 stopin Celzija ob 9. uri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt vozni pas med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti zastoj med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Opozorilo, na cestah Strmec Mangart in predel Bovec bodo do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore, bo treba počakati. Srečno, previdno in potrpežljivo. Ura je 10:05.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Obvestila. Skupina Nova Mana pripravlja koncert ob izidu albuma Vsaka kapljica. Pesmi, ki sta jih napisala Alek Cvitar in Janez Sečnik, boste lahko prisluhnili na 2 koncertih. Prvi bo 25. septembra ob 20. v Don Boskovem centru v Mariboru, drugi 22. oktobra ob 19.30 v Ljubljani v Antonovem domu na Viču. Vstop je prost. Župnija Sodražica vabi na pohod po poteh Magdalene Gornik, ki bo v soboto 26. septembra. Izhodišče bo ob 8. pred Župninsko cerkvijo v Sodražici pri Fari na Blokah in Romarsko cerkvijo pri Novi Štifti. Na gori bo sveta maša ob 12. že ob 11. križev pot. Župnija Kuzma vabi na koncert prifarskih muzikantov in kvarteta Duh, ki bo v nedeljo 27. septembra ob 15. v Župnijski cerkvi v Kuzmi. Vstop je prost, prostovoljni prispevki. Kulturno-umetniško društvo Franz Aleške Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra, vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031 692 767, 031 692 767.

Besedilo je napisal Marko Vozelj, glasbo in aranžma pa Matjaž Vlašič, pesem, ki govori o dolgoletni ljubezni, del katere so tudi nesporazumi, ampak vendarle dva, če se najdeta, tudi kljub težkim trenutkom sodita skupaj. No, ampak če bi razmišljali samo o tem, kaj nam paše, vprašanje, če bi se od življenja naučili, kot se sicer, ko pogosto prav življenje izbira poti, nas preseneča, tudi nalaga tisto, kar sami prav gotovo ne bi izbrali. V zaupanju gremo naprej in kot je govoril Pater Pi, danes je njegov god, odveč so skrbi, od njih ni nikakršne koristi. Lep dan želimo.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni. Pokrajinski muzej Koper je na gradu Prem odprl novo stalno postavitev z naslovom Kamen pomni, zgodba doline reke od gradišč do gradov. Obiskovalci lahko na zunanjih površinah grajskega kompleksa raziskujejo muzejsko pot ob obzidju, stolpu in vodnjaku. Zunanje dvorišče vključuje zvočno interakcijo, primerno tudi za slepe in slabovidne, kjer je mogoče prisluhniti kratki zgodbi o gradu in brkinih. No, notranjost gradu pa ponuja stalno razstavo in povezuje arheološko dediščino z zgodovino širšega prostora. Pokrajinski muzej Koper je pri pripravi vsebin o arheološki dediščini okrepil sodelovanje z Notranjskim muzejem Postojna. Razstava tako zajema obdobje od gradišč do gradov in vključuje zgodovino srednjega veka. Obiskovalci lahko spoznajo način življenja in arheološke raziskave največjega lokalnega gradišča Trnovo nad Ilirsko Bistrico. Ustvarjalci so poudarek dali gradu Prem ter predstavili njegov razvoj in lastnike skozi stoletja. Razstava je zasnovana interaktivno, ljudje se pomikajo od točke do točke, berejo zapise, poslušajo zgodbe in skozi igro spoznavajo pomembna zgodovinska obdobja. Ena izmed tehničnih rešitev predstavlja posebnost v slovenskem muzejskem prostoru. Izvajalci so razvili povsem nov in edinstven sodoben arheološki laboratorij. Obiskovalec van ustavi majhen delček predmeta, na zaslonu pa se mu na podlagi tega koščka prikaže celoten izviren predmet, ki ga nato obiskovalci poskušajo poiskati na sami razstavi. Nova stalna postavitev na gradu Prem je rezultat projekta Interreg Terra Gotica Incognita, ki ga financira Evropska unija. Pokrajinski muzej Koper je pri postavitvi sodeloval z Notranjskim muzejem Postojna ob podpori občine Ilirska Bistrica. Avtorica idejne zasnove postavitve je kustosinja Koperskega pokrajinskega muzeja Mateja Kakeš. Projekt pa izpostavlja zgodovino gradu Prem ter preteklost območja današnje Ilirsko-Bistriške občine. V moderni galeriji pa je na ogled nadvse zanimiva razstava Enigma Gregor Perušek, prva obsežna predstavitev ustvarjalnega opusa slovenskega slikarja, ki se je rodil leta 1887 in umrl 1940. Leta, večino življenja pa je ustvarjal v Združenih državah Amerike. Razstava ne osvetljuje le njegove umetniške poti, temveč tudi širši kontekst slovenskega izseljevanja v Združene države Amerike v tistem obdobju. Čeprav je Gregor Perušek poleg Luisa Adamiča veljal za enega najvidnejših slovenskih kulturnikov v ZDA med obema svetovnima vojnama, je po prezgodni smrti hitro utonil v pozabo. V Slovenskem narodnem domu so leta 1940 pripravili spominsko razstavo in šele leta 2002 je sledila manjša razstava v Ribniški galeriji Miklova hiša, ki sta jo pripravili Irene Mislej in Breda Ilih Klančnik. Večina Peruškovih del je medtem ostala v ameriških javnih in zasebnih zbirkah, zato tokratna razstava v Moderni galeriji predstavlja prvo celovito predstavitev njegovega opusa. Pripravili so jo kustos razstave Robert Simonišek, kustosinja dokumentarno-zgodovinskega dela o izseljevanju Slovencev v ZDA Mirjam Milharčič-Hladnik in pa koordinator razstavnega projekta v ZDA Joe Valenčič. Ob razstavi je izšel tudi obsežen katalog. Perušek je rodni Jelovec zapustil leta 1906 v času množičnega izseljevanja, zaposlil se je v Clevelandu v livarni, kljub napornemu vsakdanu pa gojil umetniško žilico, ki se je prebudila že v otroštvu. Kot deček je risal, rezbaril in izdeloval figurice iz gline, ter si celo sam izdeloval barvila in čopiče. No, po dveh letih v jeklarni je odpotoval na jug v zahodno Virginijo, kjer je s prijateljem kiparjem več kot leto dni živel v preprosti koči globoko v gozdu. In prav narava je postala eden njegovih najpomembnejših navdihov. Zanimivo je tudi, da je Perušek prepotoval večino ZDA in svoje vtise beležil na slikah. Razstava tako predstavlja številna pomembna dela, kot so Upanje, Simfonija ameriškega zahoda, Družina, kaktusi in krajinska kompozicija ter portreta Richarda Jakopiča in Ivana Cankarja, ki sta doslej edini znani upodobitvi slovenskih umetnikov iz njegovega slikarskega opusa. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, hvala za pozornost. Slišimo se spet jutri.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Ribnici na 104,2 MHz.

Hladnim ozračjem že napoveduje spremembo. Diši po jeseni, ker smo že v koledarski jeseni. Poletje se je poslovilo, tudi narava spreminja svoje barve in vstopamo v čas, ki vabi k umiritvi tudi našega koraka. Ko je koledarska jesen tu, s 23. septembrom jo pozdravljamo tudi z naslednjo pesmijo, prav tako po izboru Mihe Močnika, to bo polka, ansambla Prleški kvintet. Jesen na vasi, dobro minuto pred pol enajsto.

Prav zares lahko občudujemo današnji 23. september, kakšen dan se nam je položil v dlan. V jasnini toplega sonca smo, čeprav jutro shladili.

Povedali smo že, da je danes godovni praznik svetega Patra Pija, več o tem čez nekaj minut znova, imamo pa danes še en dober razlog, da nekoliko pospešimo svoj utrip v hvaležnosti in veselju, ker praznujemo Dan slovenskega športa. Lahko rečemo, da je današnja sreda, 23. septembra, praznik tistih, ki tečejo, kolesarijo, skačejo, plezajo, brcajo žogo in še kaj, pa tudi vseh tistih, ki za začetek naredijo morda le en malo daljši sprehod. Pomembno je, da se premikamo, da se gibamo. Slovenski športniki svojimi uspehi navdušujejo nas in ves svet, današnji dan znova spomni, da šport niso samo odličja, ampak je veselje, dogibanja, je vztrajnost, tudi povezovanje, prijateljstvo, sodelovanje, podvsem pa verjetno skrb za zdravje in dobro počutje. Dan slovenskega športa danes, 23. septembra, vse od leta 2020, je državni praznik, ni pa dela prost dan. Pa vendarle dobra priložnost, da tudi danes mi dobimo dodatno spodbudo in nekaj dobrega storimo tudi zase. Nekateri ste učli, kot včeraj, ko je bil dan brez avtomobila, tudi danes, po obveznostih brez avtomobila, morda s kolesom, ste zjutraj naredili nekaj razteznih vaj, se boste sprehodili še v teku današnjega dneva z družino ali sami, kakorkoli. Športna obuvala na noge in gremo v nov dan, 4 minute čez pol enajsto. In dober dan z Radija Ognišče. Ja, zato, da bo srce začelo živahneje tik-takati, v tem pa tudi skupaj Moni in Ivo.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, jutri ob 20.

Poslušate Radio Ognjišče, še nekaj taktov regije, ob katerih si zlahka predstavljamo sproščenost poletnih večerov v dobri družbi. Posebej, če so dopustniški dnevi, smo lahko bedeli vse do jutra, če smo imeli dovolj moči. Z jesenjo pa se za večino čas vrti drugače. Morda vam je žal minulega poletja, ampak kot je dejal Pater Pi, danes je njegov god, ne izgubljajmo časa z mislijo na preteklost. Danes je godovni dan tega svetega moža, je tudi zavetnik naše radijske kapele in radijski sodelavci smo se mu priporočili ob 9. pri sveti maši, imeli pa v mislih in v molitvah tudi vas, poslušalke in poslušalci. Dve pesmi, najmanj, sta bili povezani tudi z gala koncerti našega radija. Prvič smo pesem o Patru Piju slišali na 22. gala koncertu leta 2016. Pesem je takrat napisal Tadej Sadar, je avtor glasbe, besedilo pa Berta Golob. Za aranžma je poskrbel Gašper Jereb. No, to pesem je Tadej zapel leta 2016, potem pa na 29. tudi Manca Hribar leta 2023. Ampak vrnimo se k premieri. Takole se je slišalo ob gala zboru Tadeja Sadarja v pesmi o Patru Piju.

Pesem o Patru Piju, takole se je slišalo natanko pred 10 leti na našem gala koncertu in tudi letošnji se bliža 29. novembra znova 2 predstavi in letošnji gala koncert bo, kot ga še ni bilo. Izvirni muzikal Mir in dobro posvečen svetemu Frančišku Asiškemu ob spominu ob 800-letnici njegove smrti. In avtor zgodbe, scenarija, besedil pesmi in režiser je naš kolega Marjan Bunič. Več si preberite na naši spletni strani radio.ognisce.si, tudi kako do vstopnic.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan. Bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: V Postojni na 89,1 MHz.
2: Ura je 11, na sporedu so novice iz življenja cerkve in z nami Tanja Dominko.
3: Dobar dan. Obhajamo god svetega Pija iz Pietrelčine, ki je tudi sozavetnik naše radijske kapele. Življenje tega ponižnega Frančiškovega sina ni bilo nič drugega kot nenehna vaja v veri, ki jo je krepilo upanje v združenje s Kristusom v nebesih, je dejal papež Janez Pavel II, ko je 2. maja leta 1999 med slovesno mašo na trgu svetega Petra v Rimu razglasil za blaženega kapucinskega redovnika patra Pija. Med svetnike katoliške cerkve je bil blaženi pater Pi slovesno uvrščen 16. junija leta 2002. Papež Leon XIV. Bo od 25. do 28. septembra na apostolskem obisku v Franciji. Pot ga bo vodila v Pariz, Lourdes in Metz, osrednje teme pa bodo mladi, mir, skrb za ranljive ter prihodnost Evrope. V Parizu se bo papež srečal s predsednikom Emmanuelom Macronom, nagovoril predstavnike UNESCO ter molil v katedrali Notre Dame. Poseben poudarek bo večerno srečanje s približno 80 tisoč mladimi na pariškem stadionu. Zvečer bo odpotoval v Lourdes, kjer se bo srečal z bolniki, invalidi in francoskimi škofi ter molil pri votlini marijnih prikazovanj. Obisk bo sklenil v Metzu z medverskim srečanjem in dogodkom posvečenim miru, edinosti in krščanskim koreninam Evrope. Vatikan pa je objavil tudi program papeževega naslednjega potovanja, ki ga bo med 6. in 17. novembrom vodilo v Urugvaj, Argentino in Peru. 12-dnevno potovanje bo njegovo doslej najdaljše. V 3 državah bo obiskal 14 krajev, čaka ga 20 letalskih in helikopterskih potovanj ter srečanja s predstavniki cerkve, oblasti in civilne družbe, pa tudi z mladimi, bolniki, zaporniki, misionarji in staroselskimi ljudstvi. Več Marjana Debevec.
4: Prva postaja bo Urugvaj. V Montevideo se bo papež srečal z oblastmi, civilno družbo in krajevno cerkvijo. Zatem bo daroval prvo svetomašo potovanja in obiskal socialno ranljivo območje Kazavale in se srečal s predstavniki izobraževanja. Dan bo sklenil z molitvenim bedenjem na stadionu Centenario. V Argentini bo papež obiskal Buenos Aires, Klajpole, Kordobo in Narodno Marijino svetišče Luhan. Med poudarki so obisk dobrodelnega centra Don Orione, srečanje s svetom dela ter predstavniki različnih krščanskih skupnosti in verskih tradicij. Omenimo še bedenje z mladimi in pa obisk zveznega zapora v Luhanu. Najbolj osebni del poti bo Peru, kjer je Leon XIV. Več kot 20 leti deloval kot misionar in kjer je bil tudi škof. Posebno čustven bo njegov prihod v Čiklajo, škofijo na severu Peruja, ki jo je nekoč vodil in kjer se ga mnogi še spominjajo kot očeta Roberta. Tam bo maševal, obiskal kapelo svetega Oskarja Romera ter se srečal z duhovniki, pastoralnimi delavci in univerzitetno skupnostjo. V sklepnem delu potovanja bo papež obiskal Kusko in perujsko Amazonijo. Srečal se bo s predstavniki ljudske pobožnosti ter nagovoril amazonska ljudstva in zanje daroval svetomašo. Zadnji dan bo priživel na območju Kalaa, kjer je nekoč opravljal službo apostolskega administratorja. Obiskal bo dom za ostarele in nato obhajal sklepno mašo pred vrnitvijo v Rim.
3: Pred 26 leti, 21. septembra leta 2000, je bil podpisan sporazum o začetku duhovne oskrbe v slovenski vojski. Na ta dan zato obeležujemo dan vojaškega vikarijata pri slovenski vojski. Že v nedeljo so poromali k Mariji Pomagaj na Brezje, tako kot vsako leto, pripadniki in pripadnice slovenske vojske. Sveto mašo je ob 10. na trgu pred baziliko daroval načelnik vojaškega vikarijata Matej Jakopič. Nadškofijska Karitas Maribor letos obeležuje 20 let delovanja materinskega doma Mozirje Žalec. Vsebino praznovanja so slavnostno akademijo izrazili s tremi temeljnimi vrednotami – človeška bližina, varnost in dom. V 20 letih je namreč materinski dom postal varen prostor za ženske matere in njihove otroke, ki so se zaradi nasilja, stanovanjskih, socialnih in drugih življenjskih okoliščin znašli v stiski. Program sprejema uporabnice iz vse države.
2: In o vremenu, danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature danes od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem 11, dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Uro nazaj je bilo vreme, temperature različne, vreme povsod jasno, Kredarica 2 stopinji, Rateče 10, Ljubljana, Litija in Slovenjgradec 11 stopinj, Novo mesto tudi v Celju 12, 13 na Babnem polju, Bovec in Logatec 14, Murska Sobota 15 stopinj, Maribor in Rogaška Slatina 16, 17 na Ptuju, v Kopru 20 stopinj Celzija. Okvara vozila na Dolenjski avtocesti, zaprtje vozni pas med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med počivališčema Rauberkomanda in Studenec proti Kopru. Na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 popoldne zaradi snemanja 15-minutne občasne popolne zapore, ko bo treba počakati. Srečno vozite varno in potrpežljivo. Ura je 11:07.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še nekaj obvestil, na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 15:45 danes bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in danes ob 17:00 nato še sveta maša. V kapeli kliničnega centra Maribor bo sveta maša za bolnike jutri ob 19:20. Dom duhovnosti Kančevci vabi na osebno spremljanje duhovne vaje v Frančiškovem duhu od 26. do 31. oktobra. Vodili jih bodo kapucin brat Dominik Papež, minorit pater Janez Kurbus in Bena Briški. Informacije in prijave, splet kancevci.si, elektronska pošta dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali telefon 041 840 800 497, 041 840 897. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto, 26. septembra, v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 naprej bodo športna tekmovanja, igre za otroke, predavanja, omizja ter kulturni program. Ob 16:00 bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani z-ams.si.
5: Akcija Nedeljska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
7: Domžalah na 104,5 MHz.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, jutri ob 20.

Nuška Drašček v pesmi Vrni se ob 11 in 22 minut poslušate Radio Ognišče, danes ko je god svetega Patra Pija, in ravno kar slišano lahko povežemo tudi z eno njegovih misli in se z drugo navežemo pa na naslednjo pesmijo, ki je pred nami skupine Dire Straits. O ljubezni najprej. Ljubezen in spoštovanje morata hoditi skupaj, spoštovanje brez ljubezni postane strahopetnost, ljubezen brez spoštovanja pa nadutost. In Pater Pi je dejal tudi, bolečina ni samo delo Božje modrosti, še bolj nam razodeva delo njegove ljubezni. Kaj tke pot v nebesa? Ticket to heaven. Lep dan še naprej, 7 minut pred 11:30.

0: Maja Kevc in pesem Zmaji, to je pesem z njenega albuma, ki je izšel pred 2 letoma z naslovom Sončnice. In Maja zmaja ne vidi samo kot notranjo preizkušnjo in oviro, kot nekaj, kar je treba premagati, ampak tudi kot zaklad, ki ga varuje, kot izkušnjo, ki človeka bogati. In lahko smo tudi bolj dejavni v športu, gre za odločitev. Danes je k temu namenjen tudi dan slovenskega športa, je državni praznik, ki spodbuja, da bi se več gibali. Se pa z današnjim državnim praznikom, dnevom slovenskega športa, začenja tudi širše Evropski teden športa. Ob tem so se oglasili tudi sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki pravijo, da je zelo pomembna telesna dejavnost posebej, če dolgotrajno sedimo, torej dlje časa sedimo, potem je sploh dobro, da recimo uporabljamo raje stopnice namesto dvigal, da hodimo, ko se pogovarjamo po telefonu, da izberemo kolo za pot na delo ali do ostalih obveznosti. Priporočljivo je, če sedimo, da vstanemo vsaj na uro ali dve, tudi za minuto bo dovolj. Če uporabljamo javni prevoz, lahko izstopimo postajo prej, del poti prehodimo, pri vožnji z avtomobilom lahko parkiramo nekoliko dlje od delovnega mesta oziroma od točke, kamor smo namenjeni, pa potem to razdaljo prehodimo. Možnosti je res veliko, gre zgolj za odločitev. Danes, ko je dan slovenskega športa, o tem govorimo še nekoliko več. Kaj pa profesionalni športniki? Omenimo morda moško odbojkarsko reprezentanco, danes igra za preboj v polfinale Evropskega prvenstva. Znova poročila in novice čez 1 uro, zdaj smo v nekoliko drugačnih minutah našega radijskega sporeda pred 12. V naslednjih nekaj minut pa z nami tudi Alfa.
1: Andrej, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
2: Inizio sempre con un ei.

Zazrimo se v globoko popovdne ob 17. v pogovor o ob današnjem dnevu slovenskega športa se še toliko bolj zavedamo, da naša država velja za svetovni fenomen. Vrhunski uspehi prinašajo tudi številne sistemske izzive. Govorili bomo o financiranju športnih zvez, gibalni pismenosti mladih, dvojni karieri športnikov ter povezovanju športa s turizmom. Danes ob 17. Vreme je naklonjeno, da gremo ven, na prosto, k gibanju, večinoma jasno bo. Na Primorskem je bilo sprva nekaj več oblačnosti, ta se je, če se še ni, pa se bo v kratkem razkrojila. Temperature najvišje danes ponekod so že dosežene, do 22 stopinj Celzija bo šlo. In preverimo, Ljubljana 14, 16 v Novem mestu, 18 v Murski Soboti, 13 v Ratečah, 15 na Pohorju. Povsod pa je jasno. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčema Ravber Komanda in Studenec proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Do pol štirih popovdne bodo zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore na cestah Strmec Mangart in Predel Bovec. Potrpežljivo, srečno in vozite varno. The Swing Tones pa v naslednjih nekaj minutah z nami, ura 20 minut do 12.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: Audio in video arhiv na spletnem naslovu Radio.

Radost pevcem in ljudem, tako sestre Trobec Žagar v tele skladbi 7 minut je do pol dneva, pred nami duhovna misel, biti Frančišek danes je naslov današnje. Med množico Frančiškovih bratov, ki so prišteti med svete, je Pater Pi, ki danes zgoduje, edini, ki je bil tako kot Frančišek zaznamovan s Kristusovimi ranami. Kako biti Frančišek danes ali na nek način Pater Pi? Slišimo v duhovni misli po naslednji pesmi Bena Briškega Daritev.

0: Jaz se upravičujem, Beni Briški, ki je zapela tule pesem, jo predstavila prvič na Ritmu srca 2 leti nazaj, pesem, ki je nastala iz njene osebne izkušnje težkega obdobja in počasnega okrevanja. Beseda tudi poživlja in oživlja. Pred nami je 3 minute do 12.
1: Na poti s svetim Frančiškom.
2: 23. september. Biti Frančišek danes.
3: Med množico Frančiškovih bratov, ki so prišteti med svete, je pater Pi edini, ki je bil, tako kot Frančišek, zaznamovan s krvavečimi Kristusovimi ranami. Lahko bi sklepali, da mu je bil najbližje, najbolj podoben, in vendar se je tudi razlikoval od svojega ustanovitelja, kot tudi drugi sveti manjši bratje. Slediti Frančišku ne pomeni posnemati njegovega življenja, ampak se ob njem navdihovati, opazovati njegov pogum, ko je skrbel za gobavce, se dotakniti kamnov, s katerimi je popravljal cerkev, in biti z njim, ko je za Gospoda potrpežljivo trpel ponižanja tega sveta. Naj naše oči opazujejo njegovo pot, naj se naše srce znebi strahov sveta in naš um ne neha ponavljati, da se. Če je zmogel Frančišek, zmorem tudi jaz. Da se. Vsak lahko prispeva vsaj en kamen in z njim popravi kakšno stavbo. Vsak lahko obišče bolnika ali komu pomaga iz bede. Prav vsi pa lahko drug drugega pozdravljamo z njegovim pozdravom. Mir in dobro. In te besede tudi udejanjamo.

0: Najlepše dejanje vere je tisto, ki privre na ustnice v temi, v žrtvovanju, v bolečini, v skrajnem naporu neupogljive volje, da bi delali dobro. Misel nam je zapustil sveti pater Pi, ki danes zgoduje. Molimo k njemu za vse, ki so najbolj potrebni njegove priprošnje in Božjega usmiljenja. Molimo pa tudi po namenu poslušalca, za prijatelja, za zdravje in uspešno operacijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Unišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na god svetega Patra Pija 23. septembra, ko smo v jesenskem obdobju, praznujete rojstni dan, svoj življenjski praznik, tudi naši poslušalci, zvesti prijatelji, med katerimi ste Irena Stopar, Metleče Šoštan, Urban Jalen, Staneta Žagarja, Radovljica, Cvetka Košir, Žalna Grosuplje, Mateja Iretina, Vrhovlje, Lukovica, Marija Šuštaršič, Babškova pot, Škofljica, Vinko Mrzel, Razbora Velika Loka, Barbara Zupančič, Liboje Petrovče, Lauro Kukar, Ključevica, Dobovec, Marija Ostervuh, Migojnice Griže, Nada Jakin, Dravska ulica, Ljubljana, Mihael Verbič, Velika Ligojna Vrhnika, Anica Penko, Slavina Prestranek, Fani Stanonik, Pustnice, Vodice, Angela Ovčak, Glinškova ploščad, Ljubljana, Ana Kolenc, Čemšenik, Angela Šemrov, Tomšičeva, Jesenice, Ana Špringer, Petrova vas, Črnomelj, Slavka Starina, Jagnjenica, Radeče, Vera Benko, Staro selo, Kobarid, Mihail Vode, Spodnji Brnik, Crklje na Gorenjskem, Marija Kotnik, Presarje, Braslovče, Marija Črpič, Mala dolina, Jesenice na Dolenjskem, Nada Gunzek, Velike Gorelce, Laško, Mimica Žvab, Kolodvorska, Črnomelj, Ida Paš, Cesta na Markovec, Koper, Marta Košir, Sevšček, Begonje pri Cerknici, Silva Groznik, Miška, Šmartno pri Litiji, Sonja Peršolja, Kromberg, Grajska, Nova Gorica, Marija Verdinek, Mlake, Muta, Bernarda Pavlič, Zupanova, Šenčur, Marjeta Cimermančič, Trška Gora, Novo Mesto, Vika Turšič, Topol pri Begonjah, Begonje pri Cerknici, Galina Arhipuk, poseben priimek, verjetno ga nisem prav izgovorila, Galina Kadunc, Zgubčeve v Mokronogu, Aleš Praček, Vojkova Vipava, Nives Pregel, Malopolje Cev, Marjeta Jelovšek, Robova Vrhnika. Ob godu svetega moža, ki je znan po globokih, tolažilnih in prodornih duhovnih mislih, je prav, da eno njegovih izberemo tudi za čestitko, ki jo izrekamo vam. Pater Pij je o molitvi in zaupanju dejal: moli, ljubi in ne skrbi. Strah je nepotreben, skrbi ne koristijo ničemur. Brez strahu, z zaupanjem in z vero v dobro, pojdite naprej. Naj bo življenje dobrohotno in prijazno do vas in do vseh, ki jih imate radi. Danes pa na lep rojstni dan in naj k temu pripomore tudi naslednjih nekaj minut ob izbrani pesmi našega uredništva za vas. Hvala, ker nas podpirate, poslušate in izkazujete zaupanje. Vse najboljše.
2: Ko sem še kot deček radoveden bil, večkrat bližnjo cerkev sem s prijatelji šel. Vedno sem se čudil, kaj ljudje tam počno. Vse, kar

0: prosim.
1: Prijazen pozdrav, gospa Nives, vse najboljše. Če bi znala, bi vam zapela. Z radija Ognjišče kličem. Celotna radijska ekipa vam želi ob rojstnem dnevu iskrene čestitke.
0: Hvala lepa.
1: Draga Nives, na Primorskem ste, s primorskih koncev, kraških, no, s Cola. Kako ste? Ja. Je lepo pri vas danes?
0: Lepo.
1: Ja, kot povsod po Sloveniji.
0: Sicer malo tiha, burja, ni noben, kaj. Vse je lepo.
1: Je lepo. Vam je burja pri srcu, kaj ne? Tako so me podučili.
0: Ja, mi smo tukaj doma.
1: Ja, tako.
0: In burja je naša. Rajško krmohla.
1: To pa vsekakor. Ja, mi v notranjosti se je pa utepamo te megle in zavidamo potem jasnino in primorsko burjo. Gospa Nives, hvala lepa, ker ste povezani z našim radijem, ker nas poslušate in tudi pomagate. Smem povprašati, kaj vam pomeni pa rojstni dan, praznik, pa še praznujete osebni praznik, ko ugoduje Pater Pi. Ste že bili v njegovih koncih v Italiji?
0: Ne, še ne. Nisem še bila. Ne. Praznik. Je lepo, da praznuješ rojsten dan, ma jaz bolj hod, se mi zdi, da je hodovni dan tudi pomemben.
1: Ja, vsekakor.
0: To je, ko pridejo vsi domov, otroci pa svakinje, da se malo podružimo, da malo se pogovorimo in tako.
1: Ja, in tako se odvija življenje naprej. Nives, pa smemo vprašati, kdaj imate pa god?
0: Marija Snežna, 5. avgust.
1: Takrat zapoje vaša duša, kaj ne? To je vaš
0: takrat
1: praznik.
0: Zapoje, Je treba vse spoštovati. Uh-huh. Rojsten dan pa to vse, no.
1: Tako je. Tako. Nives, izberite pesem, ki jo radi slišite.
0: Jaz bom pa zbrala pesem rojaka Marka Kobala, Slovenec sem. Mislim, je doma iz Malega Polja.
1: Ja, odkudar ste vi?
0: Ja,
1: gospa Nives, najlepša hvala in znova iskrene čestitke ob rojstnem dnevu in ko se boste srečali s svojimi, naj bo nad vse prijetno.
0: Ja, hvala.
1: Ja, zdravje in dobrega počutja, srečno.
0: Hvala lepa, nasvidenje.
1: Nasvidenje.

Vse najboljše pa danes dvema. Mlademu Lovru Kukarju s Ključevice, z Dobovca, ki ima danes 10 let. Iskrene čestitke, Lovro. Ki je verjetno zdaj v šoli, ampak upam, da so slišala to pravo ušesa in bodo Lovru povedala, da smo se spomnili tudi nanj. Se veselimo ob Lovru tudi z gospo Vero Benko, staro selo Kobarid, ki pa praznuje 80 let. Za oba velja ta misel. Življenje je pot. Če gledamo na življenje v luči vere, je življenje pot v odprtost, v domačo hišo, ki ni za nami, ampak pred nami. Egon Kapelari je to zapisal, da bi čutila tako. Polnost življenja. Gledamo na življenje v luči vere, je življenje pot v odprtost, v domačo hišo, ki ni za nami, ampak pred nami. Egon Kapelari je to zapisal, da bi čutila tako.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce, niso ptiči, ni človek, ni njiva, ne neha.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.
2: Mini počitnice.
3: Preživimo nekaj dni skupaj.
2: Od 6. do 9. decembra.
3: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
2: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
3: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
2: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
4: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
5: Ura je 12:30, na sporedu so poročila Tanja Dominko.

0: Lepo pozdravljeni. Stanovanske nepremičnine so se v drugem letošnjem četrtletju na ravni 3 mesečja podražile za 3%, na medletni ravni pa za 9,1%, je danes objavil Državni statistični urad. Skupaj je bilo prodanih 2735 stanovanskih nepremičnin oziroma približno 5% več kot v predhodnem četrtletju. Nove stanovanske nepremičnine so se v drugem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej pocenile za 7,1%, cene novih stanovanj so se pocenile za 7,2%, novih družinskih hiš pa za 6,8%.
1: Referendum.
0: Inštitut 1. oktober pred RTV Slovenija o 15. pripravlja protestni shod, kjer bodo zahtevali mir za vlado, da lahko izpelje nujno potrebne reforme. V luči prihajajočih referendumov pa bodo podprli tudi predlagane zakonodajne rešitve. Med drugim ukinitev obveznega RTV prispevka. Predstavnik inštituta Pavel Rupar.
2: Mi smo pred 4 leti skoraj že začeli borbo proti plačevanju RTV Slovenije, torej nekega obveznega prispevka, predvsem zato, ker so nam obljubljali pluralnost medija, ki je javni zavod, pa tudi zato, ker marsikdo ne more plačati 14 nekaj evrov na mesec, ker sami nimajo zase. Mi tega ne moremo akceptirati. Sporočilo bo, prevzeli ste štafetno palico v tem boju, gospod Stevanović, in zahtevamo tudi, da se ta zadeva uresniči in pripelje do konca. Nismo proti RTV-ju. Veliko dobrih ljudi in pridnih strokovnjakov je tam, je pa seveda ugrabljena RTV velik madež za javni zavod in za vso Slovenijo.
0: Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, je danes sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Pojasnila je, da je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov, reforme pa da že prinašajo rezultate. Obenem bo Bruselj madžarskim študentom in raziskovalcem znova omogočil udeležbo na programih Erasmus Plus in obzorja Evrope. Države članice morajo odločitev potrditi v roku meseca dni. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je napoved letošnje rasti svetovnega BDP-ja zvišala za 0,1% na 2,9%. Napoved za prihodnje leto so znižali za 0,1% na 3%.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vremenska napoved, popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka se je od severozahoda razširila proti Balkanu, no območje se je razširilo proti Balkanu, v višinah od severa nad naše kraje doteka suh, postopno nekoliko toplejši zrak. Ob 12. po državi. Povsod je pretežno ali povsem jasno, Koper 20, Ajdovščina 19 stopinj, Maribor in Murska Sobota, tudi Tolmin in Idrija ter Hrastnik 18. Novo mesto 17, Celje, tudi Kranj, Trebnje, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 17 stopinj, 16 v Ljubljani, v Logatcu in na Babnem Polju, Jezersko 14, Listca zmerno oblačno 11, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčema Rauberkomanda in Studenec proti Kopru, na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Do 15.30 bo prihajalo do popolnih zapor za 15 minut na cestah Strmec Mangart in Predel Bovec zaradi snemanja. Ura je 12.35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Skube, po domače Martinkov Franc, upokojeni kovaški mojster iz Srednjega Lipovca. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Skube, po domače Martinkov Franc, upokojeni kovaški mojster iz Srednjega Lipovca. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču Sela pri Ajdovcu. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek ob 10.30 na pokopališču v Polju. Od njega se lahko poslovite jutri na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 95. letu starosti zapustila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Jožica Korošec iz Štepanje vasi Hruševska cesta 19 Ljubljana. Svojci sporočajo, da jih je v 95. letu starosti zapustila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Jožica Korošec iz Štepanje vasi Hruševska cesta 19 Ljubljana. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13.30 na pokopališču v Štepanji vasi. Od 11.30 naprej bo jutri žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, ki je stanovala v Logatcu. Svojci solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, ki je nazadnje stanovala v Logatcu. Od nje se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Zagradcu. Na dan pogreba od 12. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Ivan Sojer iz Notranjih Goric pod Plešivica 77. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Ivan Sojer iz Notranjih Goric pod Plešivica 77. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Notranje Gorice. Na dan pogreba od 10. naprej bo žara položena v tamkajšnjo poslovilno vežico.

0: obvestila, župnija Krka vabi nocoj ob 19.30 na predavanje z naslovom Bodi prisoten. Predavala bo doktorica Sanela Preskuti Banovič, zdravnica, predavateljica, terapevtka na področju psihologije in duševnega zdravja. Župnija Piran vabi jutri ob 17. k sveti maši, ki bo v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu, ob 80-letnici mučeniške smrti blaženega Frančiška Bonifacija, ki je bil v tej krstilnici tudi krščen. Slovesno somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumpf. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslov obnovljene notranjosti krstilnice in treh novih barvnih oken, delo akademske slikarke Mire Ličen. Salezijanci v Želimljem vabijo na pevski konec tedna za otroke od 4. do 9. razreda osnovne šole, od 16. do 18. oktobra. Prijave in informacije na spletni strani Majcnovega doma md.zelimlje.si. Kulturno-umetniško društvo Franc Aleški Finžgar Senica vabi na Igro na prostem, gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra, vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031-692-767, 031-692-767. V nedeljo 27. septembra bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju, vabljeni na 4. Štrudelfest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelfest 2026, to nedeljo, 27. septembra, od 13. ure naprej v Ivančni Gorici.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Domen Kljun nam je zapel 13 minut pred 13. ob 13. nekaj za vzpodbudo, da bomo še bolj poskrbeli za dobro počutje in svoje zdravje, sicer pa v naslednji uri večinoma glasbi dajemo prednost. Danes je god svetega patra Pija s Petrelčine, njegova vera in upanje sta se uresničevala v ljubezni, sto je sprejemal ljudi kot zdravnik duš, spovednik. Pomagal je lajšati tudi telesne bolezni, ko je v kraju San Giovanni Rotondo ustanovil najsodobnejšo bolnišnico. V tamkajšnjem samostanu je prebil skoraj vsa leta svojega redovniškega življenja. Toliko je zgodb o njem in k njemu njegove kraje se zgrinjajo, velike množice romarjev. Mi smo se ga danes velikokrat spomnili in še se ga bomo, kajti 23. september je njegov godovni dan in posebej tudi naš zavetnik naše radijske kapele in tudi celotnega našega radijskega dela. Tudi vam naj prinese milosti in pa trdne vere ter upanja po zgledu njegovega življenja. Tudi mi bodimo trdno na svoji poti. Še naprej naj bo prijetna sreda o poslušanju Radija Ognjišče in izbrani pesmi Mihe Močnika.

0: Da bo dan nasmejan.
1: V morju nekdo kriči: "Na pomoč, na pomoč!"
2: In kaj se pa tako derete?
3: Ja, ne znam plavati.
2: Ja, pa kaj potem? Jaz tudi ne znam igrati klavirja, pa se zaradi tega ne derem na vse grlo.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
7: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!

0: v Kočevju na 102,5 MHz.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
3: Lep pozdrav, posebej vam, ki date veliko na dobro počutje in skrbite za svoje zdravje, ker sami lahko največ naredimo. Prihaja z nasveti vedno koristnimi v naš studio iz tedna v teden gospod Robert Trčel, ki se ga veselimo tudi sicer zaradi njegove osebnosti širše in razgledanosti. Gospod Robert, dobro dan.
4: Ja, dobro dan, hvala
3: lepa. Lep pozdrav. No, v marsičem govorimo, ne v naših radijskih prostorih, ko bi naši poslušalci vedeli, česa vsega se lotevate in da vas zanimajo stvari in da ste zelo širok človek, širokih pogledov in se je pač vedno dobro pogovarjati.
4: Ja.
3: Lahko bi se tudi v marsičem ta trenutek, ampak dobro, imate jasen pogled v ta svet in s tem se lahko naveževa. Ja. Tudi mi dva danes bova predstavila nove kapljice za vnete oči.
4: Ja.
3: Kje je zdaj ta poudarek novo?
4: Ja.
3: Niso te smetliko, ki so se lepo upeljale, vemo, da kadarkoli kaj ni z očmi, ni jasen pogled, malce vneti in tako predolgo strmeljnje, gledamo v ekrane, te uporabe so nam zdaj jasne.
4: Ja.
3: Kaj pa so te nove kapljice za vnete oči?
4: Nove kapljice, ki smo jih uvedli v letošnjem letu, pa so namenjene predvsem umirjanju vneti, ki se pa pojavljajo neodvisno od tega, je zdaj oko suho ali ne. In taka vnetja se kažejo z nekoliko drugačnimi simptomi kot klasičnim suho oko. Se pa časih prekrivajo te zadeve, zdaj ni vedno tako enostavno to ločiti. Ampak če gledamo klasično vnetje oko, je običajno prodelo, prisotna je pekočina, lahko bolečina, veliko krat prisoten izcedek. Tako da imamo potem te prikrivajoče simptome, lahko je srbenje, imaš občutek do takih težkih oči in tako naprej. Skratka, to so lahko taki tipični simptomi, znaki, ki kaže na to, da je vnetje prisotno, ki je lahko v ozadju gre lahko za vnetje, ki je alergijskega odziva, lahko je prisotna bakterijska ali virusna okužba. In te nove foglove kapljice za vnetje pa dejansko tako vnetje umirejo oziroma tudi zamejujejo njegovo pretirano razvijanje. To pomeni, če pravočasno v takem vnetem očesu uporabimo te kapljice, se tako vnetje lepo umiri.
1: Nove foglove kapljice za lajšanje vnetja oči.
4: Tudi ima to dobro lastnost za dodatno navlaži in vlago tudi drži. Skratka, ima nekoliko iz obeh polov. Tudi, če imamo sicer težave s suhimi očmi, pa se nam še vnamejo dodatno, so lahko te kapljice res dobre, ker so bolj univerzalne. Zakaj? Ne vsebujejo smetnike in pa hialuronske kisline kot te klasične foglove kapljice za suhe oči, vsebujejo ektoin. Ektoin je seveda substanca, ki membransko drži potem vodo oziroma vlago bolj na tem lokalnem delu in zaščiti. S tem zaščiti. Ja, tako da je to je zelo pomembno v tem delu delovanja, da oko, ki trpi zaradi vnetja, počasi začne okrevati in mu dodajamo substanco, ki ga vlaži in hkrati pomaga, da je to vnetje manjše.
1: Nove foglove kapljice za lajšanje vnetja oči na voljo v lekarnah.
3: Samo iz lastne izkušnje, ko so bili otroci manjši, smo pogosto prevzeli od njih te okužbe.
4: Ja.
3: Včasih je bilo potrebno poseči tudi po antibiotiku, to se kar ni končalo.
4: Drži.
3: In pogosto od mlajših, pa tudi sami ves čas menemo oči.
4: Ja. In vnesemo kaj, ki ne
3: velimo. Prste stranke, ne od oči načeloma, no, ampak se je težko držati tega.
4: Ja.
3: Kaj pa ob teh primerih, ki so kar resni?
4: Ja, torej, še vedno, kadarkoli je zadeva tako resna, da je potrebna antibiotična terapija, je ta neobhodna. In je to prav, da imamo v tem momentu odločil seveda tudi zdravniki za to, da nam olajša te težave. Ampak to ne pomeni, da ne uporabljamo teh kapljice vnetje. Ob tem, seveda najprej antibiotične kapljice, potem dolšim premorom te. Sicer pa pri samih vnetjih lahko kadarkoli pomislimo na foglove kapljice za vnete oči, so dejansko pripomoček, ki nam take težave lajšajo. ne bom rekel ravno preprečujejo, ker ko enkrat unesemo nek patogen na oko, potem pride v kontakt in se to ponavlja, smo tudi mogoče malce manj odporni. Lokalnih dejavnikov manj prisotnih, oko je bolj suho, hitro potem pride lahko do take razvoja vnetja in pripravljamo te kapljice pri sebi. Imajo pa še eno dobro lastnost, ki ob zaključku poveva, in to je z razliko od klasičnih foglovih kapljic za suhe oči, smetliko, te foglove kapljice nimajo vsebnika, ki ga je potrebno spodne strani stiskati, na katerim je to včasih nerodno, ampak je sam vsebnik tako mehak, da stisnemo celo plastenko.
5: Ja, ja.
4: Enostavno kane ena kapljica vedno, zelo, bom rekel, racionalno in pač to, kot potrebujemo večkrat dnevno, zato da se to vnetje umiri, težave, ki ga spremljajo, umirijo, da je manj tih prodelih, pekočih, srbečih, če ide ta izcedek počasi se dejansko očisti in to je zelo pomembno.
1: Nove foglove kapljice blažijo vnetje oči, preprečujejo nadaljni razvoj vnetja in blažijo oko. Primerne tudi po operativnih posegih.
3: Lahko uporabljajo tudi tisti, ki nosijo kontaktne
4: leče? Lahko.
3: Nije, torej v oblečah ni težav, kaj pa pri operativnih posegih?
4: Ja, je kar običajno, da se uporabljajo te kapljice po operativnih posegih nekaj tednov, to največkrat tudi oftalmolog priporoča potem.
3: Potrebno zdravljenje,
4: ja,
3: okrevanje.
4: Tako, ja. Tako da foglove kapljice pri vnetih očeh zelo primerne tudi pri takih stanjih, torej po posegih dejansko ponovno z njimi pomagamo normalizirati delovanje očesa.
1: Nove foglove kapljice za vnete oči so najširše uporabne foglove kapljice za oči.
3: Za še več informacij o novih foglovih kapljicah za vnete oči, ki sva jih tokrat z Robertom predstavila zelo na hitro, pokličite na telefon in vprašajte sami, pozanimajte se 01 524 0216. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala za pojasnila.
4: Tudi vam, srečno.
3: Bodite dobro, srečno.
4: Srečno.
0: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
2: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami v soboto ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: 23. september je nekaj o današnjem dnevu že vemo, če ste pozorno poslušali.

0: Poročila, strnjeno pa o 15. Pozdrav Tanji Dominko, ki je dnevna urednica. Tanja, lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav. Ja, tudi danes se bomo ustavili v državnem zboru in s pomočjo Petra Meršeta pokomentirali včerajšnje izide glasovanja o predlogih razrešitve vodstva, torej predsednika in podpredsednice. Medtem se bije tudi boj med delom sindikatov in vlado, in sicer zaradi razvojnega interventnega zakona. V prispevku bomo menila zadnjo fronto, ki jo odpira Branimir Štrukelj. Nato bomo slišali, kaj novega v zvezi s pokopom žrtev povojnih pobojev. Ministrstvo za obrambo je pripravilo vse potrebno, zapleta pa se po pričakovanjih z mestno občino Ljubljana, ki se z lokacijo pokopa ne strinja. Več o tem pove Andrej. Rok je povzel stališča primorskih županov, ki podpirajo regijsko paliativno mrežo, ki predvideva hišo hospic, ki je druge kot na Sveti Gori. Marcel je za danes pripravil oddajo pogovora na temo praznika slovenskega športa in temu posveča tudi prispevek. Urh pa spremlja zasedanje generalne skupščine Združenih narodov, koga je bilo slišati na odprtju in koga pričakujejo med govorci jutri.
0: Politika zauzema pretežni del, ne pa vsega. Zato je še marsikaj dodanega, kar bomo lahko slišali v 15. Tanje, hvala lepa, do sklepa redakcije srečno. Mi pa smo pozorni na 15. uro, ko pozorno poslušamo.
1: Velja.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami v soboto ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Eric Clapton ob 13 in skoraj 48 minut poslušate Radio Ognjišče, še nekaj pesmi pa bo ura 14 znova čas za poročila. Kako lepo si je sonce tudi v naše prostore. Preživite, naredite si, ustvarite čim lepši sredin jesenski popoldan.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: V Portorožu na 95,1 MHz.
2: Ura je 14, čas za poročila in z nami Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za obrambo je opravilo vse potrebne korake za izvedbo pietetnega pokopa žrtev iz prikritih grobišč na Žalah, kar predvideva novi zakon. Zapletlo se je pri dogovarjanju z ljubljansko mestno občino, ki ni pripravljena sodelovati pri določitvi mikrolokacije na pokopališču. Namesto, da bi odgovorila ministrstvu, je vložila zahtevo za zadržanje in ustavno presojo zakona. Državna sekretarka Vida Čadonič Špelič.
4: Ne vidimo razloga, ne za eno, ne za drugo dejanje in smo prepričani, da bomo s svojimi aktivnostmi lahko nadaljevali. Bi rada še enkrat povedala, da se na našem ministrstvu močno zavedamo svoje odgovornosti do izvajanja tega zakona in na vse zadnje tudi do žrtev, ki si zaslužijo spoštljiv pietetni pokop, da bomo z temi aktivnostmi nadaljevali in da pač nekoč smo prepričani, da se bo ta pokop tudi zgodil.
3: Prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%, kaže raziskava agencije Parsifal, ki jo je naročilo Ministrstvo za izobraževanje. Med starši osnovnošolcev je podpora predlogu več kot 51%, med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa 39%. Opozicijske poslanske skupine so včeraj sicer zahtevale sklic nujne seje parlamentarnega odbora za izobraževanje, mladino in znanost, na kateri bi razpravljale o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Regionalna razvojna agencija Podravje v Mariboru gosti mednarodno konferenco v sklopu 4-letnega evropskega projekta krepitve regionalnih ekosistemov socialne ekonomije, znotraj katerega ima Podravje vlogo pilotne regije za merjenje družbenih učinkov. Vodja projekta v Sloveniji Vladimir Rudl.
5: Naši kolegi na primer v Španiji imajo v socialnem podjetništvu skoraj 20% podjetij, kar pomeni, notri so vse zadruge in podobne inštitucije ali pa podjetja, ki so dokaj velika. Ne? Pri nas smo naredili analizo, smo dokaj majhni, tudi v primerjavi z aktivnostmi v Evropski uniji, ker se je določena zakonodaja, pa predlog, da se bi ti učinki vsi merili, že pripravili, ampak se malo zamika, imamo ta zamik tudi v Sloveniji. In jaz mislim, da v Sloveniji nujno potrebujemo kriterije oziroma orodje, kako to učinkovitost meriti.
3: Slovenija in Japonska naj bi predvidoma jutri podpisali memorandum o medsebojnem sodelovanju glede dogovorov o skupnih oznakah letov. S tem se po navedbah vlade širijo možnosti letalskih povezav med državama, zanimanje za sodelovanje pa je že pokazal japonski nacionalni prevoznik. Nemški zunanji minister je odločno zavrnil poziv ameriškega predsednika, da naj države izstopijo z mednarodnega kazenskega sodišča. Zagotovil je, da bo vlada v Berlinu še naprej podpirala sodišče in izrazil obžalovanje zaradi razhajanja glede tega z Združenimi državami Amerike.
2: Dodajemo še vremensko napoved. Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Dnevne temperature danes od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne jutri od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Danes ob 13. Krederica delno oblačno, 4 stopinje, 16 na Babnem polju, v Ljubljani, Celju, Gornem gradu in Mežici, 18 stopinj, 19 v Mariboru, Novem mestu, na Ptuju, Murski Soboti, tudi v Tolminu in Idriji, ter na Kočevskem in Podčetrtku 19. V Kopru ob 1. popovdne 24 stopinj Celzija. Prometna nesreča na cesti Križ-Moste, zaprta je cesta na križu, zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani prav tako zastoj. Še vedno velja opozorilo, na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo še do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Srečno v vseh pomenih.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Ura pa je 14:05 minut.
6: Mini počitnice.
7: Preživimo nekaj dni skupaj.
8: Od 6. do 9. decembra.
7: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
8: Več informacij na spletni strani radio.ognjisce.si.
7: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
8: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
9: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Na 105,9 in 107,3 MHz.
11: Pozno je že in vsi so legli spat, a moje srce

Poslušate radio Ognjišče, za nami je že kar nekaj ur, o katerih smo že marsikaj povedali in množice vsebin je dosegljiva vam, ki iščete tudi v našem audio arhivu. Poglejte tja in na našo spletno stran radio.ognjišce.si. Za nocoj, če bi šli kam ven, ideja za gorenjski konec. Ob stoletnici rojstva priznane slovenske alpinistke Nadje Fajdiga bodo v mestni knjižnici Kran drevi ob 18. odprli razstavo Nadje Fajdiga, pogumna pionirka svetovnega alpinizma. Veljala je za eno najboljših alpinistk svojega časa. Bila je tudi med ustanovitelji alpinističnega odseka v Kranju. Bila je hči znanega kranskega zdravnika. Svoje življenje je Nadje posvetila alpinizmu in najodmevnejšim vzponom. Z njimi je dosegala res izjemne uspehe med leti ali letoma 1956 in 1964. O alpinističnih dosežkih iz tedna v teden poslušamo tudi v petkovih popoldanskih oddajah. Znova namig, da pogledate v naš audio arhiv in tam poiščete vsebine, ki vas zanimajo. Danes pa je sreda in sredo v naslednjih urah najprej odlikujejo vsebine, torej osrednja informativna oddaja, v kateri boste izvedeli, kar je najaktualnejše danes v 23. septembru, za naprej popoldne pogovor o, ker je danes državni praznik, dan slovenskega športa, se bomo o tem pogovarjali z generalnim direktorjem Direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Igorjem Klančnikom, tudi z doktorjem Urošem Mohorečem, ki pa je generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije. O športu torej in o številnih izzivih povezanih s športom ob 17. Ure so takšne, da v glavnini počasi že zaključujete z delovnim dnem, zato vse nas spodbujam, da bi, ker je vreme vendarle lepo, jesensko popoldne naklonjeno, šli kam na lepše, v naravo ali pa se kako drugače gibali. V gibanju smo ves čas tudi ob taktih izbrane glasbe. Prijetno poslušanje Radija Ognjišče in naj bo lepa sreda.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na čelu državnega zbora brez sprememb podpredsednica se je za las izognila razrešitvi.
2: Za pokop žrtev povojnih pobojev pristojno ministrstvo pripravilo vse potrebno. Ovira na poti je mestna občina Ljubljana.
1: Severnoprimorski župani podprli regijsko paliativno mrežo, ki predvideva hišo hospic na Sveti Gori.
2: Dan slovenskega športa s ponosom na velike uspehe slovenskih športnikov, a tudi s pozivi gibanju in sistemskim rešitvam.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Guterres je opozoril na vse večji razkol v svetovni politiki.
2: Vreme danes in jutri še večinoma sončno. Jutri zvečer od severa prihajajo padavine.

Čez nekaj minut boste v programu Radija Ognišče slišali komentar, ki ga bomo prebrali avtorice Erike Ašič pod naslovom Leteče ribe in utapljajoči se otroci o razmerah v slovenski šoli. Sklene svoj komentar Erika s temi besedami: otroci so različni in ne morejo dosegati istih ciljev. Komentar, ki ga bomo prebrali avtorice Erike Ašič pod naslovom Leteče ribe in utapljajoči se otroci o razmerah v slovenski šoli, sklene svoj komentar Erika s temi besedami:

0: Komentar spletnega portala Domovina.
1: Prebrali bomo komentar Erike Ašič pod naslovom Leteče ribe in utapljajoči se otroci. Kdor ima otroke, ve, kako različni so si med seboj. Tudi če so vzgajani v isti družini pri istih starših, ki sledijo istim ciljem, te cilje otroci dosegajo različno. Nekateri tako, kot je bilo načrtovano. Nekateri se temu približajo, drugi jih presežajo, nekateri otroci pa jih nikoli ne dosežajo. Čeprav starši prilagajajo načine, kako bi otroka privedli do cilja, pri nekaterih pač ne gre. Ker so otroci med seboj različni, ker ne pridejo na svet kot prazen list, ampak z nekimi predispozicijami, genskim zapisom, ki vsakemu daje svoj otis in edinstvenost. Okolica do neke mere lahko to preoblikuje, izbrisati pa ne more. Razlike so opazne že, ko sta v družini dva otroka. Z vsakim naslednjim še bolj spoznavamo, kako je vsak samo svoj. In potem pride osnovna šola, kjer v enem razredu nakopičimo kakih 25 otrok in prednje postavimo enega učitelja. Seveda

0: V razredu ni dveh enakih otrok. Vsak ima svoje darove, omejitve, rane in življenjsko okolje. Pa tudi učitelj nosi s seboj svojo zgodbo. Vsi so tam zato, da bi dosegli isti cilj, da bi pridobili tisto znanje, ki ga zahteva osnovna šola. Cilj je za vse otroke postavljen enako. Večinoma so enake tudi metode in preverjanje, kaj od načrtovanega so otroci dosegli in česa ne. Cilji so seveda postavljeni tako, da jih lahko izmerimo. Da se ne bi zapletali in verjetno so temu botrovali še mnogi razlogi, smo v šolskem sistemu področje, ki jih je težje meriti, zanemarili. Ocenjujemo na primer znanje, sposobnost ponavljanja slišanega, niti nerazumevanje, matematike, zgodovine in geografije, poznavanje književnosti in slovnice, kemijskih skrivnosti, angleščine. Celo predmete, ki so imeli vzgojno noto, smo preimenovali v pouk in postavili merila. Zato štejemo število opravljenih počepov in zadetih košev, ocenjujemo znanje pri likovnem in glasbenem pouku. Ker je težko meriti razumevanje, vedenje, ustvarjalnost, estetiko, samostojnost, odgovornost, socialni čut, samospoštovanje, smo vse to raje pustili ob strani in se s tem ne ukvarjamo. Toda ravno to so področja, na katerih znanje in talenti zaživijo v uporabno celoto. Človek najde sebe, svoje poslanstvo, svoje talente, se čuti izpolnjenega in se zaveda smiselnosti svojega obstoja. Iz šol, kjer otrok preživi glavnino aktivnega dne, smo torej črtali dele, zaradi katerih je izobraževanje sploh smiselno. Odstranili smo področja, na katerih se utrjuje logika razumevanja, razmišljanja in povezovanja različnih multidisciplinarnih podatkov, področja ustvarjalnosti in področja, kjer se lahko ljudje povežemo, začutimo in spoštujemo, tako sebe kot druge. V zameno za to smo učbenike natrpali še več podatki, ki naj bi jih otroci poznali, do povsem neobvladljivih količin, ki jih otroci premagujajo, zgolj še z učenjem na pamet, ne zmorejo pa jih povezati v razumljivo celoto. Predstavljajmo si 25 učencev, ki obiskujejo 4. razred. Od teh jih ima 5 odločbo za dodatno strokovno pomoč. Nekdo morda slabše vidi, slabše sliši, težje hodi ali kar brez razloga vstane in gre do sošolke ter jo pocuka. Ali pa prevrne mizo. Ali pa odide iz razreda in po poti pljune sošolcu na zvezek. Morda sta v tem razredu 2 otroka, ki sta se ravno priselila iz tujine in ne znata niti besede slovensko. In še 3 otroci, ki doma nimajo urejenih higienskih razmer in svojim vonjem otežujejo delo drugih. In nekdo, ki je neprespan ali ne spregovori besede. In še nekaj priseljenih otrok, ki so v Sloveniji že nekaj let, ampak še ne znajo dobro slovensko. To je realnost slovenske šole. Skladno z našim sistemom vsem tem postavimo cilj, ki je zreduciran na kognitivno področje in se v glavnem nanaša na pomnjenje in nekritično ponavljanje slišanega. Učiteljem in otrokom tak sistem povzroča veliko stisko. A šola je bila v osnovi zastavljena tako, da bi bila sprejemljiva za glavnino otrok. Njen smisel bi moral biti usposabljanje za življenje na različnih področjih, tako teoretičnih kot praktičnih, in prepoznavanje lastnih talentov za najboljšo poznejšo izbiro poklica. Kopičenje vedno večjih količin podatkov in učenje na pamet ne vodite k temu. Če bi otroke pripravljali na življenje celostno, bi se vsak na nekem področju našel in razvil, osmislil svoje delo in življenje. Postavili smo sistem, ki marsikateremu otroku ubija njegovo nadarjenost, ustvarjalnost, vedoželjnost, zagnanost za napredek in upanje na uspeh. Zanemarili smo tisto, kar človeka izpolni in mu daje smisel. Otroci so različni in ne morejo dosegati istih ciljev. Toda zato niso slabši. Vsak ima v sebi nekaj dragocenega, področja, kjer je boljši in se najde. Riba odlično plava, nikoli pa ne bo mogla poleteti. Če jo bomo preveč silili k temu, pa niti plavati ne bo mogla več. Konča svoj komentar Erika Ašič pod naslovom Leteče ribe in utapljajoči se otroci.
1: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Na čelu državnega zbora brez sprememb podpredsednica se je za las izognila razrešitvi.
2: Za pokop žrtev povojnih pobojev pristojno ministrstvo pripravilo vse potrebno. Ovira na poti je mestna občina Ljubljana.
1: Severnoprimorski župani podprli regijsko paliativno mrežo, ki predvideva hišo hospic na Sveti Gori.
2: Dan slovenskega športa s ponosom na velike uspehe slovenskih športnikov, a tudi s pozivi gibanju in sistemskim rešitvam.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Guterres je opozoril na vse večji razkol v svetovni politiki.
2: Vreme danes in jutri še večinoma sončno. Jutri zvečer od severa prihajajo padavine.

23. september, dan, ki je po letošnjem poletju prvi jesenski, po noči ob dveh približno smo vstopili v ta nov letni cikel, letni čas, je poln vsebin, da je danes godovni praznik Patra Pija, tudi zavetnika naše radijske kapele, ponavljamo že vse od jutra, ker nam to veliko pomeni in je pomemben dan. Obenem danes tudi državni praznik, dan slovenskega športa. In polno ostalih osebnosti, ki so izpostavljene ob 23. septembru. S hvaležnim spominom omenjam Mirka Mahniča, režiserja, ustvarjalca, poznavalca, predvsem gledališkega odra, jezika, književnosti, kulture. Vse svoje življenje je bil povezan s preučevanjem in poučevanjem našega jezika. Napisal je 60 knjig približno o slovenskem jeziku, o gledališču, književnosti, kulturi in slovenstvu. Dramatiziral več literarnih del, napisal gledališke in radijske igre. Veliko za slovenski radio v Trstu. Bil je predavatelj odrskega jezika na fakulteti za radio, gledališče, film in televizijo ter dolga leta predaval tudi retoriko na teološki fakulteti. Mirka Mahniča se zato spomnijo tudi številni duhovniki in prva leta našega radijskega oddajanja je bil pogosto tudi med nami naš radijski sogovornik, tudi v spodbudah, kako prav, razločno je in predvsem iskreno govoriti v radijski eter. Jaz z globokim spoštovanjem in hvaležnostjo se ga spominjam tudi sama, gospoda Mirka Mahniča. Gotovo gre tudi njemu zasluga, da je slovenski jezik razmeroma kakovosten na našem radiju vse od naših začetkov do danes. In tudi vam, poslušalke in poslušalci, marsikomu hvala, ker nas spodbujate in popravljate, ko gre kdaj kaj malce po svoje. Preživite čim lepši sončen jesenski dan, tudi ob vsebinah z našega radija. Srečno kličemo Tanje Dominko, dnevna urednica, Boštjan Smole, tehnik v režiji in pred mikrofonom Nataša Ličen.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Ura je 15.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Na čelu državnega zbora brez sprememb podpredsednica se je za las izognila razrešitvi.
3: Za pokop žrtev povojnih pobojev pristojno ministrstvo pripravilo vse potrebno. Ovira na poti je mestna občina Ljubljana.
2: Severnoprimorski župani podprli regijsko paliativno mrežo, ki predvideva hišo hospic na Sveti Gori.
3: Dan slovenskega športa s ponosom na velike uspehe slovenskih športnikov, a tudi s pozivi k gibanju in sistemskim rešitvam.
2: Generalni sekretar Združenih narodov Guterres je opozoril na vse večji razkol v svetovni politiki.
3: Vreme danes in jutri še večinoma sončno. Jutri zvečer od severa prihajajo padavine.
0: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. Vodstvo državnega zbora ostaja nespremenjeno. Že popoldne je bilo glasovanje o predsedniku Zoranu Stevanoviču, na katerem je predlog za razrešitev na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 pa jih je glasovalo proti. V poznih večernih urah je bilo na to glasovanje o predlogu razrešitve podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki se je na položaju obdržala za en sam glas. Koalicija in opozicija sta med razpravo o drugemu očitali več kaznivih dejanj, zganjanje cirkusa in nesposobnost. Sejo so celo dvakrat prekinili zaradi neprimernih postopkovnih predlogov. Več Tanja Dominko.
2: Seja je bila burna. Poslanec Svobode Robert Golob se je med razpravo vprašal, kaj koalicija sploh očita Nataši Avšič-Bogovič. Pri tem se je obregnil ob afere v zdajšnjem sklicu parlamenta, med drugim ob razkrite pravnomočne obsodbe predsednika Zorana Stevanoviča ter dolgove poslanca Resnice Borisa Mijiča. Avšič-Bogovičevo je označil za eno najbolj uglajenih, spoštljivih, dostojnih in spodobnih oseb, kar jih pozna. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot pa je omenila njeno pristranskost, saj da je Svobodi na eni od sej dovolila 8 postopkovnih predlogov, vsem koalicijskim strankam skupaj pa le 5 postopkovnih predlogov. Hkrati je kritično ocenila vse opozicijske verbalne izlive proti predsedniku državnega zbora, ki da so redni, surovi in skrajno primitivni. Poslanka Svobode Alenka Bratušek je medtem menila, da je koalicija državni zbor spremenila v cirkus. Poslanka SDS Maruša Babnik pa dejala, da se od vodstva državnega zbora zahteva predvsem spoštovanje poslovnika poslancev in nepristransko vodenje parlamentarne razprave. Predsedujoča ne more biti gospodarica parlamentarne razprave. Podporo razrešitvi so napovedali tudi v NSI, SLS in Fokus. Demokrati niso razpravljali. Glasovanje je na to pokazalo, da je za razrešitev zmanjkal en glas, kar je Nataša Avšič-Bogovič takole ocenila.
4: Rezultat glasovanja razumem kot modrost, ki je danes prevladala v tem državnem zboru. Razprava je bila, slišali ste jo, mestoma ostra, ampak mislim, da smo kljub temu imeli nek kulturni dialog. Mislim, da sem predstavila svoje delo tudi na način, da sem povedala, kakšna je bila seja, kako se je vodilo 21. sporno, recimo temu sejo.
2: SDS rezultat glasovanja ni presenetil.
5: Mislim, da je bila razprava koristna tudi zato, da se mogoče v nadaljevanju spremeni kakšno ukrepanje z njene strani, tudi upozorjena je bila na mogoče stvari, ki niso bile v skladu z poslovnikom, in verjamem, da je bilo za vse koristno to današnje, bi rekel, razpravljanje glede ključnih tem.
2: Je dejal poslanec Daniel Krivec. Kako pa ga vidi novinar portala Zanima.me Peter Marše?
6: Kar se tiče Zorana Stevanoviča, je situacija povsem pričakovana. Nekoliko bolj zanimivo dogajanje, lahko rečemo, je bilo pa okrog podpredsednice iz opozicijskih vrst Nataše Avšič-Bogovič, ne, kjer se je pa pravzaprav ta odpoklic zmanjkal za en glas. Kar pa lahko rečemo na nek način je za umiritev strasti v slovenski politiki, ne nazadnje tudi dobro.
2: Celotnemu pogovoru z njim prisluhnite v mozaiku dneva ob 18.
0: Poslanci državnega zbora so danes opravili razpravo o predlogu prepovedi izobešanja zastav, napisov in grbov, za katere ni izrecne zakonske podlage, sporočili javnih institucij. Po prepričanju prvopodpisanega Zorana Stevanoviča iz Resnice je zakon državniški in domoljuben, predvsem pa, da odpravlja diskriminacijo in nepotrebno poglabljanje delitev.
7: Jaz grem mimo predsedniške palače, karikiram, mimo ministrstva za zunanje zadeve in tam visi zastava, mavrična zastava LGBT društva. In se vprašam, zakaj ravno ta, če vem, da obstaja na 10.000 društva v Sloveniji in zakaj ne visi v tistem momentu zastava društva ljubiteljev ptic pevk ali pa prostovoljnih gasilcev iz Besance. Zakaj ravno ta zastava in zakaj moramo imeti pročelja uradnih institucij ravno za te zastave?
0: Predlog zakona podpirajo v vladi, pa tudi v koalicijskih poslanskih skupinah SDS ter NSI, SLS in Fokus. Demokrati se niso opredelili, v opoziciji pa opozarjajo na izključevanje povsem nepolitičnih oznak, za katere ni izrecnega zakona, kot je denimo črna žalna zastava. Obenem predlog označujejo za novo poglavje kulturnega boja namesto reševanja zdravstva in draginje. O primernosti predloga za nadaljno obravnavo bodo poslanci odločali jutri, danes pa razpravljajo še o nekaterih drugih temah. Ministrstvo za obrambo je opravilo vse potrebne korake za izvedbo pietetnega pokopa žrtev iz prikritih grobišč na Žalah. Zapletlo se je pri dogovarjanju z ljubljansko mestno občino, ki ni pripravljena sodelovati pri določitvi lokacije na pokopališču. Namesto, da bi odgovorila ministrstvu, je vložila zahtevo za zadržanje in ustavno presojo zakona. Več Andrej Šinko.
8: Državni zbor je 26. maja sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki je začela veljati 4. junija ter je predvidela pokop na ljubljanskih Žalah. Ministrstvo za obrambo je pripravilo oba pravilnika. Prvi določa postopke za odvzem in analizo vzorcev DNK ter vzpostavitev registra za identifikacijo žrtev, kar bo izvajal nacionalni forenzični laboratorij. S tem bodo preživeli svojci in naposled dobili možnost, da ugotovijo, kje počivajo njihovi bližnji. Drugi pravilnik pa natančno definira pogoje za pietetni prenos in pokop posmrtnih ostankov.
9: Potrebujemo dogovor z mestno občino Ljubljana, ki nam bi določila pokopno mesto znotraj pokopališča Žale, kot to zapiše zakon. Žal od mestne občine Ljubljana nismo dobili odgovora. Dobili pa smo prejšnji teden zahtevo MOL-a za ustavno presojo tega zakona.
8: Je dejala državna sekretarka na obrambnem ministrstvu Vida Čadonič Špelič in pojasnila, da so pripravili odgovor, ki bo posredovan ustavnemu sodišču. Razlogov za zadržanje zakona ne vidijo, niti se jim ne zdi ustavno sporen, zato Čadonič Špeličeva meni, da bodo z aktivnostmi lahko nadaljevali. Ob tem pa dodaja, da se
9: na našem ministrstvu močno zavedamo svoje odgovornosti do izvajanja tega zakona in na vse zadnje tudi do žrtev, ki si zaslužijo spoštljiv pietetni pokop, da bomo z temi aktivnostmi nadaljevali in da pač nekoč smo prepričani, da se bo ta pokop tudi zgodil.
8: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Klemen Karlin je pojasnil, da so Žale bile za pokop določene po tehtnem premisleku, se so dostopne prebivalcem celotne Slovenije, prav tako pa so prostor spominskega pomena, zagotovljeno pa je tudi vzdrževanje.
10: Pred pokopom bodo morali biti izpolnjeni vsi pravni, prostorski in strokovni pogoji, ki jih določata in naša dva pravilnika in drugi pravni akti. Tako da ta 6-mesečni rok je na nek način instrukcijski, ne pomeni obida drugih predpisov. Naš glavni cilj je zakonita, strokovna in pietetna izvedba tega pokopa. Seveda pa potrebno na drugi strani se zavedati tudi, da že po logiki stvari začasna hramba posmrtnih ostankov ne more biti trajna rešitev.
8: Za trajni in pietetni pokop bo tako glede na zakon potreben dogovor z ljubljansko mestno občino, ki pa se glede na odziv mestnih oblasti ne zdi prav verjeten.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
2: Rupar z inštitutom 1. oktober danes pripravlja shod pred RTV-jem.
3: V Kongu se spopadajo s širjenjem ebole. Največja umrljivost je med otroki.
2: Šport slovenski odbojkarji ob 16. z Belgijo za polfinale evropskega prvenstva.
1: Prometno-informacijski center.
11: Lepo pozdravljeni. Cesta Ljubljana-Kočevje je pri Pijavi Gorici zaradi prometne nesreče zaprta. Previdno na primorski avtocesti promet je oviran pred nanosom proti Ljubljani in po predoru Kastelec proti Kopru, na tem odseku pneumatika ter pa predmet ovirata promet. Zastoj na štajerski avtocesti med razsepom z Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Na primorski avtocesti je krajši zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zastoj pa še na dolenjski avtocesti in sicer med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. No je pa kar nekaj gneče tudi na drugih cestah zaradi popodanske prometne konice, na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah ponekod nastajajo tudi zastoji. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bove bodo danes do pol četrte ure zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Dela pa se izvajajo še na cesti Vrhnika Podpeč, ta bo Kamniku pod Hrimom zaprta, predvidoma od 25. septembra od 22. ure pa do 28. do pol šeste ure zjutraj. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
1: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: V New Yorku se je z nagovori svetovnih voditeljev začela splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Zasedanje sta odprli dve vsebinsko povsem različni sporočili. Generalni sekretar Antonio Guterres je posvaril pred svetovno krizo moči, ameriški predsednik Donald Trump pa je zagrozil Iranu ter napovedal hitro končanje vojne v Ukrajini. Podrobneje v prispevku Urha Sušnika.
12: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril na vse večji razkol v svetovni politiki in poudaril, da so spopadi od Bližnjega vzhoda do Ukrajine posledica ravnanja, ko moč uide izpod nadzora. Ob tem je pozval k vrnitvi k osnovnim načelom mednarodnega prava in krepitvi skupnih ustanov.
13: Gradnja povezane prihodnosti se začne s priznanjem zlasti velesil, da njihova moč ni neomejena. In dogodki zadnjih let so to jasno pokazali. Samo vojaška moč ne more zagotoviti miru, samo gospodarska moč ne more prinesti stabilnosti in samo tehnološka moč ne more jamčiti varnosti.
12: Na drugi strani je ameriški predsednik Donald Trump v nagovoru poudaril vrsto diplomatskih in vojaških uspehov svoje administracije. Med njimi končanje vojne v Gazi in vrnitev vseh talcev, hiter dogovor o prekinitvi ognja v Ukrajini ter odmevno operacijo v Venezueli. Najostrejši je bil do Teherana, ko je vse navzoče države pozval k popolnemu gospodarskemu pritisku.
13: Vse narode pozivam, naj se nam pridružijo pri uveljavljanju popolne gospodarske osamitve Irana, dokler ne ustavi napadov na trgovske ladje, se ne odpove svojim jedrskim težnjam in ne preneha podpirati terorizma. Teroristični režim se ne obnaša močno in samozavestno, ampak šibko ter obupano. Če bomo ostali enotni, bomo kmalu videli svet brez te 51-letne grožnje iranskega terorja, cene nafte pa bodo zgrmele še niže, kot so bile pred začetkom vojne.
12: Trump je v nagovoru zavrnil še mednarodni nadzor nad umetno inteligenco, čeprav se v zvezi z njo pojavljajo številni varnostni pomisleki. K regulaciji pa pozivajo tudi drugi voditelji. Ob robu zasedanja je prva dama ZDA Melania Trump predstavila širitev mednarodne pobude za opolnomočenje otrok prek tehnologije in izobraževanja, pri čemer so se projektu pridružila vodilna tehnološka podjetja kot so Google, Amazon in Intel. Srečanja se je udeležila tudi soproga slovenskega premijeja Urška Bačovnik Janša. Ameriški predsednik bo sicer drevi s soprogo na tradicionalnem sprejemu za vodje delegacij gostil tudi zakonca Janša. Predsednik slovenske vlade Janez Janša pa bo pred svetovnimi voditelji v New Yorku z govorom nastopil jutri.
0: Po poročanju ameriškega medija Reuters se bosta danes ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sestala ameriški državni sekretar Marco Rubio in ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Srečanje sledi včerajšnjim pogovorom ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Washington si prek diplomatskih stikov še naprej prizadeva za končanje vojne v Ukrajini, Zelenski pa je po včerajšnjem srečanju izrazil pripravljenost na energetsko prekinitev ognja, če bo enake pogoje sprejela tudi Rusija. Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, študentom in raziskovalcem pa znova odpreti vrata do programov Erasmus+. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da je Budimpešta pod novo vlado Petra Madžarja izvedla ključne reforme na področju pravne države in razpustila sporne univerzitetne fundacije iz obdobja Viktorja Orbana. Odločitev o sprostitvi sredstev morajo države članice Evropske unije potrditi v enem mesecu. Demokratična republika Kongo se spopada z najhujšim izbruhom ebole v svoji zgodovini. Odkar se je epidemija maja letos začela v provinci Ituri, je zahtevala že skoraj 3700 življenj. Med žrtvami pa je nesorazmerno veliko otrok, saj smrtnost med njimi dosega 60%. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila izredne razmere mednarodnega pomena, posebej jih skrbi, da bi se virus razširil tudi v sosednje države. Prispevek Roberta Božiča.
14: Izbruh te smrtonosne bolezni, ki ga povzroča nov podtip virusa ebole, imenovan Bundibugia, se je v Kongu začel sredi maja. Po najnovejših podatkih Evropskega centra za nalezljive bolezni je bilo do sredine septembra potrjenih skoraj 7700 okužb in dobrih 3600 smrti, kar pomeni, da je umrla skoraj polovica vseh, pri katerih je bila okužba potrjena. Kljub prizadevanjem se virus v zadnjih tednih širi tudi v druge predele te afriške države. Posebej zaskrbljujoč je podatek o veliki umrljivosti med otroki. Medtem ko je med njimi okoli 15% vseh okužb, pa med otroki beležijo skoraj tretjino vseh smrtnih žrtev. Zdravniki opozarjajo na dejstvo, da so zgodni znaki bolezni, in sicer vročina, triska in bruhanje, ponavadi zamenjani za malarijo, zaradi česar zmanjka dragoceni čas za zdravljenje ebole. Virus ebole se je poleti iz Konga razširil tudi čez mejo v Ugando, kjer pa so oblasti izbruh po dobrih 3 mesecih uspešno zajezile. Trenutno cepivo proti novemu sivu virusa ebole ni na voljo, na terenu pa bolnikom podporno skrbo omogoča zdravstveno osebje organizacije Zdravniki brez meja. V zadnjih tednih je med zdravstvenimi delavci steklo tudi testiranje učinkovitosti obstoječega cepiva proti eboli, ki je sicer namenjena drugemu podtipu virusa, da bi ugotovili, če bi si z njim lahko pomagali pri zajezitvi bolezni.
0: V Združenih državah Amerike so sinoči slovesno svetomašo v stolnici Rožnovenske matere Božje v Duluthu uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha, ki je izviral iz Lučin v Poljanski dolini. Sinočnje somaševanje je vodil tamkajšnji škof Daniel Felton. Slednji je slovenskim škofom v pismu med drugim napisal besede, ki jih je med slovesnostjo na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije prebral dr. Blaž Jezeršek.
15: Monsignor Buh upravičeno velja za patriarha škofije Duluth. Z izjemno misijonsko gorečnostjo, pastoralno ljubeznjo in neutrudnim duhovniškim delom je pomagal ustanavljati in voditi številne župnije po vsej naši škofiji v severovzhodni Minnesoti. Sadovi njegovega delovanja v življenju vernikov odmevajo še danes.
0: Verniki so sinoči do zadnjega kotička napolnili mogočno stolnico v Duluthu, kar kaže, kako je Jožef Buh med domačini v severni Minnesoti še vedno izjemno priljubljen. Pomenljivo je tudi, da so slovesnost začeli s slovensko pesmijo Angel Gospodov.
1: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
16: Referendum.
0: Jesenska referendumska vročica se stopnjuje. Ne le referendumski četvorček, ki bo 11. oktobra, ključni spopad se obeta pri razvojnem interventnem zakonu. Sindikati so v minulih dneh po državi namestili vrsto plakatov proti zakonu in sicer so zapisali, da so proti razkroju Slovenije. Zdaj, ko so se pojavili plakati z nasprotno vsebino, je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj ogorčen. Vložil je celo kazensko ovadbo, češ da vsebina novih plakatov žali, diskreditira in grobo posega v njegovo osebno dostojanstvo ter dobro ime, ter da zlorabljajo njihov slogan, saj piše proti razvoju Slovenije. Podpisi pod referendumsko pobudo se še zbirajo, a vse bolj jasno je, da bomo imeli še en referendum in v kampanji znova veliko zavajanja. Enega takih je omenil v tokratni kampanji Jelko Kacin in sicer v primeru vzporednic pri parlamentarni preiskavi in politični policiji, o kateri govori opozicija.
17: To je čista neumnost, to je ideološko blebetanje. Ali pa rečemo ideološka driska, s katero se poskuša vendarle stvar popolnoma diskreditirati. Torej, preiskava je zagotovo potrebna, ampak potrebujemo jasna pravila. To, kar so nekatere gospe zganjale v tem mandatu, to ni bilo zagledati, ne po televiziji, še manj pa uživo, ker potem je to tako zastropilo odnose v državnem zboru, da se ti ljudje tudi pogledati niso mogli.
0: Pred poslopjem Radio Televizije Slovenija v Ljubljani so se zbrali protestniki, ki zahtevajo mir za vlado, da bi lahko izpeljala ključne reforme, ki so nujne za državo. Predstavnik inštituta 1. oktober, Pavle Rupar, je glede sporočila protesta jasen.
18: Prosimo vse tiste, ki nasprotujejo drugače mislečim, naj nekaj časa dajo mir, vsaj toliko, da se stvar začne odvijati, da se začnejo uresničevati zakoni, ki so v korist prebivalcem Slovenije in ne služijo ne eni in ne drugi politiki.
0: Protestniki izražajo tudi podporo zakonom, o katerih bomo odločali na referendumih 11. oktobra, in sicer o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. O tem, zakaj podpirajo omenjeno, Rupar pravi.
18: Predvsem zato, ker so nam obljubljali pluralnost medija, ki je javni zavod, pa tudi zato, ker marsikdo ne more plačati 14 nekaj evrov na mesec, ker sami nimajo zase. Mi tega ne moramo akceptirati. Sporočilo bo, prevzeli ste štafetno palico v tem boju, gospod Stevanović, in zahtevamo tudi, da se ta zadeva uresniči in pripelje do konca. Nismo proti RTV-ju, veliko dobrih ljudi in pridnih strokovnjakov je tam, je pa seveda ugrabljena RTV velik madež za javni zavod in za vso Slovenijo.
0: Ob tem je Rupar dejal še, da si želijo enakopravno zastopanost vseh struj politike v informativnih oddajah, odpravo vmešavanja politike v program in končanje okupacije nacionalne radiotelevizije. Župani 13 občin Severnoprimorske regije so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Z njo želijo povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo, kasneje pa vzpostavitvi hiše hospic, predvidoma na Sveti Gori. Prispevek Roka Mihevca.
19: Pobudnika paliativne mreže na tem območju sta koordinatorka paliativne mreže Severne Primorske pri Slovenskem društvu Hospic Polona Abram in vodja projekta vzpostavitve hiše hospic Pater Bogdan Knaus. Kot je v imenu vseh županov spomnil novogoriški župan Samo Turel, paliativna oskrba pri nas ni sistemsko urejena in je v veliki meri v organizaciji nevladnega sektorja ter institucij z področja sociale in zdravstva.
20: Gre pravzaprav za dvodelno pobudo. Eno je pobuda, da se na nek način najprej vzpostavi mreža zdravstvenih, socialnih institucij in pa nevladnega sektorja, tista, ki že v tem trenutku skrbi ali pa si prizadeva in pokriva področje paliativne oskrbe. To mrežo želimo tudi na pobudo torej nevladnikov, tistih, ki se zdaj s tem ukvarjajo, podpreti na način, da bi tudi občine na nek, kako bi rekel, strukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje.
19: Za vzpostavitev in delovanje regijske paliativne mreže je predvidenih približno 80 tisoč evrov na leto, ki bi jih skupaj zagotovile vse občine v regiji. S tem denarjem bi pokrili eno zaposlitev, projektno vodenje, izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev. Dolgoročni cilj pa je ureditev hiše hospic.
20: Kot primerna lokacija se je tudi na njihovo pobudo pravzaprav izkazalo objekt na Sveti Gori, torej tik ob svetišču, ob cerkvi na Sveti Gori.
19: Kot ena od možnih lokacij bi lahko bila tudi psihiatrična bolnišnica Idrija, kjer je en oddelek trenutno prazen. Občine zato pričakujejo tudi sodelovanje države. Obstajajo pa vprašanja, koliko bo vredna prenova objekta, ter predvsem kako kasneje zagotavljati zdravstveno in negovalno osebje za neprekinjeno 24-urno oskrbo.
0: Obeležujemo državni praznik Dan slovenskega športa. V Sloveniji je bilo lani vsaj enkrat tedensko gibalno aktivnih kar 81% prebivalcev, je ob tem objavila vlada, predsednica Nataša Pirc-Musar pa ob prazniku sporoča: naj živi slovensko športno srce. Kljub ugodni statistiki se vrstijo pozivi k gibanju, tako strani Olimpijskega komiteja Slovenije kot Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki opozarja na pomen prekinjanja dolgotrajnega sedenja. S praznovanjem v Kamniku in vseslovensko akcijo Nabiramo kilometre se danes odpira tudi Evropski teden športa. Več Marcel Krek.
16: Praznik od leta 2020 obeležujemo v spomin na prvi zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, ki sta jo leta 2000 v Sidniju osvojila legendarni veslaški dvojec Iztok Čop Luka Špik ter strelec Raimond Debevec.
0: Teden športa. Več Marcel Krek.
16: Praznik od leta 2020 obeležujemo v spomin na prvi zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, ki sta jo leta 2000 v Sidniju osvojila legendarni

0: iz leta v leto bolj. Ob današnjem dnevu v celotni Sloveniji ob krovnem dogodku v Kamniku, krovni proslavi, poteka po 70 krajih po celotni Sloveniji aktivnosti vezane na dan športa.
1: Praznični dan odpira tudi Evropski teden športa pod geslom Bodi aktiven. NIJZ ob tem spodbuja k vključitvi v nov projekt OKS-a Zmigaj se do vadbe, ki ponuja brezplačne vadbe po vsej državi. Na Ljubljanski kongresni trg pa konec tedna prihaja tradicionalni in brezplačni olimpijski festival, namenjen najmlajšim. Prav šole in lokalni klubi namreč tvorijo bazo, iz katere rastejo prihodnji slovenski olimpijski prvaki in prvakinje.
0: Obstaja izredna pestrost športnih panog v Sloveniji, samo tekmovalne sisteme izvaja 173 različnih panog, več kot tretjina vseh učencev in dijakov je vključenih v športna društva, ki izvajajo tekmovalne sisteme v uradnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka. Ta tekmovalni šport je na eni strani seveda sito za vrhunski šport, na drugi strani pa privzgaja tudi neke veščine, navade, ki so izredno pomembne za življenje v naprej.
1: Da pa bi slovenski športni čudež, vlada beleži skoraj 69 tisoč registriranih športnikov v dvomilijonskem narodu, zdržal tudi v prihodnje, se bo treba resneje spopasti s sistemskimi in finančnimi izzivi. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Igor Klančnik opozarja, da naš šport potrebuje več posluha in razbremenitev, ki bi privabile še kako potrebna dodatna vlaganja.
2: Slovenski šport temelji na široki bazi društev, trenerjev, prostovoljcev, šol, občin in pa infrastrukture. Šport za vse in pa tekmovalni šport so del istega sistema, ki pa je pod vedno večjim pritiskom, se obrala administrativnim in pa finančnim.
1: Pogovoru o slovenskem športu z Mohoričem in Klančnikom prisluhnite v oddaji Pogovoro ob 17. Na naši spletni strani pa je tudi daljši članek ob današnjem prazniku. Ob današnjem državnem prazniku Dnevu slovenskega športa po Sloveniji torej potekajo številne športne prireditve in predstavitve različnih športov. Pristojni in strokovnjaki pa ob tem v poslanicah opozarjajo na pomen gibanja in zdravega načina življenja ter spodbujajo k rekreaciji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo medtem danes skušala prebiti v polfinale evropskega prvenstva. V italijanskem Torinu se bodo Slovenci, ki so v osmini finala v ponedeljek s 3-0 odpravili Srbijo, že čez približno pol ure ob 16. udarili z Belgijo, o tekmecih libero Slovenije Jani Kovačič.
3: Belgici vseeno mislim, da so v tem trenutku na malce višjem nivoju kot Srbi. Pričakujemo sigurno tesne sete, tudi oni imajo dva vrhunska igralca, ki lahko sama zmagata tudi tekmo, če jih ne zaustaviš. Imajo res zelo kvalitetno ekipo, v zadnjih letih sodijo tudi v sam vrh evropske odbojke, tako da bo napeta tekma.
1: O taktiki pred tekmo z Belgijo pa sprejemalec Uroš Planinšič.
4: Moramo pritiskati za servisom, tako kot na vseh dosedašnjih tekmah. Biti disciplinirani v bloku in obrambi, Belgijci imajo zelo dobrega korektora, katerega bo težko zaustaviti, tako da moramo res držati to disciplino in si na tak način skušati ustvariti čim več priložnosti v protinapadu in potem biti suvereni tudi tam.
1: V primeru uspeha se bodo Slovenci v petek za finale v Milanu udarili s Poljaki, ki so včeraj s 3-0 izločili Nemce. V polfinalu so tudi Francozi, prav tako včeraj v četrtfinalu s 3-0 boljši od Romunov. Za veliki finale se bodo pomerili z boljšimi iz para Italija-Finska. Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa se je te dni zbrala in trenirala v Zrečah. Decembra jo namreč čaka nastop na evropskem prvenstvu, v naslednjih dneh pa v Čebu na Češkem 3 pripravljalne tekme. Za začetek danes ob 18. s Poljsko, v petek z B reprezentanco Norveške in v nedeljo s Češko. Selektor Draga Nađić je v ekipo povabil številne mlajše igralke, med njimi bo več debitantk v članskem slovenskem dresu. Še to, hokejisti Olimpije bodo po zmagah na uvodnih dveh tekmah prejšnji konec tedna nove sezone regionalne lige Ice na Madžarskem drevi igrali v Avstriji. Ob 19:15 bodo Ljubljančani gostovali v Lincu, nato pa bosta že sledili težko pričakovani prvi domači tekmi te sezone. V Tivoliju bodo v petek gostili Celovški Kac, v nedeljo pa Beljak. Izbor športnih

0: Novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
1: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
2: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
2: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal po jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najviše dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Črnomelj 22. Novo mesto jasno, Murska Sobota jasno, Koper in Ajdovščina 21. Celje, Tolmin in Ptuj 20, Ljubljana jasno, Maribor, Litija, Velenje in Slovenske Konjice 19, Kranj, Logatec, Vrhnika in Gornji Grad 18, Rateče 17, Pohorje 16, Kredarica pa pretežno jasno in 5 stopinj Celzija.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani oviran promet. Prav tako je zaradi nesreče cesta Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici zaprta. Ovire na Vipavski hitri cesti je pred selom v smeri proti Italiji zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, na Primorski avtocesti pa je oviran promet pred Nanosom v smeri proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v smeri proti Celju, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico v smeri proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, kjer nastajajo zastoji, ki pa so še na cesti Lesce Bled. Želim vam previdno in pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. V današnjem mozaiku dneva pa boste slišali pogovor z novinarjem Petrom Meršetom o podpori, ki jo uživajo politične stranke, o parlamentarnem glasovanju, ki ohranja na položaju tako predsednika kot podpredsednico državnega zbora, pa tudi na kratko o referendumski nedelji, ki bo 11. oktobra. Ura pa je 15 in 37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 10:30 na pokopališču v Polju. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 95. letu starosti zapustila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Jožica Korošec iz Štepanje vasi, Hruševska cesta 19, Ljubljana. Svojci sporočajo, da jih je v 95. letu starosti zapustila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Jožica Korošec iz Štepanje vasi, Hruševska cesta 19, Ljubljana. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13:30 na pokopališču v Štepanji vasi. Na dan pogreba od 10:30 bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanojoča v Logatcu. Svojci s solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanojoča v Logatcu. Od nje se bodo poslovili jutri ob 14:00 na pokopališču v Zagradcu. Na dan pogreba od 12:00 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Ivan Sojer iz Notranjih Goric pod Plešivica 77. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Ivan Sojer iz Notranjih Goric pod Plešivica 77. Pogreb bo jutri ob 15:00 na pokopališču Notranje Gorice. Na dan pogreba od 10:00 naprej bo žara položena v tamkajšnjo poslovilno vežico.

Po dnevni informativni oddaji pa je čas še za obvestila in ostala povabila. Župnija Krka vabi nocoj ob 19.30 na predavanje z naslovom Bodi prisoten. Predavala bo doktorica Sanela Persekuti Banovič, zdravnica, predavateljica, terapevtka na področju psihologije in duševnega zdravja. Škofijska Karitas Ljubljana vabi na izobraževalni večer, ki bo jutri ob 17. na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, v dvorani pod prostori družine. Gostja večera bo Nena Davtanac, motivacijska govornica. Narodna galerija v Ljubljani vabi na začetek nove sezone cikla vodstev Kustos za en dan. Cikel bo odprl naš radijski kolega Jože Bartol, slikar, voditelj in urednik za kulturo na Radiu Ognišče. Na javno vodstvo, ki bo jutri ob 18. se prijavite preko spletnega obrazca Narodne galerije. V kapeli kliničnega centra Maribor bo sveta maša za bolnike jutri ob 19.20. Društvo katoliških pedagogov vabi na pogovorni večer ob novem prevodu pedagoške razprave koprskega humanista Petra Pavla Vergerija starejšega. Večer bo jutri ob 19.30 v frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Gostja večera bo urednica in prevajalka magistrica Anja Božič. Društvo Mladinski center svetega Nikolaja vabi na pogovorni večer z doktorjem Nejcem Škobrnetom o kulturi bivanja v dvoje in o odgovornosti, kadar jo prevzame moški. Večer bo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Dolenjem Logatcu, jutri ob 19.30. Društvo svetega Jakoba vabi na ogled dokumentarnega filma posvečenega Mekinjam nad Kamnikom, ki bo jutri ob 19.45 v dvorani frančiškanskega samostana v Kamniku. Društvo Zaupni telefon Samarijan v Mariboru organizira oktobra usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki bodo prostovoljsko delo opravili v Mariboru, Murski Soboti ali pa na Ptuju. Prijave sprejemajo do 5. oktobra preko telefona 01-239-16-73 ali maila samarijan@gmail.com. Več informacij pa tudi na spletni strani telefon@samarijan.si. Društvo za preventivno delo vabi študente, da se jim pridružijo kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026 in 2027. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice pa so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Kulturno društvo Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra, vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031-692-767, pa še enkrat ponovim telefonsko številko 031-692-767.

0: Za današnjo sredo trije kulturni namigi. Najprej povabilo glasbene mladine Ljubljanske na jesenske serenade. Zvečer ob 19.30 bo koncert v kulturnem domu Medvode pod naslovom Sladka tišina. Nastopila bosta tenorist Žiga Čopi in Samo Novak, ki ga bo spremljal na teorbi. Koncert bo z besedo povezovala Tina Uršič. Dokumentarni film o Petru Nagliču z naslovom Fotograf si danes večer ob 19.30 lahko ogledate v mestnem kinu Domžale. In še povabilo na odprtje razstave Ekosistem oblikovalk nakita Aleksandre Atanovski in Maje Licul, ki bo v peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu danes ob 18. uri.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Na 97,1 MHz.

Lep pozdrav vsem, današnja informativna oddaja in ostala povabila so nam sicer vzela kakšno minuto več kot ponavadi, pa nič za to. Včasih je bolje povedati kakšno besedo več, sploh ob kakšnem prazniku, kot je recimo današnji dan slovenskega športa. No, dragi poslušalci, bo pa zdaj priložnost tudi za kakšno melodijo. Včeraj so nam Kvatropirci že predstavili svojo novo skladbo Poletje v Ljubljani. Danes, na prvi jesenski dan, ko se od poletja poslavljamo, pa prvič na našem radiju tudi Ljubezen najna.

Zaradi nesreče je cesta Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici zaprta. Ovire na Vipavski hitri cesti je pred selom v smeri proti Italiji zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti je oviran promet pred Nanosom v smeri proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pa je pred Draženci v smeri proti Podlehniku oviran promet. Zastoj je še na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v smeri proti Celju, na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji in na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani ter na cestah Izola Jagodje in Lesce Bled v obe smeri, bodite pa še previdni na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Danes je popodanska prometna konica. Ura pa je 15 in 45 minut. Oprostite, 54, ja, včasih se zgodi kaj, kar se ne bi smelo. Ste na Radiu Ognišče, danes pa je prvi jesenski dan, z nami pa Bee Gees in skladba Alone.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: V Kranju na 104,5 MHz.
2: Spominčice nas danes pod vodstvom Mihe Močnika peljejo v Mengeš. Primož Kosec, rojen leta 1964, je v glasbeno šolo začel hoditi pri 9 letih. Od leta 1976 je član Mengeške godbe. Bil je tudi njen umetniški vodja v letih od 1997 do leta 2008. Dirigent. Leta 1981 je postal član akademske folklorne skupine France Marold. Od svojega 19. leta pa je Primož Kosec aktiven pri različnih narodno-zabavnih ansamblih, s katerimi je posnel več kot 30 nosilcev zvoka. Z ansamblom Slovenski muzikantje sodeluje od konca aprila leta 2007. Primož Kosec je, poleg delovanja v ansamblu, vse skozi aktiven tudi kot komponist, skladatelj, aranžer. Podpisan je pod več kot 450 avtorskih skladb za narodno-zabavne ansamble, pihalne orkestre, pevske zbore in druge glasbene zasedbe. Z več ansambli sodeluje kot mentor in studijski producent. Slišali bomo Slovenske muzikante in skladbo Primoža Kosca Po Tominškovi poti, splošče Nocoj se veselimo, ki je izšla leta 1997.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce, niso ptiči, ni človek, ni njiva, ne neha.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

Danes pišemo 23. september, astronomsko zanimiv datum, ko sta dan in noč enako dolga, zato mu pravimo tudi enakonočje oziroma stujko ekvinokci. V cerkvenem koledarju pa se danes spominjamo priljubljenega svetnika italijanskega rodu, kapucinskega duhovnika, ki je nosil tudi Kristusove rane. Božje delovanje se je prek njega udejanjalo v neštetih spreobrnitvah, molitvenih skupnostih in karitativnem delovanju. Na našem radiju je danes tudi praznično, saj je sveti pater, oprostite, saj je svetemu patru Piju posvečena radijska kapela, zato je tudi prav, da prisluhnemo glasbeno obeležju tega svetnika, skladbo pa bo zapela Manca Hribar ob spremljavi Simfoničnega orkestra Cantabile.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
4: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Da bo dan nasmejan.
1: V morju nekdo kriči:
2: na pomoč, na pomoč!
3: In kaj se pa tako derete?
2: Ja, ne znam plavati.
3: Ja, pa kaj potem? Jaz tudi ne znam igrati klavirja, pa se zaradi tega ne derem na vse grlo.

Ura je 16:31, poslušate Radio Ognjišče. Poletnih počitniških dni je konec in tudi glasbeniki so zavihali svoje rokave ter ustvarjajo novo glasbo. V današnjem večeru boste lahko pri nas slišali nekaj novosti, ki jih prinašajo Rok Piletič, del nekdanjega bratskega dvojca Bikul, ki zdaj ustvarja samostojno, pa Gino Marino, del drugega bratskega dvojca 2B, ki pod tem umetniškim imenom ustvarja glasbo dalmatinskega melosa, ter še kdo. Prisluhnite glasbenemu medgeneracijskemu večeru danes ob 20. uri. Danes po noči bo še dokaj jasno, le na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan pa bodo oblaki zajeli tudi druge kraje, proti večeru pa bomo lahko pričakovali tudi plohe in posamezne nevihte. Poglejmo pa še temperature po škofijskih mestih Slovenije ob 16. uri. Koper 21, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 20, Maribor in Celje pa 19 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici promet urejen izmenično enosmerno, na severni ljubljanski obvoznici pa je prav tako zaradi nesreče oviran promet pri priključku Nove Jarše v smeri proti Zadobrovi. Ovire na Vipavski hitri cesti je pred selom v smeri proti Italiji.

ali zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom v smeri proti Celju, na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, kjer nastajajo zastoji, zato vam želim previdno in pa srečno pot.

Danes je 23. september, naš radijski program pa bomo ob 17. nadaljevali z oddajo Pogovor o. Ta trenutek pa bom izkoristil, da se sprehodimo skupaj čez jutrišnji dan, med drugim tudi godovni praznik blaženega škofa Antona Martina Slomška. Vsak srčni utrip šteje je geslo svetovnega dneva srca, pred katerim bomo v jutrišnji zdravstveni svetovalnici iskali prave načine, s katerimi lahko sami vsak dan skrbimo za zdravje srca in ožilja. Naš gost bo kardiolog primari Matija Cevc, ki mu boste lahko postavili tudi svoje vprašanje. Posebno pozornost bomo namenili srčnemu popuščanju in tesni povezanosti med zdravjem srca in ledvic. Vabljeni k sodelovanju jutri ob 8. zjutraj. Ob letu Osorej bomo predstavili najnovejšo izdajo knjige rekordov. V rubriki Ni meje za dobre ideje z urednico Mojco Benedičič jutri ob 9:20. Ob 10:15 nas čakajo kulturni utrinki, ob 14:30 pa boste lahko prisluhnili komentarju tednika Družina z naslovom Naj se srca ne nehajo žigati, ki ga je pripravila Katarina Brden. V jutrišnji Vi pozitivi pa se bomo pogovarjali z doktorjem Jožetom Gričarjem, ki je bil dolgoletni profesor na Fakulteti za organizacijske vede, velja tudi za prvega uporabnika elektronske pošte pri nas. Po dobrem desetletju dela v gospodarstvu je odšel na Univerzo v Maribor, velja za začetnika elektronskega poslovanja, pri nas bil je tudi vodja številnih projektov. Po upokojitvi se najbolj posveča spodbujanju starejših pri smotrni rabi umetne inteligence. Digitalne prihodnosti se ne boji, ravno nasprotno. Gre za orodje, ki odpira številne možnosti povezovanja, zato pa vabljeni k poslušanju pogovora jutri ob 17. v ponovitvi pa tudi ob polnoči. Lidija Kodrič, Freddie Quinn, Ornella Vanoni, Bruce Springsteen in drugi pa vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji ob radijskem ognišču. Melodije bomo vrteli iz vinilnih plošč, vabljenih pa k poslušanju in tudi sodelovanju z glasbenimi spomini jutri od 20. naprej. V nedeljo 9. velikega travna leta 1852 je začel zasedanje prvi cerkveni zbor za Združene države Amerike v Baltimoru. Papež Pij IX. Mu je določil za predsednika baltimorskega nadškofa Francisa Patricka Kendricka. Tako pisatelj Karen Mauser začne novo nadaljevanje radijskega romana. Lepo vabljeni k poslušanju jutri ob 21:40. Mi pa zdaj nadaljujemo z glasbo, čez nekaj minut pa še predstavitev današnjega mozaika dneva. Ostanite z nami.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Kot obljubljeno, ukradem še kakšno minutko pred začetkom današnje oddaje Pogovor o ob 17. Zdaj pa v studiju pozdravljam Marjano, ki ureja današnjo večerno informativno oddajo. Marjana, pozdravljena, kaj nam prinaša današnji mozaik dneva?
3: Štefan, lep pozdrav in vsi poslušalke in poslušalci. Torej, po glasovanju v državnem zboru, ki na vodstvenih položajih ni prineslo sprememb, in po zadnjih objavljenih anketah na temo podpore političnih strankam, se je Tanja Dominko pogovarjala z novinarjem portala Zanimami.me Petrom Meršetom. Govorila bosta pa tudi o referendumu, pravzaprav kaj predvsem za glas podpore vladi oziroma opoziciji in ali bo presoja vsebinska. Potem pa bomo poročali tudi o današnjem dogajanju v državnem zboru, predvsem o predlogu prepovedi izobešanja zastav, napisov in grbov, za katere ni izredne zakonske podlage, sporočeli javnih institucij. Po prepričanju prvopodpisanega Zorana Stevanoviča iz Resnice je zakon državniški in domoljuben. S njegovo izjavo boste slišali v mozaiku dneva. No, seveda, govorili pa bomo tudi o tem, kako je ljubljanska občina znova zavrnila pokop žrtev iz prikritih grobišč na Žalah. Za vas pa bomo pripravili tudi nekaj drugih novic in se ozrli tudi na tuje.
2: Hvala, Marjana. Mozaiku dneva torej prisluhnite ob 18. Na dan slovenskega športa pa je temu posvečena tudi oddaja Pogovor o, ki prisluhnite kmalu.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne o petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radija Ognjišče.
7: Pogovor o.
8: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Pogovor o se osredotočamo na slovenski šport. Danes, torej 23. septembra namreč v Sloveniji, od leta 2020 obeležujemo državni praznik, to je torej Dan slovenskega športa, v spomin na prvi zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, ki sta jo leta 2000 v Sidniju osvojila veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec. Slovenija v svetovnem merilu velja za fenomen, naši športniki in športnice na največjih tekmovanjih redno dosegajo rezultate, ki presegajo vse statistične verjetnosti glede na številčnost našega naroda. A za vsako olimpijsko medaljo s svetovnim naslovom in pokalom stoji na tisoče ur trdega dela, sistemski izzivi financiranja, vprašanje gibalne pismenosti mladih, ter tudi skrb za infrastrukturo, nagrajevanje in dvojno kariero po koncu tekmovalne poti. O vsem tem in še čem se bomo pogovarjali z gostoma, z nami v studiju sta generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Uroš Mohorič in pa vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Igor Klančnik. Lepo pozdravljeni.
9: Pozdravljeni.
10: Lep pozdrav.
8: Oddajo bom vodil in povezoval Marcel Krek. Pa če se za začetek, spoštovana gosta, ozremo kar na današnji dan, torej 23. september, ko obeležujemo Dan slovenskega športa. Kako ta praznik doživljate na OKS in tudi kako na ministrstvu oziroma direktoratu, kako ga občutita tudi vidva osebno? Je 23. september med državljani že zaživel kot živ praznik gibanja ali pri tem ostaja predvsem koledarska zaznamovanost? Pa začnimo kar z vami, gospod Mohorič z OKS.
10: Ja, hvala za povabilo, najprej vašo oddajo. Res je, danes je dan športa, praznik športa. Praznik postaja razpoznaven znotraj družbe iz leta v leto bolj. Ob današnjem dnevu v celotni Sloveniji, ob krovnem dogodku v Kamniku, krovni proslavi, poteka po 70 krajih po celotni Sloveniji aktivnosti vezane na dan športa. Aktivnosti so skupne in sicer se odvija akcija nabiranje kilometrov, kjer posamezniki lahko na označenih prizoriščih nabirajo kilometre ali peš, ali tečejo, ali se vozijo skiroji, kolesi in tako naprej. Se pravi, spodbuja se gibalna dejavnost, promovira se šport, vključenih je ogromno posameznikov, društev. Poleg tega se v tem tednu, kjer je hkrati Evropski teden športa, odvija tudi ogromno drugih aktivnosti. V petek je 120 osnovnih šol, ima predvidene športne dneve, za vikend se odvija olimpijski festival na kongresnem trgu, kjer bo 60 športnih panog predstavilo svoje aktivnosti, pričakuje se okrog 10 tisoč udeležencev, tako da je ta teden, ne samo ta dan in današnji dan, kar športno izredno pester in promovira šport in gibalno dejavnost v celotni populaciji.
8: Še tole pa vprašanje, gospod Mohorič, kako gledate na razvoj tega državnega praznika, torej praznujemo ga danes sedmo leto za povrstjo?
10: Ja, se razvija, postaja razpoznaven, ker tudi šport postaja razpoznaven v družbi kot sredstvo za izboljšanje zdravja, predstavlja preventivno zdravstveno dejavnost in Slovenci jo sprejemajo in se gibajo, smo po nekih analizah med bolj aktivnimi narodi na svetu, to pomeni, da je v družbi zdravje razpoznano kot vrednota in šport kot sredstvo za vzdrževanje tega, praznik pa samo mogoče malenkost opominja, motivira in spodbuja, da bi se mogli dnevno biti gibalno aktivni, ne samo v tem dotičnem dnevu na leto.
8: Kako pa se vas na ministrstvu oziroma na direktoratu za šport dotakne današnji praznik, gospod Klančnik?
9: Najprej najlepša hvala za povabilo v vaš studio oziroma na vaš radio. Ja, na direktoratu za šport se pridružujem seveda vsemu povedanemu, kaj je moj predhodni govornik že povedal. Torej, ni kaj dosti za dodati, dejstvo je, da se je praznik športa prijel v Sloveniji kot tak, da to ni samo praznik slovenskega športa oziroma praznik vrhunskih rezultatov, ampak da je to tudi praznik kot neka družbena vrednota. Slovenski šport temelji na široki bazi društev, trenerjev, prostovoljcev, šol, občin in pa infrastrukture. Šport za vse in pa tekmovalni šport so del istega sistema, ki pa je pod vedno večjim pritiskom, se vrlo administrativnim in pa finančnim. Tako glede izvajanja programov imajo društva vedno večje stroške, prav tako obstajajo določene administrativne zadeve od računovodskih do davčnih olajšav in tu naletimo kar na nekaj izzivov za v prihodnje, ki bo zagotovo potrebno urediti.
8: Gotovo potrebno urediti, pa tudi nekaj bomo danes še povedali o vseh teh izzivih. Najlepša hvala, da sta odprla kar nekaj pomembnih istočnic, pa če zaenkrat še malce ostanemo pri Slovencih kot športnemu narodu. Ja, torej v svetovnem merilu dosegamo rezultate, ki mejijo pravzaprav na statistični čudež. Tujina nas pogosto označuje za športno anomalijo in to v najboljšem pomenu besede. Ali ti vrhunski uspehi izvirajo iz premišljenega in izgrajenega sistema UKS ter panožnih zvez ali pa gre tu predvsem za izjemne posameznike, pa če temu lahko rečemo nekako genetski loterijski zadetek ter požrtvovalnost družin in lokalnih entuzijastov, morda najprej k vam, gospod Mohorič.
10: Ja, šport ima v Sloveniji posebno mesto. Ne? Čeprav je Slovenija majhna država z malenkost več kot 2 milijona prebivalci, dosegamo res zavidljive športne rezultate. Po vseh raziskavah smo nekje na drugem mestu na število prebivalcev na svetu po osvojenih medaljah na svetovnih prvenstvih in olimpijadah. Vse to pa seveda ni naključje. Ne? Tukaj je kar kup dejavnikov, ki doprimore k doseganju toliko zavedljivih športnih rezultatov. Najprej to, da je šport skozi sistem vzgoje in izobraževanja v osnovnih šolah in srednjih šolah vsem dostopen. To je nek prvi stik, ki ga imajo posamezniki s športom. Potem iz tega nivoja se šport celi v civilni, družbeni, društveni sistem, kjer se športni talenti nadgrajujejo, ti športni talenti se pa potem razvijajo do neke mere v Sloveniji, nekateri potem samostojno, tretji v tujini. Je pa dejstvo, da imamo Slovenci radi šport, ogromno otrok je vključenih v šport, mogoče kot zanimivost, več kot tretjina vseh učencev in dijakov je vključenih v športna društva, ki izvajajo tekmovalne sisteme v radnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka. To se pravi, velik procent posameznikov je v tekmovalnem športu. Ta tekmovalni šport je na eni strani seveda sito za vrhunski šport, na drugi strani pa privzgaja tudi neke veščine, navade, ki so izredno pomembne za življenje v naprej, tako da mislim, da tukaj naše poslanstvo vseh nas, da bi res poskušali zagotavljati pogoje za delovanje predvsem tega mladinskega športa v čim večji meri, ker tukaj dosegamo največje učinke in je pomemben tudi za doseganje vrhunskih rezultatov v bodoče.
8: Prikimali ste, gospod Klančnik?
9: Zelo to. Tudi mi smo mnenje na direktoratu za šport, da je to neka kombinacija tako sistemsko neko urejenega dela v športu, kot tudi nekih izjemnih posameznikov, ki se pojavljajo v našem športu in so definitivno največji promotori naše države v svetu. Ne gre pa zanemariti seveda tega sistemskega financiranja, finančnega vidika v športu. Vse javno financiranje ostaja temelj izvajanja javnega interesa v športu, vendar so tu državni in pa seveda občinski proračuni omejeni. Tukaj se pojavlja seveda ključno vprašanje neke boljše aktivacije oziroma spodbude v zasebnem sektorju za vlaganje v šport, tako da se vsakemu vlagatelju seveda splača vlagati v šport in v odmevne športne projekte. Ni pa le pomembno, koliko javnih sredstev seveda se namenja v šport, temveč tudi kakšne pogoje ustvarjamo s temi sredstvi. Potrebni je razmislek o nacionalnem podpornem okolju za športne organizacije, torej tako administrativne, organizacijske, kot pa druge podpore. Vprašanje pomembnosti digitalizacije javnih storitev in pa digitalizacije delovanja športnih organizacij. Torej tukaj na direktoratu za šport za v bodoče težimo v smeri optimizacije nekaterih procesov, ki potekajo na nivoju financiranja športa. Tukaj predvsem bo spredjo digitalizacija javnih razpisov, generalno gledano, ki bodo seveda v veliki meri pripomogle, da bo delitev javnih sredstev transparentna, pravičnejša in pa seveda tudi porabljena za ta namen.
8: Ja, tu, če se še za trenutek dotaknemo teh javnih sredstev, kje so meje tega financiranja, zanima me tudi, kaj pravi rebalans celotnega proračuna, ki ga opravlja vlada pravzaprav v teh dneh, v teh tednih.
9: Ja, za šport bomo v prihodnem letu namenili približno enako sredstev kot v letošnjem letu, tako da šport ne bo izgubil sredstev. Vlada absolutno podpira dvih sredstev v športu, predvsem podpira velike mednarodne prireditve, ki se bodo v prihodnje dogajali v Sloveniji, ki se že dogajajo. Nekatere so postale odlične blagovne znamke že, kot je to Planica. Žal nam Zlate lisice zaenkrat ni uspelo ohraniti v mestu pod Pohorjem, ampak se nadejamo novim prireditvam, velikim mednarodnim prireditvam, ki so zagotovo največji promotor naše države in smo prepričani, da smo sposobni izvesti res največje mednarodne prireditve, kar smo do zdaj že veliko krat dokazali.
8: Gospod Mohorič, kako gledate na ta javni del financiranja, seveda tega gospodarskega dela se še dotaknemo?
10: Ja, moramo verjeti, da sistem športa je financiran tako iz javnih sredstev, nacionalnih virov kot lokalnih skupnosti. Poleg tega je financiran za gospodarstva, na tretji strani pa je velik prispevek tudi samih posameznikov, in to se pravi privatnega družinskega kapitala v sam šport. Tukaj, če pogledamo malenko številke, ko smo se že prej primerjali z Evropo, da smo nadpovprečni, kar se tiče rezultatov, smo tukaj na zagotavljanju javnih sredstev, predvsem za programski del, bistveno pod povprečjem Evropske unije. Tukaj imamo kar nekaj rezerv še, če želimo slediti Evropi. Je pa pomembno, da se je razpoznalo, da je šport pomemben in da prinaša pomemben doprinos družbi in se ta programska sredstva iz leta v leto višajo. Poleg tega se pa višajo tudi sredstva namenjena športni infrastrukturi, tako izgradni kot obnovi, ki pa je predpogoj za izvajanje marsikaterega športnega programa. Pomemben korak naprej, ki ga civilna športna sfera nekako naslavlja in tudi si ga želi, je ta, da bi se spodbujalo investicije v privatnega kapitala, v šport z različnimi olajšavami in na ta način zagotavljalo boljše programske pogoje, seveda pa ob tudi hkratnemu zvišanju teh programskih sredstev za vse izvajalce programov.
8: Če gremo zdaj kar konkretno, zakaj slovensko gospodarstvo še vedno nima izrazitejših davčnih olajšav za vlaganje in sponzoriranje v športu? Imate morda olimpijski komite in ministrstvo v pripravi kakšno zakonsko spremembo?
10: Ja, olimpijski komitej je naslovil tako na prejšnjo kot na sedajšnjo vlado določene pobude, kako bi lahko pogoje tako za izvajalce programov kot za samo udeležence v programu in investitorje malenkost naredili privlačnejše. Pobude so v obdelavi in seveda nadejamo se, da bodo nekatere od teh pobud sprejete in bo to doprineslo k boljšim pogojem za celoten šport.
8: Gospod Klančnik.
9: Ja, drži. Te pobude so prišle na pristojno ministrstvo, glede na to, da prihajamo iz ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Gre tukaj za določena medresorska usklajevanja tudi, tako da se te pobude usklajujejo, pripravljajo se seveda novi predlogi in jaz verjamem, da se bodo našle ustrezne rešitve, da se bo to v prihodnje bolje spodbujalo.
8: Pa še ta vidik morda olajšav za športnike, številni se tudi zato vsaj tako z poštnim nabiralnikom preselijo v tujino. Primer sta recimo Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki recimo oba živita v Monaku, kako bi morda to lahko naslovili?
10: Ja, mislim, da je ta zadeva naslovljena že v generalnem predlogu interventnih ukrepov v zakonu, ki ga je vlada obravnavala v mesecu juniju, tako da bi že sprejetje tega dela, tega zakona rešilo to problematiko.
8: Obeta se referendum, pravzaprav je skoraj neizogiben. Kaj pa potem?
10: Ja, seveda smo demokratična država in tukaj bo ljudstvo izrazilo svojo voljo, potem bomo pa vedeli, ali bo že rešitev na planu, če ne, se bo pa iskalo specifične rešitve, bolj ciljno usmerjanje na športnike in na to področje.
8: Prav gotovo. Tu ne gre izpustiti izjemnega pomena za financiranje športa in infrastrukture, tu sta zraven še Fundacija za šport ter Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, torej FŠO in FIHO. Te dva črpata sredstva iz kohezijskih dajatev od iger na srečo, no v kakšnem kondicijskem stanju je danes FŠO ob vseh spremembah na trgu iger na srečo in spletnih stavnic, me zanima, pa tudi to, ali so ta sredstva dovolj stabilna in ali je njihova razdelitev med panoge dovolj pregledna.
10: Ja, niso kohezijska, temveč so koncesijska sredstva, sredstva od iger na srečo. Ja, sama Fundacija za šport je delni financer slovenskega športa. Zdaj, če pogledamo vse javna sredstva, predstavlja vložek Fundacije za šport nekih 5% javnih sredstev, ki jih je namenjenih športnim programom. Financira se Fundacija predvsem iz virov koncesijskih dajatev in od vseh iger na srečo. Sam proračun fundacije je iz leta v leto višji, je seveda odvisen od predvsem glavnega vira financiranja in njegovega uspešnega delovanja, to je glavnega ponudnika športnih stav pri nas in glede na dejstvo, da ponudnik posluje iz leta v leto boljše, mislim, da če ostane tako poslovanje, ni bojazni, da bi ta vir bistveno usihal.
8: Še vaš pogled me zanima, gospod Klančnik, na FŠO in FIHO.
9: Ja, lahko se samo pridružujem temu, kar je kolega že povedal. Dejstvo je, da kaj bistvenega ni za dodat. Stvari potekajo tako, kot je bilo povedano. Zaenkrat je to zadošča in smo zadovoljni s tem načinom financiranja z obeh strani obeh organizacij, tako da verjamemo, da bo šlo tudi v prihodnje tako naprej.
8: Ja, včasih je to vprašanje malce kontroverzno, pa me vseeno zanima, kaj pa odprtje trga za tuje športne stavnice, morda tudi kakšno novo domačo. Slovenija namreč velja za enega bolj zaprtih trgov na tem področju, sploh v Evropi vidimo številni klubi po Evropi nosijo tudi na svojih dresih te sponzorske oznake različnih športnih stavnic, celo lige. Kako gledata vidva na to, morda najprej v KS, ja, gospod Mohorič?
10: Ja, trenutno je v Sloveniji monopolni položaj na tem področju, katerega uravnava zakonodaja. Kolikor se bo zakonodaja spremenila, bo seveda to spodbudilo neko konkurenco na trgu, mogoče neko večjo ponudbo za same ljudi, ki koristijo športne stave, lahko bi za posledico imelo tudi več koncesijskih dajatev, ker zdaj po nekih nepreverjenih podatkih kar precej koristnikov uporablja tuje stavnice, ki niso v Sloveniji priznane in koncesijske dajatve ne prihajajo v ta naš proračun, tako da tudi, če bi prišlo do te spremembe, mislim, da glede na potrošnjo, ki je na tem delu bistvenih težav ob ustrezni zakonski ureditvi tega področja, na področju financiranja športa ne bi smelo biti.
8: Še gospod Klančnik, ko pa vi gledate, morda ste se morda že kaj pogovarjali v tej smeri?
9: Neformalni pogovori so že tekli seveda v tej smeri. Zdrava konkurenca je vedno dobrodošla. Je pa dejstvo, da je zakonodaja trenutno takšna, kot je. To področje, bom rekel, tudi zelo občutljivo, predvsem iz vidika regulacije, se pravi neke transparentnosti. Tako da jaz verjamem, da se bomo v bodoče strmilo tudi k temu, da bomo na tem področju dobili konkurenco.
8: Gospod Mohorič, pred začetkom oddaje sva se pogovarjala o članarinah po klubih. Ja, temelj slovenskega športa so pravzaprav lokalni športni klubi, ki se pogosto borijo za golo preživetje in so preveč odvisni od članarin, torej staršev ter lokalnih, tudi manjših sponzorjev. Kakšne modele vlaganja bi potrebovali v slovenskem klubskem športu, da starševske članarine ne bi bile edino jamstvo za delovanje sploh teh manjših klubov?
10: Tukaj bi bile seveda potrebne že prej omenjene davčne spodbude, tako za same izvajalce, to pomeni klube, društva, potem za strokovne delavce v športu, seveda v višjem nivoju tudi športnike, predvsem pa spodbude za investitorje v športu, pomeni gospodarske družbe, ker sam na obseg javnih sredstev je takšen, kot je in tukaj je potrebno ustvariti okolje oziroma neke mehanizme, ki bodo privabljali drug kapital v šport. Poleg tega je pa pomembno tudi to, ne, da bi šport ostal vsem dostopen, kar ob vse višjih vadninah trenutno ne postaja oziroma ni več vsem posameznikom dostopen. Tukaj bi pa moglo biti precej več poudarka na gibalne dejavnosti in na športno vzgojo v sistemu vzgoje in izobraževanja od vrtcev do fakultet in zagotavljati čim več vadbe v prvih letih, predvsem razvojno orientirane v srednji šoli pa v, na fakultetah pa motivacijsko in orientirane v to, da bi se posamezniki potem samostojno ukvarjali z vadbo skozi celotno življenje. Tukaj mislim, da je ena velika rezerva še na vzgoji in izobraževanju, predvsem pa to iz vidika zagotavljanja zdravja, pa zdrave, bolj aktivne in seveda potem bolj produktivne družbe.
8: So pa športni klubi pravzaprav tudi gospodarske družbe, gospodarske dejavnosti, kako pa recimo na ministrstvo gledate na to, kar je sedaj povedal gospod Mohorič, tudi z tega seveda vidika vlaganja pravzaprav v javno zdravje?
9: Ja, dejstvo je, da so starši za svojimi prispevki naj si bodo to vadnine ali članarine največji sponzorji športnih klubov in športnih društev. Pri tem seveda ne gre zanemariti dejstva, da velika večina športnih klubov in društev vse po naših podatkih za otroke, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, je ta vadba brezplačna. Torej vsi težijo k temu, da otroci ne bi ostali brez možnosti vključitve v športne aktivnosti, tako da je zato tudi poskrbljeno, da vadba ne glede na ponekod nekoliko više vadnine, seveda odvisno od športne panoge, ostaja dostopna praktično vsem. Zelo radi se vedno primerjamo s tujino. Ne? V tujini so te vadnine ponekod veliko više kot pa pri nas. Dejstvo pa je, da v določenih lokalnih okoljih zna biti to tudi poskrbljeno za te vadnine, da je lokalna skupnost tista, ki zna prispevati velik delež k sofinanciranju izvedb različnih programov športa v lokalnem okolju in potem odpade toliko manjši delež seveda na starše. Ampak prihodnost predvidevam, da bo šla v tej smeri, da bodo starši zagotovo ostali še med večjimi sofinancerji vadbe otrok v športnem okolju.
8: Imate morda izkušnje s tem? Slovenija je precej centralizirana država, da na nekaterih področjih v Sloveniji morda ni toliko možnosti za trening, za različne športe, morda tudi na OKS ste bili seznanjeni s tem?
10: Ja, seveda, narejeno kar nekaj analize in kateri programi se izvajajo v posameznih regijah, v posameznih okoljih. Predvsem obstaja v Sloveniji okolja, redka so tista, ki imajo celostno športno ponudbo, mogoče res samo ta večja mestna središča, ki so centralizirana, v ostalih lokalnih okoljih se pa odvijajo športi zelo različno in sicer glede na njihovo tradicijo. Gre pa tukaj mogoče zapoudariti tudi to, da obstaja izredna pestrost športnih panog v Sloveniji. Samo tekmovalne sisteme izvaja 173 različnih panog, tako da pa glede na majhnost Slovenije teritorialno, mislim, da imajo posamezniki kar lepe možnosti, da si poiščejo vadbo, ne mogoče neposredno v svojem kraju, ampak že v sosednem kraju pa verjetno lahko že dobijo tisto vadbo, katero si želijo zaradi same te pestrosti ponudbe, katero pa seveda mi kot Olimpijski komite zagovarjamo in podpiramo, to se pravi čim več športov, da se lahko čim več posameznikov najde v posamezni panogi, ki jim najbolj odgovarja.
8: In teh posameznikov je očitno res veliko, vsaj za 2-milijonski narod, torej zelo uspešni smo. Pa če gremo zdaj na nagrajevanje teh vrhunskih najvišjih dosežkov, so te državne denarne nagrade in bonitete za osvojene medalje, recimo na olimpijskih igrah, svetovnih pa evropskih prvenstvih, primerljive s tujino? In ali pri tem ne pozabljamo tudi na trenerje ter strokovne štabe, brez katerih medalj ne bi bilo? Pa gremo morda najprej k vam, gospod Klančnik.
9: Dejstvo je, da se nagrade za vrhunske športne dosežke iz leta v leto zvišujejo. Ne morem reči, da smo povsem primerljivi z tujino, ker je to od vsake države zelo odvisno, koliko ima na razpolago sredstev za investiranje v šport. Ampak dejstvo je, da se postopoma približujemo tudi tem primerljivim državam, tako da so tako športniki kot tudi strokovni delavci za svoje dosežke primerno nagrajeni v primeru doseganja vrhunskih športnih dosežkov.
8: Kako pa recimo Olimpijski komite gleda na to, vemo recimo najboljši slovenski športniki od pravzaprav teh državnih nagrad dobijo, če lahko tako rečemo, drobiš v primerjavi s tem, kar sicer zaslužijo od sponzorskih pogodb?
10: Ja, mogoče temu ni tako v vseh športnih panogah, to se pravi je odvisno od panoge do panoge, od same razpoznavnosti panoge, posameznika znotraj panoge in tukaj moramo reči, da ima Slovenija nekaj takih športnikov, ki res da služijo milijonske zneske, ampak so izredno redki, ostali, ki pa tudi dosegajo zavidljive rezultate od olimpijskih medalj do medalj svetovnih prvenstev, pa mogoče niso vsi finančno toliko podprti iz privatnega kapitala in te nagrade, ki jim daje tako država kot olimpijski komite, jim bistveno pripomorejo k izvedbi njihovih programov v bodoče ali pa celo nadgradni kvalitete samih programov. Poleg tega pa moramo tudi vedeti, da je vrhunskim športnikom omogočeno tudi različne prilagoditve tekom druge kariere. To pomeni, da se jim omogoča izobrazbo ali pa dosego izobrazbene stopne in dviga kompetence na trgu dela. Poleg tega moramo vedeti, da vsi medalisti z olimpijsko medaljo so upravičeni do zvišanja pokojnine ob izpolnjenem enem izmed pokojninskih pogojev, tako da Slovenija v neki meri dobro poskrbi za športnike, za tiste, ki medalisti z olimpijsko medaljo so upravičeni do zvišanja pokojnine ob izpolnjenem enem izmed pokojninskih pogojev, tako da Slovenija v

0: to energijo v ta šport. Tako da tukaj nekaj ciljev je, še nekaj izzivov je še pred nami. Mislim pa, da je potrebno spoštovati vsakega, ki je zastopal Slovenijo na mednarodnih prizoriščih in s tem ponesel ime Slovenije v svet.
1: Ravno to sem sedaj želel vprašati glede tega prehoda iz tekmovalne kariere, če lahko tako rečem, civilno življenje. Seveda je to za številne vrhunske športnike res izjemno zahteven korak. Kako uspešen je trenutni sistem zaposlovanja teh vrhunskih športnikov? Tu najprej gremo v javno upravo, vemo, zaposleni so v vojski, policiji, tudi carini. Kakšne operativne rešitve še pripravlja ministrstvo za področje tako imenovane dvojne kariere, pa morda tudi štipendirane športnikov po koncu te tekmovalne poti? Gospod Igor Klančnik.
2: Ta dvojna kariera je zagotovo nekaj novega, kar se je začelo pojavljati v slovenskem športnem prostoru. V pripravi so določene rešitve za te športnike, ki se po zaključku kariere lahko odločajo, v katero smer se bojo v bistvu usmerili v nadaljevanju svoje življenjske poti. Veliko krat se tu naleti seveda na precej težav. Marsikateri športnik se znajde v povsem novi vlogi, v povsem novem svetu, ki ga prej praktično ni poznal, in tukaj je ravno namen te druge kariere, da se jih ustrezno usmeri, da se jim ponudijo možnosti, ki jih trenutno država Slovenija ima na razpolago, tako kot se jih uvodoma omenili, in pa pripričan sem, da se bojo v prihodnje na trgu dela našle nove možnosti za te športnike, ki ponesejo ime Slovenije v svet in jo promovirajo na najboljši način.
1: Ja, športniki zaključijo kariero in potem se gosto soočajo tudi s pomankanjem poklicnih izkušenj na tem klasičnem, tako rečemo, civilnem življenju, pokojninsko vrzeljo. Ja, o tem smo zdaj že govorili. Pogosto so v konec kariere prisiljeni tudi precej mlajši, morda zaradi raznih poškodb. Pogosto so zaradi tega, ker so seveda življenje posvetili športu, tudi brez neke višje, resnejše izobrazbe. Kako gledate kot država na njih, na njihovo življenje po tej tekmovalni poti? Najprej gospod Klančnik, potem pa me zanima tudi vaše mnenje, gospod Mohorič.
2: Zagotovo je tu potrebna pomoč tem športnikom in ustrezna spodbuda, da se znajdejo po svoji karieri, tudi v primeru poškodb in drugih okoliščin, ki jih je privedlo mogoče do predhodnega dokončanja kariere, ima na razpolago, bom rekel, določene resurse, ki jim pomagajo pri tem, da se lahko znajdejo na novi življenjski poti, da ne ostanejo praktično brez vsega in praktično vrženi na cesto. Poznamo tudi primere, da so se dogajale manj prijetne stvari z določenimi športniki. Seveda so na to vplivale določene okoliščine, tudi sami športniki morajo izkazati ta interes, da si želijo pomoči, da sprejemajo te spodbude, da sprejemajo te usmeritve, da so se pripravljeni dodatno izobraževati, da so pripravljeni stopiti v čevlje, bom rekel, normalnega človeka, ne športnika, in sprejeti te življenjske izzive, ki jih pač imamo mi vsi, ki hodimo v službo. Tako da na razpolago imajo ustrezne resurse, da se jim lahko pomaga, je pa potrebno tudi seveda z njihove strani pobuda oziroma izkazan interes, da si to želijo.
0: Ja, mogoče ena izmed možnosti, ki jo športniki imajo, je Nacionalni karierni center, ki deluje znotraj Olimpijskega komiteja Slovenije. Nacionalni karierni center že tekom športnikovih karier od mladih ozavešča športnike z različnimi vsebinami, ki so pomembne za kasnejši prehod na trg dela. Poleg tega jim svetuje pri izobrazbi izbira ponudnike iz izobraževanja, ki imajo ustrezne prilagoditve za športnike tako na srednješolskem kot na univerzitetnem nivoju. Potem na voljo jim je izdelava kariernih načrtov in seveda v navezavi z našimi gospodarskimi partnerji tudi pridobivanje izkušenj v gospodarstvu. To pomeni, da bi se jih na vseh nivojih tako izobrazbenih kot izkustvenih čim bolje opremilo potem za prehod na trg dela, ko se enkrat odločijo za zaključek športne poti. V vseh težavah, ki se na športni poti pojavljajo, pa deluje Nacionalni olimpijski inštitut, ki pa zagotavlja nekako strokovno športno podporo

0: za vsa področja, od prehrane, psihologije, sociologije, kineziologije, fizioterapije in tako naprej, da imajo športniki ves čas na voljo kompetentne strokovnjake za izvajanje svojih programov oziroma za nadgradnjo leteh.
1: Če gremo zdaj na drugo stran tega življenja športnika, zdaj smo bili pri koncu, gremo zdaj na začetek, nekaj smo že povedali o športu najmlajših pa o vadninah, pa me morda tole zanima, kako gledate na šport mladih. V zadnjem času je več debat o tem, ali se vse prezgodaj zahteva zgodnja specializacija v en sam šport, kar lahko vodi do izgorelosti in poškodb že pri mlajših najstnikih. Kakšna je tu vloga OKS pri izobraževanju trenerjev, pa tudi staršev? Pogosto namreč poslušamo tudi o tako imenovanem norveškem modelu, pa če lahko morda tu poveste kaj več, gospod Mohorič.
0: Ja, tukaj gre za veliko specifiko športnih panog. Določene panoge res zahtevajo zgodno specializacijo, zgodno usmerjanje, druge panoge kasnejšo. Mislim, da ni problem sam pričetek ukvarjanja športom pa pričetek specializacije. Predvsem je problem, ker je sama vadba mnogo kdaj premalo razvojno orientirana, preveč rezultatsko usmerjena že pri mlajših starostnih kategorijah, kar potem zahteva drugačne metode dela, metode treninga, drugačno količino tekmovanj, kot bi bilo sicer optimalno za posamezno razvojno stopno otroka, in to privede ali do pretreniranosti ali do poškodb. Tukaj je velik poudarek na tem, da se ozavešča to, da so vsi rezultati na mlajših tekmovanjih samo prikaz nekega potencijala in neka pokazatelj, ali je posameznik ustrezno na svoji razvojni poti, niso še končen cilj, ker končen cilj vsakega posameznika, ki naj bi se ukvarjal z tekmovalnimi oblikami športa, je doseganje primerljivega rezultata v absolutni, to se pravi članski kategoriji, vse ostalo je pa samo razvojna stopna. Tukaj se velik poudarek daje na to, tudi zakon to podpira, ker opredeljuje starostne meje registriranih športnikov. Kar se tiče pa norveškega modela, je pa sicer tak, da seveda imajo tudi starostno mejo in neko splošno športno vadbo, mogoče kakšno leto, dve više postavljeno, kot je to pri nas, sledijo pa istim ciljem, to se pravi razvojnim ciljem, ne toliko rezultatskim v mlajših starostnih kategorijah, kot smo prej mi naslavljali, da bi bilo potrebno še bolj ozaveščati znotraj naših športnih okolij.
1: Ja, se v športnih strukturah in športnih zvezah dovolj posvečajo tudi duševnemu zdravju mladih tekmovalcev, me zanima, ki so že torej zelo zgodaj izpostavljeni velikim pritiskom rezultatov, pogosto tudi predvsem strani njihovih staršev, ter pa tudi pričakovanjem okolice, ki imate, gospod Mohorič.
0: Ja, seveda, športne zveze naslavljajo to problematiko, se jo zavedajo, poskušajo ustrezne informacije predajati staršem. Zdaj, nekateri so bolj dojemljivi, drugi manj, nekateri starši imajo takšne ambicije, drugi drugačne, tako da poskuša se vse ozaveščati, da je šport otrok in mladine naj bi bil zabava, naj bi bil razvoj, da nek rezultat še ne pomeni, da bo čez 10 let olimpijska medalja, da je šport precej več kot samo doseganje rezultata, da je to neka šola za življenje, šola, ki razvija vrednote, navade, ki pomembno vplivajo potem na kakovost posameznikovega življenja. Je pa tako, starši so nekateri bolj dojemljivi, drugi manj, v zaprtih okoljih družine pa verjamemo, da žal ponekod prihaja tudi do prekomernih pritiskov in obremenitev na otroke. Je pa tukaj edina možnost, da to problematiko stalno naslavljamo in mogoče pogled družbe na, ali pa staršev na otrok in mladine na ta način spreminjamo.
1: Je na eni strani nevarnost tega pretreniranja, pritiskov po rezultatih, Na drugi strani pa recimo meritve društva Slo Fit znotraj fakultete za šport kažejo o zelo zaskrbljujočih trendih med populacijo, tudi športno vzgojni karton v osnovnih in srednjih šolah. Morda poznate kakšne načrte za izboljšavo. Najprej gremo k vam, gospod Mohorič, potem pa morda tudi k vam, gospod Klančnik, glede na to medresorsko usklajevanje. Povedali smo že, ne, šport je tudi pravzaprav preventiva, preventivno vlaganje v zdravstvo.
0: Ja, orodje Slo Fit oziroma meritve športno-vzgojnega kartona so super orodje za neko longitudinalno spremljanje stanja gibalnih sposobnosti generacij. To se spremlja že res mnogo let in se kaže velik padec v povprečju gibalnih sposobnosti med posamezniki. Zdaj, če se pogleda malenkost pod strukture, se pa kaj dogaja, da imamo neko nadpovprečno ali pa število nadpovprečno sposobnih posameznikov še vedno enako kot v preteklosti, imamo pa bistveno više število podpovprečno sposobnih posameznikov in ti to povprečje nižajo. Zdaj, sama rešitev za to je taka. Zdaj, če pogledamo, verjetno so tisti, ki so povprečni ali nadpovprečni vključeni kam? So v tisti tretjini vključenih v tekmovalne sisteme v društvih. A ne? Ostali, ki so podpovprečni, niso vključeni v društva in tukaj vidimo pa rešitev izključno v sistemu vzgoje in izobraževanja. To se pravi zagotavljati ustrezno količino, ustrezno strokovne vodene vadbe tekom vzgojno-izobraževalnega procesa in na ta način spreminjati to stanje gibalnih sposobnosti. Nekako dopolnilno k temu pa seveda mora prispevati družina, ki s svojimi navadami od prehranskih navad življenjskega sloga in tako naprej otroke ima v nekem takem okolju, da niso izpostavljeni vsem tem nevarnostim, ki negativno vplivajo na zdrave in na gibalne sposobnosti.
1: Gospod Mohorič, omenil vzgojo in izobraževanje, to seveda ni vaše ministrstvo, ampak tu poteka morda kakšna medresorski pogovori. Tudi seveda z ministrstvom pravzaprav za zdravje.
2: Tako je, sej iz prepovedanega lahko sklepamo, da je na šport potrebno pogledati celostno. Torej, k športu seveda pri takšnih usklajevanjih vedno povabimo k sodelovanju tudi ministrstvo za zdravje, ki je tukaj zelo pomembno. Ministrstvo za delo, kar smo že v samem uvodu ugotavljali, da je nujno potrebno po zaključku športne kariere vsakega športnika, da priskoči, bom rekel, na pomoč in poišče ustrezne rešitve za njihovo nadaljno življenjsko pot. Tako da medresorska usklajevanja zagotovo, če želimo šport celostno reševati v dobrobit športnika, je potrebno prisluhniti, je potrebno na tak način pristopiti in najti ustrezne rešitve tudi, da do takšnih anomalij ali pa do morebitnih anomalij ne bi prihajalo oziroma da bi prihajalo čim manj.
1: Tako, ta del bomo zdaj tukaj končali, pa gremo na naslednji sklop, to pa je ta gospodarsko-turistični del povezave s športom vseh dogodkov, ki se v prihodnjem mesecu obetajo. Vemo, tu bo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, pa evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. No, v javnosti, pa če se zdaj vrnem k kolesarstvu in športnih krogih, seveda zelo odmeva ideja, da bi Slovenija v prihodnjih letih gostila začetek slovite dirke po Franciji, tako imenovani Grand Départ Tour de France, omenja se letnica 2031. Že prejšnja vlada je bila v pogovorih, tudi zdaj smo videli, da se ti pogovori nadaljujejo. To bi bil verjetno kar največji športno-promocijski projekt v zgodovini naše države, čeprav smo že organizirali Evropsko prvenstvo v košarki leta 2013. Gospod Klančnik, kako daleč so pogovori z organizatorji dirke po Franciji, torej ASO, in koliko je ministrstvo pripravljeno tudi, vemo, ta bo seveda finančni zalogaj ter logistično podpreti takšen projekt, vložek v šport? Pogovarjala sva se z gospodom Mohoričem, je nekako evro proti 3,5.
2: Ja, kot se verjetno seznanjeni iz medijev, so v preteklih dneh Slovenijo obiskali predstavniki Tour de France z generalnim direktorjem na čelu, ki se je sestal tako z predstavniki našega ministrstva kot tudi s predsednikom vlade. Na tej točki lahko potrdim, da potekajo še naprej zelo intenzivni pogovori v smeri, da se ta tur v Sloveniji izpelje, tako kot ste že uvodoma navedli v letu 31 in pripričani smo, da glede na povratne informacije, ki smo jih dobili od njihovih predstavnikov, ki so bili z obiskom v Sloveniji izjemno tudi zadovoljni, lahko pričakujemo, da se zna ta ideja o izvedbi Tour de France v enem delu Slovenije tudi udejaniti in uresničiti.
1: Kako pa vi gledate na to, gospod Mohorič, na Tour de France v Sloveniji?
0: Ja, Tour de France je sigurno blagovna znamka, ki je razpoznavna v svetu kolesarstva, privabila kar številno gledanost in na ta način se Slovenija lahko promovira tako kot destinacija, kot turistična destinacija, kot športna destinacija. Poleg tega pa moramo vedeti, da seveda je Slovenija znana kot dober organizator kar velikega števila športnih tekmovanj. Ne gre pozabiti, da smo gostili že svetovna prvenstva v odbojki, evropsko v košarki, v rokometu, evropska v odbojki, svetovna v hokeju, mlajša tekmovanja v nogometu. Poleg tega v individualnih športnih panogah redno gostimo kar nekaj svetovnih pokalov, od alpskega smučanja, bordanja, plezanja, gimnastike, skokov, ne bom koga, mogoče koga pozabil. Tako da, tako tudi olimpijske igre mladih so bile leta 2023 v Mariboru. To se pravi, tukaj Slovenija uporablja ta velika športna tekmovanja kot neko orodje promocije na eni strani, na drugi strani pa promocije tudi športa znotraj samega naroda. Ne. Tudi to je pomembno, ne, da se šport pripelje k državljanom, da se srečajo s športom, da lahko srečajo svoje idole in da se na ta način jih motivira za ukvarjanje s športom. Trenutni porast rekreativnega športa je najvišji v kolesarstvu in v športnem plezanju. Odgovore vsi poznamo zakaj in to seveda krepi to zdravstveno stanje celotne naše družbe in tudi iz tega vidika so tekmovanja pomembna. Poleg tega pa seveda generirajo ekonomske učinke. Po raziskavah je 1 evro vloženo šport prinaša 3,5-kratne multiplikatorje in tudi to je pomembno, da se odločevalci zavedajo, da na ta način ustvarjamo tudi neko dodano vrednost.
1: Ja, šport in gospodarstvo sta na ministrstvu združena pod isto streho, pravzaprav podobno kot tudi že v prejšnjem mandatu. Koliko in država in gospodarski sektor torej se dejansko tega zavedata, kar je sedaj povedal gospod Mohorič, torej tega multiplikatorja, koliko dejansko iztrži to gospodarstvo iz te res izjemno svetovne prepoznavnosti tudi naših športnih asov, ki mislim, da jih niti ni potrebno posebej naštevati, gospod Igor Klančnik.
2: Dejstvo je, da se tega zelo dobro zavedamo, tako da šport in turizem, kot je že bilo omenjeno, ustvarjata velike multiplikativne učinke. Dejstvo pa je, da brez predhodnih analiz, ki jih je potrebno narediti za organizacijo velikih mednarodnih tekmovanj, je potrebna neka sistemska ureditev, neko sistemsko načrtovanje, da so ti učinki čim večji. Dejstvo je, da so, lahko pride tudi do negativnih učinkov, kar se je pri posameznih ureditvah žal tudi že pokazalo, ampak v največji meri so ti učinki bili izjemno pozitivni iz vseh vidikov, tako da sem pripričan, da bo ne samo naše ministrstvo, ampak vlada še naprej zelo podpirala organizacijo velikih mednarodnih prireditev.
1: Počasi se približujemo koncu, še dve vprašanji imam za vaju. Šport je v Sloveniji ena redkih točk, ki pravzaprav brez težav združuje celoten narod, ne glede na kakršne koli tudi politične razlike med nami. Ali znamo to kohezijsko moč in pozitivno energijo preliti tudi v vsakodnevno družbeno življenje, ali pa ta povezanost ugasne takoj, ko se ugasne žarometi na tekmovališčih? Kako opažate to, gospod Mohorič?
0: Jaz mislim, da je šport eden izmed gradnikov nacionalne identitete, tudi skozi športne rezultate v 90-ih letih se je nacionalna identiteta naroda nekako gradila. Tukaj smo vsi enaki, vsi navijamo za ene. Mislim, da tudi ko žarometi ugasnemo, smo še vedno enotni kot narod, ne glede na mogoče preveč izpostavljene politične pole ampak šport je apolitičen in združuje narod, prinaša pozitivno družbi in samo želja je vseh, ki se ukvarjamo in zastopamo šport, ta, da bi bil šport še bolj razpoznan z vsemi svojimi pozitivnimi učinki in seveda tudi še izdatnejše podprt.
1: Klančnik.
2: Ja, absolutno se strinjam. Šport vzdržuje in povezuje. Ko se žarometi ugasnejo, zagotovo ta euforija ne poneha, ampak je tudi odvisno, v kateri športni panogi nas smo deležni vrhunskih športnih dosežkov. Ponavadi se dogaja, da prav v tisti športni panogi se potem poveča število vadečih, tako da ja, ta euforija zagotovo ostaja še naprej, seveda v nekih zmernih okoliščinah, tako da nikakor ne moremo reči, da po nekem uspehu, vrhunskem uspehu v katerikoli športni panogi, da bi se nekako po ugasenih žarometih ta euforija nekako umirila, ampak se nekako potihoma nadaljuje tudi v prihodnje, kar kažeš seveda predvsem v tem oziru, tako kot smo videli naprimer v kolesarstvu, koliko se je povečalo število rekreativnih kolesarjev v tem času, odkar naše kolesarstvo dosega te vrhunske rezultate, zelo podobno je tudi v drugih športnih panogah.
1: Tako, pa tukaj pododajo, potegnimo črto. Šport ostaja eden najbolj trdnih stebrov slovenske identitete in ponosa, a za ohranitev vrhunskih rezultatov ter zdrave populacije je torej potrebno stalno prilagajanje sistemskih, finančnih pa tudi zakonodajnih rešitev. Hvala gostoma, vršilcu dolžnosti generalnega direktorja direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, gospodu Igorju Klančniku ter generalnemu sekretarju Olimpijskega komiteja Slovenije, gospodu Urošu Mohoriču za sodelovanje v oddaji. Hvala pa tudi vam, cenjene poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddaja je vsem, ki ste jo zamudili ali jo želite slišati še enkrat, na voljo v našem spletnem arhivu. Ponovili jo bomo jutri ob 22. uri. Na voljo je tudi kot podcast na vseh vaših priljubljenih aplikacijah. Urednik informativnega uredništva je Alen Salihovič, Marcel Krek, ki sem oddajo pripravil, vodil in povezoval. Vam želim le še lep preostanek prazničnega dneva in vse dobro.
3: Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami v soboto ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Ali bo šlo na referendumih predvsem za glas podpore vladi oziroma opoziciji, ali bo presoja vsebinska?
0: Katere zastave sodijo na pročelja javnih ustanov in katere ne?
2: Mestna občina Ljubljana znova preprečuje pietetni pokop žrtev iz prikritih grobišč na Žalah.
0: Inštitut 1. oktober s pozivi k referendumski podpori ukinitve RTV prispevka.
2: V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih.
0: Izrael trdi, da je bil v Gazi ubit finančni vodja Hamasa.
2: Vreme, noč bo znova hladna, jutri popoldne se bo pooblačilo.
0: Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. Poslanci državnega zbora so dopoldne razpravljali o predlogu prepovedi izobešanja zastav, napisov in grbov, za katere ni izrecne zakonske podlage, s pročelji javnih institucij. Po prepričanju prvopodpisanega Zorana Stevanoviča iz Resnice je zakon državniški in domoljuben. Predvsem pa odpravlja diskriminacijo in nepotrebno poglabljanje delitev.
3: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije. Javna oblast mora biti sposobna jasno razlikovati med državnimi simboli, ki izražajo ustavno identiteto Republike Slovenije, in drugimi oznakami, ki so lahko predmet družbenih, političnih, ideoloških ali pa drugih razprav.
0: Predlog zakona podpirajo vladi, pa tudi koalicijskih poslanskih skupinah SDS ter NSI, SLS in Fokus. Demokrati se niso opredelili, v opoziciji pa opozarjajo na izključevanje povsem nepolitičnih oznak. O primernosti predloga za nadaljnjo obravnavo bodo poslanci odločali jutri. Državni zbor je obravnaval tudi predlog novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Parlament bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Ministrstvo za obrambo je opravilo vse potrebne korake za izvedbo pietetnega pokopa žrtev iz prikritih grobišč na Žalah. Zapletlo se je pri dogovarjanju z ljubljansko mestno občino, ki ni pripravljena sodelovati pri določitvi lokacije na pokopališču. Namesto, da bi odgovorila ministrstvu, je vložila zahtevo za zadržanje in ustavno presojo zakona. Državna sekretarka na obrambnem ministrstvu Vida Čadonič Špelič.
4: Ne vidimo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje in smo prepričani, da bomo s svojimi aktivnostmi lahko nadaljevali. Bi rada še enkrat povedala, da se na našem ministrstvu močno zavedamo svoje odgovornosti do izvajanja tega zakona in na vse zadnje tudi do žrtev, ki si zaslužijo spoštljiv pietetni pokop, da bomo z temi aktivnostmi nadaljevali in da pač nekoč smo prepričani, da se bo ta pokop tudi zgodil.
0: Za trajni in pietetni pokop bo tako glede na zakon potreben dogovor z ljubljansko mestno občino, ki pa se glede na odziv župana Zorana Jankovića ne zdi prav verjeten. Društvo Inštitut 1. oktober je popoldne pripravilo shod, na katerem so pred prihajajočimi posvetovalnimi referendumi pozvali volivce, naj obkrožijo za. Ponovili so znatno stališče za ukinitev RTV prispevka. Kritični pa so tudi do pobude za zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Prvi obraz shoda, Pavel Rupar, se je vprašal, zakaj bi dajali denar za nekaj, česar ne gledamo. Zbrani na shodu so se nato preselili pred dom sindikatov, kjer so izrazili kritike do zbiranja podpisov za zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je dejal Rupar, ta zakon popušča upokojencem celotno pokojnino ob hkratnem delu za plačo in ukinja plačevanje 1% pokojnine za dolgotrajno oskrbo. Župani 13 severnoprimorskih občin so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo. Kasneje pa nameravajo vzpostaviti tudi hišo hospic, najverjetneje ob cerkvi na Sveti Gori.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz sta sporočila, da je v izraelskem napadu v Gazi umrl finančni vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas, Muhammad Abu Alvan. V palestinski enklavi sicer od oktobra lani uradno velja prekinitev ognja po 2 letih vojne, vendar se izraelski napadi nadaljujejo. Izrael je nedavno znova ukrepil za zračne napade in po navedbah vojske namerno ubil visoke člane Hamasa. Najmanj 5 ljudi je umrlo, še več 10 pa je bilo ranjenih v ruskih napadih po Ukrajini. Rusko ministrstvo za obrambo je medtem navedlo, da je napadlo skladišče za shranjevanje delov za izdelavo brezpilotnih letalnikov in tovarno orožja. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je pojasnila načrte za omejitev števila tujih otrok v razredih italijanskih šol. Kot je dejala, želi preprečiti, da bi razred postal geto, v katerem bi bili samo tujci. Cilj naj bi bil ustvariti bolj uravnotežene razrede.
1: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
0: Po glasovanju v državnem zboru, ki na vodstvenih položajih ni prineslo sprememb in po zadnjih objavljenih anketah na temo podpore političnim strankam, bo zanimivo videti, kaj prinaša referendumska jesen. Ali bo šlo na referendumih predvsem za glas podpore vladi oziroma opoziciji, ali bo presoja vsebinska? O tem se je z novinarjem portala Zanima.me Petrom Meršetom pogovarjala Tanja Dominko.
5: Če bi bile minulo nedeljo parlamentarne volitve, bi stranka SDS prejela 22,9% glasov, Gibanje Svoboda pa 19,9%, kažejo rezultati septembrske ankete Nina Medije, Vox Populi za Dnevnik, pa tudi septembrska raziskava inštituta Janeza Evangelista Kreka kaže, da bi bila v primeru volitev najmočnejša SDS. V nadaljevanju se bomo s našim sogovornikom, novinarjem Petrom Meršetom, dotaknili tako teh raziskav kot tudi sinočnega glasovanja v državnem zboru. Namreč ostaja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, pa tudi podpredsednica državnega zbora se drži tega položaja Nataša Avšič-Bogovič. Morda se najprej ustavijo pri tej točki. Peter Marše, kaj bi pokazalo glasovanje, kaj bi lahko sklepali iz tega dogajanja?
6: Kar se tiče Zorana Stevanovića, je situacija posebno pričakovana. Ne nazadnje koalicija skupaj recimo z izven koalicijsko partnerico, narekovajo resnico, ostaja trdno v sedlu, tukaj ni nekih pretresov, ni zaenkrat ni nekega znaka, da bi se karkoli premikalo in v tem kontekstu pač je pričakovano, lahko rečemo, Zoran Stevanović dobil ustrezno večino, ustrezno podporo za nadaljevanje svojega mandata na čelu predsednika državnega zbora. Nekoliko bolj zanimivo dogajanje, lahko rečemo, je bilo pa okrog podpredsednice iz opozicijskih vrst, Nataše Avšič-Bogovič, kjer se je pa pravzaprav ta odpoklic zmanjkal za en glas. Kar pa lahko rečemo na nek način je za umiritev strasti v slovenski politiki ne nazadnje tudi dobro. Vprašanje je, kako so se te koalicijski glasovi nekako porazgubili, pa vendar ne, je treba upoštevati, da Nataša Avšič Bogovič je med poslanci Svobode velja nekako za bolj zmerno, manj recimo radikalno in tudi po neki senioriteti, recimo kot nekdanja vodja poslanske skupine iz prejšnjega mandata je nekako precej logično, da njej v tej poslanski skupini pripade to mesto, tudi očitki, ki so jih v koaliciji zoper njo imeli, recimo niso tako hudi, da bi zdaj rekli, da pa ne more nadaljevati funkcije podpredsednice državnega zbora. Ne nazadnje po parlamentarni tradiciji eno mesto podpredsedniško državnega zbora pripada opoziciji in po tradiciji je to nekako največja stranka, torej Gibanju Svoboda. Zdaj, če bi koalicija odpoklicala Natašo Avšič Bogovič, kar bi v teoriji lahko, ker pač te glasove, če bi se sestavili, ima, potem bi morala Svoboda dati drugega kandidata in zagotovo to ne bi vplivalo k pomiritvi razmer med opozicijo in koalicijo, tako da, rekel, tukaj je koaliciji, lahko rečemo, na nek način spodletelo, pa je na ta način pravzaprav uspelo ohraniti nekaj več miru v parlamentu.
5: Zanimivo pa je bilo slišati recimo komentarje oziroma nezadovoljstvo Stevanovičem je res veliko in ena od pripomb strani poslanca opozicije je bila, češ, da bi raje imeli Danijela Krivca na položaju predsednika državnega zbora.
6: Tukaj ne gre toliko za to, kdo bi bil primernejši. Zagotovo Danijel Krivec je zelo izkušen parlamentarec, zelo umirjen parlamentarec in bi lahko bil predsednik državnega zbora, oziroma bi to funkcijo verjetno zelo uspešno upravljal, pa vendar ne nazadnje običajno največja stranka vladne koalicije nima predsednika državnega zbora, to je običajno po tradiciji pripadalo drugi največji koalicijski stranki, to bi bila recimo v tem primeru NSI, SLS, Fokus, tudi oni imajo primerne kandidate, recimo Iva Dimic kot ena najbolj izkušenih ali parlamentark z najdaljšim stažem, ne? Ampak ni pa pravilo in v tem kontekstu so se pač v tem koalicijskem preračunavanju odločili za stranko Resnica, ki je na ta način pač ostala v opoziciji, ne? In dobila v koalicijskem razrezu tisti recimo v narekovaju vrednost dveh ministerskih mest, kolikor bi za njen volilni rezultat pripadalo. Ne? Večje težave bodo pa imeli, če bi recimo z Stevanovič šel s kakšnimi ekscesi, kot je na primer obisk Moskve ali kaj podobnega, predaleč zaenkrat. Tudi recimo iz njegovega vodenja sej težko očitamo, da bi recimo to vodenje sej bilo neprimerno, še posebej po prečki, ki jo je zelo nizko spustila Urška Klakočar Zupančič.
5: Če se zdaj Peter Merše ustaviva še pri javnomnenjskih raziskavah, kot rečeno, obe omenjeni kažeta na zmago SDS, Svoboda bi bila na drugem mestu. Razlika po meritvi raziskave inštituta Janeza Evangelista Kreka je za 4 odstotne točke in zanimivo je recimo, da se pa Resnici kar maščuje Mijičeva zgodba. Po tej raziskavi bi celo izpadla iz parlamenta.
6: Drži, sicer so tik na pragu tukaj, vendar le govorimo še vedno o območju statistične napake, tako da mislim, da je 3,9 uraden, ampak seveda 3,9 lahko pomeni tudi 4,3 ali pa 3,7, ne? Tako da v tem kontekstu se Resnica giblje na parlamentarnem pragu, zagotovo izgodba z Borisom Mijičem ni mogla koristiti. Boris Mijič je vse, česar si slovenski volilec ne želi v parlamentu, ne? Nekdo, ki zavaja glede izobrazbe, nekdo, ki ne plačuje delavcev, ne plačuje davkov, potem pa še, bom rekel, se posmehuje narodu, recimo s tistim prenosom podjetja na Roka Snežiče in tako dalje, ne? Tako da v tem kontekstu pač je Boris Mijič neka nesreča, ki se je zgodila stranki Resnica in s katero bo morala obračunati oziroma rešiti. Zdaj do 10. oktobra so nekako v tem, so ujeti v pravilih slovenskega volilnega sistema, ki bi Resnici oduzel mesto poslanca, če bi Boris Mijič odstopil pred 10. oktobrom. Kaj se bo zgodilo po 10. oktobru, je pa ta trenutek še vedno nejasno, ker seveda prisiliti k odstopu ga ne more praktično nihče. Je pa seveda logično, da potem volivci, ki so želeli neko novo, svežo zgodbo, neko situacijo izven teh umazanih kupči iz parlamenta, nekako zamerijo lahko resnici za to, da je pripeljala v parlament Borisa Miča, pa vendar niti ta padec ni tako drastičen, ne, če upoštevamo, da so dobili dobrih 5% na volitvah in so trenutno še vedno na 4%, pomeni, da je ta njihova volilna baza še vedno precej trdna.
5: Kaj pa Levica, pa zdaj preganjanje Luke Mesca?
6: Levica pravzaprav je zrasla glede na volilni rezultat in tukaj mislim, da se znova vidi, bom rekel, ta klasična psihologija slovenskega volivca, ko ima recimo neko manjšo stranko kot svojo preferirano stranko, zdaj če govorimo na levi, morda Levica ali pa Socialni demokrati, na desni morda Nova Slovenija, demokrati, ne, in še kdo drug, potem pa v predvolilnem zadnjem tednu nekako v histeriji dveh polov, ne, te glasove v veliki meri posrkajo največje stranke, torej letos recimo Gibanje Svoboda na levi in pa SDS na desni, potem po volitvah pa se volivci znova vračajo k svojim preferiranim strankam, ne, tako da to je en del tega, zakaj sta recimo ti dve stranki načeloma nekoliko niže, sploh Svoboda od volilnega rezultata. Zdaj, Levica pa tudi recimo zdaj je zelo aktivna, bolj kot Gibanje Svoboda. Gibanje Svoboda praktično ni pokazalo še nič resnega, vlada v senci, ki so jo pokazali, ne odraža nekega resne alternative aktualni oblasti, medtem ko pač Levica recimo je aktivno nastopila zdaj tudi na znajavo Luke Mesca za županskega kandidata in očitno te obtožbe recimo Dušana Smodeja, da je Luka Mesec imal kokain, še niso recimo, pa pri teh volivcih niso padle na plodno zemljo, je pa res, da vprašanje tudi, kdaj je bila raziskava tudi narejena, ne, se pravi, možno je, da so odgovarjali na anketo, še preden so te informacije prišle v javnost.
5: Še referendumsko nedeljo lahko malce omeniva, 11. oktober se bliža in po raziskavi Inštituta Janeza Evangelista Kreka se namerava referenduma udeležiti velika večina vprašanih, da se bo zagotovo udeležilo odgovarja 59% anketirancev, še 19% pa se jih bo referendumov verjetno udeležilo. Torej, kar velik delež, vsaj po mojem mnenju, zelo velik nakazan interes.
6: No, če bi se nakazani interes res pretopil v volilno udeležbo, potem bi bila ta za referendum izjemno visoka, vendar le izkušnje kažejo, da precej ljudi v anketi reče, da se bo udeležilo referenduma, potem pa na samo referendumsko nedeljo ne pride na volišče. To je pač praksa, no, to je standard, nekako običaj, ko ljudje odgovarjajo, se tako odgovarja. Je pa zanimivo morda, da vendarle trenutno je večina opredeljenih, torej tistih, ki so odgovarjali v anketi pri vseh štirih referendumih za, no, ali pa da je reč vsaj večji delež jih je za, ker je še en kup neopredeljenih, tako da samo pri volilni pravici za tujce smo čez 50 že opredeljenih, ne, pri ostalih se giblje rezultat med 35 in 45, pa vendar je za nekih 20% točk običajno več tistih v tej anketi, ki so za, kot tistih, ki so proti, kar pomeni, da vtis v družbi je, da je javnost naklonjena vsem štirim referendumom, torej v smer za. Vprašanje pa je spet, kdo bo prišel na referendum. Vedno je nevarno, da se potem tista stran, ki v anketah vodi, uspava in tista stran, ki zaostaja, nekako angažira, ne, in ne bi bilo prvič, ko bi ankete kazale eno rezultat na referendumu, pa potem bil nekaj drugega ravno zaradi teh efektov. Je pa res, da smo še zelo blizu parlamentarnim volitvam, kar pomeni, da večina ljudi še ni nezadovoljnih z opcijo, ki jo je izbrala, kar ne nazadnje kažejo tudi razmerja, če pogledamo blokovsko, ne, še vedno recimo desna koalicija rahlo vodi, ne, če bi dodali še recimo sedeže resnice, ki so na meji parlamenta in v raziskavi tukaj niso upoštevani, pa bi imeli že absolutno večino. Ne, tako da tukaj je vedno za opozicijo opozicijo tveganje, ko dela referendum tik po volitvah, ne na zadnji tudi Janez Janša se je pred 4 leti opekal, ko je takrat sklical 3 referendume o vladi, o dolgotrajni oskrbi, o RTV Slovenija in so potem v bistvu je vladna stran na teh referendumih uspela, ker pač je ta efekt nekaj mesecev po volitvah še vedno nekako so ljudje bolj naklonjeni vladi, kot recimo po 3 letih, ko so že precej lahko bolj razočarani ali pa naveličani pač tiste vlade, ki jo že 3 leta imajo.
5: Hvala lepa, Peter Merše, za obisk v našem studiu.
6: Hvala za vabilo.
0: Slišali ste pogovor, ki ga je s Petrom Meršetom posnela Tanja Dominko.
7: Referendum.
0: Pri kraju Globoko v radovliški občini so delavci med deli v strugi reke Save odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki so bombo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje, ki bo predvidoma ta konec tedna.
8: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri pa bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Mi pa preglejmo še stanje vremena po Sloveniji ob 18, Koper 21, Murska Sobota jasno 20, Ljubljana jasno, Črnomelj pod četrtek in Lendava 19, Novo mesto jasno in Ravne na Koroškem 18, Slovenjgradec jasno in Celje 17, Bovec, Ilirska Bistrica in Hrastnik 16, Rateče 14, Kredarica pa jasno in 3 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod v smeri proti Novemu mestu oviran promet. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola Jagodje in Lesce Bled v obe smeri. Želim vam previdno in pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:23 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro večer, dragi poslušalci, z vami večerni program Radio Ognišče na to sredo 23. septembra, ki ga bosta do 19. še popestrili rubriki Spominjamo se in pa Svetnik dneva. V obeh boste lahko prisluhnili nekaj besedam o današnjem godovnem zavetniku, svetem patru Piju iz Petrelčine. Ob 19. bomo prenašali sveto mašo iz Mariborske stolnice, potem pa nas ob 20. že čaka glasbeni medgeneracijski večer. Poletnih počitniških dni je konec in zato so tudi glasbeniki zavihali rokave in nadaljujejo svojim ustvarjalnim delom. V oddaji bomo slišali nekaj novosti, ki jih prinašajo Rok Piletič, Gino Marino in še kdo. Prisluhnite ob 20. V današnji oddaji Otok pa bomo slišali poezijo pesnika Jureta Jakoba iz njegove zbirke Lakota. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21:30. Jaz pa vas vabim v našo družbo že zdaj, da bo današnji večer še toliko bolj sproščen, nas čaka najprej nekaj glasbe, potem pa še spodbudna misel, da nas do konca delovnega tedna ločita le še 2 dneva. Dragi poslušalci, uživajte v današnjem večeru.

Veselje se poraja iz dejavne ljubezni. Toda, če naj bi bilo to veselje popolno in pravo, ga mora nujno spremljati mir, ki nastane v nas, kadar je dobro, ki ga imamo, najvišje in zanesljivo dobro. Tako je razmišljal današnji godovnik Sveti Pater Pi, no, kaj več o njem pa čez nekaj minut. Dragi poslušalci Radia Ognjišče, dober večer.

0: Teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Kodrič.
1: Med milijonom in kovačem vrednosti razlike ni. Skromna soba in palača, to vseeno se mi zdi.
0: Freddy Quinn.
2: Junge, komm bald wieder nach Haus.
0: Ornella Vanoni.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, jutri ob 20.

0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: 23. septembra 1845 je v Celovcu umrl koroški narodnjak in književnik Matija Ahacelj. Slomškovim sodelovanjem je izdal pesme po koroškem in o štajerskem znane. To je bila prva slovenska pesmarica svetnih pesmi z zapisom melodij. Na današnji dan leta 1916 se je v Šentlambertu rodil klasični filolog Roman Pavlovčič. Po leti 1945 je bil med profesorji begunske gimnazije v Vetrinju, ki se je pozneje preselila v taborišče Pegec. Izdal je zgodovinski atlas Slovenije. 23. septembra 1919 je v Ljubljani umrl igralec, režiser, publicist, dramatik in prevajalec Ignaci Borštnik. Bil je utemeljitelj umetniškega gledališča pri nas in prvi režiser v današnjem smislu. Po njem se imenuje nagrada za dosežke v gledališču. Na današnji dan 1934 se je na Rodici pri Domžalah rodil kardinal Franc Rode. 23. septembra 1968 je v San Giovanni Rotondu umrl sveti pater Pi. Bil je preprost duhovnik v redu kapucinov. Kristus ga je zaznamoval s svojimi ranami, stigmami, vendar cerkvene oblasti v začetku niso verjele v njihovo pristnost. Zato so mu večkrat prepovedali javno mašovati in spovedovati. Šele papež Pavel VI je videl v njem dokaz Božjega delovanja, ki se je razodevalo v neštetih spreobrnitvah, molitvenih skupnostih po vsem svetu in tudi v njegovem karitativnem delovanju. Leta 1956 je pater Pi ustanovil posebno pribežališče za trpeče. Umrl je leta 1968. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 2002 razglasil za svetnika. Pater Pi je imel poseben odnos do Evharistije. Na to je pred leti opozoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
3: In ko je držal v rokah posvečeno hostijo in jo pokazal ljudem, je bil njegov obraz poln svetlave, poln luči. Kazal je notranjo zbranost in ljubezen do Gospoda.
2: Je dejal nadškof Stanislav Zore. 23. septembra leta 2000 je na letnih olimpijskih igrah v Sidneju prvič v zgodovini iger odmevala slovenska himna. Zato sta bila zaslužna veslača Iztok Čop in Luka Špik v dvojnem dvojcu, ki sta osvojila zlati medalji. Nekaj ur zatem se jima je pridružil strelec Raimond Debevec, ki je zmagal na 50 metrov v trojnem položaju. Zato je od leta 2020 23. september državni praznik slovenskega športa. Leta 2014 je v Ljubljani umrl slikar, grafik, esejist in pisatelj Maksim Sedej mlajši. V poklic ga je uvedel oče Maksim, slikar, ilustrator in profesor na akademiji. Med drugim je izdal knjigo Štirje obrazi duše in pesniško zbirko Vesolje v skrinji. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 23. september, Pi iz Pietrelčine, spovednik in mistik, ki se je rodil za nebesa leta 1968. Življenje tega ponižnega Frančiškovega sina ni bilo nič drugega kot nenehna vaja v veri, ki jo je krepilo upanje v združenje s Kristusom v nebesih, je dejal papež sveti Janez Pavel II, ko je 2. maja leta 1999 med slovesno mašo na trgu svetega Petra v Rimu za blaženega razglasil kapucinskega redovnika patra Pija iz Pietrelčine. Njegova vera in upanje sta se uresničevala v ljubezni, s katero je sprejemal ljudi kot zdravnik duš, spovednik. Pomagal pa je lajšati tudi telesne bolezni, ko je v kraju San Giovanni Rotondo ustanovil najsodobnejšo bolnišnico. V tamkajšnjem samostanu je prebil skoraj vsa leta svojega redovniškega življenja in tja so se že tedaj zgrinjale velike množice romarjev. Rodil se je 25. februarja leta 1887 v kraju Pietrelčina, blizu mesta Benevento, kot četrti od 7 otrok v družini Forgione, ki je bila tako revna, da je moral oče 2-krat iti v Ameriko služiti denar za preživljanje družine. Pri krstu so mu dali ime Francesco. Ko je leta 1903 vstopil k kapucinom, je dobil redovno ime Pi, Pio, po rojstnem kraju pa je ohranil vzdevek iz Pietrelčine. Po končani redovniški vzgoji in bogoslovnem študiju je leta 1910 prejel mašniško posvečenje. 6 let pozneje so ga predstojniki zaradi slabega zdravja poslali v samostan v San Giovanni Rotondo, blizu mesta Foggia, nedaleč od Jadranske obale. Tam je mladi redovnik 20. septembra leta 1920 v mističnem zamaknjenju prejel stigme, znamenja Kristusovih ran na rokah, nogah in na prsih. Cerkveni predstojniki so mu naročili, naj te rane skrije in naj nosi rokavice. Redovnik je ubogal. Prav tako je v duhu pokorščine sprejel ukaz iz Rima, da ne sme maševati javno, temveč le v samostanski kapeli. To je trajalo 2 leti. Hoteli so ga zavarovati pred navalom ljudi, ki so od vseh strani vreli v San Giovanni Rotondo, da bi videli svetega patra. Pater Pi je bil žrtev, sumničen, obtož, pobrekovanja in preganjanja, pa vse je junaško prenašal. Prav nič ni bil vesel tistih, ki jih je v San Giovanni Rotondo prignala zgolj radovednost. Želel je, da bi romarji prihajali z vero in voljo po spreobrnjenju. Tja dol je poromal tudi milanski nadškof kardinal Montini, poznejši papež Pavel VI, in bil pri njegovi maši, pri kateri je zbrano sodelovala množica vernikov. Ena maša patra Pija za mnoge pomeni veliko več kot 10 dni misijona, je zapisal potem. V tukajšnji cerkvi poznam samo oltar in spovednico, je pisal pater Pi nekemu prijatelju leta 1926. Dolga desetletja je bil v spovednici celo jutro. Zadnje leta je od 6 do 9 dopoldne spovedoval ženske, od 3 do 5 popoldne pa moške. Imel je dar, da je bral v dušah. Zadostovala je 4-minutna spoved, da je spovedanec bolje razumel, kaj naj stori, da bo pravi kristjan. Nekega dne je prijatelja, ki je napovedal obisk nekega igralca, opozoril: "Pazite, kajti ko mi pripeljete nekoga in mu jaz po Božji milosti odprem oči, pred Bogom ne bom mogel reči, nisem vedel." Njegovo blagoslovljeno zemljsko poslanstvo se je izteklo 23. septembra leta 1968. Od njegove razglasitve za blaženega se obhaja njegov god na ta dan. Med svetnike katoliške cerkve je bil blaženi pater Pi slovesno uvrščen 16. junija leta 2002. Jezusove besede "Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko" moremo razumeti kot čudovit povzetek celotnega življenja patra Pija iz Pietrelčine, ki je bil razglašen za svetega, je tedaj dejal papež sveti Janez Pavel II. Na veličastnem slavju se je v Rimu zbralo več kot 300 tisoč vernikov z vseh koncev sveta, ki so tega ponižnega kapucina, zaznamovanega s Kristusovimi ranami, že dolgo imeli za svetnika. V predstavah ljudi obstajajo različne podobe patra Pija: čudodelnik, prerok, žrtev predpisov, sveti mož ali preprosto pater, pri tistih, ki so ga osebno poznali. Bil je mistik, čutil pa se je navadnega človeka in delil z ljudmi vse, kulturo, verovanja, narečje. Ljudje pa so ga imeli za nekoga med njimi. Tudi danes bi nam naročal kot ljudem takrat: molite. Sam ni hotel biti nič drugega kot samo ubog brat, ki moli. Če se ves svet navdušuje nad patrom Pijem, svetnikom tretjega tisočletja, kakor se je nekoč navduševal nad Frančiškom Asiškim, je to zato, ker nekako sluti, da nas ne bo rešila niti tehnika z vsemi svojimi pripomočki, ne znanost z vsemi svojimi obljubami, temveč samo svetost. In ta pravzaprav ni nič drugega kot ljubezen. Spoznavamo ob patru Piju iz Pietrelčine, ki je tudi sozavetnik naše radijske kapele.

Ne izgubljaj časa z mislijo na preteklost. Če si jo dobro porabil, se zahvali Bogu, če pa si jo slabo, obžaluj in zaupaj v dobroto nebeškega očeta, je razmišljal sveti pater Pi, današnji godovnik. S prenosom radijskega programa pa se selimo v Mariborsko stolnico, odkoder bomo prenašali večerno sveto mašo, ki jo bo tokrat daroval Igor Ignaci Novak, dekan in župnik v Šentilju v Slovenskih Goricah in Košakih, obogatila pa tudi Sara Zemljič s kitaro. Dragi poslušalci, želim vam doživeto sodelovanje.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani tukaj v naši Slomškovi Mariborski stolnici, dragi bratje in sestre, ki nas spremljate po valovih Radija Ognjišče. Zbrali smo se pri sveti maši, ki je viren vrhunec krščanskega življenja. Smo v tednu duhovne priprave na Slomškovo nedeljo. Danes, 23. septembra, pa nas še posebej nagovarja zgled in priprošnja zelo modernega svetnika, svetega Pija iz Pietrelčine. Sveti Pij je posebej znan kot spovednik, kot tisti, po katerem je Kristus naredil veliko sprave in podaril mir mnogim ljudem, ki so zašli v greh in v hude težave. Tako je odpuščanje in mir največji dar, ki ga daje ostali zveličar cerkvi danes, jutri in vedno. V službi miru je bil tudi naš prvi domači vzornik svetosti, blaženi škof Anton Martin Slomšek, ki nas tudi danes po toliko letih nagovarja, da bi živeli kot otroci luči, da bi živeli kot tisti, ki so poslani v ta svet, da bi delali za mir, da bi delali za spravo, da bi skratka bili Kristusovi pričevalci in pričevalke. Če želimo tako živeti, potem moramo biti povezani z Gospodom. In prav zato smo se danes tudi zbrali k tej sveti daritvi, da bi se z Gospodom še bolj povezali. Zato najprej v začetku te svete daritve priznajmo in obžalujmo naše grehe, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni večni Bog, svetemu Piju si naklonil izredno milost, da je bil deležen križa tvojega sina in si po njegovi službi obnavljal čudovita dela svojega usmiljenja, odpuščanja in sprave. Po njegovi priprošnji nam podeli, da bomo tesneje pridruženi Kristusovemu trpljenju, srečno prišli do slave vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige pregovorov. Vsaka Božja beseda je prečiščena, ščit je tem, ki zaupajo vanj. Ničesar ne dodajaj njegovim besedam, da te ne pokara in zasači v laži. Za dvoje te prosim, ne odrekaj mi tega, preden umrjem. Hinavstvo in lažnive besede oddalji od mene. Ne dajaj mi ne oboštva, ne bogatstva. Daj mi uživati meni primerno hrano. Da te presit ne zatajim in ne rečem, kdo je Gospod. Ali da obožan ne kradem in se ne spozabim nad Božjim imenom. Božja beseda.
2: Bogu hvala.
1: Tvoja beseda je luč mojim nogam.
2: Tvoja beseda je luč
1: mojim nogam. Od blodne poti me odvrni, svojo postavo mi podari. Rajši imam tvojo postavo, kakor tisoče zlata in srebra. Tvoja beseda je luč mojim nogam. Od vekov je tvoja beseda, Gospod, utrjena v nebesih. Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge, da bi se držal tvojih besed. Tvoja beseda je luč mojim nogam. Po tvojih postavah postajam razumen, zato sovražim vsako pot zlaganosti. Zlaganost sovražim in mrzim, tvojo postavo ljubim. Tvoja beseda je luč mojim nogam.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Jezus je sklical 12 apostole in jim dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljali najrazličnejše bolezni. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike in jim je rekel, nič ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruhe, ne kruha, ne denarja. Tudi ne imejte 2 oblek. In v katerokoli hišo pridete, tam ostanite in od tam odhajajte. In kjerkoli vas ne sprejmejo, pojdite iz tistega mesta in otresite prah iz svojih nog v pričevanje zoper nje. Šli so torej in hodili od vasi do vasi, oznanjali blagovest in povsod ozdravljali. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, zbrani tukaj v naši Slomškovi stolnici, dragi bratje in sestre, ki nas poslušate po valovih Radia Ognjišče, začnimo to naše razmišljanje z Slomškovo mislijo, ki naj nam da navdiha na poti za Gospodom Jezusom. Slomšek je zapisal takole. Božje kraljestvo je tamkaj v nebesih, izvoljenih srečno prebivališče, kjer bode Bog vse naše solze obrisal. Ni se zanašati ne na zdravje in mlada leta, ne na bogastvo, ne na čast in na oblast. Treba je iskati samo nebeško kraljestvo. Tam nam hoče Bog vse naše želje dopolniti, dati, česar še ni videlo oko, ne slišalo uho, ne občutilo srce. Dragi bratje in sestre, zelo navdihujoča misel, ki čudovito poveže oba svetnika, o katerih danes razmišljamo, tako blaženega škofa Slomška, kakor svetega Pija. Zanimivo, oba sta med seboj zelo povezana, bolj kot si mislimo, saj sta bila pridružena blaženim po istem papežu, po papežu Janezu Pavlu II. In zanimivo, istega leta, sveti Pi 2. maja 1999, škof Slomšek pa 19. septembra 1999. Kaj bi lahko rekli, ima je najbolj skupnega? Prav to, kar smo slišali v Slomškovi misli. Nič ni bolj pomembno kot to, da vso svojo energijo, vso svojo moč, vse svoje prizadevanje vložimo za to, da bi nekoč prispeli v nebeško domovino. Kakor je škof Slomšek večkrat zapisal in rekel, naj se zgodi karkoli, nebesa morajo biti naša. Morda se sliši ta stavek rahlo sebičen, ampak vemo, da nebesa ne bodo naša, če bomo skrbeli samo zase. Prav v tem je bistvo hoje za Kristusom, da za Kristusom ne hodimo sami, ampak hodimo skupaj kot občestvo, kot ena družina Božjih otrok. Poklicani smo in postavljeni v ta čas, v to okolje, v to družbo, da bi drug drugemu na tej poti za Gospodom pomagali. Sveti Pi je drug drugemu in ljudem, ki so mu prišli naproti, pomagal na svoj način, blaženi škof Slomšek spet na svoj način, vsak izmed nas pa na svoj način. In v tem je lepota krščanskega življenja, da nismo pred Bogom uniformirani, ampak da smo unikati, da smo edinstveni in neponovljivi, da ima vsak izmed nas edinstvene darove, ki jih je od Boga prejel za to, da bi razveseljeval ljudi, ki ga obdajajo. Kajti, ko osrečujemo ljudi, ki nas obdajajo, osrečujemo tudi sebe. Ko delamo dobro drugim, delamo dobro tudi sebi. Ko skupaj romamo na poti proti nebeški domovini, romamo skupaj zato, da bi ta pot bila bolj gotova, da bi ta pot bila bolj varna, da bi ta pot bila bolj navdihujoča in osrečujoča. In to pot so hodili tudi apostoli, o katerih smo danes poslušali v evangeliju. Jezus jih je sklical, pravi evangelist Luka, in jim je dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljali bolezni. Čudovite besede. Besede, ki so vedno znova aktualne, bile v Jezusovem času, v vseh časih in tudi v našem času. Poslani smo, da bi kot Jezusovi učenci prinašali v ta svet luč evangelija, da bi Bog po nas preganjal in pregnal temo greha in hudobne duhove, da bi torej zasvetila luč sredi tega sveta, ki se nam pogosto zdi, da je vedno bolj v temi. A ni tako, kajti Bog nosi vse vesoljstvo v svojih rokah, On je luč od luči in On je tisti, ki bo ta svet nekoč preustvaril. Gospod nas pošilja, da bi ozdravljali bolezni, da bi Bog po nas ozdravljal bolezni. Največja bolezen je prav gotovo v tem, da ne priznamo Boga kot stvarnika, da ne priznamo Jezusa Kristusa kot odrešenika. Ko smo z Gospodom povezani, pa postajamo novi ljudje, postajamo zdravi na duhu, na duši in na telesu. In tukaj je temelj naše poti za Gospodom, kakor pravi Slomšek. V življenju se ni dobro zanašati ne na zdravje, ne na mlada leta, ne na bogastvo, ne na čast in oblast. Treba je iskati samo nebeško kraljestvo. To je prioriteta, ki jo tudi Jezusovi učenci večkrat pozabimo in se okvarjamo z mnogimi stvarmi, ki v resnici niso pomembne in so celo puhle. In prav je, da ponovno odkrijemo temelj naše vere, postaviti Boga na prvo mesto, da bo vse drugo na pravem mestu. Gospod nas torej pošilja in trka na vrata naših src. Odprimo jih in pojdimo za njim. Vsak na svoj način, vsak s svojimi talenti, vsak s svojimi darovi, pa vendar povezani v istem svetem duhu, Božjem duhu, ki nas vabi, naj živimo kot otroci luči, da bomo nekoč tudi srečno prispeli v nebeško domovino. Amen. Pa v skupnih prošnjah sedaj zaupno prosimo Gospoda.
1: Za spovednike naj oznanjajo Božjo pravičnost in osmiljenje. Za evropske narode naj v evangeliju najdejo navdih za gradnjo bolj pravične družbe. Za medicinsko osebje naj lajša bolečine in trpljenje bolnim in pomoči potrebnim. Za žrtve obrekovanj naj iskreno odpustijo nastale krivice in se ne predajo malodušju.
2: Prosimo te,
1: usluši nas. Za pokojne redovnike naj bodo pridruženi večnemu veselju v tvojem kraljestvu.
2: Prosimo te, usluši nas.
0: Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Molimo, dragi bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sprejmi, Gospod, darove, ki ti jih prinašamo v spomin svetega Pija. Ko se udeležujemo teh svetih skrivnosti, nam daj, da bomo vredni prejeti zveličavne sadove odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, vedno in povsod zahvaljujemo. V srcu svetega Pija si zanetil tako močan ogen neizmerne ljubezni do Kristusa, da je pridružen njegovemu trpljenju v tej ljubezni vztrajno hodil za njim vse do križa, ter bratom in sestram, obteženim z duhovnimi in telesnimi bremeni, vneto razodeval tvoje Božje usmiljenje. Zato z angeli in svetniki neprenehoma pripevamo hvalnico tvoje slave in molimo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh, po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolni ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Alojzijem in z vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših dragih bratov in sester, ki so že zaspali v upanju na vstajenje. Danes ti še posebej priporočamo naše pokojne, pokojno Zofijo Pohorec in pokojno Ljudmilo in Marijo Šenk. In vse naše drage, ki so umrli v tvoji milosti, dajem, Gospod, da bodo gledali tvoje sveto obličje. Prosimo te, usmili se vseh nas, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, z blaženim škofom Slomškom in z vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Blaženi škof Slomšek pravi, da je molitev kakor nebeška pošta, najbolj zanesljiva, bolj od tistih državnih pošt. Bog daj, da bi tudi mi prav z molitvijo se povezovali z Gospodom, tudi sedaj pri tej sveti daritvi, ko zaupno molimo, kakor nas je Jezus učil moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

0: Molim.
1: Gospod, nahranil si nas pri svetem obedu. Podeli nam, da te bomo za vztrajnim posnemanjem svetega pija vdano častili in z ljubeznijo delali za blagor vseh ljudi. Po Kristusu našem Gospodu. Tako smo obhajali to svetomašo, sem zelo vesel, da smo skupaj povezani, tako tukaj v Slomškovi stolnici, kakor tudi po radiu Ognjišče. Pred nami je torej lepo dogajanje ob Slomškovem godu, ki ga praznujemo jutri. Tukaj v naši Mariborski nadškofiji pa veliko veselje, ko bomo v soboto pred Slomškovo nedeljo obhajali Slomškov dan na Vrbanski cesti 30, kjer je škofijska gimnazija blaženega škofa Slomška, kjer bo celodnevno dogajanje, razne delavnice za mladino, za starejše, predavanja, tudi gledališče, tudi šport in seveda predvsem molitev. In kot krona vsega dogajanja ob 16. uri sveta maša, ki jo bo vodil gospod nadškof Alojzij Cvikl, skupaj z mnogimi duhovniki in škofi iz celotne Slovenije, in bo blagoslovil prenovljeno telovadnico, novo streho in tako molil za vse nas, za mladi rod, ki je, kakor vedno, usmerjen v prihodnost in Bog daj, da bi tudi mi, mladi rod, vzgajali z besedo in zgledom, da bomo vsi kot otroci luči romali proti večni domovini. V tem duhu sedaj tudi prejmimo Božji blagoslov, ki naj nas utrjuje na poti hoje za Gospodom Jezusom. Gospod z vami. Blagoslovi in varuj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše, ki jo je daroval Igor Ignaci Novak, dekan in župnik v Šentilju v Slovenskih Goricah in Košakih, obogatila pa jo je Sara Zemlič s kitaro. Prenos je potekal iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika, kjer se med drugim pripravljajo tudi na jutrišnji godovni praznik blaženega Antona Martina Slomška, ki je sicer 4. septembra 1859 sedež Levantinske škofije iz Šentandraža prestavil v Maribor. Več o tem pa bo tudi jutri v našem programu, vam pa, dragi poslušalci, želim prijeten večer, ki ga lahko preživite tudi v naši družbi glasbenega medgeneracijskega večera, oddaje, ki prinaša med drugim tudi nekaj glasbenih novosti. Prisluhnite ob 20.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je med splošno audienco v sredo 23. septembra nadaljeval razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes. V središču kateheze je bilo tretje poglavje namenjeno človeški dejavnosti, ki je kristjan ne razume kot nasprotno Božjemu načrtu. Da bi se človek srečal z Bogom, mu ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga s tem posvečuje. Bog je stvarstvo položil v roke človeka, da bi ga svojim modrim delovanjem pripeljal do izpolnitve. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prve Mojzesove knjige.
2: El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
1: Gospod Bog je zasadil vrt v Edenu proti vzhodu in je tja postavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Četrta kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Smisel človeške dejavnosti v vesolstvu.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Ko nadaljujemo naše seznanjanje s pastoralno konstitucijo drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes, pridemo do tretjega poglavja prvega dela, ki ima zanimiv naslov – človeška dejavnost v vesolstvu. Temeljno vprašanje je, kakšna je vrednost človeške dejavnosti v svetu in s tem tehničnega, družbenega in znanstvenega napredka. Spomnimo se lahko, da je človek manj kot 4 leta po zaključku koncila v noči med 20. in 21. julijem 1969 prvič stopil na Luno.
3: Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di
1: Človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je nosilec napredka. Svobodo in inteligenco širi svoje znanje ter s tem prispeva k napredku celotne družbe. To zlahka opazimo, če pogledamo izboljšanje življenjskih pogojev skozi generacije. Dokument pravi, da si človek mnoge dobrine, ki jih je nekoč pričakoval od višjih sil, danes priskrbi sam svojo lastno marljivostjo. Zaradi tega so nekateri misleci tehnično-znanstveni napredek predstavili kot nekaj, kar slabi odnos z Bogom, do te mere, da se je zdel nepotreben ali celo nasproten krščanski veri. In takšna razlaga je pri sodobnem človeku v primerjavi s prejšnjimi obdobji povzročila spremembo pogleda na svet. Ta predsodek se je uveljavil predvsem v tistem delu zahodne kulture, ki je izgubila povezanost s krščanskim razodetjem. V postkrščanskih humanizmih sta človek in Bog napačno predstavljena kot tekmeca. Da bi človek uveljavil svoje znanje, svojo svobodo in svoj napredek, se mora osvoboditi Boga. Na koncu pa zanikanjem odnosa z Bogom izgubi tudi možnost, da bi potrdil transcendentno naravo človeške osebe. In to je drama ateističnega humanizma. Drugi vatikanski koncil želi dati jasen odgovor.
3: Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa.
1: Za vernike, pravi Gaudium et Spes, je ena stvar gotova. Sama po sebi se individualna in kolektivna človeška dejavnost, torej tisti ogromen napor, s katerim so ljudje skozi stoletja poskušali izboljšati svoje življenjske pogoje, ujema z Božjimi nameni. Še več, Konstitucija nadaljuje, da si kristjani niti v sanjah ne predstavljajo, da bi rezultate človeške iznajdljivosti in poguma zoperstavili božji mogočnosti, kakor da bi racionalno bitje bilo tekmec stvarniku. Nasprotno, prepričani so, da so zmage človeštva znamenje božje veličine in sad njegovega neizrekljivega načrta. V bistvu je Bog v roke moškega in ženske položil stvarstvo, ki je še vedno in statu vije, torej na poti v rasti, da bi ga svojim modrim delovanjem pripeljala do izpolnitve. Tukaj imamo pomemben sklic na skrivnost učlovečenja. Človeštvo in z njim delo, napredek in avtonomija ustvarjenih stvari se v srečanju z Bogom ne izgubi ali izniči, ampak je vanju celoti sprejeto in v Kristusu obstaja svobodno in dejavno. Človeštvo prav v njem najde polnost resnice in svobode. Poleg tega se pri evharističnem obhajanju sad človeškega dela, ki ga predstavljata kruh in vino, vsak dan položi na oltar, da bi se spremenil v Kristusovo telo in kri.
3: Da questa prospettiva sorge una verità importante.
1: Iz tega vidika prihaja pomembna resnica, da bi se srečal z Bogom, človeku ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga tako posvečuje. Kristjani so, tako kot vsi drugi, vključeni v gradnjo človeškega mesta, pri tem pa so usmerjeni k cilju vseh stvari in srečanju z Bogom, tiste pa, s katerimi delijo pot napredka, znanosti in življenja, opominjajo na ta končni cilj. Seveda je treba zemeljski napredek jasno ločiti od razvoja Kristusovega kraljestva. Vendar pa koncil trdi, da je ta napredek, ukolikor more prispevati k boljši ureditvi človeške družbe, velikega pomena za Božje kraljestvo. Vse dobre sadove narave in naše delavnosti, ko jih bomo razširili po zemlji v Gospodovem duhu in v skladu z njegovo zapovedjo, bomo našli ponovno, toda očiščene vsakega madeža, razsvetljene in preobražene. Nazadnje še spomnimo, da mora tehnični in znanstveni napredek, da bi postal zares človeški napredek, torej napredek vsega človeka in vseh ljudi, izhajati iz ljubezni in biti voden z ljubeznijo. Le tako bo lahko vedno branil človeško dostojanstvo in izboljševal življenjske pogoje vseh, zlasti najbolj prikrajšanih.
3: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II.
1: Dragi brate in sestre, drugi Vatikanski koncil nas vabi, da delimo kruh znanja in delovanja, da bi vsak človek in vsako ljudstvo lahko razvijalo svoje potenciale in skupaj z Božjo pomočjo gradilo boljšo prihodnost.
3: Insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore.
1: Ob koncu splošne audience je papež spomnil na Svetovni dan migrantov in beguncev, ki bo potekal v nedeljo 27. septembra. Izpostavil je zlasti otroke, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino.
3: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili.
1: Otroci in najstniki so najbolj ranljivi. Pogosto doživljajo neizmerno trpljenje. Nasilje, mučenje, izkoriščanje, travmatične razmere, pogosto pa tudi izgubijo življenje na migracijskih poteh, je dejal Sveti Oče in pozval k splošni odgovornosti. Vsak naj se čuti vpletenega v življenje teh mladih, ki jih je treba vedno zaščititi in jim pomagati.
4: Pred začetkom apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Francijo, ki bo potekalo od 25. do 28. septembra, je nadškof Celestino Migliore, apostolski nunci v Franciji, za vatikanske medije spregovoril o pripravah in pričakovanjih prebivalcev. Poudaril je, da je v preteklih mesecih navdušenje vedno bolj raslo, in sicer ne samo med katoličani. Svetega očeta v petek 25. septembra pričakujejo v Parizu, ki bo prva izmed treh postaj njegovega petega apostolskega potovanja. Sledila bosta še Lourdes in Metz. V Franciji tako potekajo še zadnje priprave na sprejem papeža Leona XIV., ki bo imel v 4 dneh številna srečanja. Prebivalci pa ga bodo lahko pozdravili tudi, ko se bo s papamobilom peljal po ulicah prestolnice in drugih mest. V teh dneh vlada vzdušje veselja med škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter 17.000 prostovoljci, ki bodo pomagali, da bo obisk Petrovega naslednika potekal nemoteno. Kot je v pogovoru za Vatikan News spomnil apostolski nunci v Franciji, bo to že tretje potovanje papeža Leona XIV. Na evropski celini. Marca je obiskal Monako, junija pa Španijo. Sveti oče je sprejel povabilo francoske škofovske konference, predsednika države in UNESCO ter se odločil za to potovanje že leto in pol po svoji izvolitvi. Nadškof Migliore je poudaril, da papež želi srečati kristjane v Franciji in jih okrepiti v njihovi dejavni veri, zlasti katehumene in novokrščence. Njim bo namenjeno srečanje, ki bo v soboto dopoldan potekalo na Katoliškem inštitutu v Parizu. V Franciji se število ljudi, ki prosijo za krst, zelo povečuje in ta porast med odraslimi in najstniki je pri svetem očetu vzbudil veliko zanimanje, občudovanje in spodbudo, je dejal nunci. Ta zanimiv pojav je na tiskovni konferenci 8. septembra omenil kardinal Jean-Marc Avelin, nadškof Marseja, ter poudaril, da se zdi, da se Francija upira sekularizaciji. Papež je že med jubilejnim letom izrazil željo, da bi se srečal s temi mladimi in novokrščenci, da bi neposredno slišal, kako se je v njih rodila želja, da bi spoznali Jezusa in kako nameravajo slediti evangeliju. 29. julija lani na začetku jubileja mladih je sveti oče med drugim sprejel več kot 500 mladih iz Francije, ki so prosili za krst. V petek popoldan bo papež Leon XIV. Obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, kjer ima sveti sedež status stalnega opazovalca. Kot prvi Petrov naslednik je UNESCO 2. junija leta 1980 nagovoril Janez Pavel II. Izpostavil je osrednjo vlogo človeškega bitja, pomen kulture za prihodnost človeštva ter potrebo po oblikovanju nekakšne etične listine, ki bi usmerjala tehnološki napredek, da bi znanost ostala v službi miru. Poleg tega je poudaril, da je naloga cerkve spodbujati gradnjo jutrišnjega sveta, pri tem pa se ne sme opirati na vire fizične sile, ampak izključno na svojo kulturo. Ta kultura se je izkazala kot moč, ki je večja od vseh drugih sil. Kot je v pogovoru za vatikanske medije pojasnil nadškof Migliore, cerkev meni, da izobraževanje in kultura predstavljata temelj razorožujočega in pomirjujočega miru, o katerem govori Leon XIV. Za UNESCO so vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje, znanost in kulturo, tesno povezana z antropološkim vidikom. Za cerkev, dodaja nunci, mora biti pravilna antropologija prioriteta pri razmišljanju in sprejemanju odločitev na vseh področjih človeškega življenja. Na sedežu UNESCO bodo besede svetega očeta odmevale daleč preko državnih meja, prav tako kot tiste, ki jih bo izrekel v Metzu na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost, ki bo potekalo v ponedeljek 28. septembra v kongresnem centru Roberta Schumana. Prav Schuman je bil eden izmed glavnih tvorcev sprave in miru v Evropi po drugi svetovni vojni, je opozoril nadškof Migliore, ko je razmišljal o vplivu, ki ga bodo imele papeževe besede na omenjenem srečanju. Metz je mesto, ki leži na meji med Nemčijo, Luksemburgom in Severno Evropo. Prežeto je zgodovino, nasiljem, vojno in agresijo, je še spomnil nunci ter dodal, da lahko pričakujemo sporočilo miru, sprave in edinosti na evropski celini. V nadaljevanju se je nunci zaustavil ob temi boja proti spolnim zlorabam. Spomnil je, da ga je cerkev začela že veliko pred objavo poročila neodvisne komisije za spolne zlorabe v cerkvi. Takoj so bili sprejeti ukrepi za preprečevanje, poslušanje in sprejemanje žrtev ter iskanje rešitev za popravo krivic. Poleg tega je nadškof poudaril tudi izjemno delo cerkve v Franciji prek organov ustanovljenih za podporo žrtvam. Ob koncu pogovora je tudi s svoje strani izrazil občutek velikega pričakovanja in veselega upanja le nekaj dni pred prihodom svetega očeta. Dodal je, da se navdušenje čuti po vsej Franciji in to ne samo med katoličani. Francozi po njegovih besedah pričakujejo sporočilo upanja sredi težav, s katerimi se danes sooča družba. Papež prihaja, da bi vernike utrdil v njihovi veri in cerkev v njenem prizadevanju za dobro družbe.
5: Ob stoletnici rojstva Josefa Ratzingerja, Benedikta XVI., ki bo 16. aprila prihodnje leto, je Vatikanska fundacija, poimenovana po njem, ustanovila Mednarodni odbor za praznovanje stoletnice. Odbor bo spodbujal, usklajeval in podpiral ciljno usmerjene znanstvene, slavnostne in promocijske pobude v zvezi z raziskavami, študijami, publikacijami in drugim delu o misli Josefa Ratzingerja Benedikta XVI., pa tudi o teologiji, ki jo je navdihnil, ki obravnava izzive sedanjosti, hkrati pa dojema prihodnji razvoj. To ne vključuje le vključevanja priznanih profesorjev, temveč tudi spodbuja prenašanje zapuščine Benedikta XVI., vključno z najšimi generacijami. Odbor, ustanovljen kot mednarodna mreža znanstvenikov, si prizadeva biti prostor za razmislek in promotor, pa tudi zbiratelj različnih potencialnih pobud, ki jih bo podpiral pri njihovi zasnovi, načrtovanju, sodelovanju ali celo preprostem sponzorstvu.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Vreme nas je že v začetku meseca začelo opominjati, da vročina ne bo vztrajala do konca leta. Danes pa smo po koledarsko tudi dokončno še vstopili v jesen. Tako da poletnih dni je počasi konec, več o tem, kako ta prehod doživljajo mladi glasbeni ustvarjalci, pa v naslednji oddaji. Dragi poslušalci, želim vam prijeten večer.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer, dragi prijatelji, in lep pozdrav v glasbenem medgeneracijskem večeru, ki ga bomo seveda napolnili z glasbo in pa s pogovori. Predvsem bomo danes iskali novosti. Poletje je za nami, čas dopustov, počitnic tudi bolj ali manj, seveda nekateri jih še imajo, uživajte. Drugi pa so že zavihali rokave in so sredi dela, tudi glasbeniki. Kar nekaj jih je te dni izdalo nove pesmi in v nadaljevanju bomo spoznali tako Roka Piletiča, Gina Marina in še koga. Za začetek pa je ena poletna glasbena novost, ki jo pošilja v letošnje poletje Deni Strap. Spoznali smo ga denimo tudi na festivalu Ritem srca, no od poletja pa lahko uživamo v njegovi novi pesmi Ocean.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, mojega naslednjega gosta smo najprej spoznali kot polovico enega najuspešnejših slovenskih glasbenih duetov. Z bratoma Nejem je v zasedbi Bikul nanizal radijske uspešnice, osvojil velike odre in stkal močno vez poslušalci. Z novo pesmijo Poslana iz vesolja pa začenja čisto novo poglavje, v katerem prvič povsem sam določa smer svoje poti. Rok Piletič, lepo pozdravljen.
1: Ja, lepo zdrav tudi tebi, vam in poslušalcem.
0: Naslov pesmi Poslana iz vesolja je zveni zelo usodno, ne? Je bila tudi v tvojem življenju kdaj kakšna oseba, za katero si si rekel, jo, tole pa poslano iz vesolja?
1: Ja, mnogo njih. V bistvu ni to pesem namenjena samo eni osebi, ampak je, bi rekel, skupek. Vsi ljudje okrog mene so pravzaprav moja muza, ko pišem pesmi, in tudi Poslana iz vesolja je taka. Ogromno imam prijateljev, tudi svojo drago Tjašo, ki je poslana iz vesolja, in to je namenjena pravzaprav tem osebam okrog v mojem življenju.
0: V pesmih pogosto nekako združuješ resnične zgodbe, resnične ljudi.
1: Ja, v bistvu Poslana iz vesolja, da sam na začetku povem, je pravzaprav prvi singel, ki bo na koncu pripeljal do albuma v letu 2027. Imam ta cilj in čisto vsaka zgodba in vsaka pesem, ki bo na tem albumu, je dobesedno izkušnja iz mojega življenja in napisana s tem iz življenja, torej ne imaginarno. No.
0: Pesem je menda med ljudmi zaživela še pred uradnim izidom, ne? Je dober občutek stati na odru pa slišati občinstvo peti nekaj, kar pravzaprav še ni uradno zunaj.
1: Zelo, glih to. Neverjetno je, to sem doživel pravzaprav, bom rekel, prvič v življenju. Seveda si danes pomagamo glasbeniki z družbenimi omrežji in si delamo pač tam promocije in zdaj je en tak popularen sistem oziroma že kar nekaj časa, da ne skrivamo več glasbe, ampak že kar vnaprej razkrivamo refrene in to sem tudi jaz delal in to je doživelo preko 100 000 ogledov na TikToku, Facebooku, Instagramu in očitno so ljudje to res pol že začutili, imel sem en nastop in znali so ga od začetka do konca že na pamet in res sem bil presenečen in en najlepših občutkov, ki sem ga doživel na odru kadarkoli v življenju.
0: No, omenil pa si, da ne gre samo za single, ampak tudi na vse zadnje za najavo prvega samostojnega albuma, ne?
1: Tako. Jaz sem se odločil v letošnjem letu, da želim biti kontinuiran pri izdajanju glasbe. Toliko imam stvari napisanih, da kar bruha iz mene, da bi to dajo ven, ker ne vem, res sem začutil, da pravzaprav ljubim glasbo in da imam nek čut za tudi pisanje pesmi. In prav rekel sem si, ne želim biti slaven, ampak želim biti slišan. In to naj bo neka moja pot v karieri trenutno, da čim več pokažem, kaj imam napisano in da bojo mogoče ljudje doživeli nekega drugačnega roka, kot ga poznajo iz vseh teh let, ki ni samo zabavljač, ampak zna biti tudi ranljiv in čustven človek. In to bom s svojimi pesmimi zdaj pravzaprav pokazal.
0: Mogoče, če se vrnejo k pesmi, kaj ti je bilo pa pri ustvarjanju najpomembneje, ne vem, zgodba, melodija, občutek, vzdušje?
1: Poslana iz vesolja je pravzaprav pesem, ki sem jo načrtno na nek način naredil, da je taka, kak bi rekel, catchy, ne vem, kak je slovenski izraz za to, da jo hitro znaš. No?
0: Ja.
1: In tudi ta refren je tak hitro zapomljiv, ni zdaj to neko odkrivanje tople vode, prihajajo pod narekovaji bolj zakomplicirane pesmi, ampak to sem pa hotel dati kot eno prvo, da pravzaprav pokažem spet svoj prihod nazaj na sceno in zato sem tudi pravzaprav rabo en bolj lahkoten, tak bolj skorda poletni komad izdan v jeseni.
0: No. No, tako, in tukaj je poletni komad izdan v jeseni, Poslana iz vesolja in Rok Piletič.

0: Rok Piletič je moj gost. Rok, veliko glasbenikov po 10 letih govori o kontinuiteti, ti pa o novih začetkih. Zakaj se ti zdi, da se prava zgodba, tvoja zgodba šele začenja?
1: Zaradi tega, ker mi smo zdaj 10 let pravzaprav delali v drugi produkciji, kjer so bile izvršne odločitve večinoma iz njihove strani. Zdaj sem pa pravzaprav se odločil v svojem življenju, da želim biti jaz kreator svojih zgodb, svojih pesmi, in trenutno sem prvič v situaciji, kjer nimam nobenega za sabo, ki mi pač govori, kdo sem jaz in kdo naj jaz bom, ampak dejansko to sam izbiram in vsi elementi, ki jih dodajam ali pa vzemam iz glasbe recimo ali pa kariere, so čisto moja odločitev in to je kar osvobajajoč občutek. No. Zato predvsem rečem, da je to nek nov začetek z mnogo izkušnjami, ki pa jih seveda imam iz preteklosti. Ali.
0: Kaj pa je bilo težje narediti prvi korak pred 10 leti ali te korake danes, ko imaš za sabo že uspešno kariero?
1: Ful dobro vprašanje. Pravzaprav skušam nekak sebe prelisičiti v glavi, da se moram počutiti enako, kot sem se takrat. Zaradi tega, ker takrat je ta glasbeni svet tak lep, vse ti je novo, vse spoznavaš na novo. Kamorkoli prideš, na radio, na televizijo, je dogodek svoja. Ne? In polčiš čas, to postane toliko samoumevno, da moraš sam sebe pravzaprav prepričevati, da je to, mora biti užitek, mora biti to delati in to si skušam zdaj nazaj dobiti, ne, da zdaj, ko ti mene kličeš prek telefona tu, a ne, da jaz uživam zdaj v tem, da se res fajn počutim med intervju, a ne, in to recimo je nek nov začetek, ki je lepši, ampak mogoče celo težji, ker tudi ljudje me poznajo že iz drugih zgodb, a ne, in jaz show business je včasih tudi malo maske, no, in jaz zdaj trenutno to masko res dajem dol in skušam pokazati sebe takega, kot sem. In kdo me bo imel rad, me bo, kdo me pa ne, pa tudi prava. To je moj cilj.
0: Malo več poguma očitno, tudi nekaj več miru, gotovosti kot pred 10 leti. Ne?
1: Definitivno. Predvsem zdaj res probam delati zase in ne za nekoga drugega in to mi ful daje mirno v sebi. Pa spremeniš se, človek itak postane bolj izkušen, ta svet ti ni več toliko tuj, poznaš mnogo ljudi in zaradi tega je pač večji mir v meni tudi. No.
0: No, nekaj si že omenil, ampak vendarle, kateri del tvojega glasbenega značaja bo občinstvo v prihodnjih pesmih spoznavalo na novo? Rekel si, da boš dokazal, da nisi zgolj zabavljač, ampak tudi čuten, ne?
1: Predvsem to, ja. Jaz sem se odločil, da bo album, ki prihaja, sestavljen iz vseh mojih čustev, no. Od veselja, žalosti, jeze, tudi konc koncev. To je vse del nas in mogoč predvsem to, no, da sebe dam na pladen. Marsikdo od glasbenikov, prijateljev mi je tudi rekel, to je kar drzno, veš, Rok, to pazi, ker pol ne moreš reči, ko te nekdo vpraša, ne vem, a si v razmerju ali ne, ne bom o tem govoril, če si rekel, da bo sebe dal na pladena, ne. Ampak jaz sem se nekako odločil, da si želim to, ker pač jaz hrepenim po tem, da dam iz sebe ven čustva. Enkrat sem bral, en psiholog je rekel, svojim pošastim v sebi moraš ustvariti umeten spomenik, da doživiš mera. Ne? Ta pošast pod narekovaji so pesmi, ki kričijo, da so izdane in v meni in to želim narediti. No.
0: Če bi današnji Rok srečal tistega fanta iz začetkov Be Cool, kaj bi mu svetoval?
1: Rekel bi mu, da ful dobro vprašanje, da, kaj bi mu rekel? Po mojem bi mu rekel, da naj ne sili preveč. Ne rabiš biti všeč vsem, niti jim ne boš, če ti že zdaj povem, to bi mu rekel. In to te ne sme potreta, ne? To pač ti deli to, kar rad delaš in večkrat reči ne. To mogoče. Najtežje je reči ne, ampak ko se naučiš reči ne, je kar fajn občutek.

0: Rok Piletič je moj gost, Rok, danes nastopaš samostojno, hkrati pa poudarjaš, da je Anej še vedno tvoj najtesnejši ustvarjalni sodelavec. Kako se je recimo vajen odnos spremenil, odkar nista več bikul v tistem klasičnem smislu?
1: Za tiste, ko mogoče ne vejo, Anej je pred leti dobil eno izjemno priložnost, v bistvu čez lužo v Ameriki, da bi podpisal pogodbo z Warner Chappell Music, to je ogromna založba, ena največjih na svetu, in je tudi to storil, začel ustvarjati glasbo tam za druge izvajalce, ker je pač on tudi izjemen producent. Seveda je to botrovalo k temu, da pač ni bilo več časa tu in hkrati tudi verjetno neke energije in želje, ker je tam bil čist nov svet, ki ga odkriva. Jaz sem to sprejel z velikim ponosom in veseljem za njega in pol sma šla pač na razen, ampak danes še vedno tesno sodelujemo, on je ne nazadnje rdeča nit mojega alboma, bo to, da bo cel album narejen strani Roka in Aneja. On mene toliko pozna, da točno ve, kaj si želim. Ko se pogovarjamo, si pravzaprav tudi kdaj zaključujemo stavke. In ja, res imamo dober odnos, no, ful se imamo fajn in tudi njegove izkušnje iz Amerike, ki jih prinaša v pesmi, ki bojo prišle, pravzaprav bojo naredile tudi nek unikat in tega se ful veselim.
0: Kdo od vaju je večji sanjač, kdo je večji realist?
1: Če bi me vprašali pred parimi leti, bi rekel, a ne, je večji sanjač, jaz sem večji realist, ampak tudi jaz odkrivam zdaj to umetniško plat sanjača o sebi, tako da smo si kar nekako podobna.
0: Rok, ko boš takole, ne vem, čez 10 let pogledal nazaj na leto 2026, po čem bi si želel, da bi si ga zapomnil? Po pogumu, uspehu ali preprosto po tem, da si končno sledil samemu sebi?
1: Po mojem bi rekel, če bi sebe srečil, no recimo, 10 let, bi rekel, ej, jaz sem tako ponosen na tebe, evo, v 10 letih smo doživela točno to, kar smo hotla in ne predstavljaš si, kaj je pred tabo. Po mojem bi si rekel to, ker toliko verjamem v neko zgodbo, ki se bo zgodila v roku 10 let, da ne more biti pravzaprav neuspeha, ker sem se jaz brez pričakovanj pripravil na to, da začnem delati glasbo, tako si jo jaz želim in za tiste, ki si želim, no, sebe, za sebe in za seveda poslušalce, ki jim bo to všeč ali pa tudi ne. Sej, to je pa na koncu ni več v mojih rokah in zato bo pa poskrbelo vesolje.
0: No, pa so svet naredila krog nazaj k pesmi Poslana iz vesolja. Rok, hvala ti za današnji klepet, seveda bomo spremljali to tvojo pot, želim ti vse dobro na njej, pa čim več lepega in uživanja ob glasbi.
1: Najlepša hvala tebi, vam poslušalcem, pa hvala, ker delate tak fajn program in sam nadaljujte tek naprej.
0: Hvala, srečno.
1: Čau.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, njegov glas poznamo iz bratskega dvojca 2B, v zadnjih letih pa vse bolj piše tudi svojo samostojno zgodbo pod umetniškim imenom Gino Marino. V njej združuje dalmatinsko dušo, mediteransko toplino in sodoben pop zvok. Njegova nova pesem, S tobom najbolje, govori o ljubezni, ki ostane tudi takrat, ko življenje postane zahtevno. Gino Marino, lepo zdrav.
1: Živjo vsem, poslušal sem Radio Ognjišče in tebi, Marjan.
0: Morda za začetek, kdaj začutiš, da si Gašper Mihelič, kdaj Gino Marino? Se to prepleta?
1: V bistvu ja, se prepleta vsak dan. Se mi zdi, da je eno z drugim povezano. No, pač Gašper brez Gino ta ne more več, Gino pa brez Gašperja sploh ne bi bil. To da je nekako na tako dnevni ravni se prepleta ta oba.
0: Dalmatinski melos, v katerega vstopaš, ni nekaj, kar bi človek kar oblekel nase. Odkot izvira ta tvoja povezanost z njim?
1: Pa meni se zdi, da me je skozi celo življenje že nekako potihoma spremljalo to, pač od nekde sem rad prepeval te dalmatinske komade, sploh od Oliverja, veliko tudi nastopal s temi komadi in zmeraj mi je bila nekako želja, da tudi enkrat jaz naredim nekaj svojega avtorskega v tem stilu in zadnje par let se mi nekako kar spontano odprlo in mi je super, zdaj našel sem neko svoje igrišče, nek nov, bomo temu rekli, nek poligon, po katerem lahko malo grem levo in desno in eno tako nova stvar je zame in zaradi tega me tudi tuk bolj veseli. Kar se pa tiče same hrvaščine, mi je že itak zelo blizu, v bistvu kot slovenščina, konc koncev Vinica leži na meji s Hrvaško in odzmeraj smo imeli to nekako blizu sebe. Jaz se večkrat pošalim, da Vinica je ena taka mala Dalmacija.
0: Rekel si, da si že od nekdaj imel dalmatinske melodije v krvi. Že kot otrok mislim, da ene prvih pesmi, ki si jih prepeval, so bile povezane z Dalmacijo, ne?
1: Tako je, tako v bistvu prva pesem oziroma moj nekako, ćemo temu reči, prvi javni nastop je bil tam nekje pri 12-13 letih, ko so me na nekem srečanju izvali, da nekaj odpojem in sem odpel od Olivera Velo Luko, čisto brez mikrofona, sem se sam rajen tak stol postavil, ker sem takrat še dosti manjši kot zdaj, in odpel ta komad in zmeraj mi je nekako blizu pri srcu in vsakič, ko grem na odr, pa naj bo to velik odr ali mali odr, se probam spomniti tega občutka, tistega otroka, ki je bil v meni takrat in se mi zdi, da takrat sem začutil, da bo to nekaj, kar hočem delati celo življenje.
0: No zdaj pa k tvoji novi pesmi S tobom najbolje. V njej praviš, da so najtežji dnevi lažji, ko ob tebi stoji prava oseba. Je pesem nastala iz konkretne zgodbe ali iz življenjskega občutka sploh?
1: Pa v bistvu, jaz zmeraj, ko pišem nekako črpam tudi iz svojih izkušenj, ni pa čisto nujno, da je čisto cel komad povezan z mano. Veliko krat me pač te odnosi me najbolj inspirirajo, dovzeten sem za ljudi okoli sebe, življenje nasploh in vsake
0: občutka sploh.
1: Pa v bistvu, jaz zmeraj, ko pišem nekako črpam tudi iz svojih izkušenj, ni pa čisto nujno, da je čisto cel komad povezan z mano. Veliko krat me pač te odnosi me najbolj

0: človek mi je bilo najbolje, zakaj včasih najmočnejša sporočila potrebujejo najmanj besed?
1: Ja, dobro vprašanje. Jaz se tudi to kjerkrat sprašujem, ker zmeraj ne rata. Včasih bi rad nekaj povedal, pol nekako probaš oziroma odpeljate v nek moment, neko, bomo temu rekli po domače, malo si sam sebi zakompliciraš. Včasih je res enostavno povedano na pravem mestu, v pravem času, na pravem mestu, ima dosti večji učinek kot pa, ne vem, neke metafore. In ja, ne zgodi se zmeraj, je pa lepo, ko se zgodijo taki momenti, ki so čisto enostavni in razumljivi in potem človek tudi hitro začuti.
0: No, naj zdaj lepo boža, s tobom najbolje in Gino Marino.

0: Gino Marino je moj gost, dragi prijatelji, in slišali smo novo pesem S tobom najbolje. Nekako ne samo, da si se usedel v ta dalmatinski melos, tudi izpolnila se ti je velika želja, verjamem, da želja marsikoga, da si stal denimo na splitskem festivalu, na odru splitskega festivala in predstavil svojo pesem. To se je dogajalo lani, ne?
1: Ja, to je bil res zame en velik del izpolnitve mojih sanj, stati na tem odru, kjer je recimo stal Oliver in vsi ti velikani, ker kot vemo, splitski festival je res, pa še zmeraj, magari se marsikaj dogaja tam,

0: ni tako, kot je bilo včasih, ampak zmeraj je to največji festival na Hrvaškem, na Balkanu. In biti del tega festivala, stati na tem odru in konec koncev tudi prejeti nagrado publike, je bil zame res en tak res velik, velik dosežek, uspeh. In zdaj samo plujem na tem valu in kot vidite, inspiracije mi ne manjka. Letos lahko rečem, da grem še na en festival, ki je pa v Zadru, 2. oktobra, drug teden, evo, sem izbran med najboljše kantautorje Balkana in grem tam predstavljati svoj čisto nov komad Prozori do sreče, pa tudi upam, da bo prišel tako do radio, kot tudi do poslušalcev.
1: Ja, čestitke in seveda držimo pesti, da bo tudi ta pesem uspešna. Kaj te v tem dalmatinskem glasbenem prostoru najbolj navdihuje?
0: Mene navdihuje svoboda. Na prvem mestu je svoboda, na drugem mestu je ta neka pristnost. Ne vem, se mi zdi, da mogoče včasih kaj bolj gremo proti gor, proti severu, vzhodu, da mogoče malo preveč kompliciramo oziroma ne pustimo si biti tako ranljivi, kot si oni pustijo. Sploh v komadih, pa tudi govoriti o nekih stvareh. Ne vem, meni se tu kar odprlo, ko lahko, ne vem, brez nekih pomislekov poješ neke komade, ki so tudi konec koncu povezani za vero, za tem, kar ti verjameš. Se mi zdi, da nekako dost lažje oziroma imajo dost bolj dovzetni so za to, kot pa marsikdo drugi. Zaradi tega sem se enostavno tam našel.
1: No, zdaj sva recimo prišla do tvoje lanske pesmi na Splitskem festivalu Anđeli postoje, neki nedvomno sodi med takšne pesmi, pa se je zdaj le spomnimo.

0: Gino Marino je moj gost, dragi poslušalke in poslušalci. Poglej, Anđeli postoje, da te ljubim, Vrata srca, S tobom najbolje, to je kar nekaj pesmi, ki so že nastale. Kakšna zgodba se počasi sestavlja iz vseh teh pesmi?
1: Pa zdaj lahko rečem, da se počasi sestavlja en tak lep moj prvi album kot Gino Marino in je že kar dost komadov, katere sva izbrala s bratom, konec koncev tudi sodeluje pri tem projektu, on je tudi producent večino komadov in zdaj sva nabrala en tak lep asortima pesmi, ki bo krasil ta album in moram reči, da že zdaj sem vesel, ko slišim oziroma vidim, kam stvar pelje in se mi zdi, da bo drugo leto, ko bo izdaja tega albuma, bi rekli, ako Bog da, bo res en tak lep moment, ki bo zaokrožil to celoto oziroma ta moj vstop v ta svet. Komadi pa nastajajo sproti. Evo, leto sem imel priložnost napisati komad za eno klapo iz Kaštela v Splitu. Sem bil tudi povabljen kot gost na njihov festival in poslušati pesem, ki jo poje klapa in si jo ti napisal, res en tak neverjeten občutek. Tako da imam željo tudi teh pesmi, ki nastajajo, deliti z drugimi oziroma delati z drugimi izvajalci.
0: Kako pa veš, kdaj je pesem končana, kdaj je pripravljena za poslušalce? Je to občutek?
1: Pa ja, meni se zdi, da pride en tak moment. Jaz probam zmeraj, ko pišem, ko delam te neke demote, se pravi kitara, vokal, si posnemem pač čist brez vseh efektov, vsem tako, da zveni na suho, mora biti dobra pesem že tako. In enostavno začutiš, ne vem, jaz zdaj, ko pišem, dostkrat začutim, aha, ok, ta komad je pripravljen, čaka alet zame, ali si napišem zraven, ne vem, to bi lahko pel ta pa ta, ta klapa, ne vem, že kar slišim določenih komadih, komu bi lahko ta pesem pasala, tako da neka selekcija se gre teh komadov in polje pa sem stvar odločitve, katerega boš zagrabil v določenem momentu in ga izdal.
0: Za konec mogoče še to, kje pa se po tvojem skriva sreča, v kateri pogosto poješ? Je to na obali, je v glasbi, v ljubezni ali preprosto, ne vem, v ljudeh, s katerimi nam je najlepše?
1: Pa jaz bi rekel, evo, super vprašanje, vse bolj kaj sam sebe spoznavam oziroma kaj nekako doživljam okolico, se mi zdi, da srečo imaš lahko kjerkoli. Sem, če znaš ceniti tist trenutek v življenju, ko si z nekom, oziroma da znaš ceniti življenje, konec koncu ni sreča nekaj, kar boš našel na koncu sveta, ampak srečo lahko najdeš vsak dan, v vsakem momentu, sem, če si pač pustiš, da sreča prije do tebe.
0: Lepo, Gino Marino, Gašper Mihelič, hvala lepa za tale pogovor. Hvala za lepo glasbo, ki verjamem jo bomo vrteli veliko tudi v našem programu, pa veliko, veliko uspehov na vseh festivalih in pri vsem glasbenem delu.
1: Hvala tebi, Marjan, za res lep pogovor in pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče želim evo en lep večer in pa da ne iščete sreče, ampak da jo sprejmete in vidite.

0: Glasbena novost.
1: Ena svežih poletnih pesmi je tudi pesem mlade pevke, ki jo je pot iz prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre in je letos ovenčala svojo kariero s kar dvojno zlato piščaljo Nika Zorjan, ki bo gostja v petkovem večeru. Med drugim nam je povedala tudi to, kako je nastala nova poletna skladba Pardon.
2: Naprimer, konkretno ta pesem, Pardon, je v bistvu bilo tak, da mi je avtor glasbe Matjaž Vlašič pokazal nek demo posnetek, kjer je v bistvu pel melodijo moški glas. In ko mi je predvajal ta demo posnetek, se je v mojem telesu nekaj zbudilo in jaz sem tako bila, o, Matjaž, joj, ta pesem mene ful všeč, nekaj mi zbudil telesu in ne vem, zakaj imam občutek, da bi se tudi ženski vokal pasal, mogoče moj celo. In potem se je smejal in je rekel, gledaj, dobra ideja, bom razmislil in potem je kar naenkrat postal moj. In ko sem posnela prvič demo posnetek, sem ga pela v bistvu v izmišljeni francoščini. Bonjour, vous qui cherchez les toilettes. In sem kar sama od sebe rekla, pardon. In ko zaključim s posnetkom, se oba z Matjažem spogledava in rečeva, pardon mora ostati. Pardon je taka zelo specifična beseda, zapomljiva, internacionalna, pa noben še v Sloveniji ni imel pesmi z naslovom Pardon, dajva to ohraniti in jaz sem se takoj strinjala in sem potem dejansko na podlagi te besede potem mogla napisati tekst.
1: Ja,
2: tako da je bilo kar zahtevno, moram priznati, da mi je bilo kar zahtevno ta tekst pisati, ker je tudi bilo tako, da sem hodila ga čim prej izdati in je potem bilo vse od mene odvisno, ne? Prej bo tekst, prej bo šel ven. In najhujše mi je, če sem pod nekim pritiskom, ampak je uspelo. Jaz mislim, da je fajn uspelo in zelo sem ponosna na to pesem in ful sem vesela za lepe odzive. In ja, zdaj pa s polno paro na

Kot rečeno, daljšemu pogovoru z Niko Zorjan boste lahko prisluhnili v petkovem večeru, za današnjo pozornost pa, dragi prijatelji, najlepša hvala. Želim vam, da bi ostali povezani z dobro slovensko glasbo, da bi v njej uživali, pa lep večer še naprej.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, jutri ob 20.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Dober večer vsem poslušalcem Radia Ognišče. Danes je sreda 23. september in naš skupni radijski večer sklepamo z oddajo Otok. Vabljeni k poslušanju.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 23. september, ura je 21.30, tu nekje.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 23.

Ne le svetloba, ki je ne znam opisati. Ne obliva me kot sonce, ki mi je potemnilo kožo. Jasno vidim jasen dan. Dotika se me. Hvaležen sem. Čez nekaj časa bo vse izginilo in ne bom se spomnil, če se zdaj ne opomnim. Mogoče bom potem znal. Vedel, da ni le svetloba. Šele ko manjka, lahko rečeš, kaj je bilo. Trd kruh za človeka, dober kvas za pesem, vesele drobtine za ptiče. Celo popoldne so v rahli burji ti ptiči kar čivkali in sence dreves so plesale po taktu glasbe. Tako prisotne, kot da na svetu nikoli ni ničesar drugega.

pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite. In si mislite svoje.

Dežne kaplje škropotajo po strešnem oknu moje sobe. Prinesel jih je vlažen oblak. Dolgo jih je nosil. Na stotine kilometrov je prepotoval. Tesno jih je objemal. Učil jih je, kako se čaka. Kako spolziš skozi bridek nasprotni veter. Pokazal jim je, kako se povežeš z bližnjimi. Pripovedoval jim je povest o izvoru, vodi. Malim kapljam je razložil vse, kar je vedel o nežnosti, kako prideš in pobožaš, umiješ in prenoviš, kako spremeniš, ne da bi razdrl, ne da bi ranil. Oblak jim je dal vse, kar je mogel. Ko je osivel, ko je bil že modrikast od starosti, težek in temen kot zemlja, čez katero so potovali, jih je spustil. Svoje drobne, svoje vse. V moji sobi, po strešnem oknu, škropotajo dežne kaplje.

Polagam laminat. Zaslužil bom 150 evrov, kar je 30 več, kot znese mesečni račun za vrtec. Dva dni polagam laminat. Dva dni zlagam gladke plošče, ulite iz mešanice plastike in lesnega odpada v plastičen pot. Nadaleč pravi parket iz hrasta, nobena imitacija. Položim, pomerim, odžagam in stisnem v gladko površino, do milimetra natančno, nobene špranice. Popoln spoj, še od blizu kome viden, kot izgubljena nit. Dva dni se za mano veča, vedno večja površina, dokler me ne stisne v zadnji kot. 150 evrov, dva tanka bencina, zavojček tobaka. Polagam laminat in vmes včasih pogledam skozi široko okno iz prvega nadstropja čez vrtičke in polja proti vzhodu. Svetloba, postelja trave in še nekaj malo dlje, za kar mi zmanjka časa. Polagam laminat. Vsakič, ko odrežem ploščo, jo odrežem točno in natančno. Iz rok jemljem natančno moč in jo dajem v pot, po točno določeni tarifi. Ko pridem v zadnji kot, dva dni, pustim med robom stene in zadnjo linijo laminatnih plošč, kot že prej med robom stene in prvo linijo, za prst debelo špranjo. Tu pravijo laminat diha. Tu zagledam Daneta Zajca in njegovo ljubico. Slišim, kako ona razlaga, katere pesmi ji danes večer najraje prinese v posteljo. Slišim, kako pravi, da ji govori, da diha, kot da potem zmanjka časa. Na pamet. Do milimetra, do sekunde natančno, čeprav je za vsakim dihom prstena črna špranja, za vsako špranjo zadnji kot. Reče Askala. La, la, la, rečem laminat. Pijem pivo, on bel špricer. Jaz spijem prej, da bi čim prej končal. Dobro mi gre, lepo ga zlagam, preden stisnem v kot, pritisnem in zatočem zadnjo ploščo, jo pobožam. Skoraj bi rekel, ljubica, laminat. Popolnoma plosk. Brez slutnje gube, spolzek kot sveže obrita koža na imitaciji obraza kakega Karla Erjavca, ko se gladko nasmehne. Nasmehnem se in spet pogledam skozi okno ven. Za vrtički in polji stoji vrtec, za njimi

0: To je ptič iz besed. Danes sem ta ptič. Od nekod prinese dim. Dim najprej malo zaokroži, obstane, potem pa potegne. Čutim, kako ga vleče gor skozi topo jesenski večer. Veliko vlage je. Malo je deževalo, malo veter. List pade s slive. Dolgo pada, kot da skače iz ene pajčevine v drugo. Poslušam kaplje v žlebu. Pri sosedu nekdo spusti roleto. Tu na verandi je temno, na zaobljen, oprijemljiv način. Ne zanima me okolica. Moje okoliščine so nekaj drugega kot ta prostor z navide z vsem poznanimi določili, metri, časom, ki teče od ure do ure. Ne verjamem temu. Ptič sem. Čepim na stolu, na verandi in čakam. In ne bi drugače. Zaupam zraku. Vdihnem ga in poučkam. Uklenem se ga in izdihnem. Dobro teče. Vse, kar se mi je kdaj zgodilo, se dogaja prav zdaj. Se je zgodilo tako. To ni nobena količina. Vsega je ves čas približno enako. Včasih malo preveč, včasih malo premalo. Tu pa tam trznem, nekaj mi vzbudi pozornost. Komar, regljanje žabe v daljavi, sosed v sosednji hiši, ki je ugasnil luč. Imam vid, sluh in ptiči um in med njimi nekaj, kar se nikoli ne more do konca prevesiti v hvaležnost, nikoli do konca v žalost. Iz tega so moja krila. Zdaj sem točno vmes. Vzletim. Danes sem dober ptič. Pravilno maham s krili, zato me zrak dopušča. Neverjetno mehko je, ravno tako, kot mora biti. Skoraj brez vsakega upora me vztrajno nosi naprej.
1: Like a bird on the wire.

0: have tried in my way to be free.
1: Pletene košare, polne pajčevin, bodo polne jabolk. V skednju je še tema. Ne poznam svoje zgodbe, ne vem, kako se je začelo, kak bo konec. Verujem, da se je nekoč začelo, ker ima smisel, ki se bo nekoč spopolnil v koncu. Zraven iz sredine raste jablana. Dvignjena nad pričakovanja in spomine in nemir, ki mi trese roke. Izstopil sem iz avta, skozi žep me boža hladen ključ. Takoj prepoznam jesensko sonce. Čez most me gleda mali sosedov pes. Ko sem bil otrok, me je njegov prednik šavsnil meča. Takrat nisem razlikoval vseh ptic. Poznal sem kosa in orla. Orel je bil v resnici Kanja. Kos ime lahko kot moj otroški koš. Ptice vedno nekaj enega in celega. Kot veter, vonj po novem zvezku, voda. Pletene košare, polne pajčevin, še dišijo po jabolkih. Odprem vrata in v skedenj se vlije luč. Luč pokaže metlo, staro znamko komaj vidnega prahu. Prah se dvigne, čas zvrtinči med podboji in skozi reže oken ven visoko pod nebo. Ne štejem ptic, ampak pletene košare, polne pečevin. Pečevine ometem, košare zložim na sonce, sonce sije na jablano. V mojem spominu je vsaka jablana edina, samo ona. Spomin me zaustavlja, ampak danes imam dovolj časa. Sem pri deblu časa. Splezam gor. Trgam. Najprej, ko je košara še lahka, grem do najvišjih vej. Najvišje veje so najtanjše in na njih so jabolka najbolj debela. Nisem lahek kot kos, nisem kot Kanja. Čutim vrtoglavico in srh. Ko mi zmanjkuje ravnotežja, zakrilim z rokami kot kos, kot Kanja. V pleteno košaro, iz katere sem ometal pajčevine, polagam jabolka. Zlagam in polnim in v sredini se kup jabolk dvigne visoko čez rob. Jedli jih bomo in se veselili, ker smo lačni. Hvala za lakoto, hvala prednikom, hvala zemlji, da rodi, da se po njej pretaka tok darov in vetru, da jih spelje ven in siplje do roba zaslug in pričakovan in še čez, neznansko čez. Hvala neznancu, blizu si, vzemi in jej iz pletenih košar polnih jabolk.

Poslušam pesem ovc. Veter piha in skozi šumenje listja prihaja pesem ovc. Iz ene smeri prihaja. V vetru stojijo in se ne premaknejo. Zemlja se vrti, dan se bliža koncu in pesem ovc zagrinja tema. Na pesem ovc posije luna. Na blejanje posije luna. Potem ničesar ne slišim. Ležim v posteli, napol zaspim, nič se ne zgane. Nenadoma spet veter. Kakšno poletje. Zapiha skozi odprto okno in me zdrami. Par ovc je prineslo do okna. Gledajo me in blejajo. Pomislim, da bi se moral bati, a ne trenem. Zemlja se vrti. Noč se bliža koncu. Ne bom več spal. Čakam, da se ovce pomirijo. Potem pa nenadoma ptiči. Cele jate letajo čez njive. Jate ptičev, prave zavese. Kakšno poletje. Dežuje. Zdaj sem opazil. Mogoče je že prej. Ovce so stisnjene v trop. Trop ovčjih gobcev vidim skozi okno, kot da čivkajo. Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce. Niso ptiči. Ni človek. Ni njiva. Ne neha.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dragi poslušalci Radio Ognjišče, prešli smo v radijsko noč. V današnji se bodo zvrstile naslednje ponovitve. Kmalu po napovedi sledi ponovitev petkovega kolokvija. Na predvečer največjega dogodka za mlade v cerkvi na Slovenskem, in sicer stične mladih, smo oddajo posvetili vsebini srečanja, na katerem so pričakovali in dočekali več kot 5600 mladih. Letos so bili zbrani pod naslovom Vžgi srce, več o vsebinskih poudarkih pa so nam povedali vodja urada za mlade nadškof Alojzij Cvikl, koordinator stične mladih Klemen Kraševec in vodja družbenih omrežij stične mladih Brina Rednjak. Ob 23. bomo prisluhnili ponovitvi jutranje svetovalnice. Do 10. oktobra se pod naslovom Od zore do mraka, kje je meja, odvija kampanja, ki so jo pripravili Družbeno-medicinski inštitut ZRCSZU v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine, s katero želijo opozoriti na pomen dobrega duševnega zdravja, predvsem pa na nevarnost izgorelosti pri delu v kmetijstvu. O tem sta v svetovalnici spregovorili doktorica Nataša Drnovšček-Hafner, raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRCSZU in strokovnjakinja z področja psihologije ter duševnega zdravja, ter Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine. Zadnje pol ure pred iztekom dneva bo namenjeno ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva z novinarjem Petrom Meršetom o podpori, ki jo uživajo politične stranke, o parlamentarnem glasovanju, ki ohranja na položaju tako predsednika kot podpredsednico državnega zbora, pa tudi na kratko o referendumski nedelji, ki bo 11. oktobra. Ob polnoči pa bomo ponovili oddajo Za sožitje. Torkove večerne oddaje smo več kot desetletje pripravljali v sodelovanju z doktorjem Jožetom Ramovšem, nadaljevali pa jih bomo tudi po njegovem slovesu. Ostajamo povezani z delom Inštituta Antona Trstenjaka, sodelavci in prostovoljci. Leto 2026 je tudi Trstenjakovo leto, ker se konec meseca spominjamo 30. obletnice njegove smrti. Pomenljivo je, da se je letos poslovil tudi dr. Ramovš, ki je bil eden od njegovih vidnejših in najbolj prepoznavnih učencev. V oddaji pa smo strnili njune najosnovnejše vidike osebnostne rasti in iskanja smisla. V studiu smo gostili Ksenjo Ramovš. Ob drugi uri zjutraj pa bo z nami ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo prostor prepustili ljudskim pevkam Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupini Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne, večkulturne in večetnične Istre, ter skupini Ofirovci in Koledniki iz Laškega. Nekaj minut čez četrto zjutraj pa bo prostor še za ponovitev današnjih kulturnih utrinkov. Pokrajinski muzej Koper je na gradu Prem odprl novo stalno postavitev z naslovom Kamen pomni – zgodba doline reke, od gradišč do gradov. V Moderni galeriji v Ljubljani pa je na ogled razstava Enigma Gregor Perušek, ki je prva obsežna predstavitev ustvarjalnega opusa slovenskega slikarja, ki je večino življenja ustvarjal v Združenih državah Amerike. Tako bo torej izgledala naša skupna radijska noč, dragi poslušalci. Seveda za tiste, ki se boste odločili jo preživeti z nami, tistim, ki pa se zdaj le odpravljate spat, pa seveda želim lahko noč. Nadaljujemo pa s ponovitvijo petkovega kolokvija. Uživajte ob poslušanju.
3: Kolokvij.
4: Dragi mladi, cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na predvečer največjega dogodka za mlade v cerkvi na Slovenskem, in sicer stične mladih. Današnjo oddajo bomo zato posvetili vsebini jutrišnjega srečanja, na katerem pričakujejo več tisoč mladih. Obeta se tudi lepo vreme, tako da res povabljeni tudi tisti, ki morda še oklevate. Letos boste zbrani pod naslovom Užgi srce. Več o vsebinskih poudarkih pa je koordinator stične mladih Klemen Kraševec na tiskovni konferenci povedal.
5: Tema letošnje stične mladih je ljubezen. Zadnja in največja izmed božjih kreposti. Ko govorimo o ljubezni, jo svet, pa predvsem tudi mladi, danes pogosto razumejo drugač. Mogoče kot čustvo ali pa zaljubljenost, kot nek trenutni užitek, pa vendar krščanska ljubezen ni zgolj nek občutek. Je odločitev in drža, ki oblikuje naš odnos najprej do Boga, bližnjega in pa tudi samega sebe. Snovalci letošnje stične smo odgovor na tematiko ljubezni, kako to posredovati mladim, iskali tudi v Svetem pismu, natančneje v prvem Janezovem pismu, ki pravi, v tem je ljubezen. Ne, da smo mi ljubili Boga, ampak da je On nas ljubil in poslal svojega sina v spravo za naše grehe. Če pa nas je Bog tako ljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Mlade želimo spodbuditi, da odkrijejo, da smo najprej sami ljubljeni od Boga in da smo zato poklicani, da to ljubezen tudi podarjamo naprej. Kot je že gospod Načkov omenil, letošnjo stično mladih bo zaznamovala tudi 30. obletnica prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji. Takrat je mladim z očetovsko bližino dejal papež Mavasrat. Njegov poziv, da lahko samo vera in ljubezen premagata strah in ponovno prižgeta upanje, ostaja aktualen za mlade tudi danes. Janez Pavel II. V svoji teologiji telesa poudarja, da je človek poklican, da postane dar. Njegov naslednik, papež Benedikt XVI, pa pravi, da ljubezen postane skrb za drugega, pripravljena na odpoved in žrtev. Mladim želimo pokazati, da prava ljubezen ni omejevanje svobode oziroma neko breme, ampak pot do resnične svobode in izpolnitve. Ljubezen bo tako rdeča nit celotne stične mladih 2026, od prihoda mladih na prizorišče do zaključnega koncerta. Želimo si, da bi se vsebina letošnjega festivala dotaknila vsakega mladega in mu pokazala, kako nas Bog resnično ljubi in užgala naša srca, najprej za ljubezen do Boga, do bližnjega in pa za pogum, da je lahko živimo vsak dan.
4: Okvirni program Stične nam bo predstavila vodja družbenih omrežij Stične mladih Brina Rednjak.
6: Uradni začetek festivala je ob 11. uri, vrhunec do popoldanskega dogajanja pa bo sveta maša ob 12. uri, ki jo bo daroval murskosoboški škof monsignor dr. Janez Kozinc. Med 13.30 in 18.30 uro se bo odvijal bogat festivalski program, zasnovan tako, da lahko vsak mlad človek najde spodbudo za svojo osebno vero in duhovno rast. Z raznolikostjo ponudbe želimo mlade nagovoriti celostno ter jim približati živahno in odprto katoliško skupnost. Športni navdušenci se bodo lahko pomerili na turnirjih v odbojki, košarki in nogometu. Ljubitelji glasbe pa bodo prišli na svoj račun pred odrom, kjer bodo nastopili letošnji glasbeni gostje, DJ, skupina Trojka in pa ansambel Fekonja. V cerkvi bo ves čas priložnost za spoved, tiho molitev in meditativno umiritev, medtem ko bo ulično dogajanje ustvarjalo sproščen prostor za spoznavanje in grajenje novih prijateljstev. Na prizorišču pa bo skozi ves dan poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. Pomemben steber festivala ostajajo tematske delavnice, prilagojene interesom tako osnovnošolcev in srednješolcev kot tudi študentov. Izmed letošnjih delavničarjev velja izpostaviti dva mednarodna gosta. Duhovnik Gregory Pine, avtor knjige Training the Tongue, bo z nami razmišljal o globljem pomenu človeške besede in govora. Prisluhnili pa bomo lahko tudi osebni zgodbi in pričevanju Luke Klarice, nekdanjega vrhunskega hrvaškega košarkarja, ki je svojo pot nadaljeval v duhovništvu.

0: Na tiskovni konferenci nas je novinarje zanimalo, kako se stična mladih skozi leta spreminja in kako odgovarjajo na potrebe mladih.
1: Mogoče je za začetek odgovor, da smo ustvarjalci stične mladi. Pravzaprav ne segamo davnega leta, ko se je stična začela. Tako da veliko ozira nazaj ni, ker so tudi potrebe mladih trenutno drugačne. Zagotovo pa ostaja središče festivala Sveta Maša. To je nekako vrhunec, k temu stremimo, da ima srednjo tematiko in da so tudi vsi udeleženi stične mladih takrat prisotni pri Sveti Maši. Mogoče kako pa se zadnjih let spreminja samo dogajanje stične. Pravzaprav prav lani se je pokazalo, da mladi vse bolj nekako so dovzetni za vsebine, ki jih podajamo preko delavnic. Torej, vedno so ankete kazale, da je mladim zabavno stati pod odrom, poslušati slavilno glasbo, vzklikati, peti, mogoče tudi plesati. Medtem ko lani se je pa nekako v top 3, v ta sam vrh dejavnosti so se povzpele delavnice. K temu mislim, da bodrujejo tudi vrhunski gosti iz tujine, ki mlade znajo nekako še drugače nagovoriti ali pa dati neko širino. Seveda smo pa tudi hvaležni vsem slovenskim gostujočim gostom, ki predajo svoje znanje. Tako da nekako ostala struktura pa ostaja enaka, mladim je všeč, si pa želimo, da je vsebina vsako leto aktualna.
0: Pa so imeli v letošnji organizaciji kakšen poseben izziv, ki ga mogoče v prejšnjih letih ni bilo? Tudi na to vprašanje je odgovoril koordinator stične mladih Klemen Kraševec.
1: Mislim, da ne vem, če je prav poseben izziv letos, je pa vsakoletni izziv, kot sem že omenil, stično oblikujejo mladi. In je to odlična priložnost, da se mladi preizkusijo tudi v vodstvenem položaju, tudi sam sem študent, je to za mene preizkušnja, tudi za osebno rast, pa tudi za celotno mojo ekipo in ostale voditelje. S tem pa pridejo tudi neke stvari, ki se nekako navezujejo. Mladi nimamo toliko izkušenj, mogoče kakšni mladi so malo manj zanesljivi, torej za nekega voditelja, tudi zame koordinacija tega konglomerata potem predstavlja dobršen izziv. Tako da bi rekel nekak, da to je nekak največji izziv, ki pride, no, pri organizaciji takega festivala. Je pa zagotovo to priložnost za vsakega. Letos ponovno pričakujemo približno 200 prostovoljcev, ki bodo sooblikovali stično. Nekako to številko dosežemo na sobotni dan.
0: Na tiskovni konferenci je sodeloval tudi nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za urad za mlade. O pomenu festivala Stične je dodal.
2: Gotovo Stična mladih je tudi v duhovnem pogledu zelo bogata. Ne? Molitev, ki poteka skozi v opatovi kapeli, ne? In se vidi, da število tam kar raste. Tudi, kaj bi rekel, mladi, ki želijo praviti svetospoved. Ne? Tudi tam se mi zdi, da je vsako leto več zanimanja. Skratka, mladi pridejo stično tudi res s tem namenom, da poglobijo svoje vero, da dobijo. Rast vere je vedno odvisna od močnih trenutkov, torej od takih spodbud. In se mi zdi, da je stična res ena taka močna duhovna spodbuda lahko na poti te moje vere, tega mojega prijateljstva z Gospodom. Pa druga stvar, ko vidim ob sebi toliko ljudi, ki moli, toliko ljudi, ki čaka tam za spoved, to je za mlade na velika potrditev, ker v majhnem občestvu so tam 3-4 mladi, mogoče, ne? Stični pa je pa nas tam 4000-5000, ne? In greš domov z resanim občutkom, se nas je še kar nekaj, ki se trudimo za isto stvar, ki hodimo po isti poti, ki se želimo res poglabljati ta odnos z Gospodom in želimo zanj tudi živeti in priševati. In se mi zdi, da je v tem smislu res stična, zelo dragocena. Je pa res, ko sem že prej omenil, zelo pomembna tudi ta duhovna priprava. Ne? Če si ti notranje pripravljen, potem seveda vsrkavaš, potem ne? Če pa priješ tja, pa najprej iščeš, kaj ne veš, nisi pripravljen. Ne? Tako da, zato je tudi ta teden mladih, ki sledi nedelje mladih, ravno kot ta duhovna priprava, da se oglasimo na to in ko prijemo stično, res zaživimo.

0: Mlade vstično spremljajo številni duhovniki. Novinarje je na tiskovni konferenci zanimalo, kakšna je njihova vloga in ali so na to spremljanje pripravljeni. Nadškof Cvikl in Kraševec sta takole pojasnila.
1: So, torej, prej smo omenjali tole brošuro, ki jo dobijo, ne? S tem tudi stopijo v samo, kaj bi rekel, v samo vzdušje stične, ne? Ker tukaj se že vidi glavna tema. Večji problem je, da je duhovnikov vedno manj, pa so vedno starejši. To je pa, kaj bi rekel, neka težava, ki jo 20 let nazaj nismo imeli. Ne? Včasih je bilo veliko mladih duhovnikov, v glavnem smo, jaz vem, ko sem bil kaplan, to je bilo, obvezno si šel z mladim, ne? Ker so te mladi že sami, kaj bi rekel, gremo in sveda iz Ljubljane, tako jaz sem bil tukaj v Ljubljani kaplan, gremo na vlak, to je bilo doživetje, ne. Zdaj imamo mi svoj vlak, ne? Svojim vlakom se peljemo tja dol proti Ivančni in potem peš tja do Stične, je bilo res to ta romarski vidik. Ne? Danes je malo težje, ker duhovniki starejši se tega ne morejo prevoščiti. Ne? Ampak se mi pa zdi, da kaj bi rekel, vsaj v občestvu najdejo koga, ki gre z njimi, če sam ne more iti, ali pa zdaj tudi, vsaj kako vidim v naši škofiji, to na ravni dekanije ali pa več župni skupaj, ne? Pa potem eden gre skupaj kot spremljevalec na avtobus z njimi in to pa je. Tako da se mi zdi, da z tega vidika je pa tudi kar nekaj laikov, tudi aktivnih laikov, ki so pripravljeni tukaj pomagati, ker če gledamo korak naprej, v jutri se mi zdi, da bomo ravno tukaj, jaz se računam, da bo iz teh mladih, ki danes torej, hodijo stično, da bodo tisti, ki bodo potem pomagali, res ta duh stične peljeti naprej, ne? Ker dobro, še nekdo tam bil 10-krat, 20-krat, ne? Nekaj moj pa le, kaj bi rekel, mu je ostalo od stične, nosi v sebi, ne? In se mi zdi, da bo to potem lahko prenašal na mlade, ki bo navdušo pa šel z njimi v stično. Se mi zdi, da je zelo pomembno, ko sem prej omenjal, spremljevalec, tudi tisti, ki potem na avtobusu, ne, vožen, na primer, z Koroške do stične, traja kar nekaj ur. In v tem času lahko ti marsikaj storiš, marsikaj, kaj bi rekel, lahko se tam pripravi in tudi, kaj bi rekel, vzdušje ustvari. In to samo potem pomaga k temu, da stična res zaživi vsej svoji luči.
2: Ja, tudi kot organizator stične smo zelo veseli vseh duhovnikov, pa tudi naše glave, cerkve, škofov. Je ena taka pojava, ko mladi vidijo toliko duhovnikov zbrano na kupu. Tudi en zgled, no. Da je cerkev diha stično, pa ne nazadnje tudi mogoče za lažje prepoznavanje kakšnega klica v duhovništvo. Tako da se trudimo peljati tudi mi en osebni odnos z duhovniki nadaljavo, to predvsem preko mailov, da jih obveščamo, da imajo vse informacije, da se resnično zahvaljujemo za vse njihovo delo na terenu. Mi imamo mlade tam en dan, pa jih probamo nekako spodbuditi, vžigati srca, potem pa nekako na duhovniku to, da pelje to zgodbo naprej in to je velika odgovornost. Si pa želimo, da vsaj na stični tudi duhovnikom nekaj ponudimo, za začetek eno kosilo, kavo, da je ena taka dobrodošlica, pa potem tudi neko vsebino za njih, torej tudi letos bo prav za njih posebna delavnica za duhovnike, kjer se bodo pogovarjali prav o tem, kako v mladem človeku, ki pa ima nek poklic, ki začuti ta klic, kako ga spremljati na tej poti, ga usmerjati, da se to nekako izpili. Vse to jih nekako vabimo, potem je seveda na duhovniku, da se odloči, ali se bo tega udeležil ali pa ostalega nekako delo stične. Smo pa seveda hvaležni za vse spovedovanje, ker tukaj so pa tudi lepi sadovi, tako kot je že gospod Načkov omenil. Mladi pričujejo in tudi duhovnikov zelo lepih spovedih, tako da Bogu hvala.

0: Zjutrišnjo stično mladih pa bomo sklenili tudi teden mladih, ki smo ga začeli prejšnjo nedeljo. Nadškof Alojzij Cvikl je pojasnil, kakšen je pomen tega tedna, ki nas obenem vabi, da se bolj zavemo dragocenosti mladih v naših župnijah in skupnostih, da jih znamo tudi vključiti, da ne bodo samo objekti naše evangelizacije, ampak sami tudi nosilci z vsem svojim žarom in sposobnostmi, ki jih imajo ogromno. Prisluhnimo torej, k čemu nas je ta teden spodbujal.
1: Osrednja misel letošnje stične je krščansko priševanje Sarajeva iz prijateljstva z Gospodom. Zakaj ta osrednja misel? Ker je povzeta po poslanici, ki jo je papež Leon XIV. Napisal za 40. dan mladih. Vemo, da Vesolna cerkev ta dan oziroma nedeljo mladih obhaja na nedeljo Kristusa Kralja. Mi pa, Slovenska škofovska konferenca, smo to nedeljo postavili teden dni pred stično. Jezus sam je klical vabo učence, da bi bili z njim, da bi bili z njim kot prijatelji, da bi ustvarjali občestvo, skupnost. Jezus jim je razodeval Božje kraljestvo, po drugi strani pa jih je pripravljal na poslanstvo, da bodo potem šli in pričevali iz tega življenja, ki so ga doživeli z Jezusom. Tudi vsakega od nas Jezus kliče, da bi bili z njim povezani kot prijatelji. Zato nas vabi v ta intimen odnos z njim. Prva stvar, ki naj bi jo začutili v tem odnosu, je, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da je naše dostojanstvo potrjeno. Pričevati za Jezusa torej pomeni ne samo, da poznanjemo sami sebe, ni neki sad duhovnih in intelektualnih ali moralnih sposobnosti, ampak gre za to, da razodevamo Jezusa, kažemo na Jezusa kot na tistega edinega, ki nas lahko odreši. To se mi zdi zelo pomembno in z tega tesnega prijateljstva z Jezusom torej se pa rojeva nov način življenja, ki nosi na sebi znake bratstva oziroma skupnosti občestva. Nedelja mladih, jaz sem napisal 4 glavne točke oziroma poudarki, ki naj bi jih imela nedelja mladih. Prvi poudarek je, da se naša župnijska občestva zavedo oziroma da spoznajo bogatstvo, ki ga pri skupnosti občestva. Nedelja mladih, jaz sem napisal 4 glavne točke oziroma poudarki, ki naj bi jih imela nedelja mladih. Prvi poudarek je, da se naša župnijska

0: kako pomembno je, da nekdo hodi z mladimi, da je ob njih, da je njihov sopotnik. To pomeni naj tega voditelja, ki bi bil sopotnik mladim. Druga stvar, nedelja mladih naj bi pomagala, da bi župnija prepoznala mlade kot aktivne in nepogrešljive v življenju župnije oziroma cerkve. Tretja stvar pa potem, da bi župnija nudila možnosti skozi molitev, srečanja, kateheze, da bi mladi lahko poglabljali svoj odnos z Bogom, da bi lahko prepoznavali svoje darove, ki jih je Bog dal, pa tudi svojo poklicanost. S tem bi se mladi tudi pripravljali na poslanstvo, ki ga bodo imeli v občestvu, najprej v župniji, pa v cerkvi. Potem četrta stvar pa, da mladi dobijo izkustvo občestva, skupnosti, da začnejo prevzemati tudi odgovornosti v občestvu, da se tako pripravljajo na aktivno držo, ki jo potem naj bi imeli v samem občestvu. Seveda, v tem je zelo pomembno, da rastejo v veri. Rast v veri, se mi zdi, da je ta osnovna drža potem tega odnosa s Kristusom. Kaj pa teden mladih, kot sem že prej dejal, ko smo postavili to nedeljo mladih prestično, smo imeli pred seboj najprej, da je ta teden kot duhovna priprava na stično. Da se mladi, kaj bi rekel, duhovno uglasijo na to, kar jih potem v stični čaka. Druga stvar pa tudi, da se jim pomaga najti možnost, kako priti do stične. Tretja stvar pa tudi, da jih že doma malo pripravijo, kaj pravzaprav v stični jih čaka. Kakšno bogatstvo jih čaka v stični. Stična je vedno najprej kot kraj srečanja, da se bodo lahko srečali z mladimi, ki prav tako iščejo, ki poglabljajo svoj odnos z Bogom, prijateljstvo z Bogom. Druga stvar pa tudi zahvaljevanje, da smo lahko kot skupnost, občestvo skupaj. In tretja stvar, da, kaj bi rekel, začutimo to Božjo ljubezen. Letos je še posebej, kaj bi rekel, stična oglašena na to ljubezen, ki je tista, ki edina lahko spreminja moje življenje in tudi lahko spreminja svet, v katerem živimo.
1: Sklenili smo oddajo, ki smo jo posvetili jutrišnji stični mladih. Lahko ste prisluhnili nadškofu Alojziju Cviklu, potem koordinatorju stične mladih Klemenu Kraševcu, z nami pa je bila tudi vodja družbenih omrežij stične mladih Brina Rednjak. Upamo, da boste z njimi jutri tudi vi na stični mladih, če še oklevate, torej kot sem rekla na začetku, obeta se krasno vreme, ne bo prevroče, ravno prav, programa je ogromno, na spletni strani Katoliške mladine najdete podroben program, za vsakega se bo nekaj našlo. Od športa do glasbe, do bolj zahtevnih vsebin, pričevanj, svete maše, torej predvsem pa druženja z mnogimi mladimi iz celotne Slovenije, torej vabljeni jutri v stično mladih. Današnjo oddajo sem pripravila Marjana Debevec, tehnično pa jo je uredil Mark Gazvoda. Želim vam lep večer in vse dobro.
2: Kolokvij.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Prijeten pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče, mi pa nadaljujemo s ponovitvijo jutrnje svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro, nekaterim pa tudi že dober dan. V okviru večletnega projekta Polja moči se do 10. oktobra odvija kampanja, ki so ji dali naslov Od zore do mraka, kje je meja. Pripravili so jo Družbeno-medicinski inštitut ZRC SAZU v sodelovanju Zveze slovenske podeželske mladine in še nekaterimi drugimi deležniki. Tako sam projekt kot tudi aktualno dogajanje med to jesensko kampanjo pa se dotika predvsem prebivalstva na podeželju, ki se ukvarja s kmetovanjem. Projekt pa želi opozoriti na pomen dobrega duševnega zdravja in počutja predvsem pa na nevarnosti zgorelosti pri tem delu. No in prav o tem bomo govorili tudi v današnji svetovalnici. Naši gosti pa sta doktorica Nataša Dernovšček-Hafner, raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU in strokovnjakinja z področja psihologije in duševnega zdravja. Lepo dobro jutro.
4: Dobro jutro, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
3: In Doris Letina z Zveze slovenske podeželske mladine, kjer pokriva področje mladih in pa ukrepov kmetijske politike. Doris, tudi tebi lep pozdrav.
5: Lepo pozdravljeni.
3: Doktorica Nataša Dernovšček-Hafner, za začetek najprej vam beseda. Prosil bi vas za tiste poslušalke, poslušalce, no v mesecu maju smo o tem že malce govorili, da bi vendarle malo osvežili, kaj projekt Polja moči pravzaprav je. In predvsem me zanima, kaj vas je na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU nagovorilo, da ste pravzaprav svojim delom stopili na to področje.
4: Naj začnem kar z odgovorom na ta drugi del vašega vprašanja. Družbeno-medicinski inštitut se že leta ukvarja raziskovalno z duševnim zdravjem splošne in delovne populacije in prav pri kmečkem prebivalstvu, delavcih na kmetiji, opažamo, da je to področje nekako prezrto, spregledano glede tematike duševnega zdravja. Tako da projekt Polja moči, ki je akronim za počutje na kmetiji, krepitev verov in znanj, nagovarja prav to področje, duševno zdravje, dobro počutje, kajti kmetje živijo v specifični situaciji, veliki so tudi občutki negotovosti zaradi vremenskih sprememb, finančne stiske, nepredvidljivega dela in tudi stigmatizacije težav v duševnem zdravju, tako da projekt skuša z izobraževanjem in dvigom kompetenc opozoriti na to področje duševnega zdravja. V okviru projekta smo izdelali tudi veliko gradiv, kot so priročniki, potem oblikovali smo podcast, oblikovali delavnice, ki se jih ljudje lahko udeležijo, da pridobijo na tem področju več znanja, več moči.
3: Človek ponovadi sam začuti, kdaj prihaja stiska, kdaj se nelagodno počuti in takrat išče informacije, vse je dosegljivo na spletu.
4: Tako, vse je dosegljivo na spletni strani Polja moči.
3: Se mi zdi, da je dobro, da je pomen tega dela prepoznalo tudi Ministrstvo za zdravje in ta projekt podprlo. Kako to vidite?
4: Tako je, v bistvu Ministrstvo za zdravje je v velikem delu podprlo ta projekt in brez tega sofinanciranja projekt pravzaprav ne bi bil izvedljiv.
3: Zdaj pa k sami kampanji Od zore do mraka, ki je meja v začetku septembra, torej, če se ne motim, 10. ste jo začeli. Dali ste ji tak naslov. Kakšne cilje pravzaprav zasledujete?
4: Ja, cilj kampanje je predvsem spodbuditi znanje in razviti spretnosti najprej, da prepoznamo naš stres, izčrpanost, ter najpogostejše stiske v duševnem zdravju, to so motnje razpoloženja, kot je tesnoba, depresija. Potem, da poskušamo preprečiti izgorelost oziroma postaviti bolj zdrave meje med delom in prostim časom. Poleg tega pa tudi, da krepimo odpornost, medsebojno podporo v skupnosti, skrb zase, prepoznamo pri sebi ali pa pri bližnjem, če potrebuje pomoč, in tudi znamo poiskati strokovno pomoč pravočasno, kajti le pravočasna pomoč bo tudi učinkovita.
3: Doris, se mi zdi ta istočnica prepoznati tudi pri drugem. Tako kot človek dela na kmetiji, je ponavadi zaverovan v svoje delo, hiti, ker je treba vse opraviti, ga čakajo še drugi opravki, in je pravzaprav malo stika v tem delovnem času, recimo s sosedom, tem drugim. Ampak recimo, ko se srečeš konec tedna, komu prideš kaj pomagati, pa vidiš, kaj je. In takrat je verjetno tisti čas, komu lahko kaj rečeš, ga spodbudiš ali pa samo poslušaš.
5: Vedno je pravi čas, da nekomu, da vprašamo, kako si, in da smo pripravljeni prisluhniti in da se začnemo zavedati, da je v redu, tudi če ni v redu. Pri bližnjem, pri kakšnem daljnem sosedu, ki ga vidimo samo nekajkrat, ali pa pri sebi. In zelo, zelo pomembno je, da kmetje spoznamo, da nista samo dobrobit živali in dobrobit okolja tista, ki jo moramo zasledovati v tem našem kmetijstvu, ampak tudi naša dobrobit, ki na koncu dneva skrbi, da lahko skrbimo za živali in skrbimo za okolje. Želimo si, da se ti pogovori normalizirajo, da je povsem normalno, da povemo, da nismo v redu, ker to je najtežje priznati, sploh nam, kmetom. Vemo, da kmetijstvo postaja poklic, zelo osamljen poklic, ker se nekako smo samo zadostni z mehanizacijo. Vemo, da včasih so bile zbiralnice mleka, zelo pogosto se je šlo na zadrugo, zdaj že repromaterial pripeljajo. Torej, kmetje niti nimamo več priložnosti za ta stik vsakodnevni, mogoče za širšo okolico. In pa tudi ta mreža, naša socialna mreža je bistveno manjša, kot če nekdo hodi v službo, ima kakšne druge aktivnosti. Zato si želimo, da nagovorimo vse kmete, kmetice, člane kmečkih družin, torej vso okolico, da se začnemo zavedati, da je dobro počutje ključno za dobro kmetovanje in da smo vsi odgovorni. Torej jaz, da se počutim dobro, da sebe vprašam, kako sem, in pa tudi, da pri drugem, če opazim, da morda ni najboljše, da ga povprašam in da znam vprašati, kako je, ga usmeriti, in pa seveda, da se začnemo zavedati, da ni nič narobe, če kdaj poiščemo pomoč.
3: Še na eno zadevo se mi zdi, da bi bilo dobro, da zdaj opozorimo. Prvo, ob Zvezi slovenske podeželske mladine, veliko društev združujete po celi Sloveniji, in se mi zdi, da je prav to, da se mladi združijo, da mladi pridejo skupaj, da preživijo čas skupaj, lahko ena taka dobra popotnica tudi potem za naprej. Se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi potem te vezi ostale, čeprav ponavadi, ko ustvariš družino, ko tako naprej razpadejo oziroma se preoblikujejo v druge prijateljske odnose. Ampak prav to, kako je z društvi podeželske mladine na tem področju? Se pogosto srečujete?
5: To so vezi, ki ostanejo za celo življenje, včasih bolj trdne, včasih mogoče ne tako trdne, ampak znanstva, poznanstva in pa tudi tesnejši odnosi. Društva so zelo aktivna, imajo številne dogodke, torej se srečujejo, nekateri pridejo večkrat, drugi žal nimajo časa za tako pogoste aktivnosti, ampak pri Zvezi slovenske podeželske mladine se res trudimo, da z svojimi aktivnosti in nekako spodbujamo, da se mladi družijo, da se tisti, ki navežejo, in pa seveda tudi, da se ohranijo potem za izmenjavo izkušenj. Vedno vemo, da ko nastopi kakšna težava, je najlažje vprašati nekoga, ki je na podobnem mišljenju, ki ima podobno ozadje, tako da tudi tukaj smo zelo hvaležni za naša društva, ki imajo aktivnosti in ki skrbijo po celi Sloveniji, da imajo mladi prostor za druženja. Seveda pa z svojimi aktivnostmi želimo nagovoriti torej to medgeneracijsko sodelovanje, ki je prav tako pomembno za prenos izkušenj in pa seveda tudi za krepljanje obeh generacij.
3: Verjetno je zelo pomembno tudi to, kar človek lahko reče. Glej, jaz sem pa tako naredil, recimo, ko sem se znašel v taki situaciji in ker ta na drugi strani ve, da je tudi on kmet in tako naprej, je to veliko lažje, kot če ti nekdo pridga, ki veš, da recimo ni prijel vile v roke še nikoli.
5: In ko imamo srečanja mladih kmetov po navadi, je to ravno tisto, kar se zmeraj izpostavi. Da je kakšna rešitev, ki se nam, meni osebno, zdi zelo kompleksna, lahko ima zelo enostavno rešitev, ki jo je nekdo drug več drugih že našla in pa implementirala.
3: Ampak človek jo ponavadi sam ne vidi. Doktorica Nataša Drnovšek-Hafner, kako pa se je v raziskovalnem delu, ki ga opravljate pri vas, pokazal ta pozitiven vidik združevanja, recimo mladih, pa tudi potem malo manj mladih na podeželju, tam, kjer to obstaja?
4: Ja, v bistvu zelo pozitivna je povezava v skupnosti, ki je mogoče v preteklih desetletjih bila malo zanemarjena, tako da prav ena moja kolegica raziskuje področje zaupnikov, komu kmet zaupa ob težavah. To niso nujno družinski člani, lahko je kmetijski svetovalec, lahko je osebni zdravnik, lahko je prijatelj in ko ti podeliš to breme, ki ga imaš, je že pol lažje.
3: Vaša kolegica, doktorica Duška Kneževič-Hočevar, je v začetku meseca opozorila na en tak zanimiv paradoks, kar odzvanja mi v glavi. Recimo, da je videti, da kmetje zdravje zelo cenijo, po drugi strani pa se velikokrat njihovo zdravje znajde na koncu in je pravzaprav zelo veliko stvari, oziroma so vse stvari tiste, ki imajo prednost pred njihovim. Gre za res paradoks.
4: Ja, žal je v človekovi naravi tako, da je pot, da nekaj ozavestimo in na to tudi ravnamo v skladu s tem prepričanjem lahko zelo dolga. Kajti, da se naše zavedanje, naša ponotranjena stališča izrazijo tudi v našem vedenju, je odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od norom skupnosti, v katerim živimo in tudi od naših navad. Naprimer, če sem jaz navajen, da z visoko vročino delam in ker sem še mlad, se mi to na videz na zdravju še ne pozna, bom to vedenje zelo težko spremenil.
3: In tudi moji otroci bodo to videli.
4: Tako,
3: in bo to postalo normalno.
4: Ja, in se bodo tega učili in to bodo normalizirali.
3: Ampak to ni prav.
4: Ne, ni prav.
3: Ja.
5: In zato si pri Zvezi slovenske podeželske mladine močno prizadevamo za spostavitev sistema za nadomeščanje delovne sile na kmetiji, Aha. Da bi si kmet lahko privoščil biti bolan. Vemo, da je to težava, da marsikdaj nikoga, ki bi vskočil, ko kmet zboli. Je pa še mogoče en tak drug paradoks, da kmet, ko pride prvič k zdravniku, pa pove, da ga kaj boli, da ima kakšne težave, zdravniki ponavadi povejo malo manj delaj, ampak vemo, da na kmetiji to skoraj da ni možno in potem, ko kmet pride naslednjič k zdravniku, nekako spet to normaliziramo, ko pride naslednjič k zdravniku, je pa že skoraj da prepozno, ker mine ta čas. In tudi tukaj bi mogla nekako, bi rekla, širša okolica in pa tisti, ki so pristojni za zdravstvo, prepoznati kmete kot mogoče neko posebno skupino in jo tako tudi nagovoriti. Uh-huh. In ravno za kampanjo si prizadevamo, da tudi to razbijemo. Po celi Sloveniji smo že razdelili plakate, kjer imamo 4 ključna sporočila. Aha. Torej, da kmetje spoznamo ta sporočila in pa tudi širša okolica, da se zamisli. Prvo sporočilo je, kdaj nisem več samo utrujen, kdo bo, če ne bom jaz, ljudje so več od pridelka in tudi polje, kdaj počiva.
3: Ja, zanimivi plakati s takim, lahko bi rekli, izzivajočim tekstom tam v spodnjem desnem kotu sem jih videl. Pri Zvezi podeželske mladine ste v tem mesecu pravzaprav zagnali eno tako akcijo po socialnih omrežjih. Precej teh osebin prihaja in jih človek lahko vidi. Na ta način nagovarjate.
5: Ja, želimo nagovoriti čisto vse. Predvsem kmete, kmetica, mlade na podeželju, starejše, vse generacije in pa seveda tudi potrošnika skozi to kampanjo, ki se je začela na Svetovni dan preprečevanja samomora in se bo zaključila na Svetovni dan duševnega zdravja. Imamo različne vsebine, predvsem na teme, o katerih se na podeželju premalo govori, torej pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost, strah. Zdaj delimo različne zgodbe resničnih ljudi z podeželja. Želimo, da so te zgodbe nekako varen prostor, kjer se vsak lahko najde in kjer ugotovimo, da nismo sami v tem svojem strahu ali pa, utrujenosti. Pomemben del so vprašanja, kako dolgo lahko še zdržim, kaj če mi ne uspe, in pa predvsem želimo z nekako temi sebinami razbijati mite o duševnem zdravju na podeželju in opozoriti, da stiske ni vedno moč videti. In ravno zato vsi viri, vse stvari, ki vodijo do nekako viro pomoči. Torej, na spletnih straneh tudi plakati so opremljeni z QR kodicami, kjer lahko vsak najde vire pomoči, pa naj si je to prijatelj, osebni zdravnik ali pa kakšni zaupni pogovorni telefoni.
3: Prej si, Doris, omenila tisto pravzaprav namero, da bi prišlo vendarle do tega, da bi obstajala ena služba, ena storitev, če tako rečem, da bi si priskočili na pomoč v takih trenutkih. Se to, kaj odvija naprej, ideja je že stara.
5: Je res, ja, ideja je že stara, močno si prizadevamo, ker so velike potrebe. Da je potreba, dokazuje že to, da imamo številne kmete, ki delajo kljub temu, da so bolani. Da imamo nosečnice in potem mlade mamice, ki delajo tik do poroda in zopet takoj po porodu. In vse to so nekako zelo močno izkazane potrebe, ki smo jih tudi predstavili na Ministrstvo za kmetijstvo. Upamo, da so tokrat to slišali in da se bo premaknilo v pravo smer. Mi smo zelo optimistični, saj smo ravno pri Zvezi slovenske podeželske mladine z preteklim projektom, kjer smo prav tako sodelovali z RCSZU, projektom Nemoč podeželja, uspeli, da se je na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije profesionalizirala psihosocialna podpora kmetom. In tudi tukaj verjamemo, vemo, da so resursi močno omejeni, ampak verjamemo, da lahko s tem ne samo olajšamo kmetovanje kmetom, ampak da lahko kmetijstvo naredimo bolj močno in vemo, če imamo močno kmetijstvo, imamo zdravo, kvalitetno hrano in imamo to prehransko varnost, za katero si vsi prizadevamo, ampak si prizadevamo predvsem v besedi in na papirju. In upamo, da se bo tokrat to premaknilo naprej.
3: Da se bodo besede udejanile, bi lahko rekli, tudi da bi se ta služba lahko razširila, da bi jo podprli, ker potrebe so. Doktorica Nataša Drnovšek-Hafner, še en tak paradoks se mi zdi, ki bi vas prosil, da ga razložite. Ugotavljate, da kmetje bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost pogosto razumejo kot nekaj, kar pravzaprav sodi k njihovemu delu, sodi k kmetovanju in nekako rečejo, je treba potrpeti. Dokdaj, ker človek se tudi zlomi.
6: Ja, ta predstava, da mora dober kmet zdržati, da ne sme tarnati, da mora nadaljevati z delom ne glede na počutje, je res močno zakoreninjena in to trpljenje, bolečine so nekako normalizirane. In pomemben razlog je tudi to, da delo ne počaka, živali je treba nahraniti, pridelke je treba pospraviti pred dežjem in podobno. In tako kot je že Doris preomenila, ta služba nadomeščanja ni slovenska realnost, to je v tujini razvito. Težava nastane takrat, ko v bistvu mi zanemarimo opozorilne znake, ki nam jih pošilja naše telo, se vendar bolečina je opozorilni znak, da se je treba ustaviti, da je nekaj narobe. In veliko krat je pomoč poiščejo ljudje prepozno. Kajti, ko se bolezen, bolečina kronificira, veliko krat potem izid zdravljenja ne bo optimalen, ampak bomo gasili neke požare. Prav zato tudi projekt Polja moči, v našem projektu mi nenehno opozarjamo, da iskanje pomoči ni znak šibkosti, da je to pravzaprav odgovorno ravnanje do samega sebe, do naše kmetije in na splošno tudi prihodnosti.
3: Ampak posledice, če to spregledamo, če pravzaprav trmasto nadaljujemo, pridejo. V kampanji posebej izpostavljate področje nevarnosti za izgorelost med kmeticami in kmeti. Sam nekako vidim to kot eno prvo fazo, ko pravzaprav trmasto ustraješ, potem prije do izgorelosti, izgorelost kliče, da nekaj spremeniš. In če tega klica ne vzameš za res, potem je pa res lahko hudo.
6: Ja, pravzaprav se ta izgorelost ali pa izčrpanost ne pojavi čez noč, to govorimo, da je proces, se razvija postopoma, najprej se morda motnje spanja, utrujenost, razdražljivost, tudi upad neke pozornosti, dogajajo se nam skoraj nezgode. Se pravi, nezgoda s traktorjem se ne zgodi, vendar je že to, da se je skoraj zgodila in smo imeli srečo, opozorilni znak. Potem se mi tudi čustveno odmaknemo od dela in delamo na nekem avtopilotu kot eni roboti in tudi delovna sposobnost nam pade. Vendar je treba tudi to opozoriti, da ne moremo vso odgovornost za to počutje prelagati na posameznika. Tudi sam sistem bi moral biti tako urejen, da bi bila pomoč na voljo. In pri kmeticah je pa so še večja bremena, tako kot je že Doris prej omenila, kajti poleg dela na kmetiji je tukaj tudi skrb za družino, morda za ostarele starše, za šoloobvezne otroke in kmalu je vsega preveč. Tako da res ključno sporočilo naše kampanje je, da počitek ni razkošje ampak in znak šibkosti, ampak nekje nujen pogoj za zdravje, za varno delo in tudi dolgoročno ohranjenje kmetije.
3: Bi lahko rekli, da se tega premalo zavedamo kot družba?
6: Ja.
3: Ali samo kot odgovorni, ki bi morali poskrbeti za to področje, da bi tudi to področje bilo pravzaprav urejeno?
6: Ja, mislim, da...
3: Eno in drugo,
6: ja.
5: In že podatek, da je v Sloveniji 4-krat višja stopnja umrljivosti zaradi samomorov v poklicni skupini kmetov, primerjavi z ostalimi poklicnimi skupinami, je dejstvo, da to odgovornost mora prevzeti vsak izmed nas, kot družba in pa tudi pristojni, ki mora vzpostaviti sisteme, da se to ne bo dogajalo. Ob tem bi pa dodala še podatek, da ravno te nezgode, ki se skoraj zgodijo, mi imamo veliko nezgod, ki se zgodijo. In tudi tukaj ta psihosocialna podpora mora biti trdna, ker vemo, da se s tem lahko marsikaj reši. Mi imamo primerjavi z ostalimi državami, primerljivimi državami v Evropski uniji, bistveno več nezgod. Če gledamo, koliko je teh smrtnih nesreč, vsaka je preveč. In na te smrtne nesreče je 300 do 500 nesreč, ki se zgodijo evidentiranih. In tukaj moramo pristopiti zelo, zelo celovito, da bomo jutri še imeli kmeta.
3: Sem slišal, da pri Zvezi slovenske podeželske mladine gledate, kako je zadeva urejena v Avstriji in da imajo tam zanimive izkušnje, ki bi se jih tudi zaradi podobnosti same pokrajine, manjših kmetij in tako naprej, lahko nekako presadilo na našo stran karavank.
5: Ja, v Avstriji, na Irskem, Finskem, Franciji, vsem tem državam je skupno, da imajo te sisteme, podporne sisteme, in skupno je tudi to, da imajo bistveno več mladih kmetov, kot imamo v Sloveniji. V Sloveniji imamo samo še 3,5% mladih kmetov, če gledamo Avstrijo, to ta odstotek 25. Zagotovo je tudi ta sistem, trdno verjamem, del tega. Kaj si želimo? Želimo si seveda vzpostavitve sistema. V Avstriji, na primer, imajo pri vseh obveznih izobraževanjih kmetov še teh 15 minut posvečenih tem dobremu počutju kmetov, torej, da ni pomembno samo, da imamo vso tehnološko znanje, ampak je pomembno tudi to, da vemo komunicirati, da prepoznamo stisko pri sebi, pri bližnjem. In to si mi želimo preslikati v Slovenijo. Zelo radi se primerjamo za Avstrijo, tudi bi rekla na vseh ranih, ampak tukaj mislimo, da je to močno, močno potrebno, da se končno nekako odvije tudi pri nas. Da bo to postalo del izobraževanj, da se bo normaliziralo, da bo vzpostavljen sistem psihosocialne pomoči se še okrepil, torej tu imajo pomoč na nekako tem psihosocialnem področju, potem pravno svetovanje, ki je kmetom znotraj Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dostopno, zastojn vsem. Torej, to so sistemi, ki se morajo krepiti in pa uporabljati, da se bomo lahko počutili mi boljše in pa da bomo s tem preprečili vse te nezgode in nevšečnosti, ki se odvijajo.
3: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, tema je zanimiva, sem kar pozabil vas povabiti. Če imate kakšno vprašanje, kakšno misel, nas lahko pokličete, 1-512-10-00, veseli bomo vašega klica. Ja, zadnjič sem poslušal enega kmetijskega svetovalca z Avstrije in mi je rekel, ja, precej imamo narejenega, ampak žal se tudi pri nas stanje slabša. Torej, glede na tistih 3,5%, to pada ali raste? Je padlo, ne?
5: Nam pada. Kmetov. Število mladih kmetov pada in imamo še drug trend, torej včasih je bilo mladih prevzemnikov, ki so se zaposlili na kmetijo, bistveno več kot tisti, ki so ob tem hodili še v službo, zdaj imamo že skoraj izenačeno, kar je nevarno. Ljudje so se borili, da smo dobili 8-urni delovnik, zdaj pa imamo kmete, ki delajo 8 ur službi in potem pridejo domov, pa vemo, da to ni 8 ur, ampak je do takrat, dokler delo ni narejeno.
3: Od zore do mraka.
5: In tu si želimo predvsem te skandinavske mentalitete, kjer so šli tako daleč, da imajo ta sistem za nadomeščanje delovne sile kmetu povsem dostopen in seveda kmetu omogočijo tudi plačan dopust, torej, da gre na dopust in da ta čas ima nekoga, da vskoči na njegovi kmetiji. Franciji ta sistem zelo razvit. Torej, to so vse države, kjer mladi kmetje, bom rekla, nimajo toliko ukrepov za mlade kmete, kot jih imamo pri nas, pa imajo bistveno, bistveno več mladih kmetov, ki se zaposlujejo. Vemo, da so različni vzroki, ampak tukaj je potrebno biti bolj ambiciozen, kot smo si trenutno zastavili.
3: Bi se mi zdelo dobro, da opozorimo še na delavnice, ki ste jih pripravili v okviru projekta. Po različnih krajih, mislim, da dve sta potekali tudi prek Zooma, prek interneta, tako da človeku ni bilo potrebno iti nekam daleč od svojega doma. Zakaj so te delavnice pomembne, Doris?
5: Da lahko dobimo to potrebno znanje, da sploh vidimo, kakšne so težave, kaj je duševno zdravje, kaj so duševne stiske, da jih znamo prepoznati pri sebi, pri drugem, da vemo, kako pristopiti in pa, kar je najbolj pomembno, da vemo poiskati pomoč, kje poiskati pomoč in pa da se naučimo trikov, kako si trenutno lahko pomagamo in pa kako se lahko razbremenimo. Izvedli smo 16 delavnic po vsej Sloveniji, ki se jih je udeležilo več kot 350 udeležencev, predvsem kmetic in kmetov, različnih starosti, različnih panog, nekaj ostalih deležnikov. Izvedli smo 2 delavnici, prvo smo jih poimenovali Od zore do mraka, ki je meja. Tukaj smo govorili o izgorelosti na kmetiji, brez moraliziranja, z veliko razumevanja in uporabnimi napotki za resnično življenje, na kmetiji, ker vemo, dober kmet zna delati, pameten kmet zna tudi počivati. Druga delavnica pa je, ko je na kmetiji pretežko, prepoznavanje duševnih stisk, tu si pa prizadevamo za dvig znanja o prepoznavanju najpogostejših težav v duševnem zdravju, iskanju pomoči, ko se te težave pojavijo in pri tem poleg značilnosti teh težav in možnosti njihovega zdravljenja in preprečevanja naslavljamo tudi neke posebne okoliščine, ki so povezane s kmetovanjem. Torej, delavnica so ne samo priporočljive, jaz bi rekla, bi morali biti obvezne za prav vsakogar izmed nas.
3: Rekel sem, so bile, se še obetajo, morda kakšno vabilo. Bo še kakšna tudi prek spleta, ker je to precej bolj dosegljivo?
5: Načrtovane so še 4 delavnice, 2 v živo po terenu in pa 2 preko spleta, ker si želimo, da so dostopne prav vsakomor, ne glede na to, če je za enega ali drugega konca Slovenije, če je vešč tehnologije ali ne, so zelo enostavne, potrebno se je zgolj prijaviti, da dobijo spletno povezavo, kamor kliknejo in potem je vse ostalo zelo lepo vodeno. Tudi v primeru tehničnih težav smo na voljo, tako da jaz apeliram vse poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče, izkoristite to priložnost, prijavite se, delavnice izvajajo res izjemni strokovnjaki za ZRC SAZU, ki imajo izkušnje in pa ki imajo znanje, da nam ga predajo, da bo tudi nam lažje.
3: Tako, zelo enostavno je priti do samih povezav. Morda v iskalniku pišete polje moči in boste našli tudi veliko drugega materiala, ki je nastal ob tem projektu. Doktorica Nataša Drnovšček-Hafner, za konec, verjetno bi vseeno ljudi povabili, naj prijejo tudi v tiste v živo, ker se mi zdi ta živ stik med ljudmi zelo pomemben.
6: Zagotovo, ampak zdaj za hitro rešitev pa res povabim že naslednji teden na delavnici. Ena bo 29. septembra v torek, druga pa v četrtek 1. oktobra. Tako da naj se kar prijavijo na
3: vaši spletni strani.
6: Tako,
3: polja moči.
6: Polja moči.
3: Tako, tam dobite tudi več informacij, veliko zanimivih tem. Mene so predvsem nagovorile pravzaprav zgodbe, ki so jih zapisali slovenske kmetice in kmetje z tega področja. Človek se usede, razmisli in se dobite tudi več informacij, veliko zanimivih tem. Mene so predvsem nagovorile pravzaprav zgodbe, ki so jih zapisali slovenske kmetice in kmetje z tega

0: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Sklepno dejanje naše radijske noči bo ponovitev pogovora iz Mozaika dneva z novinarjem Petrom Meršetom o podpori, ki jo uživajo politične stranke, o parlamentarnem glasovanju, ki ohranja na položaju tako predsednika kot podpredsednico državnega zbora, in pa na kratko o referendumski nedelji, ki bo 11. oktobra. Prisluhnite ponovitvi.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
2: Če bi bile minulo nedeljo parlamentarne volitve, bi stranka SDS prejela 22,9% glasov, Gibanje Svoboda pa 19,9%, kažejo rezultati septembrske ankete Nina Medije, Vox Populi za Dnevnik, pa tudi septembrska raziskava inštituta Janeza Evangelista Kreka kaže, da bi bila v primeru volitev najmočnejša SDS. V nadaljevanju se bomo s našim sogovornikom, novinarjem Petrom Meršetom, dotaknili tako teh raziskav kot tudi sinočnega glasovanja v državnem zboru. Namreč ostaja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, pa tudi podpredsednica državnega zbora se drži tega položaja Nataša Avšič Bogovič. Morda se najprej ustavijo pri tej točki. Peter Merše, kaj bi pokazalo glasovanje, kaj bi lahko sklepali iz tega dogajanja?
3: Kar se tiče Zorana Stevanovića, je situacija posebno pričakovana, ne nazadnje koalicija skupaj recimo z izven koalicijsko partnerico v narekovaju resnico ostaja trdno v sedlu, tukaj ni nekih pretresov, ni zaenkrat ni nekega znaka, da bi se karkoli premikalo, in v tem kontekstu pač je pričakovano, lahko rečemo, Zoran Stevanović dobil ustrezno večino, ustrezno podporo za nadaljevanje svojega mandata na čelu predsednika državnega zbora. Nekoliko bolj zanimivo dogajanje, lahko rečemo, je bilo pa okrog podpredsednice iz opozicijskih vrst, Nataše Avšič Bogovič, kjer se je pa pravzaprav ta odpoklic zmanjkal za en glas, kar pa lahko rečemo na nek način je za umiritev strasti v slovenski politiki ne nazadnje tudi dobro. Vprašanje je, kako so se te koalicijski glasovi nekako porazgubili, pa vendar ne, je treba upoštevati, da Nataša Avšič Bogovič je med poslanci Svobode velja nekako za bolj zmerno, manj recimo radikalno in tudi po neki senioriteti recimo kot nekdanja vodja poslanske skupine iz prejšnjega mandata je nekako precej logično, da njej v tej poslanski skupini pripade to mesto, tudi očitki, ki so jih v koaliciji zoper njo imeli, recimo niso tako hudi, da bi zdaj rekli, da pa ne more nadaljevati funkcije podpredsednice državnega zbora. Ne nazadnje po parlamentarni tradiciji eno mesto podpredsedniško državnega zbora pripada opoziciji in po tradiciji je to nekako največja stranka, torej Gibanju Svoboda. Zdaj, če bi koalicija odpoklicala Nataša Avšič Bogovič, kar bi v teoriji lahko, ker pač te glasove, če bi se sestavili, ima, potem bi morala Svoboda dati drugega kandidata in zagotovo to ne bi vplivalo k pomiritvi razmer med opozicijo in koalicijo, tako da rekel, tukaj je koaliciji, lahko rečemo, na nek način spodletelo, pa je na ta način pravzaprav uspelo ohraniti nekaj več miru v parlamentu.
2: Zanimivo pa je bilo slišati recimo komentarje oziroma nezadovoljstvo Stevanovićem je res veliko in ena od pripomb strani poslanca opozicije je bila, češ, da bi raje imeli Danijela Krivca na položaju predsednika državnega zbora.
3: Tukaj ne gre toliko za to, kdo bi bil primernejši. Zagotovo Danijel Krivec je zelo izkušen parlamentarec, zelo umirjen parlamentarec in bi lahko bil predsednik državnega zbora, oziroma bi to funkcijo verjetno zelo uspešno upravljal, pa vendar ne nazadnje običajno največja stranka vladne koalicije nima predsednika državnega zbora, to je običajno po tradiciji pripadalo drugi največji koalicijski stranki, to bi bila recimo v tem primeru NSI, SLS, Fokus, tudi oni imajo primerne kandidate, recimo Iva Dimic kot ena najbolj izkušenih ali parlamentark z najdaljšim stažem, ne? Ampak ni pa pravilo in v tem kontekstu so se pač v tem koalicijskem preračunavanju odločili za stranko Resnica, ki je na ta način pač ostala v opoziciji, ne? In dobila v koalicijskem razrezu tisti recimo v narekovaju vrednost dveh ministrov ministerskih mest, kolikor bi za njen volilni rezultat pripadalo. Ne. Večje težave bodo pa imeli, če bi recimo Zoran Stevanović šel s kakšnimi ekscesi, kot je na primer obisk Moskve ali kaj podobnega, predaleč. Zaenkrat tudi recimo iz njegovega vodenja sej težko očitamo, da bi recimo to vodenje sej bilo neprimerno, še posebej po prečki, ki jo je zelo nizko spustila Urška Klakočar Zupančič.
2: Če se zdaj, Peter Merše, ustaviva še pri javnomnenjskih raziskavah, kot rečeno, obe omenjeni kažeta na zmago SDS, Svoboda bi bila na drugem mestu. Razlika po meritvi raziskave inštituta Janeza Evangelista Kreka je za 4 odstotne točke in zanimivo je recimo, da se pa resnici kar maščuje Mijičeva zgodba. Po tej raziskavi bi celo izpadla iz parlamenta.
3: Drži, sicer so tik na pragu tukaj, vendar le govorimo še vedno o območju statistične napake, tako da mislim, da je 3,9 uraden, ampak seveda 3,9 lahko pomeni tudi 4,3 ali pa 3,7. Ne? Tako da v tem kontekstu se resnica giblje na parlamentarnem pragu, zagotovo izgodba z Borisom Mijičem ni mogla koristiti. Boris Mijič je vse, česar si slovenski volilec ne želi v parlamentu. Ne? Nekdo, ki zavaja glede izobrazbe, nekdo, ki ne plačuje delavcev, ne plačuje davkov, potem pa še, bom rekel, se posmehuje narodu, recimo s tistim prenosom podjetja na Roka Snežiče in tako dalje. Ne. Tako da v tem kontekstu pač je Boris Mijič neka nesreča, ki se je zgodila stranki Resnica in s katero bo morala obračunati oziroma rešiti. Zdaj do 10. oktobra so nekako v tem, so ujeti v pravilih slovenskega volilnega sistema, ki bi Resnici odvzel mesto poslanca, če bi Boris Mijič odstopil pred 10. oktobrom. Kaj se bo zgodilo po 10. oktobru, je pa ta trenutek še vedno nejasno, ker seveda prisiliti k odstopu ga ne more praktično nihče. Je pa seveda logično, da potem volivci, ki so želeli neko novo, svežo zgodbo, neko situacijo izven teh umazanih kupči iz parlamenta, nekako zamerijo lahko Resnici za to, da je pripeljala v parlament Borisa Mijiča, pa vendar niti ta padec ni tako drastičen, ne, če upoštevamo, da so dobili dobrih 5% na volitvah in so trenutno še vedno na 4, pomeni, da je ta njihova volilna baza še vedno precej trdna.
2: Kaj pa Levica, pa zdaj preganjanje Luke Mesca?
3: Levica pravzaprav je zrasla glede na volilni rezultat in tukaj mislim, da se znova vidi, bom rekel, ta klasična psihologija slovenskega volivca, ko ima recimo neko manjšo stranko kot svojo preferirano stranko, zdaj če govorimo na levi, morda Levica ali pa Socialni demokrati, na desni morda Nova Slovenija, demokrati, ne, in še kdo drug, potem pa v predvolilnem zadnjem tednu nekako v histeriji dveh polov, ne, te glasove v veliki meri posrkajo največje stranke, torej letos recimo Gibanje Svoboda na levi in pa SDS na desni, potem po volitvah pa se volivci znova vračajo k svojim preferiranim strankam, ne, tako da to je en del tega, zakaj sta recimo ti dve stranki načeloma nekoliko niže, sploh Svoboda od volilnega rezultata. Zdaj, Levica pa tudi recimo zdaj je zelo aktivna, bolj kot Gibanje Svoboda. Gibanje Svoboda praktično ni pokazalo še nič resnega, vlada v senci, ki so jo pokazali, ne odraža nekega resne alternative aktualni oblasti, medtem ko pač Levica recimo je aktivno nastopila zdaj tudi na znajavo Luke Mesca za županskega kandidata in očitno te obtožbe recimo Dušana Smodeja, da je Luka Mesec je malo kokain, še niso recimo, pa pri teh volivcih niso padle na plodno zemljo. Je pa res, da vprašanje tudi, kdaj je bila raziskava tudi narejena, ne, se pravi, možno je, da so odgovarjali na anketo, še preden so te informacije prišle v javnost.
2: Še referendumsko nedeljo lahko malce omeniva, 11. oktober se bliža in po raziskavi inštituta Janeza Evangelista Kreka se namerava referenduma udeležiti velika večina vprašanih, da se bo zagotovo udeležilo, odgovarja 59% anketirancev, še 19% pa se jih bo referendumov verjetno udeležilo. Torej, kar velik delež, vsaj po mojem mnenju, zelo velik nakazan interes.
3: No, če bi se nakazani interes res pretopil v volilno udeležbo, potem je bila ta za referendum izjemno visoka, vendar le izkušnje kažejo, da precej ljudi v anketi reče, da se bo udeležilo referenduma, potem pa na samo referendumsko nedeljo ne pride na volišče. To je pač praksa, no, to je standard, nekako običaj, ko ljudje odgovarjajo, se tako odgovarja. Je pa zanimivo morda, da vendarle trenutno je večina opredeljenih, torej tistih, ki so odgovarjali v anketi pri vseh štirih referendumih za, no, ali pa, da je reč vsaj večji delež jih je za, ker je še en kup neopredeljenih, tako da samo pri volilni pravici za tujce smo čez 50 že opredeljenih, ne, pri ostalih se giblje rezultat med 35 in 45, pa vendar je za nekih 20% točk običajno več tistih v tej anketi, ki so za, kot tistih, ki so proti, kar pomeni, da vtis v družbi je, da je javnost naklonjena vsem štirim referendumom, torej v smer za. Vprašanje pa je spet, kdo bo prišel na referendum. Vedno je nevarno, da se potem tista stran, ki v anketah vodi, uspava in tista stran, ki zaostaja, nekako angažira, ne, in ne bi bilo prvič, ko bi ankete kazale eno rezultat na referendumu, pa potem bil nekaj drugega ravno zaradi teh efektov. Je pa res, da smo še zelo blizu parlamentarnim volitvam, kar pomeni, da večina ljudi še ni nezadovoljnih z opcijo, ki jo je izbrala, kar ne nazadnje kažejo tudi razmerja, če pogledamo blokovsko, ne, še vedno recimo desna koalicija rahlo vodi, ne, če bi dodali še recimo sedeže resnice, ki so na meji parlamenta in v raziskavi tukaj niso upoštevani, pa bi imeli že absolutno večino. Ne, tako da tukaj je vedno za opozicijo tveganje, ko dela referendum tik po volitvah, ne nazadnje tudi Janez Janša se je pred 4 leti opekal, ko je takrat sklical 3 referendume o vladi, o dolgotrajni oskrbi, o RTV Slovenija in so potem v bistvu je vladna stran na teh referendumih uspela, ker pač je ta efekt nekaj mesecev po volitvah še vedno nekako so ljudje bolj naklonjeni vladi, kot recimo po 3 letih, ko so že precej lahko bolj razočarani ali pa naveličani pač tiste vlade, ki jo že 3 leta imajo.
2: Hvala lepa, Peter Merše, za obisk v našem studiu.
3: Hvala za vabilo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: S ponovitvijo pogovora pa smo tako naš današnji radijski program pripeljali do sklepne točke. Dragi poslušalci, hvala vam, da ste v njem ustrajali danes z nami. Dragi poslušalci, vas prepuščam naprej teh nekaj minutam preostanka radijske noči, potem pa že zaorjemo v 24. september. Do takrat pa nasvidenje.

0: Ura je odbila polnoč. Pred nami je četrtek, 24. september, tudi godovni praznik blaženega škofa Antona Martina Slomška. V nadaljevanju radijske noči prisluhnite ponovitvi oddaje za sožitje z naslovom Trstenjak in Ramovš ter njuno skupno delo za dobro človeka. Ob drugi uri zjutraj bo z nami oddaja Pevci zapojte, godci zagodte, ki nosi naslov Fantje po vasi hodijo, nekaj minut čez četrto pa ponovitvi včerajšnjih kulturnih utrinkov, ki so spregovorili o razstavi na premu ter enigmi Gregor Perušek. Vam želim prijetno poslušanje.
1: Za medgeneracijsko sožitje.
2: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
3: Oddaja za lepše sožitje med nami.
4: Prijazen pozdrav, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci in dobrodošli v ciklu oddaj za sožitje, ki smo jih več kot desetletje, skoraj dve desetletji, sooblikovali skupaj s profesorjem dr. Jožetom Ramovšem. In v njegov spomin te oddaje tudi nadaljujemo, v katerih bomo gostili sodelavce z Inštituta Antona Trstenjaka v Glavnini. Najprej pa pozdravljam nocoj med nami spoštovano gospo, magistrico Ksenijo Ramovš, magistrico sociologije, direktorico Inštituta za logoterapijo, ki je zaposlena na Inštitutu Antona Trstenjaka. Lepo pozdravljeni in dober večer.
5: Lepo pozdravljeni vse poslušalke in vsi poslušalci. Bi pa že zdaj v uvodu povedala, to, da v nadaljevanju oddaje bom verjetno, ker bo beseda nanesla tudi gotovo na moža, Jožeta, pokojnega Jožeta Ramovša, da bom včasih malo zamenjevala sedanjost in preteklost, ker pač več kot 40 let sva z Jožetom imela zelo lep zakon in šele dva meseca je mineva, odkar je umrl. Zato je zame še vedno zelo živ in tako bom v oddaji, zato da se ne bom sproti popravljala, že vnaprej povem, da razum in se drugo sprejema dejstvo, da je pokojen, srce pa še ne more, kar je normalno, sem še v procesu žalovanja.
4: In gospa Ksenija, v imenu številnih poslušalcev izrekamo iskreno sožalje ob izgubi. Ampak dr. Jože Ramovš ostaja z nami preko svojih del. Danes bova to oddajo namenili usporedno dvema velikima. Tako akademiku Antonu Trstenjaku. Natanko čez teden dni bo obletnica smrti. 29. septembra se je poslovil akademik dr. Anton Trstenjak leta 1996, zato smo v Trstenjakovem letu. Eden njegovih, ki je bil z njim tudi tesno povezan, pa je seveda vaš pokojni mož, naš redni sodelavec zunanji dr. Jože Ramovš. Zato bova nekako prepletali te niti njunega delovanja, njunih del, in tudi kako pomembno sta vplivala na psihološki, sociološki razvoj, pa še kakšen slovenske družbe.
5: Res je, gospa Nataša, ja.
4: Vi to izpostavili, kako bi vi to obrazložili?
5: Ja, res je. Letos mineva 30 let od Trstenjakove smrti in 120 let od Trstenjakovega rojstva. Je bil rojen 1906 v Rotmošcih v Prlekiji, kjer je tekla njegova zibelka in potem njegova najrosnejša leta. Trstenjak je res najplodnejši slovenski antropolog, znanstveni preučevalec človeka. Jože je pogosto rekel človekoslovec. Rad je uporabljal ta starejše, malo arhaične izraze, ki pa veliko povedo tudi za današnji čas. Tako da ja, res je Trstenjak za svojo veličino, širino navdušil v študentskih letih tudi Jožeta med drugimi ljudmi, ki študenti, ki so pač bodi si študirali teologijo ali so se kako drugače srečevali z njim in potem sta bila na nek način sopotnika do njegove smrti, a ne? Se pravi, Najprej je Jože pri njemu magistriral iz bolj v smeri pastoralne psihologije, ki je bila tudi Trstenjakova veka temeljna ali pa začetna veliko delo. Namreč morda kar omenim, a ne, to, da je v svetovnem merilu napisal prvo pastoralno psihologijo, ne, ki je išla že 1246 in da je dal priznanje sam škof takrat živeči Rožman, a ne, ki je ob oklevanju duhovnikov ali jo upoštevati psihološka spoznanja v teologiji ali ne, a ne, jo je, kot bi rekla, tu se zelo postavil na Trstenjakovo stran izrazil to potrebo, da se v vzgoji upoštevajo tudi pri verouku, vzgoji, ki se nudi, ki jo nudi cerkva, upoštevajo tudi najnovejša psihološka spoznanja, ki jih je takrat Trstenjak zelo z občutkom nadgradil, pleto v teološko znanost.
4: Bil je človek svojega časa, tudi blaženi Anton Martin Slomšek, ki je nekaj tega že vnesel, to so bili drobci. Ampak kolikor je zmogel, kolikor so ljudje takrat razumeli, ker je bil vendarle človek svojega časa, torej akademik, dr. Anton Trstenjak, pa sprvo res zelo sistematično in razloženo psihologijo pastoralno. Zanimivo, ja, kako vse ob svojem času.
5: In da nadaljujem, a ne? Jože potem tudi pri njemu ne samo magistriral, ampak tudi doktoriral, a ne? In sicer z področja doživljanja. Se pravi, doživljanje kot temeljno človekovo duhovno dogajanje, a ne? Ko prebiram po njegovi smrti Jožetova dela na mal drugač način, kot sem jih včasih, pač vidva sva več kot 40 let takole ustvarjala skupaj, bila zaposlena na istih področjih, se dopolnjevala, nadgrevala, ampak veste, to je tako, ne, kot je tudi zraven, tudi kot je med možem in ženo v odnosih, da gre marsikaj tudi mimo, a ne, ker pač je Jože toliko, veka, Jože bil intelektualno zelo, ko rekla, opet ves čas razmišljajoč, a ne, ali pa večino časa, seveda na nas ženskah, a ne, smo pa zraven še gospodinja, mame in vse sote, nam gre potem časi še kar malo na živce, če je tegale, narečem po navednicami, dobro pomenu besede, modrovanja preveč, a ne?
4: Ja, tako hvala da, za iskrenost, ker se tako prepoznamo v tem.
5: Ja, in tako da zdaj, pravzaprav, zdaj po smrti njegovi, a ne, pa res čutim dolžnost in potrebo, da z hvaležnostjo, z razmislekom prebiram njegova dela, no, in sem zdaj začela prav s to knjigo, ne, Doživljanje temeljno človekovo duhovno dogajanjem, ki je šla 4 leta po njegovem doktoratu, 86 ga je doktoriral, 90 ga leta je pa potem napisal knjigo, ki je potem izšla, a ne, in sem si rekla, to je pa dejansko aktualno za ta čas, a ne, v tem času, kjer je veliko doživljajske utopelosti zaradi bombardiranja vsega mogočega od IKT-ja do, ki nas, v katerega smo čist utopljeni, a ne, se pravi, nim ure skoraj, ko ne bi uporabljali medijev, ki nas, a ne, takih in drugačnih, ki nas ne bi okupirali, in na drugi strani hitenje nenehno, na tretji strani potrebe, ki jih imamo vedno več, seveda večina od teh je umetnih, a ne? In vse to nam plitvi doživljanje. Doživljanje pa le temeljno duhovno dogajanje in brez tega je težko razvijati zdravo osebnost.
4: Na nek način se bojimo svojih doživetij, ne znamo jih prav razumeti, drugi jih težko tudi utkejo v neko vsakdanjost. Skrivamo na nek način potem tudi ta svoja iskrena, pristna doživljanja. Nimamo pravi odnos do tega, ste rekli, tudi na umeten način se izpostavlja, kaj je všečno, kaj ne, kaj potrdi družba kot dobro doživljanje. Zelo širok pojem, kaj ne? Bi lahko povzeli sporočila dr. Ramovša?
5: Ja, to, kar je morda bistveno, a ne, je prav to, da človek zgublja, a ne, stik samim sabom. Ampak jo že bi v istem stavku dodal, in tudi jaz bom, a ne, da pa ima tu človek neminljiv potencial, a ne, da je v človeku ta zmožnost ostaje pa neukrnjena. Je tam, a ne, to je nekaj, kar je človeku lastno. A ne, da sposobnost, da z tem svojim 5% svobode, koliko jih imamo, a ne, ja, da gojimo, da ta stik z seboj, to pomeni, da doživljamo polno stvari okrog nas, se pravi celostno, narave, so ljudi, se pravi narave v tem, kar je, ne samo kako nam služi, ampak kako smo del, odvisni del od nje, na drugi strani odnosi, ki so bistveni, a ne, se pravi medčloveški, to je en vir za možnost ali pa možni vir, oziroma skoraj nujni, za doživljanje, za razvoj zdravega doživljanja. Tudi jaz se spomnim, ne, da tisto mi z Jožetom smo bila po naravi, po marsičem, zelo različna. Jaz tudi precej mlajša od njega, skoraj pol generacije in tako. In da sva v trudu, v poto lastnega obraza, ravno s komunikacijo, se pravi z trudom za lep pogovor, za doživljanje pozitivnega drug v drugem, a ne, kajka ustvarjala prostor tudi za poglobljeno doživljanje, tako medsebojnega odnosa, kot vsega okrog naju. Tako da to je nekaj, kar je nujno človeško in se da razvijati, ne glede na starost. Ali sem mlada, ali mlad, ali starejši, ali že zelo star, je ta možnost vedno odprta in nujna za zdrav potek življenja.
4: Če kaj je ena izmed zelo izstopajočih, tudi Jožetovih, doprinosov, da nas je tega učil. Vedno znova. Dobro, kritika, ampak takoj zatem 5 pozitivnih stvari. Naj bo kritika, ampak takoj 5 pozitivnih. In če koga ne vidiš najraje, pomisli, zagotovo pri njem najdeš 5 stvari, ki so ti pa všeč. To je ponavljal zelo redno. Ne bom rekla ravno v vsaki oddaji, ampak zelo pogosto. In če si vešč o tem, če si pozoren na to, se začne spreminjati tudi tok misli.
5: Ja.
4: Spreobrneš svoje možgane.
5: Ja, res, veste, da je prišel do tega, ne, je velika zasluga tudi njegovega učitelja, doktor Antona Trstenjaka. Ne? Ker Trstenjak je že ubiral to smer, a ne? On je bil, Trstenjak je bil personalist, ampak in hkrati, ne, ampak začetnik pozitivne psihologije. To so je bil tudi uradno priznan na kongresu psihologov leta 2006 in kot začetnik pozitivne psihologije velja Trstenjakova knjiga Človek in sreča. To je ena izmed 9 knjig, ki so išle, kjer so notri zajete življenjske modrosti. Prva je bila Med ljudmi, 54 ga je šla, zadnja pa Omrješ, da živiš. Ampak ostavimo se za hipec pri tej morda, Gospa Nataša, vredo tako?
4: Kar povejva, da imava nekaj teh dragocenih del tule in seveda zelo dragoceno je, da prilistamo ta dela, s tem pa tudi povabimo poslušalke in poslušalce, da jih sami poiščajo. Vem pa, da jih imajo mnogi doma.
5: Da. Tehle preomenjenih 9 knjig je izhajalo pretežno Premohorjevi družbi in so skupaj išli v nakladi tam nekje okrog 750 tisoč. Ja,
4: tako da jih po gospodinstvih poiščemo, sicer pa so vedno knjižnice in tudi ne nazadnje knjigarne. Kje smo se zaustavili, gospod Ksenija?
5: Morda bi prebrali iz njegove knjige. Ravno ustavili smo se na 5 pozitivnih, na 1 negativno. In veka izvor tega, smo potem pri Trstenjaku, nekje poiskali. In ker smo že pri Trstenjaku in pri pozitivni psihologiji, dajmo prebrati en takratek odlomek, ki to zelo lepo prikazuje. In sicer, kaj nas dela srečne? Veste, tema o sreči, to je iz knjige, kot sem že omenila, Človek in sreča, to človekovo nenehno hrepenenje po sreči. Tudi za novo leto, kaj si vočimo? Srečo in zdravje. Srečno in zdravo novo leto. Tako je že kar ustaljena večna fraza. To je pomembno, sreča. Hrepenimo po njej. Trstenjak pravi, sreča se ni nekaj kvantitativnega, se ne da meriti. To je kvaliteta. Sreče je ali ni na drugi strani. In je tista kakovost, ki jo je možno prepoznavati iz tega, kar v nas povzroča. In Trstenjak pravi tako. Sreča nas dela samo tisto veselje, ki nam daje osebno zadoščenje, se pravi, ki sega globje, ki sega v jedro naše osebnosti. Je torej res v najčistejšem pomenu nekaj docela notranjega, se pravi, da svojega vira nima v zonalnih dobrinah. Te so lahko samo sprožilec, to da ogen sreče, ki naj se pri tem zaiskri in razžareva naša srca, mora biti v naši notranjosti. Če ga ni v nas samih, ga ne more sprožiti od zunaj nobena, še tako mikavna stvar. Veste, potem pa naprej razmišlja, katere so tiste dobrine, ki prešinjajo globino naše osebnosti in ki je bistvena za doživljanje sreče. Ne? In pravi, to je smisel našega lastnega obstoja, ki vzvalovi v notranjosti čustva, ki so na odločilni, osodni ravni potem sreča, sreča, nesreča. To postavi tudi nasprotni tip. In potem nekje notri v knjigi tudi tako lepo pomodruje, da nesreča na zavarovalnice. Mi se zelo radi zavarujemo in za vse mogoče smo zavarovani pred nesrečami. Ampak malo pa skrbimo za srečo in potem predstavi, pa tako, če že človeku se zgodi nesreča ali pa v avtomobilska nesreča in tako naprej, kako je to potem bagatelna odškodnina primerjavi z tem prvič, kar je nastalo ali pa z drugim polom, če vzamemo, kako pomembno, koliko bolje še pomembno zavarovati na nek način pod navednicami, svojo srečo. No, tako.
4: To je vsebina, pri kateri se je vredno zaustaviti. Vsi bi radi govorili o sreči, predvsem zdaj pričakujejo vredno poslušalci, poslušalke tudi sama, da bi nam natrosili nekaj namigov, kam po srečo. Ampak to je veliko bolj kompleksno, ker je verjetno zelo individualno, kaj me usrečuje, kaj meni pomeni sreča, kako razumem tudi neko srečno občutenje. Ja. To je res za več oddaj pogovora. Gospa Ksenija, hvala, ker ste omenili, da je dr. Trstenjak začetnik pozitivne psihologije. V našem evropskem prostoru ali sploh širše je bil med prvimi tudi v svetovnem merilu začetnik pozitivne psihologije.
5: V Sloveniji.
4: Tako, na področju Slovenije, tudi s knjigo in z razložitvijo, kaj pozitivna psihologija sploh je. Ker sva rekli, da bova prepletali delo, razmišljanja, vse te misli, tako doktorja Ramovša kot doktorja Trstenjaka, ker čez teden dni bomo, kot že rečeno, obeležili natanko 30 let od smrti doktorja Antona Trstenjaka. Kje še sta se srečevala? Katera tista zelo vidna njuna življenjska modrost je bila videna tako v delu enega kot drugega? Torej prav to iskanje smisla, videti dobro, ker slabo pride že samo po sebi. Pozitivna psihologija, kaj še, gospa Ksenija?
5: Ja, tisto, kar je bilo, bi rekla, nekje ena od bistvenih smeri, ki sta jo gojila nekje zavestno obadva, ne, je hoja po sredini, a ne? Se pravi, je ena od, ker tako, ne, obema bilo skupno to, da sta po značaju mirna, nebojevita, po prepričanju pa zagovornika zmerne zlate sredine, a ne? Ja, in medčloveške sloge. Ne? Predvsem pa razvijati ob tem, a ne, kritično misel v svojo glavo, pa izzivati nekje različne smeri v smislu odkrivati tisto, kar predvsem zbližuje, a ne? Kar ljudje zbližuje, vendar pa na takle, kako veka, prizemljen, preprost, človeški način. A ne? To se obema zdelo zelo pomembno, Trstenjaku, ki je dal čez, a ne, veka, močno diferenciacijo duhov, a ne, v svojem življenju. Na enem strani pač je pol drugo stoletje prevladovala klima kolektivistične delitve ljudi na naše in one. A ne? In tako da je bilo in na katoliški strani, a ne, bolj, kot bi rekla, v smislu delitve duhov, ne? In na drugi strani pa marksistična, ne, diferenciacija, ne, razredna diferenciacija, ne. Tako da tudi v stejle, v samostojni Sloveniji, ne, ugotavljamo, da se to nekako
4: dosti neizprosti,
5: ja, ne, nadaljuje, ne. In to je tudi eden gotovo od glavnih dejavnikov, ne, ki nas socialno zastruplja in razvojno uvira, a ne, ta delitev. Zato je tako zelo sta doživljala oba, da je zelo pomembno misliti za svojo glavo, ohranjati, razvijati širino, a ne, in pa gojiti eno pozitivnost, upoštevati tako z ene, z druge strani tisto, kar je dobro, ker črno-belega ni nikjer, je umetno. A ne, to je pač rezultat naših predsodkov, pa tudi sivina ni zdrava, ampak, a ne, zavestno ozavestiti, kritično razmišljati, vendar pa to v sebi precediti, razmisliti in potem pozitivno plasirati. Ker to je tisto, kar povezuje, kar ljudi ne ogroža. Pomembno je, ker ljudje se hitro čutimo ogroženi. Z ene strani, če je nekaj na drugi, in ogroženost je tista, ki je, kot veka, en simptom te razdvojenosti, ki je pri nas zelo močno čutimo v družbi.
4: Prav zato so bile tako dragocene tudi te radijske oddaje za sožitje, kjer je bil vedno znova poudarek prav v tem. Sva si različna, ampak zagotovo imava tudi kaj skupnega. Poiščiva to in od tam naprej gradiva najino zavezo, najino odnos, najina srečevanja. In to je bil dr. Ramovš izreden, ker tudi retorično je znal zelo mojstersko, zelo dobro razložiti, pripovedovati. Bil je izreden pripovedovalec. Kaj pa dr. Trstenjak? To je dar, ta pripoved, govor.
5: Ja, ta starejše še poslušalke in poslušalci, a ne gotovo. Še pomnite tudi profesorja Trstenjaka. Trstenjak je bil izjemen retorik, izjemen, a ne, karizmatičen, hkrati, ki je znal si postavljati vprašanja, tista vprašanja, ki so ljudi najbolj zanimala, jim je bral iz obrazov in jih potem na preprost in duhovit način razčleno. Trstenjak je bil izjemno duhovit in je znal zelo komplicirane stvari povedati na preprost, ampak tako prijeten način, tako da je bil res ni čudno, da ga veka, imamo za največjega zdravitelja povojne, razbolele duše, po vseh, po bratomorni vojni, po vsem s temi svojimi 9 knjigami, je ogromno, ogromno prispeval k zdravljenju te razbolele slovenske duše. Ampak, če dovolite, bi se vseeno malo vrnila še k temu Trstenjak kot graditelj mostov, namreč tudi sam se je rad tako imenoval. A ne? Večkrat, ko so bili skupaj v družbi, je rekel, pontifix, a ne, je rad uporabil ta izraz, a ne, tisti, ki dela mostove med nečemi, a ne, kot duhovnik ima tukaj eno besedno povezavo, a ne, v latinščini in se potem rad, ko je govoril o sebi kot duhovniku, ki je bil poleg, je bil duhovnik najprej, potem je bil psiholog in vse drugo, antropolog,
4: pa filozof,
5: a ne, se rad je imenoval za tisti, ki povezuje, ki popravlja, mostove, ne, in on je res, ne, je delal mostove tako v znanosti do novih spoznanj in odkriti človeškega razuma. Pri Trstenjak je namreč, on je doktoriral že pri 23 letih in 4 leta pozneje je v Milanu delal eksperimentalno psihologijo in je odkril zakonitost med barvami in reakcijskim časom. Tako da Trstenjakov zakon. Ne? To je v svetovnem merilu velika ugotovitev, sem bil tudi empirik, a ne je bil, se pravi, on je vse skos so ga zanimala nova spoznanja in to, ne.
4: Spominjam se pripovedi učiteljice iz njegovega rodnega kraja, kako je ob neki priložnosti svetoval, kakšne naj bodo barve v šolskem prostoru, ki bodo spodbujale, upogumljale.
5: Zanimivo je to.
4: Res je bil odprt na več. Res, ja. Na vse, kar se je dotikalo človeka.
5: Tako, no, ko ste to omenili. Tudi v Beograd so ga peljali v tiste vladne prostore, da je določal barve.
4: Zanimivo.
5: No, pa še to omenimo, ne. Tudi v antropologiji, ne, je ustvarjal mostove med različnimi strokami. A ne? Se pravi, on je bil dejansko celosten, on je razvijal dejansko celostni pogled na človeka in to je bila tudi za Jožeta velika inspiracija pri razvoju Jožetove, tako imenovane antropohigijene, to pomeni preventivne logoteorije, to se sliši malo zapleteno, preprosto, pa gre za to, da je preventivno delo na področju iskanja smisla kakovostnega življenja, pozitivnega doživljanja, izjemno pomembno za zdrav razvoj. Se pravi, že prej, preden pride do težav oziroma da to preprečuje, da bi človek preprečuje to, da bi človek zapadl. Ampak, lejte, če tist bi morda še pri Trstenjaku, ker mava danes, če dovolite, še omenila kot graditelj mostov, ker to se mi zdi tako pomemben poudarek, je tudi ogromno delal kot terapeut. Oba dva sta delala veliko terapevtskega
6: z ljudmi.
5: In sta oba dva odpirala vrata do upanja. Se pravi, upanje je bilo tisto, kar so ljudje, kar je v vsakem psihoterapevtskem delu, je to vedno na prvo mesto, da človek si širi polje upanja. To je tista privlačna motivacija za spremembo, za to, da potem človek lažje izide ali pa da gre iz svojega mehurčka, iz svojih težav.
4: Ja, tudi svojih zaporov, čeprav tako, je ostra beseda, ampak smo ujeti v neka svoje prepričanja in naučene misli, naučene odzive. Marsika je družbeno naučeno, pa se ne zavedamo, da morda to ni po naši meri, ampak se vedemo, kot smo priučeni, kot videvamo v svoji okolici. Vedno znova, ko smo se pogovarjala z gospodom Jožetom Ramovšem, sem po vodaji želela nekaj konkretnega, lahko strneva v stavek, da bi ljudje začeli, da bi se nečesa lahko oprijeli, da bi razumeli, to je moj naslednji korak, bliže temu, kar sva govorila, bliže sožitju. Pa ne gre tako preprosto, gospa Ksenija, zakaj? In na to me je vedno znova opominjal tudi Jože. Kaj naj bi se zgodilo v človeku, da spozna, da je to morda najboljša pot? Antropohigijena, da iščemo smisel, da iščemo upanje, da strmimo k temu, da postajamo iz dneva v dan boljša podoba sebe, da zaviram tisto, kar ni dobro zame in ker vidim, da ne deluje dobro tudi pri ostalih, kar zaboli. Kje začeti, da se sploh zavem, da imam vendarle tudi neka področja, ki niso najlepša, ki morda blatijo mojo osebnost in s tem tudi zavirajo nek dober osebnostni razvoj.
5: Ja, prva stvar, ki je potrebna, je pristna, da se pri nas prebudi pristna potreba potem, da se to sploh, kako bi rekla, želimo, to je tista ta prva, da jo prebudimo, to zavedanje, da smo več kot en skupek trenutnih nagibov, da je pristna, da se pri nas prebudi pristna potreba potem, da se to sploh, kako bi rekla, želimo, to je tista ta prva, da jo prebudimo, da jo prebudimo, to zavedanje,

0: prelomnica, ne, tako kot je zdaj le moja, po smrti najbližjih, ne, po, ali pa recimo kakih tragičnih dogodkih. Včasih pa, ne, mnogo krat pa tudi ob kakih lepih, dobrih, ko doživimo kaj res lepega, pomembnega, tako kot ste vi doživeli zdaj le pred kratkim, poroki hčere, a ne?
1: Ja, in je nagovorila vse.
0: Ja?
1: Ja, vsi zakonski pari, oziroma vsi pari, vsi, ki so, ki hodijo v dvoje, so čutili, ja, da se je tudi v njih nekaj premaknilo. Neko spoznanje.
0: Tako. Potem pa je druga stvar. A bom zdaj pri tem spoznanju. Če ostanem zgolj pri tem spoznanju, smo tako kot pravi evangelij, a ne, sejanje žita. Ne, in če je posejano takole na skalo, ga potem ptice pridejo pozoble in ni več. A ne, tako tudi to. Ga pozoble hitro zopet čas, a ne, če s tistim spoznanjem, uvidom, ne, to je izziv, a ne, da kaj z njim naredimo ali pa gremo mimo. Zdaj, takole je zopet
1: svobodna volja
0: svoboda, ja, tistih 5%, ki radi reče, kako se potem usmerimo. Ne, se pravi, spet kaj hočem v resnici in potem na drugi strani zopet je vse skozi potrebno preverjati, kaj dejansko zmorem. Ker danes ljudje, ki smo pogosto brez kompasa, a ne, se dostkrat tudi kam zaženemo. Z vso naglico, a zdaj bom pa tako in tako naredil, da, ali da bom shujšala, ali da bom živela brez stresa, a ne, si bom, vem, treba organizirati življenje in tako ljudje imajo polno pametnih idej, kar ni čudno, se smo družba, ki je prenasičena z vsemi podatki, vprašaš četa in ti pove, kaj narediti in kako, je nam zelo, zelo jasno. Ne, ampak in takrat se zbudi, ko se enkrat prijemo do uvida, ne, najdemo, vidimo rešitve običajno, ali pa gremo psihoterapevta ali kaj takega, ampak potem je pa ključno, ne, vztrajno delo na sebi. In to je tisto pa najtežje, a ne, vztrajati, a ne. Za učenje vztrajnosti pa zahteva seveda tudi veliko potrpljenja, ne, tudi ko zopet notranje motivacije, globje motivacije, ne, eno, da se kajka, tudi razvijanje, kar se danes zelo zanemarja, ampak hvala Bogu, so zdaj le poskusi nazaj, da se to uživa zdrava skeza. Že pri mehnih otrokih je smiselno, da se goji. Kako zelo hvaležna sem svoji hčeri in tudi zetu, a ne, kaj spremljam pri vzgoji njunih še mehnih otrok, 3 in 5 let sta stara otroka, a ne, da jih učita se premagati, počakati, da ni vse takoj. Ja, se pravi, ne, pa da ene stvari preprosto niso, ker so nesmisele, ne smejo še biti dosegljive. A ne? In da otroc kveka v tistem, kuk dejansko zmorejo razumeti, da to razumejo, da so tem, da ni samo zgolj pripoved, ne, a ne, to pa ne, ampak da se z njimi potrpežljivo dela na tem, a ne, in tudi ona dva, a ne, da gojita ravnotežje med eno zdravo askezo, odpovedi tistega, kar res narabim, zavestno, a ne, in na drugem veseljem, na tem, kar je pa dobro, pa smiselno, a ne, kar mi je pravila ena učiteljica veruka, ne, kako je v postnem času otroke vprašala, kako, ne, da jih je nagovarjala, oziroma je nagovarjala, da naj se odpovejo v tem postnem času kakšne stvari, tiste, ki jih imajo radi, a ne, in je potem jim dala primerjavo, a ne, češ, da gotovo so si že kdaj v življenju kaj želeli, pa jim ni bilo takoj dosegljivo. Eka pa so me čutno gledali, a ne, ker preprosto niso navajeni kakršnega koli odrekanja, ampak jim je vse nudeno takoj, a ne, še preden so si sploh zaželeli, bi rekel pokojni Bogdan Žorž, ki je to tako lepo opisal v knjigi Razvajenost. A ne? In potem seveda vzgoja, a ne, za odrekanje, a ne, je bistvena za razvoj zdrave osebnosti, posebno pa v tem času.
1: Znova

0: zelo široko področje, ker lahko bi zdaj vstopili tudi v tisto odrekanje, ne samo materialnega, ampak tudi morda pretiranih odzivov jeze, pretiranih odzivov primerjanja, zavisti. To so neka čustva, ki, dobro, če so, jih prepoznam, a vendarle se nekoliko reguliram. Torej, sem pozoren, da njihov izraz ni preburen, ker to samo ruši. Mnogo je tega, ker nas je v oddajah dr. Jože Ramovš naučil, nas spodbujal na zelo prijazen, prijeten način, vedno znova, kar prepoznavam tudi pri vas, gospa Ksenija Ramovš, vedno znova, tudi če sem potožila, potarnala, pa se mi je zdelo, da je to zelo realno v naši družbi, da smo kje zašli v kakšno stransko ulico. Gospod Jože je vedno dejal, Nataša, družba se razvija, je bodi optimistična, razvoj gre vedno naprej. To se mi je zdelo tako pomirjujoče vedno znova. To upanje, kot ste rekli, to je bilo obema skupno. Ne bo šlo vse k zlu, kot rečemo pogovorno. Stvari se razvijajo, te deviacije so pa normalne, ker človek do konca so posamezniki ščitijo neko svoje prepričanje.
1: Ja.
0: Neko svojo misel. Ne? Človek težko zanika, tudi če je zmotno živel več let. To, da bi zanikal svoj obstoj in svoje početje, to so kar zahtevne stvari, kaj ne, gospa Ksenija. Kaj je še pri teh nocoj Koriševa, te usporednici pri delu doktorja Ramovša in predhodnika njegovega Antona Trstenjaka? Kaj je še tisto bistveno, kar je oblikovalo delo obeh?
1: Morda to, ne, da sta oba dva zelo rada delala na eni strani za ljudmi, povezovala teorijo in prakso. Uh-huh. Pri terapevtskem svetovalnem delu.
0: A ne, se tudi preverjala in zato prihajala do novih spoznanj.
1: Tako,
0: zelo znanstvenih.
1: Tako in se spomnim, ne, ni bilo dneva, da Jože mi ne bi z navdušenjem, z velikim navdušenjem pripovedoval iz srečanja s kakim, ne samo znancem, ampak tako, vse sorte ljudmi, a ne? In iz vsakega pogovora je znal izluščiti neko zlato zrno, a ne? Se tega odkrito, srčno, bi rekla, kar otroško, veselil, a ne? In to, kot bi rekla, tako seveda upošteval varovanje osebnih podatkov, če tako le rečem, in potem to zgodbo ali pa delček tiste pozitivne zgodbe je rad potem delil naprej. In tu sta si bila z Trstenjakom zelo, zelo podobna, da je znanstvena spoznanja so se res oplajala z praktičnim delom. Ne? Jože je tudi seveda razvijal številne programe, predvsem socialno usmerjanje iz naslova antropohigiene. Uh-huh. Nekaj Trstenjak je bil bolj kot veka personalist, a ne? Osebni svetovalec, čeprav je veliko pisal in poudarjal pomen družine, družina je že skupina, ne? Je Jože bil predvsem človek kojega skupnosti, občestva, enega od treh nog, ki omogočajo razvoj. Pri tem se rad tudi naslanjal na druge, predvsem na Morena, a ne, kot začetnika skupinskega dela. Tudi njegova zadnja Jožetova knjiga je bila Skupine in skupinsko delo, a ne, ker človek sam na sebi, tudi sam na sebi se lahko zares očloveči s pomočjo drugih, v ogledalo drugih raste, se razvija. Ob tem, kot je rad poudarjal, pa to, kar tudi na inštitutu Antona Trstenjaka sledimo tej smeri, da to, kar se dogaja pozitivnega pri drugem človeku, pri, v skupnosti, da tisto prepoznavam in na tistem nastavljam naprej kakovosten, razvijam naprej kakovosten razvoj in zato je tudi razvil, ne dejansko, ali pa sva razvila z Jožetom, če sem poštena, mnoge programe za medgeneracijsko sožitje, za kakovostno staranje, pa zopet ne moram reči, da sva razvila, ampak se razvijajo naprej, tako kot se razvija družba, kot se razvija okolje, pravzaprav je vse v razvoju, vse je na nek način fluidno.
0: Gospa Ksenija Removš, lahko kar izpostaviva nekaj teh programov, zato da ne bi preskakovala vsebin, ker sva zdaj že omenili na nek način kar inovativne metode dela v pomoč, v spodbudo skupin, ljudi, ki so se srečevali z vami, torej kaj vse razvila sta, oziroma se še razvija, ampak vendarle sta dala to pobudo in naslovila.
1: Ja, na prve mesto bi tukaj kar rekla, da je metoda socialnega učenja, ki je tudi, ko bi rekla, evalvira, da tudi v svetovnem merilu je ena od inovacij, ta način dela, a ne, ki ga prakticiramo predvsem pri delu z občinami, a ne, z občinami preko s mreže svetov, v katero je inštitut vključen, v svetovno mrežo starostih prijaznih mest in občin, pri svetovni zdravstveni organizaciji. Ne, in tudi tam je to prepoznano kot dobra praksa, in posledično, a ne, na primer v Italiji, se širi ta pristop naprej v določenih mestih v severni Italiji, seveda tudi po zaslugi sodelavk, predvsem, ja, čeprav, ne vem, tako deluje že kar malo preveč družinsko, pa vendar le hčera, ki tudi zdaj le tu so tiste glavna Marte in Ane, ki so zdaj glavni nositeljci tega le Jožetovega dela naprej v praksi. To je ena od stvari. Ne? Drugo je pa na tej osnovni, bazični ravni, to pa je vse skozi delo z prostovoljci, se pravi, da sva desetletja in desetletja usposabljali prostovoljce za vodenje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje, zopet s poudarkom na delo po tej prej omenjeni metodi in takih skupin je na stotine, kjer se ljudje združujejo, gojijo pozitivno naravnanost in nekaj od tega vnašajo potem tudi v svoje okolje. Se pravi, Jože zelo upošteval, da je človek dejansko skupinsko bitje, a ne, kar današnji čas pravzaprav tega ne mara. Ta čas ni naklonjen skupinam. To se že vidi do odnosa do družine, a ne, ki je kot najbolj bazična skupina, a ne, ker povezana skupina, ne, lahko ogromno, je zelo močan element za spremembe. Tako lahko pozitivno kot negativno. Moreno je pogosto rekel, a ne, za njega tudi zelo bolelo, ker je razvil prvi, a ne, metodo skupinskega učenja, ker so potem prevzele to delovanje tudi mafija, a ne. Se pravi, mafija, ne, trojke, potem tudi poznamo v razni dele.
0: Ampak tako svet deluje.
1: Ja.
0: Deluje v pozitivno in negativno.
1: Tako, drži.
0: Je pa izbira, kako ljudje, se vemo za vsak izum, novo pogrotavščino.
1: Res
0: je. Vse je lahko uprit človeku in stvarstvu ali seveda v njegovo nasprotje. Torej, dva programa zdaj najbolj vidna sva izpostavili, torej v svetovnem merilu mesta, občine prijazne starosti, starejšim in potem medgeneracijsko sodelovanje je ogromno skupin po vsej Sloveniji, kjer si ljudje izmenjujejo izkušnje, na ta način se učijo,
1: tako,
0: kako živeti, kako sobivati.
1: In ker je Jože rad povdaril, da tri so lepe reči,
0: ja,
1: a ne, spomnite. Ja, bi omenila še tretjo, a ne, To pa je delo na dolgotrajni oskrbi.
0: In družinski oskrbovalci,
1: ja,
0: vse to v tem sklopu.
1: To sva dejansko skupaj razvijala.
0: No in bližamo se dnevu družinskih oskrbovalcev.
1: 6. oktober bo dan družinskih oskrbovalcev. To je izjemno pomembno, da temu namenjamo prostor in čas, tej veliki, slabo prepoznani skupini.
0: Prezrti skoraj, da.
1: Ja,
0: ki... Čeprav zdaj je zakonsko nekoliko ulajšano ali se še ni uredilo?
1: Ja, takole, a ne, v samem zakonu je pravzaprav nekaj več možnosti zakon zdaj le predvideva tudi za podporo družinskih oskrbovalcev, a ne, predvsem kot skrb, kot zaposlitev za svojce, a ne, je to možno, ampak te stvari je treba še zelo, zelo dodelati. Veste, tisti je ravno zdaj le, mi je bilo zanimivo slišati, no, na superviziji, ki jo izvajam takole v eni od za strokovne delavce, ki delajo v stopnih točkah, a ne, in so potem strokovne delavke pojamrale, ko sem vprašala o tem, ne, kako pa tisti, ki so zdaj le poklicno skrbijo za svojce, ki so zato zdaj le neki plačani, a ne, pač, a jim to zdaj le olajša, kako jim zdaj tole dejansko olajša oskrbovanje, ker oskrbovanje je potrebno 24 ur na dan, a ne? Pa so rekle, ja, po tele naših prvih vtisih prej oteži, kot pa olajša. Pa zakaj sem se začudila?
0: Ja.
1: Ja, prav je zaradi tega, ker so se potem sicer pri oskrbi je nujno, da sodeluje, da so vključeni čim bolj družinski člani, sosedje, sorodstvo, da je zdržno. Če ne, oskrbovalc pregori. Je preveč naporno. Samo oskrbovanje nekoga, ki je že v višji fazi oskrbovanja, ne, ki potrebuje. No, in samo tole, da rečem, ne, in zdaj tako, so se svojci, odkar je prešel v vlogo plačanega oskrbovalca, so se drugi omaknili. In ni več tiste pripravljenosti za pomoč, češ, vse je ja plačane. Kot da tu nas čaka še veliko dela, v bistvu je pa tisti tisočak, ki ga dobimo, prej nagrada za vse tisto, kar tak človek, oskrbovalc, dejansko naredi za svoje.
0: Seveda ne sme pa pozabiti nase, ne, tudi on
1: tako,
0: potrebuje hrano, vsakršno,
1: tako,
0: ne, duhovno, psihološko, socialno, da je v neki interakciji, ne pa, da se zgolj osemi, potem je to neko žrtvovanje, ki pa morda ni najbolj zdravo. Da pozabiš nase in se povsem predaš samo pomoči, je treba verjetno tudi poskrbeti zase, da imaš
1: tako,
0: to moč, da si
1: tako,
0: podprt.
1: Gotovo. Veste, na krajši čas ne gre brez tega. A ne, je tudi to, se je to neizogibno in veliko pomoč so nam izsledki raziskav, ker mi vse skozi tudi raziskujemo svojce, že vlogo, položaj, potrebe, zmožnosti svojcev, ki oskrbujemo, ker mi pač izvajamo po celi Sloveniji usposabljanja za svojce, ki doma oskrbujo 10 srečanj, zelo celostna so ta usposabljanja in na koncu jih tudi anketiramo. A ne, in kaže, a ne, ko izprašujemo, kaj je za nje, ker najboljše izhajati iz tega, kako oni doživljajo, ne, dejansko doživljajo. Ne, in pravijo, ne, da je oskrbovanje v določenih obdobjih je pač dejansko strašno, je naporno. Ampak, če je to en, ker za človeka je pač treba poskrbeti 24 ur na dan, a ne, in ko je človek, ko se mu izteka, posebno tisti, to obdobje je zelo naporno, ne, ampak tisto, kar je najpomembnejše, je, kako bi rekla, da so prepoznani na eni strani še bolj kot to, pa da doživljajo eno hvaležnost od svojcev, ki jih oskrbujejo, od tistih, ki jih oskrbujejo. To je tisto, kar jih držijo. S tem dobijo smisel. In potem, ko jih vprašaš, ste veliko dal čez, če bi se znašli še enkrat v podobni situaciji, da bi bili, zdaj ko že veste, kako je z oskrbovanjem, z kaj se ste dal čez, če bi še lahko zbirali, bom oskrboval ali pa ne, če bi zavrteli uro nazaj, kako bi se odločili, bi ponovno vstopili v oskrbovanje ali ne. 99% pravi da. Še enkrat, kljub vsemu, a ne? In oni grejo tudi zavestno v to, da bo zdravje v enem delu, bo tudi njim okrnjeno, vendar pa na daljši rok, pa gotovo je to zelo nezdravo. Jaz jih tudi, ko veka, zelo na to spominjam, da življenje teče nam vsem enako. Vsem enako, tako svojcem, kot tudi tistem, ki jih oskrbujejo, in da je to nujna pomoč zase, in v okviru usposabljanja jih tudi učimo in spodbujamo, kako poskrbeti zase.
0: Znova, najlepše je, če se to izvaja v skupnosti, v podpori širše družine. Tako. In smo znova pri skupinah in skupinskem delu. Vse, kar se ustvarja skupaj, kjer se podpiramo, tisto je vedno najlepše. In tudi, ko se nekdo poslovi, je ta občutek povezanosti. Družina je naredila vse in je ljubezen in je povsem drugače, potem takšna družina tudi gradi naprej z drugimi generacijami.
1: Ja,
0: neka povezanost, dejansko neka ljubezen in skrb, da nam je mar drug za drugega. Tako lepo sva zaobjeli, gospa Ksenija, nocojšnji pogovor, ko sva izpostavili natanko čez teden dni, se bomo spomnili obletnice, 30 let bo minilo od smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, 29. septembra leta 1996 se je poslovil, letos je tudi 130 let od njegovega rojstva. In pred dvema mesecema smo izgubili, se je poslovil tudi dr. Jože Ramovš, ki je bil sooblikovalec, zelo pomemben gradnik in graditelj teh oddaj za sožitje, ki so zelo lepo sprejete med poslušalci. In hvala, ker ste sprejeli vi in pa vsi sodelavci na inštitutu to roko pomoči, da bomo s temi oddajami nadaljevali, da bomo razlagali še naprej delo tako posredno dr. Trstenjaka, najbolj pa zagotovo tudi delo dr. Jožeta Ramovša in pa delo inštituta Antona Trstenjaka, kjer ste zaposleni tudi vi. Srečno tudi kot direktorici inštituta za logoterapijo, magistrica Ksenija Ramovš, magistrica sociologije, hvala lepa za nocojšnji pogovor. Ker so začeli zelo osebno, bi vas prosila ob sklepu nek vaš nagovor, strnjeno v mislih dveh, kako sta zorela drug ob drugem, ker sta vendarle zgled tudi lepe skupne, zakonske, življenjske, tudi poklicne, znanstvene, strokovne poti. Delala sta, gospod Jože je vedno dejal, sej podpisan sem pod knjigo, ampak brez Ksenije ogromno sva delala skupaj. Tudi ob zadnji knjigi je dejal, Skupnost in skupinsko delo. Sem podpisan jaz, ampak je vendarle najino delo. Brez Ksenije bi tega dela ne bilo.
1: Hvala lepa, gospa Nataša, za tole, kar ste povedali. Ja, vi ste morda bi na koncu podelila pa res zelo osebno, ampak lepo izkušnjo. Vi ste molitev za zadnjo srečno uro, kar so včas ljudje molili za zdrav um in pamet in zadnjo srečno uro, ni kar tako, je smiselno. In za sklep Jožetoga življenja lahko rečem, da je bila to za naju ena najlepših srečnih ur. Namreč umrl je sicer v kliničnem centru, prijaznem osebju, obkroženju prijaznem osebju, z Ano hčerko, sva bile na hematološkem oddelku. In sem takrat, ko se je poslavljal, ko se je videlo, da gre življenje k koncu, a ne, sem ga prijela za roko, sva se tako zelo tudi telesno bližino izkazala, ali bi že čisto prezavesti. In potem sem mu začela pripovedovati lepe stvari iz njega življenja, kaj vse lepega sva doživela, kot sva hodila, kje sva se spoznala. In ne boste verjeli, še 20 minut pred smrtjo mi je popravil datum, kdaj sva šla na tisto odločilno pohod skupaj, kjer sva si obljubila večno zvestobo. No in v tistem, ko sem prepovedovala, me zaskrbelo, če ga preveč utrujem s tem. Pa je rekel, ne, to je duhovno, to prepoveduj naprej. In sem govorila in nasmeh in s tistim nasmehom na ustih je umrl. Tole. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, se splača vlagati v lepe odnose, ker to se obrestuje. Če ne na tak način, vsako mera po svoje, pa gotovo nekje tako, da je potem dobro za nas in za druge. Lep pozdrav sem.
0: Iskrena hvala za nocojšnji pogovor in obisk, za vse vaše misli, gospa Ksenija Ramovš. Veliko sreče smo z vami in lahko noč.
1: Lahko noč.
2: Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star. Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Prisluhnili smo ponovitvi oddaje za sožitje, vam pa želim, da vam noč popestri tudi nočni glasbeni izbor na Radiu Ognjišče.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Prav še zgodaj v tem dnevu je danes pravzaprav tudi praznik slovenstva. Na današnji dan leta 1862 je v Mariboru namreč umrl slovenski škof, pisatelj in pesnik Anton Martin Slomšek. Bil je zelo dejaven v poklicu, saj je prenovil mariborsko škofijo, njegove pridige pa so bile v slovenskem jeziku. Napisal je precej proznih del in pesmi. Prav tako na današnji dan pa je leta 1905 nastala zborovska skladba za današnjo slovensko državno himno, ki jo je na besedilo Prešernove Zdravljice ustvaril slovenski skladatelj Stanko Premrl. Bil je po poklicu duhovnik, prav tako pa izjemno ustvarjalen glasbenik, ki je odločilno vplival na razvoj slovenske cerkvene glasbe. Tako da z nekaj zanimivostmi iz današnjega dneva prekinemo tok današnje radijske noči, ki pa je zdajle nadaljujemo naprej z glasbo in že stremimo proti drugi uri ponovitvi oddaje Pevci pojte, godci zagodte.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Če bi se navadili zjutraj reči, naj bo danes vsako moje delo opravljeno iz ljubezni do tebe, moj Bog, bi naše najmanjše delo postalo veliko. Polikarp Brolih.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Nihče med nami, vključno z mano, ne more delati velikih stvari. Lahko pa delamo male reči z veliko ljubezni in skupaj lahko naredimo nekaj čudovitega. Sveta Mati Terezija.

0: Pred nami ponovitev oddaje o ljudski glasbi. Prisluhnite.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Fantje po vasi hodijo. Spoštovani in cenjeni, dober večer. Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, skupina Vruja iz Kopra ter Ofirovci in koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v nocojšnjem večeru. Posod sem bila toplo sprejeta, z vsemi sem prijetno pokramljala in zvočno dokumentirala veliko vsebinsko raznolikega gradiva. Nocoj se bomo s krajšimi odlomki spomnili terenskega obiska pri njih. Ljudske pevke Čebelice so tri Anice, Vera, Franja, Ivanka, Milena, Janja in Silva. V organizirani obliki delujejo 25 let in so del društva podeželskih žena Mirna peč. Odlikuje jih triglasno obrano petje in vsebinsko raznolik pesenski repertoar.